شود تام برخیز و به پا کن شوری تو به عالم تو که عزلت گزیده ی غم دنیا

شادمانی، ستوده باد آفتاب، ستوده باد پاییز و زمستان، بهار و تابستان. از میان ستونهای رنج آدمی برخاست، سخن گفتن نیک میداند و شعر میسرود. در شعر خیش رنج رنجوران را فریاد میکرد، راستی را که چین از ابروانش نهان نمیشد مگر آنگاه که میان رنجوران بود. در میان کارگران و کودکانی که گرچه حسرت زندگی هم سفر همیشگیشان بود، با این همه در میان دارایی های خرد خویش نیرو و صفا میخندیدند. تنها آنگاه بود که چین از ابروانش نهان میشد و قهقاه میزد. ستوده باد بهاران، ستوده باد شادمانی، آگاه بر زمانه و برخیش در دادگاه مردگان، با زبانی تاریخی نگفت، آگاه از خیش و منتظر و در انتظار. چندان زیبا شد که گویی مرگ زود رس را انتظار نمی کشید. ستوده باد بهاران، ستوده باد شادمانی، ستوده باد آفتاب. اما رفیقان، امروز را به خود رهایم کنید تا گریه کنم، چرا که رفیقم را اعدام کردند، رفیقم را اعدام کردند، رفیقم را اعدام کردند.

به پر و افق تک تک و گروه گروه. چه شد که روی نمودی بر دیار دیگر؟ چه شد که از چمن آشنا سفر کردید؟ مگر چه درد و شکنجی در آشیان دیدید که عزم دشت و دمنهای دورتر کردید؟ در این سفر که خطر داشتی شمار، آیا ز کاروان شما هیچ کس شهید شده است؟ در این سفر که شما را امید بدرقه کرد، دلی ز رنج ره دور ناامید شده است؟ چرا به سردی دی ترک آشیان کردید؟ برای لذت کوتاه گرمی تنتان؟ و یا درون شما را شراره ای می سوخت که بود تشنه خورشید جان روشن تو؟ پرندگان مهاجر، دلم به تشویش است که عمر این سفر دورتان دراز شود. به باغ باد بهار آید و بدون شما شکوفه های درختان سیب باز شود. تلاش دائم پرشور می دهد امکان که بازبوسه شادی بر آشیان زنید. میان نغمه مستانه پرستوها شما هم از ته دل بانگ شادمان زنید. به دوش روح چه سنگینی دل آزاری است خیال آن که رهی نیست در پس بنبه است. برای مردم ره رو در این جهان فراق هزار راه رهایی روشنایی.

چیه شو قنین دوگانه نهان چیه شو در این قروب خموش که ابر تیره تن انداخته به گله کو شما شتاب زده راهی کجا هستید؟

بیکرانه. بهار آمد و باز انتظار یار و دیار، دوباره چشم براه، دوباره گوش بزن که پیک مژده رسان آورد سلام. سحر ز نغمه مرغان چون میشوند بیدار، ندانم از چه نگیرد دمی دلم آرام. چه سرنوشت عجیبی، چه کوه‌های مهالودهی برابر من، یکی پس از دیگری از زمین برآورد سر. نمی کنم باور که باز دور ز دیدار آشیانه شدم، به کیفر ابدی گشتم دوباره دوچار و بیگناه گناهکار در زمانه شدم. چرا که دشمن بیداد بودم همه عمر و گفتم که ز بس ریخ خون به دامن خاک، کبوتران ننشینن بر زمین از بام. و گفتم که ز بس ریخت خون به دامن خاک، کبوتران ننشینن بر زمین از بام. چطور باید کرد جز اون که موم شد و آب گشت در کف خویش و باز خود را ساخت. سبورشن دل و از کشت زار اندیشه، هر اون چه ریشه خشک است کند دور انداخت و چون درخت بهاران شکوفه باران شد، صفای زندگی و سایه بان یاران شد. بر آفتاب و بر آفاق بیکرانه سلام، بر آفتاب و بر آفاق بیکرانه سلام.

تو جان رهایی. ما نسل رویاهای رنگین بر اسبها رم کرده در میدان پیکار. از نسل ما روی زمین کم مونده بسیار، از نسل ما روی زمین کم مونده بسیار. ما آرزومندان خوشبختی انسان برخواستیم انسان که روزی مزدک آزاده برخواست. ما نیز مزدکوار، نه هرگز نمیگویم درو کردند ما را، تک تک به جا ماندیم و روییدیم، اما با آن همه سر و فرو افتاده بر خاک یک گل به آزادی ندادیم، یک گل به آزادی ندادیم. جمع جدایانی ما، آغاز پایان در رزمها و رنجها، دوران ما آمد به سر. جان تو جان رهایی ای پیک دوران.

شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها.

سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: ارجمند، همراهان گرامی، هر جا که هستید وقتتون به خیر و خوشی. در این صبحگاه ولرم تابستانی، در این خنکای نرم نسیم بامدادی، دست کم در استکهلم، در این توالی دنیای مدور، زمان بی بدایت و بی نهایت، در این شنبه های پی در پی، بار دیگر به شما با آفتاب سلام میکنیم و آغوش میگشاییم پنجره‌ای به وسعت آرزوها و کامجویها.
1: بسیار بسیار عالی. منم فرزین ایران فر هستم، در کنار سعید افشار در تمام برنامه همراه شما خواهم بود و این جملات زیبایی که سعید کرد دیگه منو متوقف میکنه برای گفتن مسائل دیگه.
0: 17 مرداد 1400

0: سعید، اون چیزی که میخوام بگم اینه که تمام شنوندگان ما شاهد هستن برای آنچه میخوام بگم، و اون این که در طول این 30 سال 30 سال برنامه های تو با شروع های کاملا متفاوت غیر تکراری شروع میشه و شنوندگانی که برنامه های ما را از ابتدای صبح دنبال میکنن میدونن که این مسئله واقعیت داره، واقعا که بسیار بسیار مشکله، ولی تو هر دفعه با الفاظی، با کلماتی، با گزاره هایی کاملا متفاوت با سالهای گذشته و دیروز و پریروز و اینا برنامه را اجرا میکنی و خیلی جالب از این جهت. همین.
1: ممنون فرزین جان، خیلی لطف داری.
0: خواهش میکنم.
1: قرار قرار نبودی که ما درباره خود
0: صحبت بکنیم. آره مرسی، جالب اومد خیلی. آره. هر دفعه فکر کرده بودم بهش. آره.
1: در شبی طوفانی به خانت یورش آوردن و هر آنچه یادگاری از عشق ما بود به تاراج بردند، حلقه، خواب، گردن بند، علنگو، زمزمه، نسیم، تبسم. در غروبی مهالو در خیابانی عمومی دورت کردند به خاطر شعر من، چمدان دستیت را بردند زمانی که تو را به بند کشیدند، نامو، بوسو، عطر و آه و عکس و فریاد و فضیلت ما را با خود بردند. اما نه در آن خانه، نه در آن خیابان و نه در آن زندان، نه با بردن و نه با به بند کشیدن نتوانستند و نشد ذره ای از عشق ما را به تاراج برند. این شعر شیرکو بیکس، شاعر آزادی خواه و مردمی کرد است که خوندم. 12 مرداد سال روز درگذشتش بود. شیرکو در 2 مه 1940 در شهر سلیمانی متولد شد و در 4 اوت 2013 در سوئد درگذشت. و اما نمایه و چیدمان برنامه امروز، گزارش هفتگی از تفاهم و سوتفاهم و مذاکره و بادوبسته شدن تنگه هرمز و شاخ و شانه کشیدن حکومت‌های آمریکا و ایران و نظاره‌گری‌های اسرائیل و اقدامات عربستان، پاکستان، ترکیه، از اینا گرفته تا بالا گرفتن مرافعه و دعوای جناح و دستبندی‌های رژیم، تهدیدهای دلواپسان آدمخوار پایدارچی حزب اللهی و ادامه جنایت ادامه‌های سریالی و سرکوبگری‌های رژیم و گسترش فقر، فقر مطلق. شمار بیشتری از مردم ایران در زیر آوار ویرانی‌ها فقیرتر می‌شوند. امروز و فردا نمایشگاه کتاب بدون سانسور تهران در استکهلم در ABF مرکزی از ساعت 10 صبح تا 7 عصر برگزار میشه با حضور ناشرانی و شماری از نویسندگان و شاعران و مترجمان و کتابایی که رونمایی میشه. یکی از کتابای تازه منتشره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران است. بهنام باوندپور نویسنده در مقدمه نوشته تاریخ گاهی بازی‌های غریبی با حافظه جمعی می‌کند. ملتی خسته از یک زخم عمیق تازه، حسرت زخم گیریم سطحی کهنه‌ای را می‌خورد و خیال می‌کند شفا یافته. در اوج خستگی و سرخوردگی چشم به نقطه دیگر می‌دوزند، به تاجی که سالها پیش از سر افتاده است. همین ماندگی و درماندگی است که سلطنت چیزی بیش از یک یادگار تاریخی می سازد و آن را به سراب بدل می کند. سرابی که تشنه ترین کاروانیان بیش از همه باورش می کنند. اما آینده را نمی توان بر سراب بنا کرد، حتی اگر تاجی زرین بر سر نهاده باشد. با بهنام باونپور نویسنده این کتاب و پژوهشگر گفتگوی کردیم. گفتگوی مفصل بر هر کدام از محورهای این کتاب نزدیک به 400 ورقی درنگ کردیم. نسخه تصویری این گفتگو در کانال تلگرامی و یوتیوب رادیو همبستگی و همینطور در شبکه رسانه‌های اجتماعی سوشال مدیا در دسترس است. امروز نمونه صوتی اون در دو قسمت در رادیو پخش میشه. قسمت یکم رو خواهید شنید ساعت 10 صبح. و به بهانه نمایشگاه کتاب، معرفی چند کتاب و گفتگو با چند تن از نویسندگان و ناشران و مترجمان، هفته پیش با یک روانشناس گفتگو کرده بودیم درباره ترامای جنگ و پسا جنگ از ایران تا دیاسپورا. آقای پتر امکاناتی رو برای تماس حتی به صورت ناشناس فرستادن که به صورت رایگان میتوان بهره گرفت. دانستنی ها در این مورد رو با آگاهیتان خواهیم رساند حدود ساعت 12. و بعدش هم که میرسیم به وقت تماس های تلفنی، میدان تلاقی نظرها، باورها، گفتنی ها کم نیست حتی در مرخصی ها. 076-218-3393 و 076-218-3719 پیامک هم میتونید بفرستید. در هر حال این امکانیست برای پژواک صدای شما که بی‌پروا میخواهید بگویید از چیزی، جایی، از رنجی، دردی، از شادی، زندگی، مقاومت و مبارزه. ساعت 1 به مهمانی میزبان تابستانی میرویم. این هفته حسین شیبان، استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم.

علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، بهم پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم، و اینو طرح کردم با این دوست. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که اینقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعدن نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجب کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست صحبت بکنم.

میزبان تابستانی ساعت 1 حسین شیوان. در وقت باقی مانده و شاید هم در وب رادیو به موضوعی دیگر میپردازیم. پس فریروز 14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت بود. در سال 1285 مظفرالدین شاه که به پیروی از همه شاهان خودش رو سایه خدا میپنداش وادار به امضای مشروطه شد و تشکیل عدالتخانه و مجلس شورا. شاه دیگر ذل الله سایه خدا نبود. مردم به حکومت مردم و قانون نزدیک شدند. برای نخستین بار زنده باد ملت ایران سر دادند و حق حاکمیت از سوی مردم و نه از سوی خدا با حاکم تفویض شد و تلاش مشروط خواهان برای تبدیل رعیت به شهروند. اما مشروطه به همه آنچه که میخواست نرسید. چرخه استبداد در تمام این دوران بر ایران حاکم بوده و اکنون هم که مشروطه طلبان، یعنی در واقع مشروع خواهان، با ولی مطلقه حکومت میکنند. دلیل این ناکامی ها چه بوده و چرا همچنان مرغ سحر ما ناله سر میدهد از ظلم ظالمان؟ درنگی بر مشروطه و کشاکش سنت و تجدد، با جنبش مشروطیت ایران وارد دوره مدرن شد. نسبت انقلاب مشروطیت با روشنفکران، روحانیان، رضاشاه و پهلوی ها و با انقلاب 1357 چه بوده و چیست؟ این گفتار و این برنامه رو، گفتار و گفتگو در وب رادیو خواهید شنید. وب رادیو 24 ساعت است. لینک اون رو میتونید در سایت و رسانه‌های اجتماعی رادیو همبستگی پیدا بکنید. تون هست از جمله کانال تلگرامی و واتساپی رادیو همبستگی. آهنگ، ترانه، موسیقی و گاه و بیگاه گفتار و گزارش و گفتگوهایی در وب رادیو میتونید گوش کنید. بریم به سراغ برنامه

والا گزارش هفتگی رو با هم میشنویم و به آگاهیتون میرسونیم.

0: ایران و عمان به توافقی موقت با هدف گشودن تنگه هرمز رسیدن. رویترز نوشته توافق پیشنهادی ایران و عمان کنترل ورود کشتی‌ها به خلیج فارس را به تهران می‌دهد. و حکومت آمریکایی هم گفتند که امروز فردا شاهد دستیابی به توافقی شامل آتش بس 30 تا 60 روزه خواهیم بود. همزمان رسانه‌های آمریکا از تقریباً به انتها رسیدن ذخیره موشکی تاد و بسیاری از موشک‌ها با دقت بالا و تهاجمی سنتکام در جریان جنگ با ایران خبر دادند. بعدن کاهش ذخایر مهمات رو دونالد ترامپ رد کرد، اما اعلان کرد که در برخی مهمات محدودیت دارد. او افشاگران را در این حال به حبس تهدید کرده. در این حال در پی افزایش نگرانی ها درباره وضعیت تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت دیروز جمعه به بالای 83 دلار رسید. اعلام شد که داده های ردیابی کشتی ها نشان میداد که شمار کشتی های عبوری از تنگه هرمز در بازه زمانی دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به 33 مورد کاهش یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ روز پنجشنبه یک بار دیگر تاکید کرده بود از نظر او تنگه هرمز تا حدی باز است، اما از اعلام دستیابی به توافقی برای بازگشایی کامل این آب را خودداری کرده بود. او گفت نمیخواهم بگویم توافقی حاصل شده، اما تنگه هرمز الان تا حدی باز است. ترامپ همچنین در آغاز هفته گفته بود که مذاکرات با ایران در حال انجام است و ایران در صورت عدم توافق با آمریکا با خطر نابودی روبرو خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم تأکید کرده بود که هیچ مذاکره با آمریکا در جریان نیست. همچنین ترامپ مقامات ایران رو به درویی متهم کرده بود و گفته بود که آنها درخواست دیدار می کنند، اما بعد از آغاز گفتگو آن را انکار می کنند و تسلط ایران بر تنگه هرمز رو پوچ خوانده بود و که این آبراه تحت کنترل کامل و محاصره آمریکاست. از سوی دیگر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع آگاه خودشان گزارش دادند که ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده که در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و دارایی‌های آمریکا در منطقه هدف حملات تلافی جویانه قرار خواهند گرفت و تمام منطقه را در خاموشی فرو خواهند برد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم هم تهدیدات و سخنان ترامپ در خصوص ایران را دیپلماسی نمایشی تکراری خواند. مدت هاست که مجلس رژیم جلسه‌ای روتین ندارد. سپاه هم تفاهم نامه حاصل شده را البته تعیین کرده کدوم تفاهم نامه، این رو سند تسلیم آمریکا دانسته. در این میان دیروز ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر متحد ایالات متحده، یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. در این هفته اعلام شد که شرکت نفتی آرامکو در عربستان اعلام کرده که سود این شرکت در سه‌ماهه دوم سال 2026 همزمان با تنش‌ها در منطقه به دلیل جنگ ایران و اختلال گسترده در کشتیرانی خلیج فارس به بالاترین سطح از سال 2022 رسیده. سود تعدیل شده آرامکو در این سه ماهه از 33 میلیارد دلار فراتر رفت و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک سوم افزایش یافت. اما چرا با وجود افت تولید سود آرامکو تا این حد افزایش یافته است؟ افزایش قیمت نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی عامل اصلی رشد سود بوده است. یکی از عواملی که به آرامکو اجازه داده صادرات خود را ادامه دهد خطوط لوله شرق غرب بود. این خط نفت را از تأسیسات بقیق در شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ میرساند. تولید نفت و گاز آرامکا در سه ماهه دوم 2026 حدود 25% کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، اما قیمت نفتی که این شرکت فروخت بیش از 60% افزایش یافته و درآمد ناشی از این افزایش قیمت اثر کاهش تولید و صادرات رو جبران کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم خاطر نشان کرده که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد و در اظهاراتی گفته است ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. او تاکید کرده ایران از حد و حدود خود دفاع می کند اما به دنبال گسترش جنگ نیست. گفته که چرا باید به جنگیم وقتی می توانیم حقمان را با گفتگو بگیریم. در همین حال روابط عمومی دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر رژیم بدون ذکر نام نقل قول محمد باقر خرازی از او در رابطه با موضوع استعفای رئیس جمهور را تکذیب کرد. این آخوند یعنی محمد باقر خرازی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند استعفایش را میپذیریم. علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته که اونایی که میگوین جنگ باید تمام بشه منافق هستن. اما محمد باقر خرازی صحبت کرده کیست؟ یک مقام در حکومت اسلامی که مقام بالایی هم نداره، اما اعضای خانوادهش در اطراف دفتر خامنه‌ای بودند. او برادر محمد صادق خرازی که سالها در وزارت خارجه رژیم بوده و عمویش کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی که همین فروردین گذشته در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سخنان او رو بشنویم که چگونه پزشکیان رو تهدید میکنه. اول از سخنان پزشکیان شروع کنیم.
1: علل اصول مثلا من موافق نبودم، ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره. اونو بزرگ میکردن. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه 3/4 رأی بیاره من میپذیرم.
2: بیاره نگی کسی که بره یه بند کشندش خبش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت و پیش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شروع به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
3: دولت مگه میذاره؟
2: خب همین دیگه، اشکال سر همین. وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچه های ازبالاگی تو خیابون هستن میزنن توی ارگان ها نهاد و همه نگارا رو میگیره. شما میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ خاطر بیدینیشون. مزدور آمریکا مزدور شیطانه. مقشرسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچی حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن، همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گم کنن.
0: محمد باقر خرازی در زندگی نامش گفته شده که در کانادا تحصیل کرده، اقتصاد خونده، جزو دانشجویان اعزامی جمهوری اسلامی به کانادا بوده و اکنون هم دبیر کل حزب الله ایران است. در جلسه دیگر به پزشکیان شدیداً حمله کرده.
4: چرا باید تو این کشور آقای هاشمی رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای احمدی نژاد رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای نمیدونم روحانی رای بیاره؟ چرا باید تو این کشور آقای پزشکیان رای بیاره؟ این همیشه گرفتاری با دفتره، نه با شبکه‌های دیگر. نزدیک 60 گرد قطعو به این کلوپتی ایشان در جلسه بعدی من میارم ببینید دوستان، به این کلوپتی در ریزترین مسائل هر ارگان و نهادی ما الان طرح و برنامه داریم، هم طرح داریم هم برنامه داریم. قبل از اینکه آقای سعید جلیلی بگه من دولت سایه واسه میکنم، ما دولت سایه رو درست کرده بودیم و هنوز هم داریم. طرح و برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم، حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی، و چون ما گذر نکردیم دارن جمهوری اسلامی رو از ما میگیرن، مثل استخری میمونیم که توش داریم میگندیم. دیگه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. ما همین هم رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره اصلا. خدا بگم چه ها کنه شورای نگهبان رو که مثلا این همچه آشغالی رو من تهیه کردن، و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رفت خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. ما الان حزب اللهی ها تو این کشتر شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی ما بگم؟ من بگم حمال غالبا بشین، غالبا که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما میشیم هم راه شدیم حمال، انقلاب میکنیم ما کردیم، جنگو ما دره کردیم، الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما هم همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشاور به ما گذاشت، و البته دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد، اما خواستن ریشه شده کردن که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدا آقای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مالک پدر حزب الله در بود. هر کسی 17 نفر پیدا کنه و هر 17 نفر 17 نفر دیگه پیدا کنه. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600 هزار نفر را میندازم، میریزم تمام وزارت‌ها رو محاصره میکنم. خوبه؟ حساب کنه این خوبه این؟ خوبه؟ اگر این کار کردید، اگر تو هر شهری ما حداقل 250 نفر پیدا کردیم، اینا هزار تا شهر میشه 250 هزار نفر. ولی یه جامعه فقط منتظر همین. بنده به عنوان کسی که 40 سال با حاج آقا مصطفی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه. حاج آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، البته بدونید که دولت بزشکان به آخر نخواهد رسید، شک نخواهد، اما یه شرط داره. ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواب تمام خواهد. اونتا با 100 نفر 200 نفر با هزار نفر بزنی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 هزار نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. از 3 سال آقای مصطفی دفتر ترد شده بود، بسید من مطلب بگم به همه بدونم توسط کی ترد شده بود. توسط همه آقای حجازی ترد شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی رو دادن دستشون و بود بیشون پدرش چایشون دستشون تحتیلی که تمام کنند. اونتا با 100 نفر 200 نفر با هزار نفر بزنی نمیرسه. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250 هزار نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. از 3 سال آقای مصطفی دفتر ترد شده بود، مثل من مثلا بگم به همه بدونم توسط کی ترد شده بود. توسط همه آقای

0: نیست، مهم بفهمی یه همچین قدرت عظیم.
1: آخوند محمد باقر خراجی میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، حکومت اسلامی برقرار

0: جنایت ادامه های سریالی ادامه دارد. سرگاه دوشنبه 12 مرداد جمهوری اسلامی امید بهزاد و پوریا صفت رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. دست کم 56 نفر در ایران با اتهامهای امنیتی اعدام شدند. کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از 28 اسفند 19 مارس دست کم 56 نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند. فولکر تورک گفت که بر اساس اظهارات رسمی 27 نفر از اعدام شدگان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیما بوده. نامی از سیامک امینی زندانی سیاسی در 9 سال حبس. سیامک امینی زندانی سیاسی 64 ساله در زندان وین محبوس است. همکنون 9 سال زندان خودش رو سپری میکنه. در دیماه 1402 بازداشت شده. پیش از این هم بارها سابقه بازداشت و حبس داشته و در دهه 60 نیز حدود 5 سال از زندگی خود را در زندان سپری کرده. سیامک امینی مبتلا به بیماری خودایمنی است و در زندان از خدمات درمانی مورد نیازش محروم است. پیام او رو میشنویم.
1: همگر بس عبس پنداش کشتن هست درمانش، ولی تاریخ فردایی فرو گیرد گریبانش. اینه که سپری میکنم 9 سال زندان را، گرچه فاصله 40 سال قبل با امروز به اندازه عمری است. آن چیزی که همواره وجود دارد سرکوب، فشار و کشتار و بیتوجهی به حقوق اولیه زندانیان سیاسی حقیقتی، با این تفاوت که شکل تغییر کرده است. در هر دوره زندان شاهد جنگ بودم، جنگی که بهانه خوبی بود برای سرکوب هر صدای اعتراضی به بی‌عدالتی و فقر و فساد، و البته مخالفت با جنگ. چرا؟ چون جنگ جیب بزرگ سرمایه‌داران را هر روز پرتر می‌کند و سفره خالی زحمتکشان را خالی‌تر. اینجاست که جمله معروف جنگ نعمت است را در لحظه لحظه در زندان به نظاره می‌شود. خوشحالم. هنوز لحظاتی از بمباران اوین توسط صهیونیست‌ها نگذشته بود. در جواب کمک زندانیان به پزشکا و افراد آسیب دیده، ما را با فاقن و ترسان و تهدید به زندان دیگری منتقل کردند و فشارها در موارد چون بهداشت و درمان، عدم اعزام به بیمارستان، حتی بیماران لاحلاش و تحت شیمی درمانی، اجبار تر شدن پوشیدن لباس فرم زندان و بستن پابند و دستان جهت اعزام، افزایش احکام اعدام و هوشمند زنجیری با بالاترین حد قابل تصور، بازرسی های مورد بدنی بی مورد بدنی و ورود پی‌درپی گارد به بندها، قطع ملاقات، نداشتن کتابخانه و کارگاه کار، محدود کردن افراد در سالن های در بسته، پایین آمدن کیفیت و کمیت غذای چیره دولتی، کاهش اجناس فروشگاه، نبود لوازم ورزشی و موارد زیاد دیگری را شاهد هستم. با ایجاد همه این محدودیت ها، زندانیان سیاسی عقیدتی همواره در دفاع از حقوق صنف سیاسی خود پافشاری کرده و موجی از فریاد هستند. موجی همه پلیدی ها آلودگی ها را به ته دریا برده و به نابودی خواهد کشاند. ما زندانیان وامدار قهرمان هایی هستیم که جان شیرین خود را در مبارزه

0: تکمیلی سرتیز با فدا کرده و نزدیک به 40 سال از عمرشان رو در همین سیاسه رو سپری کردن. بیش از یک قرن است که این پرچم با شهادت، با شهامت، با مقاومت آنها برافراشته شده است و هرگز به زمین نخواهد افتاد تا فتح قلعه آرزوها و مرداد 1405.
1: سیامک امینی، زندانی سیاسی در اوین. وزارت اطلاعات رژیم اعلام کرده که 30 نفر به اتهام ارتباط با موساد، گروه های مسلح و اعتراضات دیما بازداشت شدند. همچنین خبرگزاری ایسنا گزارش داده که اداره کل اطلاعات استان کرمان 5 نفر را در ارتباط با اعتراضات دیما بازداشت کرده. پیکر نیلوفر عدادی دوبلور که به تام جاسوسی بازداشت شده بود در خانهش پیدا شد. بر اساس گزارش های منتشره علت مرگ او ایست قلبی لام شده، اما نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز منتشر نشده. مصطفی قاسمی حسنوند، شاعر، زندانی سیاسی سابق، روز یک شنبه 11 مرداد پس از اقدام به پایان دادن به زندگی خود مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل جان باخت.

0: فقر در ایران، گسترش فقر وقتی چند شغل هم کافی نیست. علی رمضانیان روزنامه‌نگار در سایت بی بی سی نوشته که فقر در ایران دیگر فقط مشکل بیکاران نیست، حتی شاغلان با چندین شغل نیز از آن رنج میبرند. شهرهای بزرگ پر از رانندگانی است که پیش یا پس از شغل اصلی برای جبران کاستی‌های معیشتی به مسافرکشی روی آوردن. این افراد خسته از تلاش روزانه، هر روز ساعت‌های طولانی را پشت فرمان می‌گذرانند تا خلأ درآمدی را پر کنند. بر اساس آمار رسمی منتشر تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع نزدیک به 10 میلیون نفر در دو پلتفرم اسنپ و تپسی به عنوان راننده فعالیت می‌کنند. بیش از 86% این افراد چند شغل هستند و رانندگی برایشان شغل دوم یا حتی سوم به شمار می‌رود. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم به 61.4% رسیده، اما تورم نقطه به نقطه تیر 1405 نسبت به تیر 1404 حتی بدتر و حدود 84% است. این فشار تورمی درآمدهای اسمی را بی‌ارزش کرده و سفره خانواره‌ها را روز به روز کوچکتر می‌کند. فقر در روستاها به مراتب عمیق‌تر از شهرهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده که تا سال 1407 نرخ فقر در مناطق روستایی به بیش از 50% برسد و از هر دو خانوار روستایی یک خانوار نتواند حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر مطلق در سال 1385 حدود 15% بود، اما طبق پیشبینی همین مرکز تا سال 1407 به 45.5% از جمعیت ایران خواهد رسید، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی گزارش کرده که حدود 52% از جمعیت روستاهای ایران زیر فقر مطلق قرار دارند و به دلیل موضوعات محیط زیستی و کشاورزی این فقر با شدت رو به افزایش است. فقر در ایران امروز دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، یک بحران فراگیر ملی است. یک گزارش دیگه، خبرگزاری کار ایران ایلنا داشته، از زندگی سخت زنان دست فروش در دوران رکود و جنگ. جغرافیای فقر از اسلام شهر تا تهران، روایت دردناک پریچهر. گفته حاضرم گرسنه بمانم اما بی سرپناه نشوم.
1: به گزارش خبرنگار ایلنا، گلیتا حسین پور اصفهانی، این روزها بزرگترین نگرانی پریچهر نان نیست، سقف است. اگر مجبور شود خانه ای را که 3 ماه اجارهش عقب افتاده تخلیه کند، دیگر با پول رهن این خانه حتی در اسلام شهر هم نمیتواند جایی را اجاره کند. برای او گرسنگی قابل تحمل تر از بی‌خانمانی است. پریچه زنی حدوداً 50 ساله، سالهاست که هر روز صبح از حاشیه شهر راهی پیاده روهای تهران می شود تا با فروش لباس بار اصلی تأمین معاش خانواده 4 نفره را به دوش بکشد. نه بیمه ای دارد، نه قرارداد کاری و نه پشتوانه ای که اگر چند هفته نتواند کار کند جلوی فروپاشی زندگیش را بگیرد. پریچهر پیش از آغاز سال نو بخش عمده پسندازش را پای خرید لباس داد تا با فروش شب عید هم سرمایهش را برگرداند و هم چند ماه ابتدایی سال را با خیال آسوده تری بگذراند. اما آنچه رخ داد هیچ شباهتی به برنامه ریزه های او نداشت. با آغاز جنگ بازار به خواب رفت، خیابانها خلوت شد و بساطی که قرار بود خرج زندگی باشد نزدیک به 3 ماه بی مشتری ماند. سرمایه‌ای که باید چرخ زندگی را میچرخاند، آرام آرام خرج روزمرگی شد. پریچهر با صدای خسته میگوید: در این مدت هرچه برای شب عید کنار گذاشته بودم خرج زنده ماندنمان شد. پریچهر اکنون 3 ماه اجاره خانه‌اش را پرداخت نکرده است. او ماهیانه حدود 10 میلیون تومان برای اجاره میپردازد، مبلغی که پیش از افزایش احتمالی اجاره ها نیز برای یک خانواده کم درآمد سنگین است. حالا صاحب خانه تصمیم به فروش ملک گرفته و کابوس اصلی پریچه دیگر فقط پرداخت بدهی و سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده نیست. آوارگی است و از دست دادن سرپناه تمام ذهن این زن را درگیر کرده. گرانی مسکن سالهاست خانواده های مثل او را از تهران به شهرهای پیرامونی مانند اسلام شهر، پرند، نسیم شهر و رباط کریم رانده است. جابجایی برای آنها دیگر تغییر محل سکونت نیست. بهای سنگینی است که با رفت و آمد روزانه، کرایه‌های راه و فرسودگی جسمی می‌پردازند تا فقط جایی برای خوابیدن داشته باشند. جابجایی مجدد برای این خانواده‌ها یک انتخاب یا تغییر محل سکونت نیست. سقوط آزاد یا شاید به بیانی دیگر نوعی تبعید است. پریچهر می‌گوید: حاضرم روزها نان و پنیر بخوریم یا گرسنه بمانیم، اما این سقف بالای سرمان بماند. بی سرپناهی در این شهر یعنی تمام شدن همه چیز. این استیصال زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم حداقل دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16,600,000 تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می‌رسد. اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان میرسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم میکنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند به مراتب شکننده تر است. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار مرز باریک میان سرپناه داشتن و بی خانمان شدن است. گوشت قرمز مدت هاست از سفره این خانواده پرکشیده و جای خود را به سیب زمینی، تخم مرغ و حبوبات داده است. پریچهر می گوید پیش از جنگ با اعتبار کالا برگ می توانست ماهی 3 عدد مرغ بخرد، اما حالا با وجود وعده های رسمی دولت درباره تقویت حمایت معیشتی اعتبار کالابرگ فقط به 2 عدد مرغ می رسد. نرخ تورم از مرز 100% عبور کرده است، اما برای خانواده های مانند خانواده پریچهر تورم پیش از آن که 1 عدد در گزارش های رسمی باشد خود را در شکل دیگری نشان می دهد. حذف گوشت از سفره، کمتر شدن خرید مرغ، عقب افتادن ناگزیر اجاره خانه و نگرانی دائمی از فردایی که هزینه‌هایش از درآمد امروز بیشتر است. شکاف میان درآمد و هزینه‌های عادی زندگی برای کارگرانی مانند پریچهر که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند عمیق‌تر است. کارگرانی که نه حداقل مزد تضمین شده دارند، نه بیمه بیکاری و نه امنیت شغلی. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار می تواند فاصله میان داشتن خانه و بی خانمان شدن باشد. داستان پریچهر فقط یک روایت زندگی شخصی نیست. تصویری از وضعیتی است که در آن بسیاری از زنان کارگر در پایین ترین سطوح بازار کار همزمان بار تأمین درآمد و مدیریت زندگی خانوادگی را به دوش می کشند، بی آنکه از حمایت های متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند. این زنجیره محرومیت نسل بعدی را هم بی نصیب نگذاشته است. دختر 20 ساله خانواده که زمانی نه چندان دور دانشجوی دانشگاه آزاد بود، به دلیل عجز در پرداخت شهریه ناچار شد تحصیل را رها کند. او برای کمک به مادر در یک فروشگاه به عنوان فروشنده مشغول کار شد. شغلی بدون بیمه، بدون قرارداد مطمئن و با نظام پرداختی که بخش قابل توجهی از درآمدش به پورسانت فروش وابسته است. درآمدش هیچ ثباتی نداشت. اگر فروش بود دستمزد بیشتری می گرفت و اگر بازار کساد می شد سهم او نیز از درآمد کمتر می شد. در چنین شرایطی بخش مهمی از ریسک بازار به جای کارفرما بر دوش نیروی کاری قرار می گرفت که کمترین قدرت چانه‌زنی را داشت. با وقوع جنگ 40 روزه و رکود بازار، دختر نیز کار خود را از دست داد و به جمعیت بیکاران پیوست تا رویای تحرک طبقاتی در این خانواده پیش از شکل گیری خاموش شود. برای پریچهر هر روز کاری از اسلام شهر آغاز می شود و در پیاده روهای تهران ادامه پیدا می کند. مسیری که فقط جابجایی میان دو نقطه جغرافیایی نیست، بلکه رفت آمدی روزانه میان امید و نگرانی است. امید به اینکه امروز فروش بهتری داشته باشد و نگرانی از اینکه شاید باز هم دست خالی به خانه برگردد. روایت یک خانواده، تصویر یک وضعیت. داستان پریچهر تصویر عریان خانواده است که پیش از جنگ هم با سختی دست و پنجه نرم می کرد، اما شک رکود بازار پس از جنگ همان تعادل لرزان زندگیش را هم در هم شکست. برای خانواده هایی که درآمدشان به کار روزانه وابسته است، بحران فقط یک خبر سیاسی یا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معنای حذف وعده های قضایی یا ترک تحصیل فرزندان است. امروز بزرگترین آرزوی پریچه خرید خانه یا حتی افزایش درآمد نیست. او صبح ها که بساطش را در تهران پهن می کند، فقط امیدوار است صاحبخانه‌اش در اسلام شهر برای فروش خانه مشتری پیدا نکند. شاید معنای واقعی سقوط معیشت همین باشد. وقتی بزرگترین آرزوی یک کارگر دیگر بهتر زندگی کردن نیست، بلکه فقط حفظ همان سقف لرزان و خرابه است که هنوز بالای سر خانواده‌اش باقی مانده است.
0: سارا انصاری گزارش اینا را میخواند از گسترش فقر در ایران، روایت دردناک پریچهر، یکی از بیشماران. یک گزارش دیگه هم هست که از وبسایت و اپلیکیشن دیوار مجازی تهیه شده، روایتی تلخ اما بی پیرایه به تصویر کشیده شده، روایتی که در اون دیگر خبری از آگهی های میلیاردی خانه و خودرو نیست، بلکه سطرهای کوتاه از اجاره لپتاپ برای تایپ، فروش کفش دست دوم و حتی فروش موی طبیعی جای اونها رو گرفته. این گزارش آینه ایست که چهره زخمی جامعه را نشون میده، جامعه‌ای که ستون فقراتش آرام آرام در حال خرد شدن است. وقتی انسان به کالای دست دوم بدل میشه، تصور کنید در قرن 21 برای تایپ یک نامه یا شرکت در یک کلاس آنلاین مجبور باشید یک دستگاه را اجاره کنید. یعنی چی؟ یعنی ما نه تنها از خرید کالای دیجیتال عاجز شده ایم، بلکه از مالکیت ابزار تولید اندیشه خود نیز دست کشیده ایم. این یعنی فقر از مرزهای کالاهای لوکس عبور کرده و به عمق نیازهای روزمره رسیده. اما فراتر از ابزار آگهی‌ها به سمت واقعیتی هولناکتر حرکت می‌کنند، فروش موی طبیعی و کفش دست دوم. این دو کالا نماد هویت، زمان زیسته و سرمایه شخصی انسان هستند. وقتی فردی ناچار میشه تارهای موی خودش رو بفروشه یا کفشی را که سالها با آن زندگی کرده دوباره وارد چرخه معامله بکنه، یعنی سرمایه مادی انقدر کاهش یافته که نوبت به فروش بخشی از سرمایه وجودی انسان رسیده. در این گزارش تاکید شده که فروش موی طبیعی گرچه پدیده تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته. این دیگر صرفاً فقر مالی نیست، بلکه نشانه ای از فرسایش کرامت انسانی است، جایی که انسان دیگر فقط فروشنده کالا نیست، بلکه بخشی از خود را به بازار عرضه می کند. این رو بذارید در کنار گزارش همه این سالهای گذشته کلیه فروشی. شاید تلخ‌تر از خود این آگهی‌ها عادی شدن فقر باشد. هر آگهی اجاره لپتاپ، هر آگهی فروش کفش یا موی طبیعی، هر آگهی فروش کلیه تنها یک معامله نیست، روایتی کوتاه از فشارهای اقتصادی است که در قالب چند خط منتشر میشه. گاهی یک آگهی چند خطی در فضای مجازی بیش از ده ها گزارش رسمی درباره وضعیت اقتصاد سخن میگوید. این آگهی ها صدای بیواسطه زندگی روزمره مردم هستند، صدایی که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: سعید، همونطور که تو و شنوندگانمون میدونن، دیشب پاسداشت شهرنوش پارسیپور بود که توسط انتشارات باران برگزار شده بود. این بزرگداشت با استقبال بسیار زیادی مواجه شده بود و دوستانی که در این بزرگداشت شرکت داشتن از چگونگی برنامه بسیار رضایت داشتن. تو چی میگی؟
0: حالا خیلی خوب بود، تعداد زیادی اومده بودن برای بزرگداشت یکی از برجسته‌ترین نویسندگان ادبیات فارسی و ادبیات زنان، شهرنوش پارسیپور. مدام خیلی خوب بود. فقط دوستی به من میگفت که چند سال پیشش نشر باران، چون ناشر آثار شهرنوش پارسیپور هست، یک جلسه گذاشت بود در استکهلم، از خود شهرنوش هم دعوت شده بود. بعد اشاره میکرد به تعداد زیادی که اومدن برای این جلسه و مقایسه میکرد با جلسه قبلی. میگفت موقع تعداد زیادی نیومده بودن، موقعی که خود شهرنوش زنده بود اینجا. و اشاره میکرد که ما چرا اینجوری هستیم، انتقاد میکردیم.
1: آها، نکته مهمی رو اشاره کردی سعید.
0: و امروز نمایشگاه کتاب بدون سانسور است با حضور ناشران فارسی و کرد زبان اروپا در استکهلم، که بعدن این نمایشگاه میره گوتبوری، اسلو، کوپنهاگ. تعدادی از ناشران، نویسندگان و مترجمان حضور دارند. خیلی از بعضی جاها هم کتابهایی رونمایی میشه، کتابهای تازه. حالا ما بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. در این حال تشکر بکنیم از همه که دست‌اندرکاران این کتاب فرصتی میدن برای کتاب و کتابخوانی، از همه کسایی که دست‌اندرکار این کتاب هستن. در ABF مرکزی شماره 41 امروز ساعت 10 شروع میشه، تا ساعت 7 شب ادامه داره. فردا هم از ساعت 10 هست تا ساعت 5:30. ساعت 10:30 امروز فیلمی از خانم مژگان ایلاندو نمایش داده میشه. ایشون از فیلم سازن، ساکن ایران و از شرکت کنندگان و فعالان اون جنبش سطوری زن زندگی آزادی. این فیلم ساعت 10:30 نمایش داده میشه. بعد کتابشون هم هست که زندان نوشته های ایشون هست که در جریان زن زندگی آزادی بازداشت شدن و یک گزارش دادن از دختران جوانی که اونجا هستش. همونجا کتابشون رو میتونید بخرید، امضا میکنن امروز و فردا. حالا با ایشون هم یک گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت.
1: بله، و همینطور بگم که امسال محیط بسیار مناسبی هست و در واقع در مرکز شهر هم هست و افراد بیشتری میتونن در این برنامه شرکت کنن. و اما امروز کتاب شعر انعکاس صدا که به وسیله پونه روحی سروده شده در نمایشگاه کتاب بدون سانسور رونمایی خواهد شد. این کتاب که ابتدا سوئدی سروده شده بود، توسط خانمها عبادیان و معینیان ترجمه شده.
0: فرزانه معینیان و فروغ
1: عبادیان.
0: بله.
1: با یکی از مترجمین این کتاب، خانم معینیان، هم کلام می شویم. اما ابتدا متنی که انتشارات باران ناشر این کتاب نوشته و انتشار داده، اون رو براتون می خونم. مجموعه شعر پژواک صدا، سروده پونه روحی، نویسنده ایرانی سوئدی، به زبان فارسی منتشر شد. این کتاب که بیش از این با عنوان ین یود به زبان سوئدی منتشر شده بود، امروز شنبه 8 اوت ساعت 13:30 در ABF مرکزی استکهلم معرفی خواهد شد. شعرهای این مجموعه که تمی پیوسته داره فروغ عبادیان با همراهی فرزانه معینیان در 208 صفحه به فارسی برگردانند. انعکاس صدا روایت جستجوی انسان گمشده است که در جهانی بیگانه پیوسته به دنبال جایی میان ریشه و پرواز، میان خانه‌ای که جا گذاشته و خیشتنی که هنوز نیافته سرگردان است. مترجم در مقدمه کتاب نوشته است این مجموعه روایی تنها صدای شاعر نیست، صدای من و صدای شماست. نسلی که برای زیستن ناگزیر است ترجمه کند، خیش را، گذشته اش را و حتی عشق را. فروغ عبادیان درباره مجموعه شعر به نشر باران میگوید این دفتر، دفتر شعر فراخوانی است به شنیدن و شنیدن صداهای مختلف. و حالا هم کلام میشیم با مترجم این کتاب، یکی از مترجمان این کتاب، خانم فرزانه معینیان. خانم معینیان سلام بر شما.
2: سلام بر شما فرزین عزیز و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: بسیار سپاسگزاریم که شما به هر حال به ما فرصت دادید که در این گفتگو شرکت کنید.
2: من خیلی خوشحالم که در مورد این کتاب و کار پونه با شما صحبت کنم.
1: خانم معینیان، عنوان کتاب انعکاس صداست. این عنوان برای شما که یکی از مترجمین این کتاب هستید چه معنایی برای شاعر داره؟ انعکاس کدوم صداست؟ صدای درون شاعر، صدای یک نسل، یا صدای مهاجرت و تبعید، یا صداهای دیگه‌ای که احتمالاً شما بهش پاسخ میدید؟
2: چه سوال زیبایی فرزین جان. راستش همه این صداهایی که گفتی در این کتاب هست. مهمترین مسئله‌ای که شاعر مطرح میکنه اینه که صدای ما اغلب صدای خودمون نیست. در جامعه امروز همه فکر میکنن، خیلی انفرادی فکر میکنن، انتخاب میکنن و فکر میکنن صدای خودشونه که داره این کارا رو میکنه، این انتخابا رو میکنه، این صحبتا رو میکنه. و شاعر تو این کتاب به طور ادبی و علمی حتی نشون میده که صدای ما همیشه آمیخته با صدای نسل‌های پیش ماست. صدای خاص انفرادی اندیویدوال صدای ما نیست، بلکه صدای مادر بزرگ ها و مادرهای مادر بزرگ ها و مهاجرت که کردیم نسلهای پیش همیشه با ماست، به صورت شعرها، ربایی ها، خاطره ها، ضرب المثل ها، اشیایی که داریم. و همیشه این صدا برخورد میکنه، قاطی میشه با صداهای جامعه که الان دورش هستیم، بچه هامون، دوستامون، دوستای سوئدی و جامعه سوئدی. یعنی در واقع من خیلی سعی کردم این لغت رو به فارسی پیدا کنم، نکردم. یه لغتی از میگن کاکافونی، یک مجموعه صداهای هست که همیشه دارن با هم در ارتباطن و کار میکنن. صداهای نسلهای قدیم، صداهای برخوردهای جدید و همونطور که گفتی در هر خط شاعر این برخورد رو نگاه نشون میده که اینا همزمان با ما هستن، همه این صداها.
1: بسیار بسیار ممنون. پونه روحی شاعری جوانه و متعلق به دو نسل تبعیدیانه. به نظر شما تجربه زیستن میان دو فرهنگ و دو زبان چگونه در شعرهای او بازتاب پیدا کرده؟ آیا او مسائلی رو مطرح میکنه که در شعر نسل‌های پیشین مهاجر کمتر دیده میشد؟
2: به نظر من این شاعر برخورد خیلی سیاسی و تاریخی میکنه با مسئله مهاجرت، همون جور که میگم مسئله رو انفرادی نگاه نمیکنه. شما اگه الان دقت کنید، رادیو تلویزیون رو باز کنید، هر وسیله ارتباط جمعی داره راجع مهاجرین حرف میزنن. تمام اخبار ما درباره مهاجرینه، از مراکو میرن به اسپانیا، مهاجرین تصویر میشن، نشون داده میشن و مطرح هستن به عنوان پروبلم، به عنوان مشکل، به عنوان درد سر، گاهی به عنوان خطر، خطرناکن. همه اینها به طور روزانه مهاجرین مطرح میشن، ترسیم میشن، به تصویر کشیده میشن، ولی هیچ وقت صدای خود اینا رو نمیشنویم. الان اعصاب دست راست مثلا پوپولیست و فرصت طلب میگن زبان یاد بگیرید و جزء جامعه سوئد میشید. مشکل مهاجرت یه مشکله، زبان یاد بگیرید این مشکل حل میشه. پونه روحی این افکار رو به چالش میکشه در یک کتاب شعر ادبی که درباره زبان آموزی یاد گرفت نوشته که چجور ما زبان یاد بگیریم، که مهاجرت چیه، ولی از دید یه مهاجر، نه از دید دولت حاکم یا احزاب دست راستی یا رادیو تلویزیون سوئد و آلمان و فرانسه، بلکه از دید یه مهاجر، یه بچه کوچیکی که آمده در 8 سالگی به سوئد، چجوری سوئدی یاد گرفته. این نیفرون پرسپکتیو میده از مسئله مهاجرت، یعنی در واقع صدای مهاجران رو پس میگیره از نیروهای حاکم و خودش تیکه تیکه تصویر میکنه چجوری زبان یاد گرفت. تصویرهای شاعرانه، این که میگه دهنم پر از ماسه و سنگ میشه وقتی که میخوام این صدا ها رو بگم. یادم میاد ما چجوری وکال ها، حروف با صدای سوئد ا ا ا رو یاد گرفتیم. با وجودش توضیح میده چجور زبان یاد گرفته، با درامیزی با طبیعت، با برگ های کاج و سوزنی سر و پر میکنه تو دهنش برای اینکه بتونه سوئدی حرف بزنه. و خاطره گلای شمدونی، برگای مخملی و نرمش، رنگ قرمز درخشانش در خونه مادر بزرگ و چجور دلتنگه براش. به نظر من تصویری که از مهاجرت میده خیلی خیلی بدی و از داخله، از داخل یک بچه که بعدم بزرگ میشه در طول این 216 صفحه و خودش یه مادر میشه، دوباره نشون میده چجوری به بچه هاش زبان یاد میده، چه چالشیه که کدوم زبان رو یاد بده. و به نظر من کارش از این نظر قابل توجهی که تصویر از داخل نشون میده.
1: بسیار بسیار ممنونم از شما. خانم موینیان، شما به عنوان مترجم چه ویژگی هایی در شعرهای پونه روحی دیدید که باعث شد ترجمه این مجموعه رو انتخاب بکنید و برای شما مهم و قابل انتقال بود؟
2: سبک نگارشش پونه روحی، میدونین شغلش زبانشناسی، یه لینگویست و زبان خمیرمایه کار و زندگیشه. سبک روون این کتاب، سبک سوئدیش اونقدر ساده است که شما فکر میکنید یا هر کسی میتونه اینو بنویسه. و زیر هر کدوم از این کلمات ساده، مثل گل و سنگ و برگ درخت و دریای معنی ها رو خوابونده، یعنی چالشی که، هیجانی که به عنوان خواننده دارید. اول میخونید یه متن ساده رو و بعد دوباره میخونید، یه دنیای دیگه باز میشه براتون. از افکار سیاسی و بعد دوباره میخونید یه دنیای دیگه زیر این کلمات ساده سنگ و رود و آفتاب و مهتاب و خورشید، یک دنیای عرفانی باز میشه. سبک سویدیش بسیار بسیار گیرا بود. این کتاب سادگی خارق العاده داشت و برندگی، و مثل یه تیری که از تیرکمون نه آرش کمانگیر فرار کرده باشه صاف میره به قلب آدم. سادگی این زبان و غرائیش.
1: خب بله، ترجمه شعر همیشه فقط انتقال واژه ها نیست، خودتون بهتر از من میدونید، انتقال حس و موسیقی شعر هم هست. شما در ترجمه انعکاس صدا مهمترین چالشتون چی بود؟
2: خیلی سخت بود. یک همچین سادگی در زبان فارسی، وقتی که ما اولین بار نشستیم با دوست عزیزم فروغ عبادیان اینو ترجمه کردیم، فقط ترجمه فارسی کردیم رو متریال، و این اصلا شعر نشده بود، یک بیانیه میتونستم بگم شده، یک اعلامیه انقلابی، یک چیز ساده خاصی بود، برا و روشن ولی ساده. شعر کردنش کار بسیار مشکلی بود. تبدیل آهنگ شعر سوئدی و آهنگ شعر فارسی بسیار بسیار دشوار بود و این تخصص دوست من خانم عبادیان بود که به ادبیات فارسی خیلی خوب وارده و قسمت ادبی کردن شعر رو به فارسی ایشون به عهده گرفته بود، برای اینکه من فکر میکردم اون خشمی که گاهی توی شعرها هست، اون استیصال، اون عصبانیت، غم، همه اینا رو چجوری میتونیم ما ادبی منتقل کنیم که به قول سوئدی ها محسیک نشه، خیلی ملایم نشه. بله. و این هنر خانم عبادیان بوده، ادبیات فارسیش.
1: بله، من فکر کردم میگین سوال من سخته، ولی موضوع اصلا سخت بوده.
2: موضوع سخت بوده
1: ده سوال من.
2: نه، رفتن از یک شعر روان و ساده سوئدی به شعر روان و ساده فارسی کار سختی بود.
1: از خود پونم کمک گرفتین؟
2: بله، سمبولا رو میگم. خیلی شعر خیلی سمبولیک، کتاب اولین بار بخونید گول میخورید از سادگیش، هر کلمه هر چیزی نشانه یک چیز دیگه است. ما خیلی وقتا ناچار بودیم بپرسیم این سنگ اینجا چی میگه، این گل اینجا چی میگه. تمام طبیعت رو پونه به تصویر کشیده، ولی این طبیعت ماهیت سیاسی داره، بار تاریخی داره، و اینا رو ما خیلی وقتا ناچار بودیم که سوال کنیم، ولی گل میشد گل و چندونی میشد چندونی، ولی کمک میکرد بهمون که سمبولیک شعر رو دنبال کنیم.
1: نمادهای زیادی داره بس شعر، و خوندن تو سوئدی چیز، تو سوئدی هم سخته؟
2: بله، ولی همینه که هیجان انگیزه، یعنی شما وقتی یه چیزی رو میبینید و بعد ورق میزنید پشتش یه چیز دیگه است، ورق میزنید پشتش یه چیز دیگه است، اینا هیجان خواندن دیگه. بله. و فهمیدن و درک کردن لذت بخشه، ولی کار میبره.
1: آخرین سوال من خانم معینی بنیان، سخته بازم. اگر بخواید روح کلی این مجموعه رو به ما بگید، در یک جمله معرفی کنید روح کلی این کتاب.
2: روح کلی غمه، غم از دست دادن زبان مادری، غم در تمام کتاب مثل یه سوگواری، غمی هست که زبان مادری رو که ما رو وصل میکنه به اجدادمون، به مادر بزرگامون، به تاریخمون، تیکه تیکه نشون میده چجوری باید خالی بشیم ازش و پر بشیم از زبان جدید، چون اینجا زندگی میکنیم و میخواییم این جامعه رو بفهمیم و توش کار کنیم و فعال باشیم. ولی این کار این تبدیل رو گاهی میگه مثل ماری که پوست میندازم، مثل اینقدر تمثیل های قشنگ میکنه برای این خالی شدن از زبان مادری و پر شدن از زبان جدید. و حال کلی کتاب غمه، این کار با شادی نمیکنه، در حالی که موفق بوده. و تو بار سیاسی همینو میخواستم بگم، میگفتم احزاب دست راست میگن زبان یاد بگیر، امتحان زبان سوئدی بده، سوئدی میشی. پونه نشون میده نه، اگه 100 سال هم زبان سوئدی یاد بگیری سوئدی نمیشی. و تصویر اینیفرونش اینه که این غم همیشه باهات خواهد بود، هر قدر هم که زبان سوئدی یاد بگیری.
1: خانم مهیدیان، امکانش هست که یکی از اون شعرها رو برای ما بخونید؟
2: اوه، من به فارسی ندارم، به سوئدی دارم. چه کار سختی، گفته بودم چیز کنم و من به
1: دستتون نرسیده. بله،
2: نه کتاب نرسیدم که صبح بگیرم، کتاب پایینه ولی ندارم.
0: اگر اجازه بدین فرزین، یه تیکه ای رو که نشو باران داده، بله، من اون تیکیش رو بخونم.
2: آره همون، بعد شما اونو بخونم.
0: آره بعد شما اگر نکته دارین اضافه بکنید.
1: باشه باشه.
0: در خاموشی سکوت دهانم زایشی آغاز می شود و کوها از ضربه سنگ ها بر صخره ها می لرزند. بله،
1: مرسی، ممنون.
0: شما خانه فرزن اگر
2: نه، بسیار عالی بود. میگم من نمیدونم چقدر تکرار میکنم، ولی این پروسه زبان آموزی رو از توی بدن، از توی دهن، از توی لثه شروع میکنه و توضیح میده. این که میگم این از داخل که چجوری زبانی سوئدی یاد میگیره و چجوری تا آخر مستره زبان سوئدی میشه، قشنگ توضیح میده. من توصیه میکنم همه شنوندگان عزیز لباس بپوشن، پاشن بیان ABF مرکزی نزدیک و خوب و با ما باشن در این معرفی کتاب. و شرمندم که اشعار فارسی رو نیاوردم با خودم.
1: خانم معینیان، از همکارتون گفتین یه مقداری، اگر ممکنه یه دو سه جمله بگین راجع به معرفی ایشون.
2: فروغ عبادیان،
1: بله بله، فروغ عبادیان،
2: ایشون ما با هم میگم این کتاب رو ترجمه کردیم. ایشون هم مثل من در کار تدریس بوده، منتها به ادبیات فارسی خیلی تسلط داره، همیشه همراهش بوده و با هم میگم خیلی همکاری خوبی داشتیم. ما اولی بار که کتاب میخونیم فقط میخونیم که بفهمیمش، دومین بار روی متن کار میکنیم، همکاری خیلی خوبی داشتیم. و دیروز حساب میکردم از شروع کار تا پایانش 2 سال ما روی این کتاب کار کردیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما، مخصوصا به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: خیلی هم ممنون.
1: روز بر شما خوش و امیدوارم که برنامه هم به سوپ خوبی پیش بره.
2: خیلی خیلی ممنون. خدا حافظ.
1: خدا حافظ. قصه نخور، قصه نخور.

0: از جمله کتاب هایی که امروز در نمایشگاه کتاب بدون سانسور رونمایی می شود، رمان باد اثر محمد عقیلی است. این کتاب که امروز از زیر چاپ در اومده، امکان خواندن و سپس مصاحبه برای من وجود نداشت، اما بسیاری از مصاحبه ها حتی بدون خواندن رمان میتونه شناخت خوبی به وسیله خود نویسنده به مخاطبین بده. و حالا با آقای محمد عقیلی هم کلام میشویم. آقای عقیلی سلام بر شما.
1: سلام بر شما جناب خلیفه، جناب
0: سعید
1: عزیز و
0: شنوندگان
1: محترم.
0: آقای عقیلی، چرا عنوان باد رو برای رمانتون انتخاب کردید؟ باد در این رمان چه معنایی داره؟ یک عنصر طبیعی یا استعاره از چیز دیگر؟
1: در واقع باد مثل پرسوناژ یا شخصیت دیگه کتاب، یعنی نقشی در کتاب بازی میکنه، در داستان بازی میکنه. به همین دلیل اسم باد آمده روی کتاب و نه به شکل ولی عنصر طبیعی، چون طبیعی که خب همه جا باد میوزه، ولی این یک بادیه که خیلی متفاوته و به دلیل نقش در واقع یه جوری تعیین کننده‌ای که داره توی داستان و یک راز و رمزی رو در واقع با خودش حمل میکنه، برای عنوان انتخاب کردم. چون به شکلی دوست داشتم که در اون مایه کتاب رو، این حرکتی که میتونه توی داستان باشه، نشون بده. باد وقتی ما بهش فکر میکنیم همیشه در حرکت، هیچ وقت ایستا نیست و این حرکت توی تن داستان هم ایجاد کرده به این دلیل.
0: بله. سوال دوم من در مورد جهان و جغرافیای رمانه، داستان باد یا رمان باد در چه جغرافیایی میگذره؟ ایران، سوئد یا میان این دو؟ این انتخاب چه نقشی هم در این حال در شکل‌گیری فضای رمان داشته؟
1: بله، من کار قبلیم که باز یک رمان بود، مکانش هم سوئد بود هم ایران بود، ولی این بار به تمامی ایرانه و به تمامی در یک شهر بندری در جنوب ایران میگذره. گرچه داستان لایه‌های متعددی داره و به مکان‌های متعددی هم در واقع میرسه و حرکت میکنه در اونها، ولی مکان اصلیش یک شهر بندریه. نمیخوام اسم ببرم برای اینکه میشه عمومیت داد. مکان به شکل یک مکان مشخص نمیخوام تعیین بکنم، هر جایی میتونه باشه، ولی این الان در جنوب ایران کنار دریاست با اون خصوصیات ویژه‌ای که در جنوب ایران هست. و ولی یک این مکان یک فضای تا حدی بگم عجیب یا جادویی رو باید نمایش بده که من سعی کردم، یعنی نمایش بده. یک مکان عادی هست، یک مکان معمول، یک خونه هست، یک خیابونه، یک شهره، ولی در تن این خانه، این کوچه ها و این شهر یک چیزی میگذره که عادی نیست. و یک خواستم که یک فضای عجیب، یک فضای جادویی، یک فضای پر رمز و راز رو ایجاد بکنم با آدم هایی که درش زندگی میکنن. امیدوارم موفق شده باشم. برحال مکان یک چنین خصوصیتی در رمان داره.
0: اون وقت این فضا هم کمک میکنه به شکل‌گیری و گسترش رمان دیگه، نه؟
1: بله بله بله، یعنی فضا نقشی خیلی اساسی داره.
0: مسائل تاریخی و اینا هم درش گنجونده شده، اتفاقاتی که مثلا خارجی ها در منطقه جنوب ایران داشتن و اینا هم به اینا میپردازید؟
1: بله بله، در واقع داستان یک سفر هم میکنه در زمان.
0: بله.
1: مثلا به حدود 100 سال پیش، دوره ای که انگلیسی ها در جنوب ایران بودن، و حتی دورتر نزدیک 500 سال پیش که پرتغالی ها در منطقه بودن، در منطقه خلیج فارس، هرمز، بندر عباس و این مناطق بودن. یک سفری به اون دوره ها هم هست ولی در تن داستان هم. یعنی یه جوری نیست که تاریخی نیست، منظورم اینه که نخواستم یک واقعی تاریخی رو بگم ولی در تنه و در هیئت یک حرکت
0: لباسی پوشیده بر تن اون رمان دیگه
1: بدار. بله بله قشنگ گفتی.
0: بله آقای عقیلی، چه دغدغه یا تجربه شما رو به نوشتن این رمان میرسونه؟ احساس کردید چه چیزی باید گفته بشه که شما اون رو در قالب باد بیان کردید؟
1: من خودم جنوبی هستم و همچنان دوست داشتم که از جنوب، از شهرم، زادگاهم، منطقم حرف بزنم، نشانش بدم، برای که خیلی چیزهای زیبا و در این حال عجیبی در منطقه جنوب ایران هست که من همیشه مشتاق بیانش بودم. در داستان قبلیم هم هست، در این داستان اما خیلی وسیع‌تر و بیشتر و در واقع کل کار بر این مبنا قرار گرفته، بر این نشون دادن نه که فقط آفتاب هست، دریا هست، گرما هست، ولی پشت اینها یک راز هست. همیشه این راز رو من جستجو کردم در واقع که پیداش بکنم. سعی کردم اینجا تو این داستان تا حدی اگه موفق شده باشم بهش نزدیک بشم.
0: بله، به نظر شما رمان درباره انسانه یا درباره زمانی که انسان در اون زندگی میکنه؟ دوست دارید خواننده پس از پایان کتاب بیشتر به چه چیزی فکر کنه؟
1: خب این که پرسیدین در مورد انسانه یا زمانه،
0: بله بله.
1: در واقع هر دو هست. با ایران فرق، طبیعتا انسان ها هستن که توی داستان من حرکت میکنن، عاشق میشن، ممکنه نفرت پیدا بکنن، بخوان انتقام بگیرن، مبارزه میکنن. ایران امروزه، ایران نه دقیقا الان ولی حدود 6-7 سال پیش، یعنی قبل از این جریانات اخیر، این دیماه خونین و جنگ و یا حتی زن زندگی آزادی، قبل این هاست. چون اینها من وقتی که شروع کردم و نوشتم، عاشق میشن، ممکنه نفرت پیدا بکنن، بخوان انتقام بگیرن، مبارزه میکنن. ایران امروزه، ایران نه دقیقا الان ولی حدود 6-7 سال پیش، یعنی قبل از این جریانات اخیر،

0: اتفاقات بود و بعد دیگه نخواستم، نمیشد من اونها رو وارد بکنم چون قصدم این نبود که وقایع تاریخی رو بدم. ولی ایران امروزه با تمام خصوصیاتی که جمهوری اسلامی داره و نگاهی که به انسان ایرانی داره و این انسانها چگونه با محیطشون، با این فشاری که روشون هست درگیرن، این هست. یعنی در یک واقعیت امروزی داستان میگذره، اما این واقعیتیه که گاه به خیال تبدیل میشه و یا خیالی که واقعیت میشه. یک سفری در هر دوی این هاست. ولی آره، انسان این زمانه. در واقع من خواستم که انسان رو در ابعاد مختلفش با خصوصیات روانی، اجتماعی و حالا چون داستان من در اونجا میگذره تاریخی، جغرافیاییش نمایش بدم. دغدغه گفتین، دغدغه هم همینه در واقع که من بتونم محیطم رو، اون زادگاهم رو، اون جنوب رو با تمام اون راز و رمزهاش و خصوصیات ویژش بتونم نشون بدم.
1: بله، بسیار ممنون.
0: خواهش میکنم.
1: اگر بخواهیم در یک جمله یا در چند جمله خوانندگان رو به خواندن رمان باد دعوت کنیم، چی دارید که بگید؟
0: من قبل از هر چیز امیدوارم که کتاب خونده بشه و خواننده های محترمی که اونو میخونند نظر بدن. من خیلی خیلی دوست دارم که نظرها رو بشنوم، ببینم آیا اصلا تونستم در این انتقال بگیم معنا تبدیل یک واقعیت یا یک رویا روی کتاب و به کلمه من موفق بودم یا نبودم. ولی من چطور بگم که نمیخوام بگیم یه حالتی از تبلیغ شده باشه برای کتاب. من بیشتر دوست دارم که کتابم خونده بشه و امیدوارم، البته امیدوارم کتاب اونقدر گیرایی و جذابیت داشته باشه که خونده بشه و در یاد بمونه.
1: بله آقای عقیلی، من PDF رو به هر حال از طریق شما گرفتم که کتاب رو بخونم. بله. و تلاش زیادی هم کردم ولی متاسفانه از صفحه 20 به جلو نرفت و من خمار موندم، واقعا در خمار خوندم و در پوست خودم نمی گنجم که هرچی زودتر این رمان رو بخونم، چون منو برد یهو در فضای مناطق مختلف جنوب ایران و بسیار بسیار برای من دلچسب بود این فضایی که بود.
0: خب من خوشحالم که شما اینطوری دیدید. حالا شما کتاب رو ندیدید، من خودم هم امروز کتاب رو دیدم.
1: بله،
0: عکسش رو دیده بودم، آقای علی مرادی انتشارات ارزان ایشون در آوردن کتاب رو، ولی خود کتاب و لمس فیزیکیش رو من الان تو نمایشگاه هستم. بله. اینجا دیدم. بله، جای شما هم خالی.
1: اگر سخنی دارید به عنوان پایان سخن گوش میکنیم آقای عقیلی.
0: خواهش میکنم. نه، من خیلی خوشحال میشم که کتابم خونده بشه، نظرها رو بشنوم. و طبیعتاً هر نویسنده یا هر هنرمندی وقتی یک کاری عرضه میکنه دوست داره که مورد توجه و استقبال قرار بگیره. منم همینطور. کتاب من فردا ساعت 12 در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که الان من اینجا هستم در ABF مرکزی استکهلم برگزار میشه. قرار دوستانی هستن که کتاب رو معرفی میکنن چی هست. من خودم هم هستم، اگر فرصت شد بخشی از کتاب رو بخونم. به هر حال این کتاب من الان تو نمایشگاه هست و منتظر خوندنه.
1: بسیار بسیار ممنون از این که فرصت دادید با اتون گفتگو کنیم.
0: خواهش میکنم. منم خیلی متشکرم.
1: آرزوی موفقیت داریم براتون.
0: ممنونم. خیلی ممنون.
1: روز خوش.
0: روز خوش.

0: فکر این که یا بسوز و بساز
1: از جمله رمان هایی که امروز رونمایی میشه رمان خانه ای که میسوزد از رعنا سلیمانی است. ابتدا متنی درباره رمان خواهم خواند و بعد با خانم سلیمانی هم کلام خواهم شد. نگاهی به رمان خانه ای که میسوزد نوشته رعنا سلیمانی. رمان خانه ای که میسوزد بیش از آن که داستان یک حادثه باشد، داستان انسان‌هایی است که در میان عشق، خاطره، رنج و انتخاب‌های دشوار زندگی گرفتار شدند. در نگاه نخست، رمان درباره مهاجرت است. خانواده‌ای که قرار است به کانادا برود و مردی به نام بهرام که نمی‌خواهد خود را به آسانی از خانه، کتاب‌ها و گذشته‌اش جدا کند. اما به تدریج روشن می شود که مهاجرت در این رمان فقط جابجایی از یک سرزمین به سرزمین دیگر نیست. مهاجرتی درونی است. فاصله گرفتن انسان از بخشی از هویت و خاطرات خیش. یکی از ویژگی‌های مهم رمان چند صدایی بودن آن است. داستان از یک نگاه یک نفر روایت نمی شود. بهرام، اقدس، آناهیتا و رحیم هر کدام بخشی از حقیقت را با خود دارند. نویسنده به خواننده اجازه نمی دهد که خیلی زود قضاوت کند، زیرا در زندگی واقعی نیز حقیقت معمولا یک صدا نیست. در آغاز بهرام ما را با رنج‌های خود همراه می‌کند. او از اختلاف‌ها، تنهایی‌ها و احساس دیده نشدن سخن می‌گوید. اما هر چه داستان پیش می‌رود، تصویر ساده قربانی در از بین می‌رود. ما در می‌یابیم که در یک رابطه طولانی انسان‌ها ممکن است هم زخم خورده باشند و هم ناخواسته زخم بزنند. شخصیت اقدس یکی از پیچیده ترین شخصیت های رمان است. در ابتدا ممکن است خواننده او را زنی سختگیر و سلطه‌گر ببیند، اما با آشکار شدن لایه های پنهان زندگی او نگاه ما تغییر می کند. رمان نشان می دهد که پشت بسیاری از رفتارهای انسانی نیازهای دیده نشده، تنهایی ها و ناگفته های وجود دارد که دیگران از آن بیخبرند. در این داستان خانوادگی یک واقعه تلخ تاریخی نیز حضور دارد. سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی بر اثر شلیک پدافند سپاه پاسداران. اما رعنا سلیمانی رمان را به یک روایت صرفاً سیاسی محدود نمی کند. او به جای تمرکز مستقیم بر حادثه به زندگی انسانهایی می پردازد که در دل این فاجعه قرار گرفتند، به خاطر فقدان، سوگ و زندگی بازماندگان. قدرت رمان در این است که یک واقعه بزرگ تاریخی را از سطح خبر و آمار به تجربه انسانی تبدیل می کند. عنوان رمان نیز معنای گسترده‌ای پیدا می کند. خانه فقط یک ساختمان نیست. خانه مجموعه از رابطه ها، خاطره ها و هویت انسان است و آتش فقط نابودی نیست. آتشی است که گاهی حقیقت‌های پنهان را آشکار می کند. چیزی که می سوزد شاید فقط یک خانه نباشد، بلکه فرصت‌هایی باشد که انسان‌ها برای فهمیدن یکدیگر از دست دادند. به نظر می رسد یکی از پرسش‌های اصلی رمان این است: چرا انسان گاهی کسانی را که دوست دارند دیر می فهمند؟ چرا گاهی رسیدن به درک متقابل زمانی اتفاق می افتد که دیگر فرصت جبران وجود ندارد. خانه‌ای که می سوزد در نهایت درباره مرگ و مهاجرت نیست، درباره زندگی است، درباره آدم‌هایی که در کنار هم بودند اما همیشه نتوانستند زبان عشق و نیازهای یکدیگر را بشنوند. همراه هستیم با رعنا سلیمانی، نویسنده رمان. سلام بر شما خانم سلیمانی عزیز.
2: سلام و سلام خدمت شما جناب آقای فرزین و تمام شنونده های خوب رادیو همبستگی.
1: سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: من از شما سپاسگزارم که این فرصت رو دادید و انقدر قشنگ و موشکافانه این متن، این داستان منو خوندید و نکته های بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید که واقعا برای خود منم واقعا یعنی یک جورهایی شگفت زده شدم. خب ببینید، سوالی که چیزی که شما مطرح کردید واقعا خیلی خیلی دقیق بود و من واقعا سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما. خب بریم به سوالایی که از شما داریم.
2: بفهمت.
1: رمان شما در بستر یک حادثه واقعی و تلخ تاریخی چک میگیره، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی. چه چیزی باعث شد که این حادثه رو نه از زاویه یک گزارش سیاسی بلکه از زاویه زندگی و سرنوشت یک خانواده روایت کردید؟
2: خب همیشه وقتی ما میدونیم که خانواده یک مینیاتوری از اون جامعه هستش و نکته ای که منو به این واداش که بتونم به این صورت بنویسم و از صورت و به صورت گزارشی نباشه اینه که اول اینکه این کار خب داستان هستش، یه رمان هستش و من فکرم که خب این به صورت داستان باید باشه که بتونه مخاطبا رو جذب کنه، یعنی این در حاشیه میتونم بگم هست. و نکته بسیار بسیار بسیار مهم اینه که هواپیمای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین که توسط سپاه پاسداران مورد شلیک مستقیم قرار گرفت، این یعنی یک جامعه رو عزادار کرد. به اندازه این موضوع تلخ و سیاه هستش که اصلا من یعنی فکر میکردم که من هیچ وقت توان اینو ندارم که بخوام درباره یه همچین موضوعی بتونم بنویسم، یعنی نه از هم به این دلیل تواناییشو نداشتم به خاطر که موضوع بسیار سیاه و تلخه و دوم این که با بچه های بازمانده ها هم آنچنان دسترسی نزدیک نداشتم. ولی چیزی که بود، خب ما میدونیم که داستان همیشه یه قسمتیش تخیل هستش، یعنی بیشترش هم از تخیل خود نویسنده میاد و من از تخیل خودم از توانایی که داشتم استفاده کردم و تونستم این داستان هول و هوش سه نسل بنویسم، یعنی پدر بزرگ که همونطور که شما گفتید بهرام و خانومش اقدس و پسرش و عروسش و سه تا نوه که میخوان کوچ کنن برن به کانادا. بله
1: بسیار در بسیاری از آثاری که مرتبط با حوادث سیاسی هستن این خطر وجود داره که داستان به بیانیه سیاسی تبدیل بشه یا خیلی خیلی سیاسی بشه و به شعار و مسائلی از این قبیل کشیده بشه. شما چگونه میان واقعیت تاریخی، درد انسانی و استقلال ادبی رمان رو متعادل برقرار کردید؟
2: خب این خیلی خوشحال کننده است که اینو میشنوم، به خاطر اینکه خیلی سعی کردم که بتونم این فاصله رو حفظ کنم. ببینید، کار ادبی باید از شعار زدگی و یعنی یک جورهایی باید فاصله بگیره، از سیاست زدگی باید فاصله بگیره و خواننده و خودش در درون متن اون پیام، اون چیزی که هست و خودش بتونه درک کنه و پیدا کنه. و من باوری تو شاید نشه، شاید 20 بار این رمان رو من نوشتم و خب نمیشد، یعنی اجتناب ناپذیر بود. چطور میتونستم که مسئله به این تلخی و به این سیاهی و که تمام کل داستان رو داره تحت سیطره خودش میگیره بتونم از توش مسائل عاطفی و مسائل پیش پا افتاده رو در بیارم و روی اونا تمرکز کنم. فکر میکنم که این خیلی خوشحال کننده است که شما الان از زبان شما شنیدم که گفتید این تعادل توی متن حفظ شده. بله
1: بله، عرض کنم حضورتون که در رمان خانم سلیمانی هر کسی روایت خودش رو داره و این خب بسیار به خواننده یا شنونده این امکان رو میده که خودش قضاوت بکنه. خب حالا چگونه این تصمیم رو گرفتید که یعنی فرصت دادید به خواننده که خودش در واقع تصمیم بگیره و فکر کنه و همه چیز رو شما بهش تحویل ندید؟
2: برای این تکنیک چند صدایی و خب رمان چند صدایی هستش. من راستش اول بهرام قرار بود راوی قرار بود بهرام باشه، عذابی و دیت بهرام باشه، ولی بعد دیدم که نه، ما بعد صدای اقدس هم بشنویم، ما بعد صدای آناهیتا دخترشون که اونجا منتظر خانواده‌شه بعد بشنویم و صداهای دیگه بعد شنیده بشه. و این شد که در فکر کنم بازنویسی شاید بگم هفتم هشتمی به این نتیجه رسیدم که یعنی خودشون صداهای خودشون رو پیدا کردن و چون واقعیتش اون چیزی که باید بگن و خودشون یعنی باید با زبان خودشون گفته میشد و خب اینم خودش یه من سعی کردم که کاری که میکنم تکرار کارهای قبلیم نباشه و یکمی خب نگران، واقعیتش اینه که نگران بودم که باز تولید مثلا مثل کارهای قبلیم یا خب رمان زنده باد زندگی هم 4 تا شخصیت بودن که هر کدوم صداهای خودشونو داشتن، ولی خب یک روز با 7000 سالگان فقط یک راوی بود و همچنین خنش یک راوی بود، ولی این دوباره فکرم که خب باید اینا صداهای خودشونو داشته باشن و واقعا رمان چند صدایی هستش. بله،
1: یکی از ارزشهایی که این رمان داره در سوال من مستطره. بسیاری از خوانندگان در آغاز فکر میکنن که با بهرام همدلی میکنن در واقع، اما به تدریج نگاهشون به اقدس تغییر میکنه. آیا قصد داشتید یه خواننده رو وادار کنید که درباره قضاوت اولیه خودش ترجیح نظر بکنه؟
2: خب قطعا که همین نکته هستش که شما فرمودید. ببینید ما توی فرهنگ و جامعه ایران این استبداد، این مرد سالاری تنها فقط برای حکومت در سطح بالای جامعه نیستش. ما ببینیم اینا نهادینه شده، یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از یه نوع ظلم و ستمی که به زنان میشه، فکر میکنیم که فقط یه سری چیزها، یه سری کدا هستش که فقط اونا رو داریم میبینیم، ولی ما خیلی توی لایه های زیرین میبینیم که ستمایی که به زنها میشه اینا نهادینه شده، انقدر شکل گرفته، یعنی یه جورهایی ادامه داره. و من فکر میکنم که شاید مثلا به نظر خیلی از خواننده های ایرانی عادی باشه وقتی توی جامعه ایران هستیم که مرد اختیار همه چیو در دستش داره چون مرد اون خانواده است، ولی ما وقتی که میایم نگاه از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم که نه، این خودش یک نوع ظلمیه، یک نوع ستمیه که داره به حق زن میشه. و من فکر میکنم که من شاید موقع خود من به شخص شاید موقع نوشتن متوجه بودم که واقعا داره به اقدس داره ظلم میشه، ولی بعد اون حس دلسوزی رو بهش پیدا کردم. بله
1: بله، این رمان ابتدا آدم وقتی که با اقدس مواجه میشه کارهایی که اقدس میکنه خیلی عجیبه، مثلا نسبت به بهرام آدم کینه پیدا میکنه. اگر یک فمینیست مثلا این کتاب رو بخونه شاید تا اواسط کتاب فکر کنه که این ضد زنانه، زنورانه است، ولی خب بعدن که طوری برنامه پیش میره و رمان به شکلی تداوم پیدا میکنه که هر دوی اینها به نوعی اون چیزهایی رو که در واقع با هم در میان نداشتن بهش فکر نکردن و در اندرونشون بوده ولی عمل نکردن، به تدریج ظاهر میشه و آدم احساس میکنه که در این مشکلی که وجود داشته هر دو مقصر بودن، یعنی در واقع زبان همدیگر رو نفهمیدند و همدیگر رو نتونستن بفهمن و درک کنن، و این در واقع نقطه بسیار زیبای رمان هست. حالا شما اگر موضوعی رو به نظرتون میاد که لازم میدونید در مورد رمان بگید، ما میشنویم.
2: خب نه، موضوعات خیلی خوبی شما عنوان کردید و میخواستم به شنوندگان خوب رادیو همبستگی از اینجا بگم که امروز و فردا من در نمایشگاه کتاب استکهلم، نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستم و خوشحال میشم که دوستان عزیزی که اهل کتاب و مطالعه هستن تشریف بیارن و این کتاب رو تهیه کنن، و باز هم من سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیارم قرار دادید. متشکرم.
1: بذارین یه سوال دیگه هم بکنم ازتون، فراموش کرده بودم، خیلی جالب این سوال. رابطه بهرام و اقدس سرشار از عشق و رنجه.
2: دقیقا.
1: که ناگفته مونده در واقع خیلی جا. به نظر شما بزرگترین فاصله بین این دو شخصیت چه بود؟
2: عدم گفتگو. عدم گفتگو. متاسفانه ما فرهنگ گفتگو رو نداریم و چیزی که الان داریم باهاش مواجه هستیم اینه که ما یا گوش شنوا نداریم یا توانایی شنیدن نداریم و بعضی وقتا هم جرأت صحبت کردن نداریم. فکر میکنم که همونطور که در اول گفتم خانواده یک مینیاتوری از جامعه است. ما بارها مثلا میبینیم که خیلی رابطه ها به هم خورده، سرد شده یا کدورت ها میمونه، یا همین الان تو همین شرایط بحرانی که جامعه خارج از ایران دیاسپورا باهاش مواجه هستن اینه که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم و تا زمانی که گفتگویی نباشه درک نمی کنیم همدیگر رو، خواسته های همو نمیدونیم، توقعات همو نمیدونیم و اینجاست که رنجش به وجود میاد، درد به وجود میاد. فکر میکنم که مطلبی که باید خیلی باید روش کار کنیم همین گفتگو هستش.
1: شاید هم پیدا کردن زبان مشترک.
2: دقیقاً
1: درک مشترک از زبان مشترک، یعنی دو نفر نسبت به مفاهیمی که استفاده میکنن درکشون مشترک باشه.
2: بله دقیقاً، شاید همین میتونه باشه که درک شدگی و کاملا درسته.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم سلیمانی عزیز.
2: مرسی، متشکرم.
1: روز بر شما خوش، آرزوی موفقیت میکنم براتون.
2: متشکرم، سپاس از لطفتان. خدا حافظ.
3: رادیو همبستگی مگاهرتز. فیلم مژگان ایلان لو، کارگردان، نویسنده، مستندساز، عضو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ساکن ایران، هم امروز و هم فردا در نمایشگاه کتاب نمایش داده میشه. ساعتی پیش با مژگان ایلان لو هم گفتگو داشتیم و از فیلمش پرسیدیم تا جنبش زن زندگی آزادی گوتاز، بعدا امیدواریم که بتونیم یک گفتگوی مفصل با ایشون بکنیم.
4: درود بر شما. بله، من خوشبختانه این فرصت رو داشتم که امسال در نمایشگاه کتاب بدون سانسور حضور داشته باشم، هم با فیلمم و هم با کتابم. فیلمم در رابطه به نام نفس دوم، در رابطه با ماجرای قانون منع خشونت علیه زنان و ماجرای قتل‌هایی که درباره زنان در ایران اتفاق میفته و اینکه قانون هیچ حمایتی از اونها نمی‌کنه، و درباره این هست که یک تجربه شخصی که خودم داشتم از این ماجرا و پیگیری‌هایی که در این رابطه فعالای حقوق زن انجام داده بودن در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان. این فیلم در جشنواره‌های بسیار زیادی شرکت کرده. الان چند ماهی هست که در کشورهای اروپایی در حال نمایش هست و قرار شد که نمایش سوئدش هم همزمان با کتاب باشه. بله.
5: این چندمین فیلم شماست. شما این فیلمی دیگه هم داشتین، هزاران زن.
4: بله، هزار زن که جایزه حقوق بشر رو از جشنواره اتریش بود. بله.
5: این فیلمی که امروز نمایش میدیم یه فیلمی دیگه هست.
4: بله، این فیلم نفس اون درباره دختران کشتیگیر ایران بود. این فیلم درباره قتل‌های خشونت علیه زنان هست، خشونت‌های قانونی علیه زنان در ایران هست که متاسفانه قانون هیچ حمایتی ازش رو نمی کنه. همچنان که در کشورهای دیگه هم این مشکل وجود داره. من این رو در ایران این به شکل ویژه این رو نشون دادم که مخصوصا این که سیاستمداران چطوری به این موضوع اهمیتی نمیدن و هرچی که تلاش میشه که یک قانونی برای حمایت از حقوق زن، برای حمایت از جان زنان و نه حتی حقوق زنان تصویب بشه، مقاومت هایی دربارش وجود داره. بله، این فیلم من داستان این ماجرا هست.
5: و کتاب دون؟
4: بله، کتاب من داستان زندان نوشت های من هست. در سال 401 وقتی که در حال حالا ساخت این فیلم بودم، من ماجرای مهسا امینی پیش اومد. من خب روسریم رو از سر برداشتم و بعد بازداشت شدم و مدتی رو هم در انفرادی دوی علف سپاه بودم، هم در زندان قرچک بودم و هم در زندان اوین حکم گرفتم و بعد حالا با فشار خانه سینما عفو شدم و بعد دوباره البته چند بار دیگه بازداشت شدم. این کتاب من داستان و روایت ماجرای زن زندگی آزادی هست، از نگاه من، از ماجرای این که من وقتی وارد این داستان شدم، وارد این جریان شدم، با چه کسایی مواجه شدم، مخصوصا بخش مربوط به زندان قرچکش که در مورد دختران جوانی هست که به این حرکت پیوسته بودن. داستان اونها رو میگم، رابطه های اونها رو میگم که ماجراشون با بحث حجاب چی بود، با بحث مبارزه چی بود. درباره زندان اوین، زنان زندانی که توی اوین هستن، بحث هایی که با هم داشتن، روایت هایی که با هم داشتن، گروه های سیاسی مختلف حضور داشتن، داستان اونها رو میگم و در واقع یک جور روایت زنانه از مبارزه سیاسی زنان در دوره زن زندگی آزادی هست. میتونم یک کمی با احتیاط ادعا کنم که میتونه به عنوان یک سند تاریخی باشه از حوادثی که سال 401 اتفاق افتاد، با اینکه خود من به عنوان یک منبعی که در جریان و در مینستریم همه این اتفاقات بودم، اونها رو سعی کردم که صادقانه گزارش بکنم.
5: خانم نیماجان، اون عکسی که از شما منتشر شد در جریان زن زندگی آزادی تو به اتفاق دوستتون رفته بودی به یه رستوران، بکنم جگرکی بوده در کجای تهران بود، بعد این عکس همون موقع منتشر شد، خیلی استفاده در اوایل جنبش زن زندگی آزادی. بعد منم در رادیو دربارش صحبت کردم و اون رو مقایسه کردم با اون عکسی که در جنبش ضد تبعیض نژادی در آمریکا یک زن سیاه‌پوست
4: روزا پارکس
5: بله، با اون مقایسه کردم، چون واقعا خیلی تاثیر داشت اون شجاعت شما و دوستتون و هزاران دختر و زنی که توی اون جمعه شرکت داشتن. من اون بیادم مونده، اون عکس شما واقعا. چی شد که رفتین یو تصمیم گرفتین اون موقع و اون عکس رو گرفتین و منتشر کردین؟
4: خواهش میکنم، محبت دارید. البته ببینید، من حلقه دوم این کار بودم، یعنی زنجیر اول من یکی از حلقه های این کار بودم. این اتفاق هیچ وقت به نام یک نفر ثبت نخواهد شد. ما حلقه ای از همه در واقع زنانی هستیم که حالا گمنام بودن و حالا ما یه خورده در واقع بیشتر چون دوربین رومون بود و میکروفون داشتیم دیده شدیم. قبل از من یعنی روز قبل از این که من این کار رو انجام بدم، دو تا خانوم از همکارای سینماییمون در جنوب شهر موقعی که دارن صبحانه میخورن، یک در واقع یک قهوه خونه رفتن نشستن و املت دارن میخورن، عکس رو از خودشون گرفتن و بلافاصله این یک منبع الهامی برای من شد که من بلافاصله فرداش اومدم توی میدون تجریش همین کار رو انجام دادم. یعنی انگار که مثل داستان توتی و بازرگان ماها از همدیگه الهام گرفتیم. من اومدم تو میدون تجریش توی یه جگرکی نشستم و بلافاصله بعد از من زنان دیگری در جاهای دیگه. یعنی ابتکار این کار رو باید به افتخار همه زنان ایران بزنیم، نه به یک نفر. خیلی های دیگه هم بودن که خب گمنام بودن. ما از ویدا یاد میکنیم که در واقع با اون پرچم سفیدش جلوی کافه قنادی فرانسه برای اولین بار ایستاد در سال 96 و خب اینا همه مواردی بودن که یک سلسله ای بود، یک مجموعه از همه زنان بودن که شجاعانه مقابل حجاب اجباری ایستادن و من یک قطره کوچیک یا یه دونه فقط از اون تیکه های ریز این پازل بودم.
5: بله باشید خانم، من امیدوارم که یک گفتگو مفصل‌تری بتونم با شما بکنم. حالا به شما امروز فردا در نمایشگاه هستید، اونجا حضور دارید، دوستانی که مایلن بیان کتاب شما رو ببینن، فیلم شما رو ببینن، کتاب شما رو بخرن.
4: هم امروز و هم فردا فیلم ما ساعت 10:30 پخش میشه، هم امروز و هم فردا.
5: حالا بعدا با شما گفتگوی مفصل‌تری خواهیم داشت. زن زندگی آزادی، در پایان بگم زن زندگی آزادی از نظر شما امروزه اگر با یه فاصله بخوام بهش نگاه کنید چه دستاوردهایی داشته؟ آیا شکست خورده؟ زنده است؟ شما چی می‌بینید؟
4: زن زندگی آزادی هرگز شکست نمیخوره، به خاطر اینکه از جنس یک جنبش پیشرو اجتماعی و عدالت خواهانه بشریه. همونطور که شما اول صحبتتون گفتید، ببینید ماجرای 50-60 سال پیش وقتی که سیاه‌پوستان آمریکا اقدام کردن برای برابری، هنوز بعد از 60 سال این بحث مطرح میشه که Black Lives Matter. یعنی شما نمیتونید هیچ جنبش اجتماعی رو بگید که خیلی خب این نقطه تمامش بود و ما به اون جامعه ایدئالمون رسیدیم. ولی مهم اینه که موضوع به قول معروف روی استیج قرار میگیره، نورافکن روش میفته. زنهای ایران شجاعت اینو پیدا کردن که درباره خودشون حرف بزنن، برابری طلبانه به میدون بیان و درباره خودشون حرف بزنن و بگن ما همون اندازه حق داریم که در مورد پوششمون، بدنمون و زندگی و سرنوشتمون تصمیم بگیریم که یک مرد حق داره. این بزرگترین دستاوردیه که نه تنها فقط برای زنان بلکه برای مردان، برای دیگر گروه هایی که اونها هم متاسفانه مورد تبعیض قرار گرفتن در یک جامعه مثل ایران، برای اونها هم الهام بخش بود. ببینید من همیشه مثال میزنم، میگم شما توی یه 200 متر وقتی یک نفر میدوه و اون روبانو پاره میکنه، اون 20 نفر باقی مونده نمیشینن همونجا زمین، اونا وقتی میبینن روبان پاره شد شروع میکنن دویدن. زن زندگی آزادی زنهای روبانو پاره کردن و بعد از زنها بقیه گروه های اجتماعی که تحت تبعیض بودن شجاعت اینو پیدا کردن که به این حرکت ادامه بدن. زن زندگی آزادی تا ابد ادامه داره، تا روزی که عدالت همچنان مطالبه هر انسانی هست، تا روزی که برابری مطالبه هر انسانی هست، تا همه این، تا روزی که آزادی و کرامت آرمان هر انسانی هست، زن زندگی آزادی ادامه داره و خوشبختانه به عنوان یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی نه تنها در ایران بلکه حتی میتونیم با ملاحظاتی در جهان این رو مطرح بکنیم و حالا ایشالا من تو مصاحبه مفصلتون بیشتر در موردش حرف میزنم. و جمله آخرم این که انقلاب چیزی نیست که روی خیابون یا کاغذ اتفاق بیفته یا در جابجایی حاکمیت ها اتفاق بیفته، انقلاب اون چیزیه که در ذهن ها اتفاق میفته و زن زندگی آزادی ذهن ها رو تغییر داد.
5: بله امروز دستاورده شد توی فضای عمومی، توی خیابون ها، میدونهای شهرهای مختلف ایران میدون. بسیار
6: این کوچکترین نمونه دستاورده که شما میبینید، دستاورد اصلیش در ذهن زنان روستایی هست که یا شهرستانی که مقابل خانواده های خودشون شجاعت ایستادن پیدا کردن و سرنوشت خودشون رو در دست گرفتن. این اون دستاورد اصلی جنبش زن زندگی آزادی.
5: موفق باشید خانم ایلانلو، امید دیدارتون در نمایشگاه.
6: قربون شما، درود بر شما، خدا نگهدارتون.

0: یکی دیگه از کتابای تازه منتشره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران نوشته بهنام باوندپور است. با بهنام باوندپور پژوهشگر و نویسنده این کتاب گفتگوی مفصلی داشتم. بر هر کدوم از محورهای کتاب نزدیک به 400 ورقی درنگ کردیم. نسخه تصویری این گفتگو در رسانه‌های اجتماعی رادیو همبستگی، فیسبوک و اینستا و تلگرام و یوتیوب موجوده. امروز نمونه صوتی اون رو پخش میکنیم، البته در دو قسمت پخش میشه. قسمت یکمش رو خواهید شنید و قسمت دوم هفته آینده.
1: رادیو همبستگی از مگاهرتز
0: امروز درباره کتاب سراب تاج و فریب شکوه رویای سلطنت در ایران نوشته بهنام باوندپور گفتگو میکنیم. اثری که فراتر از نقد سلطنت یا سلطنت طلبی به یکی از بنیادی ترین پرسش های سیاست در ایران میپردازد. چرا جامعه ما بارها به سوی شخص محوری، منجیگرایی و تقدیس قدرت کشیده می شود؟ این کتاب می کشد نسبت میان قدرت، فرهنگ سیاسی، دموکراسی و نهادهای مهار کننده قدرت رو از منظر تاریخی و فلسفی واکاوی کند. در این گفتگو تلاش میکنیم هم با انگیزه نویسنده از نگارش کتاب آشنا شویم و هم درباره مهمترین ایده های آن به بحث برسیم. کتابی که یکی از ویژگی های آن نثر منسجم و زیبای آن است. سلام آقای باوندپور، خوش آمدید به این گفتگو.
2: سلام میکنم خدمت شما جناب سید افشار، سپاسگزارم از اینکه دعوت کردید از من.
0: خواهش میکنم. از انگیزه و زمینهای شکل‌گیری کتاب آغاز کنیم. اینکه ایده نوشتن سراب تاج و فریب شکوه از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت و چرا احساس کردید اکنون زمان انتشار چنین اثری است؟ جایی در مقدمه نوشته اید که سلطنت نه اثر منطق که از دل بی منطقی زمانه دوباره زاده میشه، یا جایی گفتید که پیش از مخالفت بیشتر به خاطر امتناع از سکوت بوده.
2: بله، واقعیت اینه که اثر بی منطقی به خاطر اینکه خب واقعیت اینه که هر عقل سلیمی طبعا اگر بدون هیچ پیش داوری و بدون اینکه تصور کنه که چیزهای خونده، تجاربی داره، سلطنت‌هایی رو در اروپا یا مثلا در خاورمیانه یا آسیا مثلا دیده، بدون اینها اگر تمام اینها رو کنار بگذاره و فقط به عقل سلیم رجوع بکنه، میبینه که سلطنت هیچ منطقی نداره. یعنی هیچ منطقی وجود نداره که ما سرنوشت یک کشور رو به دست یک فرد یا یک خاندان یا یک دودمان بدیم. بنابراین در نفس خودش سلطنت یک امر بی‌منطقی است. البته اگر به سوابق تاریخی نگاه کنیم، به مسئله طبعا قدرت نگاه کنیم، اینها میشه توضیح داد بعدن این رو، اما منظورم این که وقتی که تمام اینها رو شما کنار بگذارید با یک تناقض بزرگ در ذهن خودتون مواجه میشید. حالا این رو به کنار بگذاریم، یعنی اولین امری که منظورم اینه که از دل بی منطقی چرا زاده شده این بوده. اما چرا امتناع از سکوت؟ واقعیت اینه که به خاطر وضعیت مشخص ما در ایران و تحولات به خصوص چند شاید بگیم چند سال اخیر، خب مسئله یعنی سلطنت هرچه بیشتر به پیش زمینه به اصطلاح صحنه سیاست ایران وارد شد و یا بگیم گرایش به سلطنت به همون نسبت بیشتر خودش رو در جامعه نشون داد. در همین ارتباط خب من هم مثل بقیه آدم ها درگیر با این مسئله از جهت ذهنی و با دوستان آشنایان بودم. طبعا در گفتگوهایی اگر بخوام خیلی استعاری بگم با مثلا دو تا از دوستان خودم که یکی به نگیم به پادشاهی نزدیک بود ولی به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو نزدیک بود و فکر میکرد که از این طریق به عنوان یک فرصت میشه استفاده کرد و زودتر به اصطلاح سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رسید، در گفتگو بودم از یک طرف با یک دوستی که به شدت مخالف بود و کاملا هیچ گونه پرسپکتیوی، هیچ گونه چشم‌اندازی برای سلطنت عجم قائل نبود. خب من مدام از اونجا که یک آدم تجربی هستم، اهل نوشتنم و بیشتر نویسندم تا سیاسی، تا سیاست مدار و به تجارب و در واقع دیده های خودم و یا تجربیات خودم، شنیده های خودم، خوانده های خودم بیشتر توجه میکنم تا به مثل یک سیاست مدار برای رسیدن به قدرت یک موضع محکم در واقع از پیش داشته باشم. بگذاریم از این که تصورم هم این هست که بهتر آدم بدون پیش داوری همیشه شاید حتی مثل کودک به جهان نگاه کنه، از جمله به پدیده‌های مختلف، تا بتونه انگار برای اولین بار باش ارتباط برقرار میکنه، بتونه بدون پیش داوری و بدون اون قضاوت های پیشین ذهنی خودش عمل بکنه. در هر حال در این راستا در واقع میشه گفت این کتاب یک نوع گفتگوی استعاری با دوستان من هست، با دوستان خودم هست، با دوستانی که چپ هستند، با دوستانی که به جبهه راست پیوستند، به دوستانی که راست هستند. مثلا راست، این اصطلاحات رو هم فقط برای تفهیم ماجرا به کار میبرم، نه اینکه الزامنی همچین اصطلاحاتی رو دقت سرشون بخوایم بکنیم. بنابراین در این گفتگوی خاموش بین من و دوستانم در واقع این کتاب به وجود اومد و به این شکل که از یک طرف با مدارا من برخورد میکردم، فکر میکردم که میشه زمان داد به حتی منظورم اون زمان واقعیت این هست که شاید هنوز این لحن ناسزاگویانه و اونجور خودش رو نشون نداده بود در فضای سیاسی ایران و شاهزاده رضا پهلوی هم در واقع که یکی از نقاط قوتش از نگاه هواداران خودش هست، گفته هاش گفته های متینی بود، حقوق بشر، دموکراسی، نمیدونم حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشون و الی آخر. بنابراین از یک طرف من میخواستم بگم که نباید نادیده گرفت نیرویی رو که در هر حال وجود داره، نه آنگونه که آدم شاید دوست داشته باشه بگه که این نیروها اصلا وجود ندارن یا خیلی کمن اینها، نه اینطور نیست. واقعیت این هست که این یک نیرویست که پایگاه مردمی داره، پایگاه مردمی به این مفهوم که عده‌ای توجه دارن و یا امید دارن در واقع به این راه حل برای گذار از این حکومت وحشت، و از طرف دیگه فقط خیلی بگم از طرف دیگه متوجه نمی شدم چرا دوستانی که تا پیش از این با سلطنت هیچ اخوتی نداشتن، هیچ نزدیکی نداشتن، امروز با این چرخش امکان گفتگو باهاشون وجود نداره. یعنی کسی که تا دیروز به پادشاهی یا به رضا پهلوی فکر نمی کرده، امروز به محض این تغییر، شاید بگیم مش یا تغییر جهت، نمیشه باهاش گفتگو کرد دیگه. در این خصوص. انقدر در واقع این زبان زبان تهاجمی هست و زبان چیز، این باعث شد که به هر صورت این کتاب شکل بگیره، به وجود بیاد، جرقه اولش زده بشه.
0: خودتونم الان اشاره کردید تو مقدمه کتاب نوشتید که با رواداری و امید نگاه میکردید به این نوستالژی سلطنت و این نیرو که شاید بتونه کاری بکنه. خب الان توضیح دادید که چرا اکنون امتناع از سکوت کرد. خب اگر بخواید پیام اصلی کتاب رو، تراب تاج و فریب شکوه، خود این نامگذاری هم برام مهمه دید، این رو توی یکی دو جمله خلاصه بکنید، اون پیام چیه؟ آیا این کتاب بیشتر نقد سلطنت یا نقد فرهنگ سیاسی که سلطنت یکی از تجلی‌های اونه؟ چون در این حال جای دیگه نوشتید که سلطنت پروژه ناتمام است. البته جای جای کتاب این موضوع اشاره کردید که جامعه دچار خستگی، درماندگی، در حالت تعلیق خسته از عمامه آویختن به تاج، یک پیامی رو میرسونه. منتها شما کوتاه اون تز اصلی کتاب رو بگید ممنون.
2: بله، امید رو که گفتید این احتیاج به یک توضیح کوچک داره. خب طبعا من هیچ وقت سلطنت طلب نبودم و هیچ وقت خواهان حکومت پادشاهی، برقراری حکومت پادشاهی بیرا حتی به عنوان یک فرصت نبودم. اما مسئله بیشتر این بود که هنوز فکر میکردم تا پیش از این که به شبکه‌های اجتماعی رجوع کنم، چون من فعال نیستم در شبکه‌های اجتماعی، پیش از این که به اونجا رو تا حدودی میگفتم، یعنی تصور من این بود که میشه از هر نیروی عنوان امکان استفاده کرد و در ائتلاف‌هایی برای این جامعه متکثر و این نیروهای سیاسی متکثر در این چارچوب حرکت کرد و از اون نیرو هم استفاده کرد. اینجور تصوری داشتم. بعد که خب البته با رجوع به شبکه‌های اجتماعی مطلق تمام تصور من فرو ریخت. دلیلش این نبود که چرا این یا اون فرد مثلا منفرد یک چه میدونم ناسزاگویی کرده یا فحاشی کرده و اینها، نه، بلکه مسئله این بود که هرچه بیشتر به ساز و کار این جریان و بعد به ساز و کار کلن قدرت خوب بیشتر فکر کردم و بیشتر در نوشتن این مسئله بیشترم شکل گرفت و بی خود هم اسم این کتاب جستار سیاسی نیست. جستار تفاوتش با یک رساله در این هست که شما یک فکر قطعی رو و یا یک نتیجه گیری قطعی رو و یا یک پژوهش قطعی رو انجام نمیدید، بلکه در روند نوشتن فکر شکل میگیره. شما به نوعی فکر رو یا اندیشه رو در جستار به نمایش میگذارید، نتیجهش رو در رساله شما به نمایش میگذارید، در واقع نتیجه رو در میان میگذارید با مخاطب. و به همین خاطر به سوال شما برگردم، در واقع نه، مسئله این کتاب در واقعیت امر یکی از اشکال اقتدارگرایی، یعنی به سلطنت فقط به عنوان یک موضوع روز که امروز ضرورتش رو در واقع من میدیدم، به عنوان یک شاید بشه گفت مثال بسیار دم دستی میشه اشاره کرد و این کتاب به اون توجه داره، اما در واقع کتاب شاید بتونه پاسخی به این باشه یا همراهی با خواننده برای یافتن پاسخی برای این که چطور میشه سازوکاری رو در واقع در نظر گرفت و یا برای سازوکاری جنگید و یا حرکت کرد که در اون سازوکار قدرت محصور باشه، قدرت کنترل پذیر باشه و اگر کسی ساز و کار قدرت رو بشناسه و کافیه یک نگاه خیلی ساده به تاریخ کشور خودشون فرد بندازه تا متوجه بشه که ساز و کار قدرت به نیکخواهی این و اون یا به نیت افراد کوچکترین ارتباطی نداره. قدرت امری هست که از خوبی شما ها همونطور که در کتاب از یک متفکری هم مثال آوردم، از خوبی شما، از بدی شما یا از خونسا بودن شما نیرومندتره و به این خاطر فرق نمی کنه این قدرت به چه کسی، کافیست به یک چهره برسه. این چهره در هر حال قدرت یک سازوکاری داره که چهره رو میبلعه و نه اینکه چهره‌ای باشه که بتونه قدرت رو توضیح بکنه و یا کنترل بکنه. این قدرت دیگری هست که میتونه قدرت رو کنترل بکنه و این کتاب در مورد این مسئله است به نوعی و میشه همه جور خوندش، اما در مجموع اگر از من نویسنده بپرسید که خیلی سخته آدم در مورد کتاب خودش صحبت بکنه، اما میگم که این کتاب رو من توصیه میکنم نه به عنوان مجموعی از جستارها بلکه به عنوان یک جستار خونده بشه، حتی از آخر به اول.
0: موضوع مختلفی مورد بررسی قرار گرفتم. به فهرست مثلا اگر نگاه بکنیم و بعد من این کتاب رو هم اگر اینجا بتونم نمایشش بدم، اینه بگم که نشر باران در سوئد این کتاب رو منتشر کردن، چاپ اولش هست فعلا، بذاریم به چاپای بعدی هم برسن. آقای محمدپور، خب اگر بخوام ورق بزنم فهرستش رو نگاه بکنم، خب موضوع مختلفی رو شما مورد بحث و بررسی قرار دادید. من همینجور یکی یکی رو باید فکر بکنم روش یک تمرکزی بکنیم، ببینیم چرا به این هر کدوم از این موضوع پرداختی، چون به خصوص سر مسئله عامل ذهنی، یعنی ذهنیتی که میره دنبال منجی، خیلی جای کتاب اشاره کردید. بذارید من از نوستالژی شروع بکنم که بخش مهمی از کتاب شما به این نوستالژی پرداختید. این نوستالژی رو بیشتر میکنید محصول فراموشی تاریخی یا واکنش طبیعی به استیصال خستگی مردم از جمهوری اسلامی؟
2: استیصال به اون میرسیم، اما ببینید نوستالژی یک امر عمومی است، امر طبیعیه، هر کسی دارای یک نوستالژی هایی هست. مثلا معروف ترینش نوستالژی کودکیه که خیلی ها ازش آثار بسیار بزرگ ادبی هم در جهان به وجود اومده، یعنی یک حالت سالم داره و در واقع قابل پذیرش و بی‌ضرر داره نوستالژی، مثل زمانی که ما به یاد کودکی خودمون میفتیم که در کوچه و خیابان‌های آشنایی که شاید برای امروز ما از منظر امروز بسیار دلپذیر باشن بهشون فکر میکنیم. این یک حالت کاملا طبیعیه، اما نوستالژی یک ویژگی داره و اون هم این هست که شما هرچی بیشتر ازش دورتر میشید، یعنی هرچی دورتر بشید از اون نوستالژی، بخش های تاریکش رو کمتر میبینید. برای نمونه من حالا با یک بازی زبانی، با یک اشاره به این مسئله در واقع توجه دادم، مثل نوستالژی کودکی میمونه که اون فردی که درگیر یا مبتلای به این نوستالژی هست فراموش میکنه که در کنار اون بازیگوشی ها و جست و خیزهای دوران کودکی در یک خانواده متلاشی از هم پاشیدهی در واقع زندگی میکرد. هر دو اینها در کنار هم بوده، کودکی هم بوده، زیبایی هاش هم بوده، اما بخش های تاریک بسیار بزرگی داشته. و چه بسا اگر یک شاعری رو که امروز مثلا در مورد کودکی یک شعری رو می نویسه و این نوستالژی رو سعی می کنه به تصویر بکشه، اگر خودش رو به دوران کودکیش باز می گردوندن، شاید در اون لحظه یه فرض دیگه، یه فرض رو می گیریم، در اون لحظه این امکان نداشتیم و فقط راجع به دردها و رنجهای اون کودکیش می نوشت. دوری از ماجرا باعث میشه که آدم نابینا بشه نسبت به اون، در واقع اون بخش‌های تاریک اون موضوع نوستالژی. ببینید، من بسیار ناراحت می‌شدم موقع نوشتن خود این که نکنه کسی رو که امیدی داره من ناامید کنم. این یک مسئله انسانی است، آدم دوست نداره دیگران رو در حالت عادی آزار بده. ولی این کتاب رو من از سر خصومت با امید ننوشتم، بلکه از بیم اون بخش‌های تاریک اون موضوع نوستالژی. ببینید، من بسیار ناراحت می‌شدم موقع نوشتن خود این که نکنه کسی رو که امیدی داره من ناامید کنم. این یک مسئله انسانی است، آدم دوست نداره دیگران رو

0: واقعی نوشتم. یعنی شما گاهی ممکنه امیدوار باشید اما تمام زوایای یک ماجرا رو هم بسنجید، اما ممکنه امیدوار باشید و انقدر در این امید خودتون غرق بشید که نابینا بشید که نبینید مسائل رو. واقعیت اینه که امروز ما هم چیزی شبیه به این هست، یعنی ما توجه نداریم که توسعه در اون دوران با سرکوب همراه بود. ما توجه و این رو اگر کسی زیسته باشه اون دوران رو فقط متوجه میشه و البته تفکر انتقادی هم داشته باشه، و نه این که به خاطر آویختن به فرصت همه چیز رو کنار بگذاره. ما کسانی رو داریم که چنان نفرتی از به حق چنان نفرتی از حکومت وحشت امروز دارن که میآویزن به هر فرصتی برای این که این در واقع این حکومت فقط بره. صحبت من در این کتاب با این هست که پیشا پیش ما بتونیم ببینیم که اون قدرتی رو که هنوز در واقع قدرت مفروض رو، قدرتی که هنوز به قدرت نرسیده، اگر چنانچه به قدرت برسه چه اتفاقی خواهد افتاد. من چنان خوشبین نیستم مثل کسانی که جریان پادشاهی رو به طور کلی یک نوع فرصت میبینن. من این رو فرصت نمیبینم. من فکر میکنم که بعد این کتاب در واقع دعوت به یک گفتگوی عمومی است بر سر یک مسئله کاملا حیاتی. یعنی و موضوعی که سلطنت در واقع درش رو بسته و اونم گفتگوه.
1: شما هیچ نسبتی بین برآمد پهلوی گرایی یا نو پهلوی گرایی در ایران کنونی در دیاسپورا با برآمد راست افراطی توی جهان امروز می‌بینید؟
0: مسلم میشه این گونه هم دید.
1: البته این خارج از کتاب شماست، چون میگم موضوع زیادی رو مورد بحث قرار دادید ولی این موضوع اشاره نشده.
0: نه درسته. دلیلش این بود، واقعیت این هست، من اشاره هم کردم، هر بخش این کتاب قاعدتا میتونست یک رساله مستقل باشه. یعنی شما در ارتباط با رابطه دین و سلطنت میتونید یک کتاب مستقل و جا داره، یعنی این جا برای چیز وجود داره که شما یک کتاب مستقل بنویسید. در مورد نوستالژی همینطور، در مورد در واقع غیاب گفتگو در به اصطلاح گفتمان سلطنت همینطور، در مورد مفهوم مردم و یا مصادرش همینطور. تملق یک مسئله که به عنوان زبان مسلط در گفتمان سلطنت همینطور. شما تمام این در مورد کوروش و اسطوره هایی که اهل سلطنت به اون میآویزند همینطور، شما در مورد تمام اینها میتونید که یک رساله بنویسید. بنابراین تا حدودی من مجبور بودم حوزه کار رو تا اونجایی که ممکنه این حوزه رو محدودتر بکنم تا بتونم به اساسی ترین پرسش هایی که بین من و خواننده وجود داره و اون خواننده مفروض من رو توضیح داد براتون در اول گفتگو، این فضا رو بتونم به وجود بیارم. در مورد اون اتفاقی که در جهان داره میفته، این حرف فکر میکنم که به هر صورت در مورد ما هم صادقه. همونطوری که موج چپ در دهه بگیم 60 و 70 و 80 در واقع به خصوص در دهه 60 و 70 منظورم میلادی هست، 60 و 70 و 80 همینطور هنوز هم بود، پس لرزه هاش گرایش مسلط بود، امروز واقعیت اینه که این گرایش به راست افراطی وجود داره و این رو آدم میتونه و باید جدی بگیره. اما به نظر من مسئله ما تا حدودی خاص هست، یعنی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده همونطوری که من گفتم یک ماندگی و درماندگی هست که هم

0: ملت خسته هستن، خسته از نهادسازی که خودش رو در این توضیح میده معمولا، که میگن همه کار کردیم و نتیجه نداد. البته اون کسایی که این رو میگن الزاماً کسانی نیستن که همه کار کرده باشن و نتیجه نداده باشه، اما به هر صورتی همچین استدلالی در بین هست. دقیقاً در همین جور شرایطی، در واقع در لحظه هایی که آینده مبهمه و اکنون تحمل ناپذیره، این لحظه است که آدم دنبال منجی میگرده و امروز ما هم همینطور هست.
1: شما از میل به منجی میگید، خب چرا در تاریخ معاصر ایران از شاه تا رهبر مذهبی و حتی برخی چهرهای اپوزیسیون این جامعه بارها و بارها دنبال نجات دهنده رفته؟ این ویژه فرهنگیه یا محصول ساختارهای سیاسی اجتماعی؟ این ذاتی ما ایرانیانه یا نه ذاتی نیست؟
0: نه، منجی من فکر میکنم از یک امریست که شاید به خصوص از روزی که دین یا در واقع امر دینی اصلا ظاهر شده در بین بشر، من فکر میکنم از اون زمان این مسئله حداقل چیز شده، تئوریزه شده و مطرح شده. این ایده ها ایده هاییست که در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در اسلام هست، در اکثر ادیان دیگه هم تقریبا وجود داره، مگر ادیان بیدین، در واقع ادیان بی خدا اینطور بگیم، مثل بودیسم مثلا. ولی همونطور که گفتم، به نظر من مسئله ما اینجوریست که ما در یک برهی قرار گرفتیم که واقعا گذشته دردناکه، آینده مبهمه، امروز در واقع تحمل ناپذیره. شما به این مفهوم در واقع من بیشترین تفاهم رو با مردم برای این دارم که به یک منجی گرایش دارن. تفاهم به معنای تأیید نیست، یعنی من میفهمم که چرا در واقع مردم، بخش زیادی از مردم به دنبال یک منجی میگردن، به دنبال راه حل سریع. و همین مسئله مسئله است که خیلی ها رو به طرف حتی طرفداری از جنگ سوق داده. مسئله ای که در واقع چون همطور گفتم امروز تحمل ناپذیره، دیروز دردناک و شاید بگیم وحشتناک بوده و آینده هم مبهمه، از طرف دیگه با یک حکومتی شما طرف هستید که میتونه در عرض دو روز فاجعه دیماه رو در واقع به وجود بیاره. به این مفهوم به نظر من مسئله طبیعی به این مفهوم هست، نه منطقی ولی طبیعیه، و به همین خاطر نیاز به گفتگو داره. و این کتاب برای من حداقل گفتگوی با خودم و با خواننده در همین مورد بوده که چرا راه حل نیست منجی.
1: آقای باقرپور، میگم که معمارای مختلفی داره این کتاب. یکی از نکات جالب کتاب توضیح پیوند تاریخی دین و سلطنته. منتها میدونید که بخشی از هواداران سلطنت و رضا پهلوی خودشون رو مخالف اسلام معرفی میکنن. شما چه شباهت هایی میان فرهنگ سلطنت و فرهنگ ولایت میبینید؟
0: به نظر من کاملا این تداومونه. این مورد رو حتی من در کتاب اشاره کردم یک جا، و این گفته و یا کشف من هم مطلقا نبوده، و متفکر شجاع ایرانی حاتم قادری به درستی و به دقت این مسئله رو شکافته و از مفهومی به اسم امر ولایی نام میبره و در واقع ولایت فقیه رو تداوم به نوعی سلطنت در شکل جدید خودش، در شکل ولایت فقیه خودش در واقع بیفهمه و توضیح میکنه. بنابراین این مسئله کاملا روشنه که شکل ما با شکل دیگری از اون امری مواجه، با اون امری مواجه هستیم که ریشه در تاریخمون داشته. یعنی در تاریخ ما این شکلی بوده که همیشه قدرت در یک نفر خلاصه می شده و اون یک نفر یا مثل ایران باستان واجد فره ایزدی بوده و یا ذل الله فی الارض بوده و این مسئله به شکل دیگه خودش رو در حکومت ولایت فقیه نشون میده. اما به هر صورت در گفتگوهای اینطوری خب طبعا نمیشه تمام زوایای این مسئله رو باز کرد، اما به همین آدم میتونه بسنده بکنه که اون چیزی که به عنوان ضدیت با ضدیت با دین در میان نوسلطنت طلبان دیده میشه مطلقا نمیتونه ادامه پیدا کنه. یعنی این یک واکنشیست به اون تجربه دردناک امروز و تجربه دردناک 40-50 سال گذشته، اما نمیتونه ادامه پیدا کنه. و این رو ما اتفاقا این رو میبینیم هم در مصاحبه مثلا شاهزاده رضا پهلوی با کانال تلویزیونی کلمه و هم در تداوم اون حمایت حالا زمینی تلویحی و یا گاه مستقیم مثلا کانال تلویزیون کلمه از شاهزاده رضا پهلوی. و اینجا من یاد همون میفتم که نه بی تخت شاهی بود دین به پای، نه بی دین بود پادشاهی به جای. شما اینجا هم میبینید که گاهی اگر یه همچین بگیم جست ضد دینی در میان طرفداران پادشاهی و یا سلطنت وجود داشته، روز به روز این مسئله رقیق‌تر میشه، یا بهتر بگیم مجبور میشن به رقیق‌تر کردنش. شما برای منطقی جلوه دادن، حالا منطقی که حتی نمیشه گفت، برای موجه جلوه دادن سلطنت مجبور هستید به چیزی فراتر از سلطنت بیاویزید. بالاخره اگر خارج از این باشه هیچ گونه توجیه ذهنی، همون صحبتی رو که ابتدای گفتم بود، نمیتونید براش پیدا کنید. شما نمیتونید منطقا ذهن خودتون رو به خودتون بقبولونید که تمام اختیارات یک کشوری رو بدید دست یه نفر و اونم به اعتبار ژنش، به اعتبار در واقع یک میراثی که بهش رسیده. این با هیچ منطقی جور در نمیاد. پس بنابراین سلطنت مجبوره برای گرفتن مشروعیت بیاویزه به چیزی جز خودش که در تاریخ ما در واقع خودش رو نشون داده، به دین. حتی زمانی که محمد رضا شاه تلاش کرد روحانیت رو تا حدود یعنی بیش از گذشته کنار بزنه، مجبور شد به ایجاد دین آیینی. اونجا بود که ما با جلوه های اسطوره‌ای و تاریخی ایران بیشتر مواجه شدیم. جشن های 2500 ساله، بحث کوروش و نمیدونم هخامنشیان شاهنشاه تبدیل شد به آریامهر و تمام اینها در واقع نشان دهنده نیاز پادشاهی به چیزی جز خودش بود، یعنی به وجود آوردن نوع دیگری از حالا بگیم اینجا دین مدنی یا دین آیینی. و امروز هم با همین مسئله به نظر من مواجه هستیم. یعنی امروز هم تا یک مدتی این ژست ها به نظر من وجود داشت، هرچه بیشتر ما ببینیم این کمتر میشه. نمونهش رو خدمتتون عرض کردم.
1: به آینه های هم خیلی اشاره کردید و رابطه این آینه ها با سلطنت.
0: بله سلطنت چاره ای نداره جز نمایش. ببینید شما در دموکراسی یا بگیم در جمهوری صحبت، منظورم اون جمهوری است که به ارکان خودش در واقع متعهده. شما در اونجا به مدام به منبع مشروعیت مراجعه میکنید، یعنی به مردم در هر امری. این رو خود این مسئله خودش رو چه در انتخاب رئیس جمهور نشون میده، چه در انتخاب نمایندگان مردم برای مجلس نمایندگان نشون میده یا پارلمان نشون میده. ولی مدام شما در رفت و آمد بین این دو هستید و هر کسی که میخواد در این اگر بگیم رقابت قدرت مثلا چیزی رو از دیگری سبقت بگیره یا حرف خودش رو به کرسی بنشونه، مدام رجعت میده و در واقع توجه میده به اون جایی که اون منبعی که مشروعیت بهش میده، یعنی چی؟ به مردم و به آرای اونها. در سلطنت البته از مشروطه به بعد دو چیز اومد دیگه، یکی محبت الهی بود و یکی آرای مردم بود، این هر دو اینها بود. ولی در واقع در نهایت فقط اون محبت الهی بود که در واقع نقش بازی میکرد و در نهایتش اینجوری بود که یک نفر برای همه چیز تصمیم میگرفت و اون آرای مردم کاملا به سایه رفته بود. بنابراین شما در ارتباط با سلطنت ناچار هستید دیر یا زود یا آیینی بسازید و یا آیینی داشته باشید. سلطنت چیزی جز نمایش در واقع برای ارائه دادن نداره. آن چیزی که میتونه در واقع عرضه بکنه به جامعه این هست که مثلا وقار رو، اینکه یک پروتکل سلطنتی وجود داره، چیزی که البته در میان سلطنت طلب های امروز مطلقا رعایت نمیشه. منظورم البته حلقه نزدیک پیرامونی شاهزاده رضا پهلوی هست و در درجه اول همسر ایشون هست، یعنی اون فرض میگیریم بخشی رو که من اختصاص دادم به پروتکل سلطنتی دقیقا توجه دادن به این هست، یعنی به جایی که نماینده سلطنت یا نماینده مفروض سلطنت متعهد به اون پروتکل های در واقع سلطنتی نیست. به این خاطر هم خب طبعا من پیشنهاد کردم که یک دوره آموزشی نزد شهبانو و فرح پهلوی ببینم.
1: آیا باورپور، خب در جای جای این کتاب شما اشاره میکنید، از نقل قول میکنید از اطرافیان رضا پهلوی و نو سلطنت طلبان، خیلی از دموکراسی میگن، از سکولاریسم میگن. از نظر شما دموکراسی چی هست؟ چون اونجا اشاره کردین که فقط انتخابات نیست، یه وقتی نقض غرضه. اگه بخواید برای جامعه ایران مهمترین ارکان دموکراسی رو اولویت بندی بکنید، کدوم نهادها و سازکارها از همه حیاتی ترن؟ فنیشه هم گفتید که سلطنت نهادسازی هم نمی کنه، یعنی اصلا نیاز نداره به نهاد.
0: نه کاملا درست میگید، سلطنت اگر کرده میتونن خب یک جایی نشون بدن این چیز رو، رد پا رو. مطلقا اینطوری نیست، سلطنت در واقع بحث نیاز نیست، مخالفه. و به همین خاطر هم هست که در دوران پهلوی دوم به خصوص، البته در اولی به خاطر این خب معروفتر هست به مشت آهنینش، از اون میگذرم، ولی در دوران پهلوی دوم شما میبینید که روز به روز اگر هم چیزی وجود داشته کم رنگتر میشه و مطلقا در دوران آخر سلطنت پهلوی دوم از بین میره، کلت میکنه پشت سر خودش، در واقع اولا همه چی، تمام عمارت فرو میریزه.

0: و پشت سرش هیچی نمونه. شما خیلی راحت میتونید نگاه کنید که چه نهادی، منظورم از وزارت خونه و دم و دستگاه دولتی نیست، ولی شما چه نهاد غیر دولتی در ایران در زمان در واقع سقوط سلطنت پهلوی داشتید که میتونستید بهش در واقع تکیه بکنید؟ خیلی از ایرادهایی هم که به این دوره میگیرن در واقع، یعنی به شاید مخالفان پهلوی فرق نمی کنه، از تمام جناح ها میگیرن، این ایراد بیشتر به خود دوران پهلوی برمیگرده، به این مفهوم که میگن که خب اینهایی که وجود داشتن مثل کانون نویسندگان ایران، اینها گرایش های مثلا فرض میگیریم نمیدونم چپ داشتن یا گرایش های ضد دموکراتیک داشتن، یعنی اینها طالب دموکراسی نبودن. این حرف رو زیاد ما میشنویم دیگه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی و اپوزیسیون پهلوی، منظورم اون دور اپوزیسیون جمهوری اسلامی دوره اول دوران جمهوری اسلامی است، میگن که اینها مطلقاً خواستار دموکراسی نبودن. به نوعی این حرف درسته، یعنی ما هم فکر نمی‌کنم کسی سرش اختلاف زیادی با هم داشته باشه. مسئله دموکراسی مسئله اصلی مخالفان پهلوی و یا مخالفان جمهوری اسلامی در اون دوران آغازی نبود، ولی ایراد اصلی به اون جایی برمیگشت که تمامی این جوانها خشکانده شده بودند، چیزی وجود نداشت. همون کانون نویسندگان به شکل قانونی و به شکل در واقع علنی این کار رو نکرده بود که بیاد کانون نویسندگانی تشکیل بده. بخش بزرگی از اونها به خاطر چیزایی بسیار ابتدایی به زندان افتاده بودند، یعنی کسانی دستگیر شده بودند که اینها هیچ کار خاصی جز مثلا فرض می نوشتن یک کتاب طنز مثلا فرض می گیریم 50-60 صفحه‌ای نکرده بودند. خب در واقع تمام نهادها رو نابود کرده بود. به این مفهوم سلطنت نهاد رو رقیب خودش میدونه. این مسئله سلطنت نیست، البته مسئله قدرت. هر قدرت متمرکزی، هر قدرت متمرکزی هر نهاد مستقلی رو رقیب خودش میدونه، البته اگر نگیم دشمن، چه بسا دشمن خودش میدونه. و دقیقا به همین خاطر من توجه بیشتر به این دادم که کسانی که بر حرفهای خوب این و اون تکیه میکنن، و عجیب هست این برای من که چقدر این مسئله رو تکرار گاهی میکنن، یعنی شاهزاده رضا پهلوی میتونه بسیار انسان خوبی باشه و آدم مثلا نیکخواهی باشه، من اصلا سر این در واقع مسئلم نیست و دوست ندارم اصلا وارد بشم. این مسئله است که یک کسی ممکنه در مورد من یا شما آقای افشار یه همچین صحبتی بکنه، بگه شما آدم های خوبی هستید یا آدم های بدی هستید، این امر بی اهمیته، مطلقا بی اهمیته. کسی که سازوکار قدرت رو بشناسه، سرشت قدرت رو بشناسه، میدونه که قدرت بلنده اون قدرتمنده، یعنی اون فردی که صاحب قدرت میشه توسط قدرت بلعیده میشه. ما نمونه های بسیاری رو توی تاریخ داریم که جور دیگه شروع کردن، جور دیگه ادامه دادن، بسیار متفاوت با اون در واقع تمام کردن. مسئله این هست که چگونه میشه قدرت رو مهار کرد؟ این اون چیزیست که من توی این کتاب خواستم با تمام اون خوانندگان فرضی خودم در واقع مطرح بکنم، که چطور ما باید چیکار بکنیم که شما اگر میگید که مثلا ما در بهشت زندگی میکردیم اما یه آدم اومدن این بهشت رو نابودش کردن به اسم 57 مثلا، ما چیکار کنیم امروز که در دوران سرنگونی جمهوری اسلامی یا رفتنش یا فروپاشیش یا هر چیز دیگه زمینه‌هایی رو بسازیم که هیچ وقت هیچ قدرتی در دست هیچ فردی به تنهایی قرار نگیره. اگر شما بگید فلانی آدم خوبیه و مثلا چون که آدم خوبی هست نتیجهش فرق میکنه مثلا با خامنه ای یا با هر دیکتاتور دیگه، اونجا نشون میدید که شاید حرفتون بتونه مثلا یک کودک رو چند سبایی یکم آروم بکنه با این حرفش. اما کسی که سرشت قدرت رو بشناسه مطلقا میدونه که همچین چیزای هیچ مطلقا هیچ نه اثری دارن نه اهمیت دارن و نه عملی هستن در مورد یک فرد.
1: در واقع صحبت شما رو بخوام جمع ببندم، این که دموکراسی روی آوار جمهوری اسلامی ساخته نمیشه و روی نهادهای برآمده پیش از جمهوری اسلامی و در جریان اون ساخته میشه.
0: بله کاملا درست میگید. من میبخشید که صحبت شما رو یه لحظه فراموش کردم رفتم توی حوزه دیگه. در یک جمله بگم، دموکراسی نه انتخابات، بلکه اگر خیلی بخوایم یک چیزی رو بگیم که به انتخابات ربط داشته باشه اما تا حدودی دموکراسی رو هم بتون توضیح بده، دموکراسی ایجاد زمینه‌های مناسب برای انتخابات معناداره. یعنی انتخابات خودش در واقع یک نوع وقفه در گفتگوه، یک نوع وقفه در دموکراسی است. یعنی شما در یک لحظه میگید ببینید خب گفتگو الان تعطیل شد، بحث های زد مثلا له و علیه به کنار، الان میریم پای صندوق رأی، بعد از این گفتگوهایی که کردیم حالا رأیمون رو میندازیم. موقتا دموکراسی رو توی گیومه میگم، برای یک روز یا یک سباهی چند سباهی در واقع تعطیل میکنیم تا بعد از اینکه رأی رو انداختیم تازه دموکراسی شروع بشه. یعنی تازه گفتگو کنیم، بحث کنیم، جدل کنیم و باز هم سازوکارهایی بسازیم که هرچه بیشتر قدرت بتونه توزیع بشه و از این طریق مهار بشه.
1: آقای باهنپور، به هر حال در سخنان هواداران پهلوی این مرتب تکرار میشه دیگه، البته اونایی که به زبان دشنام و اینا آلوده نیستن، که اونم حالا میرسیم درباره اون صحبت کنیم مسئله زبان، منتها سر مدل این اشاره میکنن که کشورهای مثل سوئد، نروژ، دانمارک، بریتانیا، هلند اینا هم سلطنت دارن و دموکراتیکن. چرا معتقدید، چون تو کتاب هم اشاره کردید، این تجربه به سادگی در ایران نمیشه تعمیمش داد؟
0: جناب افشار، من فکر میکنم هیچ چیزی رو هیچ جا نمیشه تعمیم داد. یعنی به قول معروف تاریخ امر یعنی حوزه امور مطلقا منحصر به فرده. یعنی اگر من حتی نه فراتر از اون میگم، شما خودتون در کشوری زندگی میکنید که شکل پادشاهی در اون اگر توی جزئیاتش بریم متفاوته با بریتانیا و با همه شما شاید متفاوت تر مثلا در هلند هست، اما شما مثلا فرض میگید در کشورتون هنوز به یک مفهوم پادشاه در واقع نمایه چی میگن حافظ کلیساست. ولی از این مسائل به کنار، اگر کسی حالا مشخص در مورد سلطنت در اروپا یا بگیم سلطنت های مثلا اگر بشه اینجوری گفت پارلمانی تفاوتش با ایران، خب خیلی ساده میشه چیز کرد که مسئله این شکلی نبوده که سلطنت در مرز یک شاور با پادشاه اروپا داریم. ما به این مفهوم در واقع اون اتفاقی که در اروپا افتاده این هست که دموکراسی قدم به قدم در یک پروسه طولانی بیش از 300 ساله تونسته سلطنت رو مهار بکنه و سلطنت پذیرفته شکل مطلقا نمادین خودش رو در واقع نگه داره. گاهی در جاهای این اتفاق جوری افتاده که سلطنت با یک حرکت بگیم خردمندانه ای کاری کرده که تداوم خودش رو تضمین بکنه، مثل مورد اسپانیا و حرکتی که خوان کارلوس کرده در واقع کرد در زمان در واقع اون کودتای نافرجام. اما اون چیزی که در ایران بوده، کدوم سابقه 300 ساله، کدوم در واقع پروسه محدود سازی سلطنت، کدوم بورژوازی که در مقابل سلطنت قرار میگیره، کدوم حالا نگیم کلیسا، کدوم مسجدی که در مقابل در واقع سلطنت صده ها ایستاده تا اون رو در واقع مهار بکنه. مجموعی اینها رو شما که کنار هم بگذارید در اروپا میبینید که هیچ گونه سنخیتی با اون اتفاقی تو ایران افتاده نداریم، وجود نداره. اون چیزی که در اروپا اتفاق افتاده حاصل در واقع یک پروسه بسیار بسیار پیچیده و طولانی و یک کلنجار گاه حتی خونین بوده تا به روزی رسیده که امروز در واقع سلطنت یه همچین جایگاه بی‌ضرری رو در مثلا فرض می‌گیریم بریتانیا داره. این رو هم نباید در واقع از نظر دور داشت که همینجا هم این مخالفت روز افزونه و چون سلطنت دیگه آرام آرام داره منطق خودش رو از هر روز بیشتر نزد افکار عمومی از دست میده. ولی در هر حال اگر شما شباهت خاصی بجز شباهت شاید بگیم کلامی بین سلطنت در ایران و بریتانیا یا عرض کنم مثلا هلند یا بلژیک میبینید، خوشحال میشم که منم بدونم.
1: خب آقای باهنگر، یک جنبه دیگه اشاره بکنیم. شما خودتون خیلی زبان نرمی دارید و سعی میکنید این زبان گفتگو دارید، منتها توی این برآمد نو سلطنت گرایی، نو پهلوی گرایی، بسیاری از طرفدارای رضا پهلوی زبان تلخ، زبان دشنام و تهدید رو به کار گرفتن، به صورت یعنی هنوز نه به بار بود نه به دار بود، همراه با یک فرهنگ اطاعت، چاپلوسی، رعیت پروری، مسئولیت گریزی، اینو خیلی خیلی میشد دید دیگه در میانشون. هنوز هم هست. و بعد رسانه هایم داشتن این جوهر یا گوهر نظام پادشاهی است که این فرهنگ رو میطلبه، این فرهنگ رو میخواد، یا رسانه ها، یا البته هر دوتا هم میتونه باشه. نقش رسانه ها چیه؟ چون توی این وسط حالا در رابطه با جنگ هم میرسیم، اونجا هم عمل کرده، جز یه سری رسانه های پرقدرتی هم داشتن و خب خیلی از اینا از این طریق شبکه سازی میکردن. نقش رسانه ها رو چطور دیدید و این توضیح بدید راجع به این فرهنگ ویژه اینها؟
2: پاسخ به این پرسش رو میذاریم برای هفته آینده در قسمت دوم گفتگو با بهنام باوندپور، نویسنده کتاب سراب تاج و فریب شکوه، رویای سلطنت در ایران. هفته پیش یک گزارش از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد، یک گزارش تحقیقی مفصل که تصویری از موقعیت امروز رضا پهلوی ترسیم میکرد. مجموعاً همه چالش هایی که بایش روبرو هست، از جمله حامیان مالی ناراضیش، بی‌اعتنایی آمریکا و خشونت برخی از هوادارانش، که در این حال یک مصاحبه هم با پسر شاه سابق کرده بود. با استناد به گفتگو با بیش از 50 نفر از جمله 8 نفر از اطرافیان کنونی و سابق پهلوی تهیه شده بود. بخشی از این گزارش تحقیقی رویترز به انفعال پهلوی نسبت به گفته دونالد ترامپ امری بر این که ایران را به عصر حجر برمیگردانیم پرداخته است. در گزارش رویترز از جمله اومده که ما از طریق صحبت با بعضی حامیان مالی رضا پهلوی که 3 میلیون دلار به کمک کردند دریافتیم که خیلی از آنها واقعا از دستش سرخورده شدند، از اینکه چرا وقتی ترامپ گفت که ما ایران را به عصر حجر برمیگردانیم رضا پهلوی از او انتقاد نکرد یا سعی نکرد فاصله بگیره. استیو استکلو یکی از دو نویسنده گزارش رویترز گفته درباره شانسی که اکنون پهلوی برای رهبری یک دوره گذار در ایران داره، گفته که به هر حال یک سری موانع بزرگ در مقابلش است. اول از همه به نظر نمی‌رسد که به هیچ عنوان از حمایت دولت ترامپ برخوردار باشه. جی دی ونس هم معاون ترامپ گفته بود که هرگز قصد نداشتند از رضا پهلوی حمایت بکنند. به یک مورد و چند مورد البته خشونت، آزار و اذیت که توسط حامیان پهلوی در 3 کشور بریتانیا، هلند و اتریش هم صورت گرفته اشاره کردن، اینا رو مستند کردن. همچنین به قتل مسعود مسجودی که از حامیان پهلوی که به منتقد تبدیل شد پرداخته، اشاره هم به متهم شدن 2 حامی رضا پهلوی در کانادا در ارتباط با این پرونده شده. یک سوال اینجا باقی میمونه که چی شد که خبرگزاری مثل رویترز در این شرایط این گزارش تحقیقی رو در مورد رضا پهلوی داده؟ دنبال چی بودن؟ چرا؟ من فکر میکنم که کشورهای اروپایی به ایران از منظر ثبات نگاه میکنن و همینطور به مسئله مهاجرت خیلی حساسن، که اگر اونجا این ثبات به هم بخوره موج مهاجرتی به سمت غرب میاد. غرب، دولت‌های غربی هیچگاه رضا پهلوی و جریان سلطنت طلب رو به عنوان یک گزینه جدی ترقی نکردن. آمریکایی‌ها هم همینطوری که گزارش رویترز بود دنبال تغییرات ساختاری در ایران نبودن که افرادی از تیپ رضا پهلوی رو بیارن، دنبال رژیم چنج نبودن، دنبال چنج در رژیم بودن. اما برای اسرائیل پهلوی برگ برنده بوده، به همین دلیل بوده که اسرائیلیا یا دولت سوپر راست اسرائیل نتانیاهو اینا نگاهی که به پهلوی داشتن خوب مثبت بود، از این هم استفاده میکردن و استفاده کردن. حرفای رضا پهلوی و تیم او با اون چه که در واقعیت رخ میداد در ایران مطابق نبود. این یک دلیلی بود برای دولت‌های غربی که اساساً روی این ادعا سرمایه‌گذاری نمی‌کردن. از جمله تحلیلگرانی که در این مورد صحبت کردن آقای مجتبی نجفی بوده که به این مسائل اشاره کرده و اینکه شرایط جنگی باعث شد حکومت جامعه رو تحت فشار قرار بده، جنبش‌های اجتماعی مدنی به حاشیه رانده بشن توی جنگ. این جنگ هر نتیجه‌ای جز تغییر نظام داشته باشه بر پهلوی تاثیر منفی خواهد گذاشت. بخش قابل توجهی از طرفداران پهلوی به ادبیات ضد تکثر، روشنفکر ستیز، استدلال ستیز و منطق ستیزن تلاش میکنن نگاه خودشون رو با خشونت کلامی تحمیل بکنن و نه تنها خشونت کلامی و حتی گاه بیشتر. همین نگاه بود که در جمهوری اسلامی هم منجر به ساخت این سیستم سرکوبگر شد. کوزیسیون یکی از مسائل مورد امروز جامعه ایران که خیلی مهمه بهش توجه بکنیم اینه که جمهوری اسلامی بعضی از مخالفان خودش رو شبیه خودش کرده. در تبلیغات که انو نه به باره نه به داره معمولا نباید اینجوری صحبت کنم، باید دل مخاطبین رو آدم ها رو به دست بیارن. به همین خاطر است کلیاتی در محکومیت خشونت میگن، اما بنیان حمایت او، حمایتی که میگیره بر دوش افرادیه که این خشونت کلامی رو دارن، ادبیات جنسیت زده و فحاشی میکنن، دشنامگویی میکنن، دقیقا مثل اون پدیده لباس شخصی ها در ایران جمهوری اسلامی.

آقای باوندپور در نمایشگاه کتاب بدون سانسور که همکنون در جریان در استقان امروز و فردا صحبت خواهند کرد. میتونید مستقیما با ایشون برید در اون کارگاهی که درباره این کتاب بحث و گفتگو میشه، حضور داشته باشید، شرکت بکنید، گفتگو کنید.

و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: هفته پیش با یک روانشناس گفتگو کرده بودیم درباره تروما جنگ و پسا جنگ از ایران تا دیاسپورا. آقای پیتر بتانین روانشناس بعدن امکاناتی رو برای تماس حتی به صورت ناشناس فرستادن که به صورت رایگان میشه بهره گرفت از طریق تماس تلفنی و حضوری. دانستنی هایی در این مورد رو که فرستادن با آقایتون برسونیم در گفتگویی که اکنون با سارا انصاری داریم که با پیتر بتانین گفتگو کرد. سلام سارا.
2: درود بر شما. درود بر شما. خسته نباشید.
1: مرسی. ممنون.
2: بله. پیتر اینجوریه که هفته پیش که صحبتش پخش شد در ادامه خودش یه مقدار اطلاعات برای من فرستاد. فقط من خواستم یک چیزی بگم. یک کمی تاریخی زندگی پیتر رو بگم که ایشون با ایرانی های شکنجه شده و با ایرانی هایی که معتاد یعنی درگیر اعتیاد مواد مخدر و درگیر الکل هستن کار میکنه و ارتباطش خیلی زیاده. و در این حال هم من اینم صدام خوب میاد؟
1: بله بله صدا شما خوب میاد. بله.
2: در این حال چون من راستش الان توی یه چیز هستم این نمایشگاه کتاب هستم یکم صدا بیان زیاده.
1: نه صدای شما خوبه، راحت باشین.
2: آها. بعد یه چیز دیگه هم بود که ایشون خیلی تجربه زیادی با خارجی ها داره، خیلی تجربه زیادی با مسائل جنگ و اینجور چیزا داره، با پست تروماتیک استرس داره. در زمانی که سونامی انجام اتفاق افتاده بود یک هفته تمام از طرف دولت ایشون رو برده بودن توی آلاندا و تمام مسافرینی که از سونامی تایلند برمیگشتن رو میدید و باشون کار میکرد. یعنی منظورم اینه که خیلی تجربهش در این موارد بسیار زیاده و اطلاعاتش در مورد ایران، در شرایط ایران، دین شیعه بسیار زیاده و کاملا اشراف داره به مسائلی که باش کار میکنه. این از چیزایی بود که اطلاعات قبلی بود و من ببخشید شانس کار کردن با ایشون رو داشتم در یک بهداری و از اونجا با ایشون آشنا شدم. در اصل ایشون برای من یه چیزایی فرستاده در مورد همین گروه هایی که چه آنلاین چه حضوری به صورت انونیم و ناشناس. اگر کسی مسئله داره در مورد مخصوصا در مورد اعتیاد چه به مواد مخدر و چه به الکل، چیز بسیار خوب این اطلاعات. و مسئلهش این بود که یکیش هست آنلاین، هم در استکهلم، هم در یوتبوری، هم در بعد من الان براتون میگم. یکی هست پرشیست آنلاین گروه شبگذاری که دیستریکت ملر دالن هستش، از ساعت 16:30 تا 18. البته من این اطلاعات رو بعدا در اختیار شما میذارم به صورت نوشتاری، اگه لطف کنین در سایت بذارین. خب همه کسایی که میخوان تماس بگیرن یا آشنایی دارن، دوست و آشنایی دارن، میتونن به این اطلاعات مراجعه کنن. بعدش پرشیست آنلاین از ساعت 16:30 تا 18 همون چیز گروه شب گذاری هستش. گروه فارسی گروپن هستش، NA فارسی گروپن در یوتوبوری. بعد در ورور در ستوریت از ساعت 19:00 تا 22:30 پرشیست آنلاین باز از ساعت 20:00 تا 21:30. بعد
1: چه روزایی؟
2: ببخشید این روز تیستاک هست. اولی که اعلام کردم روز شنبه شکرگزاری 16 تا 30، دومی شکرگزاری از 20 تا 21، بعد اینا آنلاین هم. خود گروه 18 و 30 تا 20 مونداگار دوشنبه ها، بعد روزای سه شنبه 16 و 30 تا 18 همون شوگذاری آنلاین، و 20 تا 21 و 30 دقیقه شوگذاری بازم آنلاین.
1: خب حالا چجوری به وصل بشن آنلاین؟
2: اینجا
1: لینک داده؟ خب
2: لینک نه، آره باید برن، باید نام داره، یعنی شما باید گوگل کنید، لینک نیست، به اسم موتسلیستا، اجازه بدین من اینو درستش باید تلفنمه، نارکوتیکا انانیمس، نارکوتیکس انانیمس و انانیم نارکومانش به اسمش هست. شما باید این رو ساکا کن توی آنلاین، به صورت آنلاین، و تمام این چیزا، تمام این اطلاعات مستقیماً اونجا ظاهر میشه دیگه، شما وقتی دنبالش بگردی.
1: بعد شماره تلفن هم دادن؟
2: بله، یه شماره تلفن در آخر نوشته بودم که اگر شما اجازه من براتون پیدا میکنم.
1: شما تو تلفن تو هست؟
2: بله تو تلفنم هستش، 076-005-6325.
1: یه بار
2: دیگه 076-205-6325، یعنی 076-005-6325 این شماره تلفنش هستش که چنانچه کسی نیاز داره میتونه مستقیم تماس بگیره، هم اطلاعات بگیره و دیگه حالا هر فرصتی که داره.
1: حالا من این چیزی که متوجه شدم، اینا قبلا چنین گروهایی رو که حمایت میداده داشتن، بیشتر در رابطه با همین تراماهای مختلفی که آسیبای اجتماعی از جمله اعتیاد بوده، راجع به جنگ و پسا جنگ و این تراماهایی هم که به وجود میاد افراد بهش دوچار میشن، اونا درباره این موضوع هم میتونن زنگ بزنن و حمایت بگیرن.
2: بله بله کاملا، اگرم مستقیما نه اونا راهنمایی خواهند کرد، همونجور که پیتر توی برنامهش توضیح داد، توی اون سخنانی که گفته بود، کمک همیشه هست و به طور رایگان هست، به زبان فارسی هست، بنابراین حتما حتما صبر نکنیم که واقعا احساس کنیم که مریض هستیم و بیمار هستیم، تا کافیه که یک قسمت از زندگیمون مختل بشه، خوابمون، زندگیمون، آشام، چی میگن، خورد و خوراکمون، اینا همین کافیه برای اینکه کمک روانی بخواید. این اطلاعاتی بود که من پس در اختیار شما بذارم، نمیدونم شما سوال دیگه نداری؟
1: مرسی، ممنون. نه همینا خوبه. آره. من شماره رو یه بار دیگه اعلام بکنم دوستانی که اگر میخواید مراجعه بکنید، و شاید بهترینش همین تلفن باشه، حالا یا گوگلا بکنید این گروه پرشین سامتال دیگه، نمیدونم چی.
2: آره بعد یکی هم هست که یکی دیگه هم خواستم همینو بگم، انونیم دیگه، انونیم نارکوتیکا یا الکول، بعد فارسی گروه اصلا نوشته پرشیست گروه بین. یعنی کاملا فارسی.
1: صفر هفتاد
2: در بله در اوپلانس فیسبی هم هست.
1: آه. صفر هفتاد و شیش 206-325 076-205-6325 این شما تلفن میتونید زنگ بدید.
2: بله.
1: بعدا اینا رو توی سایت رادیو همبستگی و کانال تلگرامی هم خواهیم گذاشت.
2: من فقط از شما اجازه میخوام یکی دو نکته دیگه در موارد دیگه بگم اگر وقت.
1: خواهش میکنم.
2: آره من داشتم امروز، علیرغم اینکه الان در جلسه یک سمینار کتاب هستم، ولی همزمان گوش میدادم به رادیو و صحبت‌های آقای ایرانفر فوق‌العاده بود. چقدر واقعا یکی از پایه‌های مهم این رادیو فرزین جان هستن، فوق‌العاده بود صحبت‌هاشون، در مورد ادبیات، مصاحبه، کتاب، نظر. یعنی من خیلی خیلی خوشحالم که این سعادت رو دارم که در کنار ایشون بتونم کمک به رادیو بکنم. واقعا عالی بود. بعد یکی از صحبتاشون با اون خانمی که ترجمه کرده بودن،
1: خانم فرزانه موینیان،
2: بله، یه چیزی گفته بودن، یه لغت رو پیدا، یه واژه‌ای رو پیدا کرده بودن به اسم ککوفونیک. ککوفونیک ترجمه مستقیمش، حالا من این اجازه، من چون خودم زبان شناس خوندم این اجازه رو به خودم میدم که این رو بگم، به معنی گوش خراشه، یعنی بار منفی داره و متضاد یوفونیک یا گوش نوازه. همین بخواستم بگم.
1: ممنون که
2: دیگه مزاحمتون نمیشم.
1: توجه کردین. پس چه خبر در نمایشگاه؟
2: والا بسیار عالی. من انقدر خوشحالم. من اصلا حقیقتا برنامه ها رو که نگاه میکردم و صحبت های نویسنده ها، چقدر خوشحالم که ایرانی ها اینقدر با سواد، با فرهنگ و دنبال این چیزها هستن. یعنی واقعا جای خوشحالی و شادمانیه. بعد صبح، البته متاسفانه من دیر رسیدم، همیشه به چیز ایرانی ها، به سنت ایرانی ها که آدم دیر میرسه. من خیلی دوست داشتم فیلم این خانوم
1: ایلانلو، مژگان ایلانلو،
2: بله، مژگان ایلانلو رو ببینم و متاسفانه دیر رسیدم، ولی برای سخنرانیشون رسیدم. چقدر عالی. و فردا ساعت 10:30 ایشون دو تا فیلمشو قراره پخش بکنه. همین فیلمی که یکی از اون فیلمهایی که امروز پخش کرده و یک فیلم دیگه که فکر میکنم بسیار باید جالب باشه، در مورد چیزه، در مورد دوران پاندمی، در مورد دوران پاندمی و دختران، رشد فرهنگی برای زنان و دختران از دبستان. من واقعا توصیه میکنم حتما بیاین و ببینید این فیلم ها رو. فوق العاده، چه زنی واقعا به وجودش افتخار میکنم. بسیار توانا، فهمیده، و میگم من حتما فردا سعی میکنم به موقع برسم به هر دو فیلمو. من ازشون خواستم حقیقتا که هر دو فیلمو نشون بدم، چون گفته بودن یکی فقط، ولی من گفتم اگر ممکنه هر دو رو نشون بدید که ما شانس دیدنشو داشته باشیم. خلاصه به همه دوستان و آشنایان و شنونده ها توصیه میکنم که فردا حتما برای دیدن این دو فیلم ساعت 10:30 بیاین. ارزشش رو داره. یک روز در ساله و حالا رفت دیگه، تا سال دیگه اگه دوباره ایشون بتونن بیان.
1: بله، البته اونجا علاوه بر اینی که شما گفتید، ناشران مختلفی کتابشون رو عرضه میکنن. بله. از فرانسه، آلمان، جای مختلف اومدن اونجا و همطور ناشران که همشهری ما هستن.
2: بله، من الان داشتم به یکی از چیزا گوش میدادم، یکی از نویسندگان کتاب گوش میدادم، آقای روانشناس، اتفاقا با رادیو همکاری داشتن و خانم محلوجیان ایشون رو معرفی کردن. بسیار عالی بود. من البته سعی کردم یه مقدارش رو ضبط بکنم، اگر بتونیم شاید بشه در وب رادیو پخشش کرد.
1: بله،
2: خیلی عالی، خیلی عالی. من خیلی خوشحالم اینجا.
1: مرسی.
2: از حضور در استکهلم خوشحالم. ممنون آقای افشار، دستتون درد نکنه، خسته نباشید از این رادیوی خوب. همه زحمات روی دوش شماست واقعا.
1: متشکر.
2: ممنون از حضورتون، از وجودتون.
1: متشکر و روزتون بخیر. تا خب دوستان، از نمایشگاه گفتیم، بذارین با یک گزارش خیلی کوتاه از کتابخانی و کتاب فروشی در ایران به پایان ببریم این قسمت رو. بچم اگر صحبتی دارید، خط آزاد تلفنی و تماس‌های تلفنی رو شروع بکنیم، خیلی کوتاه، البته اگه چیز ضروری دارید بگید که بچم بریم سراغ میزبان تابستانی. شماره تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719. یادتون هست، احتمالا شما دیدین در اینترنت، یک دختر خانم شیرازی، صحبتی دارید خط آزاد تلفنی و تماس‌های تلفنی رو شروع بکنیم، خیلی کوتاه، البته اگه چیز ضروری دارید بگید که بعدش هم بریم سراغ میزبان تابستانی. شماره تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719. یادتون هست احتمالا شما دیدین در

0: های مختلف، محلات مختلف شهر و کتاباش رو عرضه میکنه. صحبت های او رو میشنویم و بعد منظر شما میشم اگر نکته ای دارید.
1: سلام، من هم کتاب فروش معروفو هستم که با دو چرخ هستم و چرخ دانش. امروز آوردنتون اینجا نشونتون بدم. اینجا که انباری خونمونه و انبار کتابام، کتاب خونم، کارزام. من کتاباتون اینجا بسته بندی میکنم براتون میفرستم. خیلی کوچولوه ولی دیگه هر کس نردبون خودش داره. تازه میگم بیل گیتس هم از انبار خونشون شروع کرده بوده. کس نگید آخون نمیتون اینجا که این کتاب ها نشونتون بدم. کتاب های هزار ترانه، کلی از این کتاب ها گرفتم که هر سفارشی داشتین یه تون از اینا رو همراه کتاباتون براتون بفرستم. کتاب ها ترانه های محلیه که قدیما پدر بزرگ مادر بزرگامون میخوندن تو غمشون شادیشون. دلم نمیخواد اینا فراموش بشه. خیلی ما با اینا خاطره داریم، خیلی برامون عزیزه. براتون یکی از ترانه‌هاشو میخونم. عزیزم غم مخور دنیا دو روزه، که فردا میمیرم دلت میسوزه. عزیزم غم مخور از بهر مردن، مگه اونا که غم خوردن نمردن. خلاص غم نخوری، دنیا دو روزه درست میشه عزیزم.

0-76-218-93-93 و 0-76-218-93-93. البته وقت خیلی محدودی این هفته داریم، با این حال اگر کسی صحبتی داره. روز یک شنبه مراسم یادبود بهروز معظمی، نویسنده، استاد جامعه شناسی سیاسی و تاریخ، اندیشه پرداز و متفکر سوسیالیست، کوشنده‌ای در مسیر آگاهی، رهایی و عدالت برگزار میشه در نیویورک آمریکا. مطابق به شکل آنلاین پخش میشه. همینطور هم‌اندیشی چپ روز یک شنبه فردا ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی از یوتیوب این برنامه رو پخش میکنه به طور زنده، که بخش اول بزرگداشت رفیق بهروز معظمی هست و بعد گفتگویی با اردشیر مهرداد، علی ندیمی، عماد شیبانی، اکبر معصوم بیگی برگزار خواهد شد. این پخش زنده برنامه روی کانال یوتیوب هم‌اندیشی چپ خواهد بود و از وب رادیوی همبستگی هم پخش خواهد شد.

فرصتی هست اگر کسی نگوشه چند نکته راجع به کتاب بگم. حالا تم برنامه ما امروز راجع به کتاب بود، راجع به کتاب درمانی. به سری از افراد به دنبال راهی ساده، کم هزینه و در دسترس برای آرامش ذهن خودشون هستن. یکی از این روش ها کتاب درمانیه، در واقع برای بهبود وضعیت روحی با کتاب خوندن. اینکه کتاب رو آگاهانه انتخاب کنید اولین و شاید مهمترین گام در این راه انتخاب کتابی است که با وضعیت روحی و دغدغه های ذهنی فرد همخوانی داشته باشه. بعد مطالعه زمانی این کتابخوانی بیشترین اثر رو داره که بیه عادت روزانه تبدیل بشه. حتی 15 تا 20 دقیقه مطالعه در یک زمان مشخص از روز، مثلا قبل از خواب یا در ابتدای صبح، میتونه ذهن رو به یه ریتم آرام و قابل پیشبینی عادت بده. یکی از بزرگترین موانع مطالعه عمیق در عصر حاضر حضور دائمی این گوشی های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی. دائم آدم مداوم وسوسه میشه پیاماشو چک بکنه و این تمرکز ذهنی به طور مکرر قطع میشه. برای یک زمان معینی به خود استراحت بدین، به سراغ تلفنتون نرین، چک بکنید ببینید کی پیام داده کی پیام نداده. الان هم آدم ها عضو این گروه های اجتماعی تو واتساپ هستن که هر لحظه با چندین پیام بیاد. یکم مطالعه فعاله، میگن که مطالعه صرفا عبور از کلمات نیست، یک فرایند فعاله. گاهی خط کشیدن زیر جملات مهم، یادداشت برداری از نکات کلیدی، یا حتی نوشتن احساسات شخصی در حاشیه کتاب، اینا همه باعث میشه که ارتباط عمیق‌تری با متن برقرار کنید. گاهی یه جمله ساده میتونه تأثیر عمیقی بر ما بذاره. در همچین مواقعی بهتره کمی مکس کنیم، از خودمون بپرسیم چرا این جمله برای من مهم بود. گاهیم لازمه که قطع بکنید، اون جایی که با یک کتاب یا یک متن یک سری خاطرات ناخوشایند یا احساسات منفی فعال میشه. شاید اون موقع مفید نباشه که ادامه بدیم، میتونه آسیبزا باشه. خود محیط هم خیلی مهمه، محیطی که درش کتاب میخونید. بحث و گفتگو درباره کتابها در جمعهای کوچیک که توی همین سکول گروه مختلف کتابخونی وجود داره، اینا هم یکی دیگه از روشهای مؤثری است در تعمیق تجربه مطالعه. باعث میشه که دیدگاه مختلف مطرح بشه، بحث بکنن درباره اون متنی که خوندن، حالا در کتاب یا شکلی دیگه. گاهی هم کتابایی که قبلا خوندیم دوباره بخونیم، بازگشت به کتابایی که در نوجوانی خوندیم، اونا هم میتونه یک حس خاصی رو ایجاد بکنه. برای اینکه تأثیر مطالعه بر ذهن به صورت ملموس‌تری درک بشه، میشه قبل و بعد از هر جلسه مطالعه تعمق بکنید روی وضعیت روی خودتون، اون تغییراتی که بوده. و در پایان اینکه در مجموع مطالعه اگر به صورت هدفمند و آگاهانه باشه، میتونه فراتر از یک سرگرمی ساده عمل کنه
تکنیکایی مانند انتخاب درست کتاب، گفتگوی جمعی، ایجاد عادت مطالعه و همینطور که گفتم حذف عوامل مزاحم مثل این جمله همین تلفونا میتونه مؤثر باشه. و در نهایت این که شاید بتوان گفت که کتاب نه تنها پنجره‌ای به جهان بیرون، بلکه آینه‌ای برای شناخت درون ما هم هست، آینه‌ای که اگر درست نگاه بکنیم میتونه ما رو به آرامش برسونه، متعادل‌تر بکنه. خب دیگه مثل این که وقتی هم نیست، پای صحبت میزبان تابستانی هفته بریم یکم آهنگی میشنویم بعد میریم سراغمون.

خب اول میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم که آخرین میزبان تابستانی امسال هست. یه نکته هم بگم که برخی از دوستانی که قول داده بودن که روایت خودشون رو بگن عنوان میزبان تابستانی خلف وعده کردن و خب این اصلا جالب نیست، در آخرین موقع هم این کار کردن و خب برای سال آینده حالا اگر عمری باشد و ما همینجا باشیم تحولات تو ایران رو هم مرتب زیر نظر داریم، اگر بر همین روال باشد خیلی خوبه دوستان زیادی میتونن از این امکان استفاده بکنن. خودتون تعیین میکنید که چگونه تعریف کنید، چی بگید و چگونه بگید، روایت زندگیتون رو بگید یا یک موضوع خاصی رو بپرونید. از یک موضوع خاص یا کارتون، شغلتون، تحصیلتون، یک پژوهش معین میتونید بگید. حالا اینا میمونه برای همون هفته، برای سال آینده که در روش توضیح بدیم. واقعا یه مقدار امتناع هست از این که سفره دل باز کردن در جمع، خیلی ها این کار رو نمی کنن، ولی خب برای مختلفی هست، میشه درباره چیزای هم مختلفی هم سخن گفت. همه افراد از هر گرایشی میتونید شرکت بکنید. اما آخرین میزبان تابستانی هفته آینده ما کسی رو احضار کرده ایم که سخن بگه، مقدار متفاوته. غلام حسین ساعدی رو احضار کردیم، 40 سال پس از مرگش، نویسنده و نمایشنامه برجسته ایران که توی این 1-2 سال گذشته نامش بیشتر پژواک یافت، اندکی به اهانت و توهین و بسیاری به ستایش و حرمت. فرصتی است که به مهمانی او برویم و بار دیگه روایت زندگی او رو بشنویم. غلام حسین ساعدی، هفته آینده.

من ۱۳۴۰ توی تبریز رو خشت افتادم، توی خانواده کارمند اندکی بدحال فقیر مثلم تبریز بود، حتی طب رو در تبریز خوندم. ۳۹۴۰ فارغ التحصیل شدم، برای دیدن تخصص و اینا فلان اومدم تهران و رفتم قسمت روانپزشکی متعدد در بیمارستان روز به کار میکردم. از اونجا یک کارهایی کردن، یعنی ساواک و اینا، که من دیگه توی دانشگاه نباشم. دلشم روشن بود، کلاس ها و با دانشگاه و اینا که مثلا بحث بود، من مثلا تا حدودی نمیرستم دنبال این که خصایای جوانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم. این فاکتورهای مثلا اجتماعی و این چیزان برای من خیلی مطرح بود. سر خاکی تختی که رفته بودیم، شب هفت تختی، من و آل احمد و سمد بهتنگی، دو تا زن اومدن جلو، بعد گفتن یه پسرتون میشنون. پسر کی؟ پسر من. گفتن آره مصطفی. بیا مصطفی رفته بود بالا، یکی از چیز همون پسره بود، باید بزرگ شده بود. بعد از انقلاب هم خیلی خامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم. من سوار کرده، بعد معلوم شد که همون مصطفی هست. برای خودش شیش و پشت میراشد و اینا. اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود. من تو مطب بودم، اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشنفکران اون روز. حالا من شاملو ندارم بر بچه ها به حازین تا صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن. من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راضی بود نسیه مجالی کتاب. دوباره مریض میومد، من میرفتم. مثلا یک دنیای فوق‌العاده‌ای بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و ایران بود و این درسته به نظر من. یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نمیدونم آرتشی ساواک اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم. مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدم من رو گرفتن. گفتم خیلی خوب الان میام. نگو که دارن تلفن منو از طرف کمیته ساواک گوش میکنم. بعد تلفن زنگ زد و که خانومی بود خوش رو برداشت و بعد گفت من میهن جزهنی زن بیژن، مازیار حالش خیلی خرابه، میخوام بیام اونجا. من اصلا میهن و به مصورتش که نمیشناختم، فکرم خوب بچه جزنه یه چیزی میاره و اینو نابود دلیلی داره دیگه. منتظر شدم میرم ساعت بعد شیختن در پیکر رو بستن و همه جاره گشتن و من رو برداشتن و بردن به کمیته. کنجه میدادن که هنوز مثلا بعد از گذشت سالها هست همطور هست. هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشم، مثلا بگم که تو باید مفهوم باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آبرو بکنن. و بعد پیده کرد تنها راه نجاست تو یا من اتصال قضا می کرد برم دادگاه. اونم می گفتن نباید مصاحبه بکنه. مصاحبه چی بکنم؟ چه مصاحبه بکنم؟ و به زور منو می کشتم به تلویزیون. تو زندان اوین انفرادی بودم.

سلام حسین ساعدی، میزبان تابستانی هفته آینده. والا به مهمانی میزبان تابستانی این هفته می رویم، حسین شیبان، استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم.

سلام. علت این که من اینجا پشت میکروفون نشستم این هستش که یکی از دوستان یه مدتی پیش، حدود یکی دو ماه پیش، بهم پیشنهاد کردش که تو برنامه صحبت تابستانی رادیو همبستگی شرکت کنم. راستش به نظر من یه مقدار عجیب بودش که برای کسایی که نمیشناسم در مورد تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم و اینو طرح کردم. گفتش که خب بیا راجع به کاری که میکنی صحبت کن. گفتم باشه، این میشه، چون که انقدر آماده کردنم احتیاج نداره. من کاری که میکنم تاریخه، یعنی من تاریخ نگارم، دکترام رو تو سوئد گرفتم، اسممو قبل از برنامه اعلام کردم، اینجا بازم میگم اسمم حسین شیبانه، تو دانشگاه استکهلم معلم هستم و 3 کتاب دادم بیرون. یکیش در مورد برنامه‌ریزی شهری در استکهلم نیمه دوم قرن 19، دومیش در مورد 3 شاعر ایرانی قرن 13 و 14 میلادی، سعدی، عبید و حافظ، و ترتیبی که اینا به طور انتقادی با مذهب غالب و تعبیرهای غالب از دین اسلام روبرو میشن، مورد انتقاد قرارش میدن. و کتاب سومم راجب عبیده و طنز عبید و ترتیبی که با مذهب روبرو میشه، روی کردش نسبت به مذهب. الانم راجب حلقه کیان که بعدن نام روشنفکران دینی روشون گذاشته شد تحقیق میکنم. اما چیزی که فکر کردم که ازش این صحبت رو راجع به کاری که میکنم شروع بکنم این هستش که در مورد تاریخ و اینکه تاریخ چی هست

آیا هر اون چیه که اتفاق افتاده، هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، موقعی که با فارسی زبونا صحبت میکنی، موقعی که صحبت تاریخ نگاری میشه، فکر میکنن تاریخ نگاری باید شامل همه اتفاقایی که در گذشته افتاده بشه و به تاریخ نگار مثل اداره المعارف متحرک نگاه میکنن که همه چیز رو در مورد گذشته میدونه. به نظر تاریخ نگارا به این ترتیب نیست. بذارین توضیح بدم. ما یه مفاهیمی داریم مثلا مثل قرون وسطا، دوران کهن یا دوران مدرن. اینها خب مفاهیم تاریخی هستن، اما این مفاهیم ساخته شدن. تاریخ مثل یه توپ کاغذ میمونه که برای چاپ روزنامه میدن به چاپخونه. این توپ کاغذ خیلی بزرگه، روش هیچی نمیشه چاپ کرد و هیچی هم نمیشه خون. برای اینکه این رو تبدیل بکنی به روزنامه و روش چیزی بنویسی و بتونی بخونیش، باید ببریش، تقسیمش بکنی به قطعات کوچیک که قابل چاپ باشه، که بعد چیزی که چاپ شده قابل خوندن باشه. به خاطر همین ما این مفاهیم رو داریم. قرون وسطا یه دوره خاصیه که مشخصات خاصی داره. دوران مدرن از انقلاب کبیر فرانسه به این ور یه دوره خاصیه، یه مشخصات خاصی داره. دوران کهن هم یه مشخصات خاصی براش ذکر میکنن. حالا اینجا بگم که تمام این مفاهیمی که گفتم، دوران کهن، قرون وسطا و دوران مدرن، بر اساس تاریخ سیاسی که توی اروپا صورت گرفته تعیین شدن، یعنی یه ارزش‌هایی هم با خودشون حمل میکنن. اگه بخواین در مورد چین صحبت بکنین، دوران فئودالیسم که تولید عمدتاً بر روی زمین بوده و دهقانا به زمین وابسته بودن، در حقیقت 200 قبل از میلاد شروع میشه تا اواخر قرن 19 هم ادامه پیدا میکنه. به یه معنی دیگه دولت‌های متمرکز که در اروپا قرن 16 هم شکل گرفتن، توی چین از 200 قبل از میلاد وجود داشته، به غیر یه دوره فترت 400 ساله بین 200 بعد از میلاد تا 600 بعد از میلاد. مگر همیشه یه بوروکراسی تو داخل چین وجود داشته. یعنی ارزش‌هایی که ما حمل می‌کنیم توی تقسیم کردن وقایع گذشته به قطعات قابل بررسی، از تاریخ نگاری اروپایی منجر شدن. حالا دوباره سوالی که طرح کردم در آغاز تکرار میکنم: تاریخ چیه؟ اگه ارزش ها تعیین میکنن که ما به این رو به چه قطعاتی تقسیم بکنیم، خب پس تاریخ واقعا چیه؟ جواب دادن بهش واقعا مشکله، اما بذارین یه مثال بزنم. میتونیم فرض بکنیم که چیزهایی رو که تو کتابای درسی به ما یاد دادن، خب تاریخن دیگه، چون اونا چاپ شدن، به ما گفتن اینا تاریخ. مثلا تو کتابای درسی صحبت از شاه اسماعیل صفوی میشه. شاه اسماعیل 1487 میلادی به دنیا میاد، یک ساله بوده که پدرش توی جنگ با شیروانشاه کشته میشه و این رو تمام خانوادش دستگیر میکنن، میبرن استخر فارس و تا 7 سالگی شاه اسماعیل این زندانی بوده. 7 سالگی میارنش لاهیجان، گیلان، و به طور مخفی 5 سال بهش تعلیم میدن. آیا این یه واقعه تاریخیه؟ خیلی ممکنه بگن آره یه واقعه تاریخیه. چرا؟ چون که شاه اسماعیل بعداً تاثیرگذار بوده توی تحولات سیاسی توی ایران. یعنی سلسله صفویه رو 1501 میلادی تو سن 14 سالگی بنیاد گذاشته. اولین جنگی که میکنه 12 سالگیش بود. خب من یه سوال دارم. خیلی رفتن لاهیجان، خیلی هم تو فارس بودن، خیلی هم تعلیمات جنگی دیدن. آیا تمام اینا وقایع که در گذشته اتفاق افتادن، اینها هم وقایع تاریخی هستن؟ اونایی که شاه اسماعیل رو برجسته میکنن به عنوان شخص تاریخی، میگن نه، میگن به این دلیل که شاه اسماعیل نقش خاصی بازی کرده، رفتن من به لاهیجان 7 سالگی مهم نبوده، اما رفتن فرض کن شاه اسماعیل مهم بوده و تازه اون تعلیمات نظامی هم دیده که ما ندید. من یه انتقادی دارم نسبت به این شکل دیدن، چون که این درک که بعضی از اتفاقات تاریخی دارای ذاتی هستن که اونها رو از بقیه اتفاقات جدا میکنه، به نظر من نادرسته. ما اینکه بدونیم که سلسله صفوی 1501 تأسیس شد و نه 1670، یا شاه اسماعیل 1487 به دنیا آمد و نه یه سال این ور و نه یه سال اون ورش، خیلی خوبه که بدونیم، اما اینا ملات تاریخن. مهم این نیست که ما اینها رو میدونیم. تاریخ نگار فقط دائرة المعارف متحرک نیست که اینا رو بدونه. مهم اینه که آدم این اتفاقات رو به چه ترتیب به همدیگه مرتبط میکنه و این ارتباط این وقایع با همدیگه همیشه تو چارچوب یک روایت تاریخیه.
و اون وقت این روایت رو کی میگه؟ تاریخ نگارا روایت رو به شما ارائه میدن. و خب موقعی که تاریخ نگار با یه روایت جدید میاد، تاریخ نگارهای دیگه که اونها هم تخصصی شدن روی دادن روایت تاریخی، باید روایت جدید رو قبول بکنن تا این روایت تثبیت بشه به معنی روایت تاریخی. یعنی تاریخ نگاران تعیین میکنن که چه وقایعی که در گذشته اتفاق افتادن برجسته بشن، توی روایت جا بگیرن و تثبیت بشن به معنی روایت تاریخی. به طور عام گذشته گذشته است، هیچ کدوم از وقایع گذشته بر اون یکی ارجحیت ندارن. اینی که ما فرض کنین بنیانگذاری سلسله صفوی رو یه نقطه عطف در تاریخ میدونیم، اولا نشون میده که ما تو وقایع گذشته به سیاست نظر داریم، ما وقایع سیاسی رو میبینیم و تو بین وقایع سیاسی دولت سازی رو مد نظرمون داریم. اینا ارزش های پایه‌ایشه. حالا من ممکنه به قرن 15 میلادی دوران تولد شاه اسماعیل نگاه بکنم و نقطه توجه هم سیاست نباشه، به زندگی دهقانان نگاه بکنم و اون دوره نگاه نکردم، اما مثلا شاید یه 10 سال خشکسالی باشه و دهقانا در نتیجه خشکسالی تولید به اندازه کافی نداشته باشن و دچار سوء تغذیه بشن، مرگ و میر بره بالا و غیره. توی این اتفاق که دارم میگم سوء تغذیه و بالا رفتن مرگ و میر، اتفاقای سیاسی مهم نیستن. سیاست توی سطح تا قرن 19 هم اتفاق میافتاده، حاکمین میامدن و میرفتن، تو اون پایین توی سطح جامعه مردم زجر میکشیدن، زندگی میکردن، مورد استثمار قرار میگرفتن، همیشه هم یکی پیدا میشده از سوی حکومت سیاسی که بیاد بهشون فشار وارد کنه که مالیات بدین، یا خان محلی که ارتباط خاصی داشته با قدرت سیاسی میاد فشار میآورده که به من حق ارباب بود. گذشته یه مجموعه لایتناهی از اتفاقاتن که افتادن. ما برای اینکه یه نظم توشون ایجاد بکنیم، برای اینکه بازگوشون بکنیم، باید یه بخششو برجسته بکنیم، بقیه رو بر مبنای اون توضیح بدیم. اینی که چه وقایعی برجسته هستن رو و اینکه سیاست برجسته است یا تحولای اقتصادی برجسته است، اینو تاریخ نگاره تصمیم میگیره که چی به تو بده. این مجموعه تاریخ نگاران و نرمایی که بینشون وجود داره است که تعیین

روایت هایی که تاریخ نگار عرضه می کنه و چه ویژگی هایی داشته باشه که مورد توافق بقیه تاریخ نگار قرار می گیره. یعنی یه توافقی باید وجود داشته باشه که ما این روایت رو چه جوری تولید بکنیم، با چه ملاتی تولید بکنیم که درست باشه، پذیرفته بشه. همچین معیارهایی وجود دارن بین تاریخ نگاران. مثلا اولش این هستش که موقعی که روایتی رو ارائه میدیم باید بر مدارک صحیح استوار باشه. و خب یه سری معیار دارن برای این که بگن کدوم مدرک قابل اتکاست و کدوم مدرک قابل اتکا نیست. اولا مدرک نباید تقلبی باشه، یعنی باید اون چیزی باشه که ادعا میکنه هست. مثلا در مورد حافظ بین 1401 میلادی، یعنی 10-15 سال تا 150 سال بعد از مرگش، یه تعداد زیادی قصه گفته شده که هیچ مبنایی هم نداره. گروه های مختلف صوفیگری که از شعرهای حافظ خیلی خوششون میامد، اینها قصه گفتن برای اینکه حافظ رو برجسته بکنن. جامی مثلا اسم میبره از اینا، یا دکتر معین مجموع این قصه ها در مورد حافظ و ریشه هاش رو توی کتاب جمع کرده. اما واقعیت اینه که ما در مورد حافظ فقط یه مدرک داریم و اون مدرکی هم که باید بهش تکیه بکنیم باید از لحاظ زمانی نزدیک باشه به دوران زندگی حافظ، هرچه نزدیکتر بهتر. و همچین مدرکی تو مقدمه دوست شخصی حافظ محمد گلندام بر یه جنگی از بخشی از غزل‌های حافظ که حدود 20 سال بعد از مرگش منتشر کرد وجود داره. این مقدمه توی مقدمه تصحیح غنی و قزوینی از غزلیات حافظ که دهه 30 میلادی تو ایران منتشر شد هم وجود داره. تو اون میگه که حافظ رفیق شخصی من بود، با هم دیگه میرفتیم کلاسای قرآن حاجی قوام الدین در شیراز و خیلی غزلهای شیرین داره و این غزلهای شیرین رو من چند تایش جمع آوردم و اینجا ارائه میدم. این قدیمی ترین مدرکیه که در مورد حافظ وجود داره. بعد از اون خیلی قصه اومده. بعدن اینا رو باید از هم دیگه جدا بکنه که کدوم قابل اتکاست، کدوم به حافظ برمیگرده و کدوم به حافظ برنمیگرده. دوم این که موقعی که ما میگیم که یه واقعی اتفاق افتاده، مثلا موقعی که ما میگیم که شاه اسماعیل در لاهیجان بوده، باید حداقل دو مدرک وجود داشته باشن که مجزا از همدیگه به این اتفاق اشاره بکنن. مثل واترگیت میمونه. توی جریان واترگیت یه نفر بود توی ادمنستراسیون دولتی آمریکا و این ناشناس بود تا چند سال پیش قبل از مرگش اومد بیرون گفت کی هستش و دو تا خبرنگار واشنگتن پست بودن که حدس میزدن که تو واترگیت چه اتفاقاتی افتاده. بعد نشونه میذاشتن و با این ادمنستراتور دولتی، آدم ناشناس، توی گاراژی جایی دیدار میکردن و ازش میپرسیدن که آیا این هست؟ و اون میگفت آری یا نه. اگه درست بود هیچ جوابی نمیداد. این منبع دومی بود که منابع اولیه رو یا تایید میکرد یا نفی میکرد. این لازمه برای اینکه بتونیم جهتیابی بکنیم توی مجموعه مدارک. مدارک باید همدیگر رو تایید بکنن. و سوم این که مدرکی که ما داریم نباید تلاش بکنه که ما رو به نتیجه گیری خاصی هدایت بکنه، یعنی القاء بکنه به ما که فرض کنید حافظ صوفی فلان فرقه بوده، تداعی بکنه همچین چیز رو. حالا علاوه بر اینها، خب ما موقعی که یه روایت رو بر اساس مدارکی که واقعی هستن تو سیر یه واقعی تولید شدن و سوی مدارکی دیگه هم تایید میشن و هیچ گرایشی هم ندارن، موقعی روایت رو اینجوری درست کردیم و ارائه کردیم، اون موقع هم نمیتونیم هر جور دلمون خواست رفتار بکنیم. یعنی ما خب یه طرح کلی، یه ایده کلی داریم که فرض کنین شاه اسماعیل فکر میکرده که نماینده امام زمانه و به خاطر همین شجاعت عجیبی داشته توی جنگ هایی که انجام میداده و موقعی که شکست اولش رو خورد توی چالدران دچار دپرسیون شدیدی شد که میگن از قصه دق کرد در سن 36 سالگی. خب این ایده ماست. این ایده رو باید با مدارکی در مورد شاه اسماعیل که ضد این رو میگن یا ایده‌ای دارن که مخالف اینه روبرو بکنیم، با تعبیرایی از شاه اسماعیل که در خلاف این ایده ما حرف میزنن روبرو بشیم، بگیم چرا این تعبیری که ما میکنیم صحت داره. وگرنه مدلل کردن یه ایده‌ای که ما داریم، هر ایده‌ای داشته باشیم، خیلی کار ساده‌ایه.
من میتونم ادعا بکنم انسان‌ها سگن، بعد شروع بکنم انسان‌ها و سگ‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنم. هر دوشون نفس میکشن، هر دوتاشون رو پاشون لگد بکنی زوزه میکشن، هر دوتاشون مغز دارن، هر دوتاشون معده دارن، هزار و یک مشخصه هست که اینا رو به هم دیگه پیوند بده. از این شاید بشه نتیجه گرفت، اما نمیشه اثباتش کرد که سگ آدمه. این رو باید با مدارک یا شواهدی که میگن یه مشخصاتی آدم داره که سگ نداره روبرو کرد. اینجوری همه چی رو میشه اثبات کرد. بنابراین ایده‌ای که ما داریم و متکی به بخشی از شواهدی که وجود دارن، باید با مجموعه تمام شواهد روبرو بشن. حالا از شاه اسماعیل برم روی حافظ. در مورد حافظ خیلی قصه هستش. در مورد حافظ مثلا حتی ذکر شده که حافظ متعلق بوده به یک گروه مخفی که به خودشون میگفتن رند، که تو خرابات خارج شهر جمع میشدن و صحبتهای ممنوعه با هم میکردن و اونجا به دلیل اینکه قواعدی که توی شهر شیراز جاری بوده وجود نداشته، میکدن بوده و اونجا ساقی بوده و شاهد بوده و مغان هم بودن. همچین صحبتهایی شده. اینا رو هم صوفیا نگفتن، کسایی گفتن که با داده هایی که در مورد حافظ بوده سعی کردن تصویری از حافظ بدن و به اون معنا حافظ رو تعبیر بکنن. خب این حرف رو میشه زد، اما به این هم باید جواب داد که چرا میکده و ساقی و رند و شاهد و پیر مغان از سنایی حدود 200 سال قبلش وجود داشته تو غزل سرایان، توی سعدی هم وجود داشته، توی حافظ هم وجود داشته. اینا متعلق بودن همون فرقه، همونایی که این رو میگن، میگن سعدی خیلی پراگماتیست بوده، خیلی کنسرواتیو بوده، این که مثل حافظ انقلابی نمیتونسته باشه، اما همون مفاهیم رو داره استفاده میکنه. اونم میرفته خرابات، اونم میرفته میکده، اونم با پیر مغان با ساقی و شاهد میشسته. نمیشه اینا رو با هم دیگه کنار آورد. یا گفته میشه که حافظ اصلا مسلمون نبوده. خب میشه همچین چیزی رو ادعا کرد، اما این رو باید با مجموع 500 غزلی که از حافظ وجود داره روبرو کرد. یه جاش میگه قرآن زبر بخواند در 14 روایت. آخه خب کسی که مسلمون نیست مگه دیوانه است که بره قرآن رو حفظ بکنه اونم در 14 روایت؟ این که مسلمون نبوده چجوری به این میخونه؟ خیلی چیزایی اینطوری داریم. در مورد تاریخ ایران داریم، مثلا عبدالحسین زرینکوب صحبت دو قرن سکوتو میکنه، خیلی ضد عرب و ناسیونالیستی صحبتاش. خب اینو بر اساس یه مدارکی عنوان کرده دیگه، یه ایده است که بر اساس مدارکی عنوان کرده، خودش دیدش که یه مقدار یک جانبه رفتار کرده، خودش انتقاد کردش از اون ترتیبی که مسئله دو قرن سکوت رو ترک کرده بود. خب در نتیجه روایت ها باید به تمام مدارک که در مورد یک موضوع وجود داره تکیه بکنن و در این حال تعابیر مختلفی که میتونه از این مدارک بشه رو با هم دیگه روبرو بکنن. اینجوری نباشه که یک ایده رو با یه بخشی از مدارک خودشون سوا کردن فقط عرضه بکنن. مثلا تئوری توتئه هم یه جور روایت گزینشیه دیگه. نگاه میکنی به این تئوریی که ساخته شده مدلله، یعنی یه سری مدرک توشه، اما این مدارک با بقیه مدارکی که در مورد موضوع وجود داره روبرو نشدن. همه یه مدارک رو نمیتونن توضیح بدن، بلکه یه بخشیش رو سوا میکنن، بر مبنای اون یه ادعایی میکنن. یه موضوعی که باید در نظر گرفت، موقعی که یه روایت رو تولید میکنیم، روایت باید بی‌طرف باشه. ما توی علم نمیتونیم قضاوت اخلاقی و ایدولوژیک بکنیم. گفتن این که این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است، این اتفاق عادلانه است یا غیر عادلانه است، منصفانه است یا غیر منصفانه است، یه واقعه تاریخی رو دارم میگم، خوب بود یا بد بود که شاه اسماعیل صفوی سلسله صفویه رو بنیاد گذاشت، اینو به ما ربطی نداره. ما میگیم چه اتفاقی افتاده. از این زاویه ما بی‌طرفیم، یعنی ما چیزی که می نویسیم متوجه کسانی نیست که با ما موافقن از لحاظ ایدولوژیک، از لحاظ نرمای اخلاقی. اما از سوی دیگه این هم مهمه که من نوعی چرا میرم بین تمام اتفاقایی که در گذشته اتفاق افتادن، درست متمرکز میشم روی تشکیل دولت در ایران تو قرن 16 میلادی 1501 میلادی، چون که دولتی به تمرکز دولت صفویه که شامل تمام فلات ایران بشه بخوایم پیدا بکنیم، به عقب نگاه بکنیم میره تا دوران ساسانی.
این دوباره احیای دولت مرکزی تو فلات ایرانه که ادامهش وضعیت فعلی که الان داریم. روحانیت شیعه که دوره شاه عباس تو ایران بنا گذاشته شد، یعنی یه نوع شیعه شهری که از مساجد شیعه حرکت میکنه، بعدن مهم شد، خیلی مهم شد توی تاریخ ایران. اینی که من چرا این سوال سیاسی رو طرح میکنم در مورد دولت سازی تا ایران، این انعکاس موقعیت اجتماعی که در جامعه دارم و ترتیبی که شخص خودم به جامعه خودم نگاه میکنم. با آدم ها متفاوتن، موقعیت اجتماعی مختلف دارن، از یه زاویه های یه چیزایی مهم هستن، جذاب هستن، یه چیزایی قابل رویت هستن، از یه زاویه دیگه اینا جذابیت ندارن. فرض کنین من با همکارای سوئدیم مقایسه بکنم، خب همکارای سوئدی من به وقایع ایران اونقدر علاقه ندارن که برن در موردش یه کتاب تاریخی بنویسن. این به مجموعه ارزشایی که من به عنوان شخص دارم، باهاش بزرگ شدم و ترتیبی که به دنیای اطراف خودم نگاه میکنم و ارجحیت میدم ربط داره. پس یه ارزش‌هایی به هر حال وجود داره، اما فرم بیان این ارزش‌ها فرق میکنه تا اینکه بگی این خوب است و این بد است. و وجه دوم این هستش که خب من موقعی که میخوام بررسی بکنم موضوع رو، از چه متدی استفاده میکنم؟ تو اون متدی که استفاده میکنم هم و طرحی که میسازم از واقعیتم، باز هم من به عنوان شخص منعکس میشم، ارزش هایی که من به عنوان شخص دارم منعکس میشه. این مشخصه علوم انسانی، علوم اجتماعیه. توی علوم طبیعی تو مثلا شیمی میتونی میکروسکوپ بذاری یه میکروب رو زیرش نگاه بکنی و خیلی به طور عینی توضیح بدی که این میکروب توی میکروسکوپ موقعی که یک ماده یا یک ماده دیگه به این مایهی که توش قرار داره اضافه میکنی چه عکس‌العمل‌هایی نشون میده. در صورتی که کسی که با علوم اجتماعی و علوم انسانی کار میکنه داره از میکروسکوپ نگاه میکنه، اما خودش هم توی مورد دید میکروسکوپه، یعنی تو خودت بخشی از چیزی هستی که مورد بررسی قرار میگیری.

موقعی که یک تاریخ نگار یه روایت تاریخی رو ارائه میده، بعد تو وجه اول آدم فرض رو بر این بذاره که آدم های گذشته به شکل متفاوتی از من نوعی که تو این زمان دارم زندگی میکنم فکر میکردم و حس میکردم. کاری که ما میکنیم به عنوان تاریخ نگار اینه که سعی میکنیم خودمون رو جای اون آدم های گذشته قرار بدیم، از زاویه اونا واقعیت رو نگاه بکنیم. خب این به طور کامل ناممکنه که همچین فاصله زمانی، فاصله مکانی، فاصله فرهنگی که طی شده رو دوباره برگشت عقب، اما تلاش رو میشه کرد که از درون واقعیت رو دید. ارزش‌های اونا، قضاوت‌های اونا با قضاوت‌های ما فرق می‌کرده. این رو باید فهمید. و موقعی که اینجوری نگاه می‌کنی، به هر حال خیلی اوقاتم مورد قضاوتم قرار می‌دی. یعنی از وضعیت فعلی خودت به هر حال رهایی نداری. می‌تونی یه سری قضاوت‌هایی هم بکنی. نه قضاوت‌هایی به منو که خوب و بد، قضاوت‌های منطقی. می‌تونی فرض کن بگی که شاه اسماعیل اشتباه کردش که با سلطان سلیم که سلاح آتشین هم داشت، رو در رو شد. چون که میشد فرض بر این گذاشت که ممکنه شکست بخوره. یه جنبه ای شاید از تصمیمش به رودرویی هم به این ربط داشت که خودش شکست نپذیر میدید، چون خودش نماینده امام زمان میدید دیگه. شیعه بود، شیعه دوازده امامی بود، رئیس فرقه صوفیه صفوی بود و شکست هم که خورد دچار افسردگی شد و خیلی سریع مرد، 36 سالگیش مرد. و میتونیم بگیم اشتباه کرد، از لحاظ عقلانی درست نبوده که وارد این جنگ بشه. این یه موضوعی رو نشون میده که تاریخ نگارا معمولا باهاش روبرو میشن، که چرا رفتارهای تاریخی آدما خیلی اوقات به اون نتیجه‌ای که مد نظرشون هست نمیرسه. خب مال شاه اسماعیل نرسید، من به سلاح آتشین اشاره کردم، اما اینکه چرا عثمانی ها سلاح آتشین داشتن و صفوی ها نداشتن به یه مجموع عوامل دیگه ساختاری که تو جامعه عثمانی و تو جامعه ایران جاری بود بستگی داره. نبود یه دولت مرکزی تو ایران و تحت تأثیر بودن مقابل تحولایی که تو داخل اروپا افتاده، تو حکومت عثمانی و غیره. اصولا اینطوریه که آدم‌هایی که درگیر تحولات تاریخی میشن، حالا نه تو سطح شاه اسماعیل که رئیس دولت شده بود، حتی آدم‌های معمولی، فرض کنیم توی انقلاب ایران یا انقلاب فرانسه، موقعی که رفتار میکنن، موقعی که با اراده تو سیر تاریخ وارد میشن، یه آمالی دارن، یه برداشتی دارن که این هدف رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و معمولا به اون هدف نمیرسن، مگر کسایی که توی انقلاب کبیر فرانسه 1789 شرکت کردن، ژ باستیل رو رفتن گرفتن و حکومت پادشاهی رو مشروطه کردن و بعد توی کنونت دوم پادشاهی رو حذف کردن، مگر به ذهنشون خطور کرده بود که این کاری که دارن میکنن باعث این خواهد شد که سلطنت 8 سال بعد با کودتای ناپلئون بناپارت که 1804 دوباره به عنوان امپراتوری فرانسه تاجگذاری کرد. خب رفتارهایی که توی دوره ژاکوبنا انجام شد، تلاشهایی که کردن برای اینکه عدالت اجتماعی رو برقرار بکنن، یه مجموع عواملی شد که باعث این شد که سلطنت دوباره احیا شد. یعنی جامعه‌ای که پیشرفته نیست رو، تولیدش از حدی بیشتر نیست رو، نمیتونی از حدی بیشتر عدالت اجتماعی توش برقرار بکنی. اگر تلاش بکنی باید فشار شدید بذاری روی جامعه که این کار رو کردن، نارضایتی ایجاد شد، افتادن و سلطنت دوباره احیا شد. رفتارشون نتیجه عکس داد. یا فرض کن انقلاب ایران رو نگاه بکن، دوباره همون اراده گرایی رو میبینی. مردم تو سیر تاریخ دخالت میکنن. آیا کسی درکی از این داشتش که 3 سال بعد از انقلاب چه اتفاقی میفته؟ خرداد 60، بعد اعدام هایی که شروع شد، آیا کسی درکی از اینا داشت؟ نداشت. با وجود این رفتارهای ما بخشی از عللی شد که منجر شد به نتیجه غیر از اون که مد نظرم بود. این یه مشخصه اصلی رفتارهای تاریخی آدم هاست و دقیقا اینجاست که تاریخ نگارا خودشون رو متمرکز میکنن که توضیح بدن چی شد. آدما بر اساس ذهن خودشون، بر اساس اراده خودشون، بر اساس اعتقاد خودشون حرکت میکنن، یه کاری رو انجام میدن و اون وقت یه چهارچوب‌های ساختاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وجود داره که در لحظه عمل به طور کامل نمیبیننشون. از نتیجه عمل هم هیچی نمیدونن، انجامش میدن، ممکنه 1001 نتیجه بده، اما موقعی که تاریخ نگار به اینا نگاه میکنه، هم خود عمل رو داره، هم نتیجه عمل رو داره.
هر دوتا رو میتونه با هم دیگه مد نظر بگیره. میپرسه چرا این رفتار به اون نتیجه منجر نشد و اونجا باید توضیح بده. یعنی یه فرد تو تاریخ موقعی که عمل میکنه فقط جلوی خودشو میمونه، ساختارها رو نمیدونه، اما ساختار رو روش تأثیر دارن و اینهان که نتیجه عمل رو تعیین میکنن. تو بعدنه به عنوان تاریخ نگاری که میتونی نگاه کنی رفتار رو توی چهارچوب ساختاریش قرار بدی، اون وقت مهم میشه که توضیح بدی چرا رفتار به نتیجهی که منظورش بوده نرسیده. و این یه وظیفه اصلیه که تاریخ نگار دارن. تاریخ روی اینجور مسائل متمرکزه. مارکس یه قولی داره که توش میگه آدم ها تاریخ خودشون رو میسازن اما بر اساس پیش شرط هایی که تاریخ بهشون داده. این پیش شرط ها همون ساختارهایی هستند که من دارم عنوان میکنم. آدم ها ساختارها رو نمیبینن، رفتار خودشون رو میبینن و تو لحظه عمل هزاران امکان وازه، اما موقعی که عمل کردی امکانهای دیگه بسته میشه. اونجا من و همکارام میایم وسط. ما میگیم که چرا این عمل اینجور انجام شد و اونجا سعی میکنیم دلیل ساختاریشو پیدا بکنیم. اون لحظه نمیشه، اون لحظه امکان انتخاب وازه که بری به جمهوری اسلامی آری بدی یا نه، اما موقعی که درصد بزرگی از مردم آری میدن علت داره، اون روندی که پیشرفته محتوم بوده. اما توی لحظه انتخاب نیست آدما درگیر واقعیتن، میتونستن یه انتخاب دیگه بکنن. تاریخ نگار هیچ وقت نمیگه اگر اینجوری رفتار میکردن چی میشد. ما نمیدونیم چی میشد. وظیفه ما اینه که نگاه بکنیم چه شده و چرا چیزی که شده محتوم بوده، در عین اینکه مد نظر داریم که آدما تاریخ خودشون رو خودشون میسازن، یعنی وارد عرصه تاریخ میشن، یه تصمیم میگیرن و عمل میکنن. این ساختن تاریخه. اما چرا عملشون معمولا به نتیجه که منظورش بوده نمیرسه، این به عهده ماست که توضیح بدیم. یا حتی اگر برسه بازم به عهده ماست که توضیح بدیم، چون که از استثناءات تا همچون حالتی. اما تو لحظه عمل آدم ها، عمل سیاسی، آدم ها آزادن عمل بکنن.

من موقعی که صحبتمو شروع کردم ذکر کردم که یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که بیام تو برنامه صحبت تابستانی، گفتش که اول راجع به مفهوم تاریخ صحبت کن که فکر میکنم اون وظیفه رو انجام دادم، و بعد راجع به تحقیقی که خودت میکنی، و الان این بخش دیگه صحبتم شروع میشه. خب البته من راجع به برنامه‌ریزی شهری در استکهلم اینجا صحبت نمیکنم، بلکه به بخشی از فعالیتم صحبت میکنم که به ایران ارتباط داره. من حدود 11 سال پیش یه کتاب دروردم راجع به سه شاعر ایرانی که قرن 13 و 14 میلادی زندگی میکردن. سعدی قرن 13 میلادی و عبید و حافظ قرن 14 میلادی. علت این که من قرن 13 و 14 میلادی رو انتخاب کردم این هستش که این یه دوره خاصی از تاریخ ایرانه، یعنی دوره سقوط تمدن خراسانه. در حقیقت اینطور بودش که تمدن اسلامی توی 300 سال اول توی بین‌النهرین رشد میکرد. بغداد از قرن 9 میلادی یه مرکز تمدن شد. بعدن قرن 10 میلادی یواش یواش مرکزیت تمدن اسلامی از بین‌النهرین منتقل شد به خراسان. خراسان هم چیز بزرگتری بود از استانهای خراسانی که توی ایران هستش، تو شامل مرو میشد، از اون ور تا ماوراءالنهر میرفت، بخارا و سمرقند جزوش بودن، از این ور تا غزنی میامد، تا قندهار میومد پایین، تا مناطق شمال پاکستان امروزی ادامه داشت. منطقه بسیار بزرگی بودش، به این منطقه منتقل شد و زبانی که حامل این تمدن بود حداقل از لحاظ ادبی زبان فارسی بود و شعر فارسی یه نقش خاصی گرفت تو این دوره. به حال قرن 13 و 14 میلادی دوره‌ای که تمدن خراسان افول میکنه. علت این افول رو از دو زاویه تحلیل کردن. یه عده‌ای هستن که میگن علت افول حمله مغوله. چنگیز خان مغول 1220 میلادی به طرف آسیای غربی حمله کرد و تا منطق مرکزی ایران رو تسخیر کرد و این یه ضربه مهلکی بود به خراسان و مرکزیت فرهنگی و فکری خراسان. و بعدن هم موقعی که هولاگو خان نوه چنگیز خان حکومت ایلخانیه رو تشکیل داد، بغداد و سوریه هم شامل حکومت مغول شدن، بخشایی از آسیای صغیر و قفقاز هم شامل حکومت مغول شدن و این تموم کرد کارو برای خراسان. و به خاطر همین نقطه ثقل تفکر ایرانی اسلامی از خراسان منتقل شد به نواحی غربی. نگاه بکنین، مولوی درست تو بلخ متولد شده بود، اما خانوادهش تو 7-8 سالگی مولوی مهاجرت کردن از بلخ، اول به بغداد، بعد به سوریه و بعد تو قونیه سر در آوردن. شاعرای بزرگ ما اول

سوی خراسان بودن و متمرکز بودن اونجا، فردوسی، سنایی و غیره. بعد از سقوط خراسانه که حافظ و سعدی برجسته میشن. یه دی دیگه ای میگن نه، میگن تمدن خراسان در حال افول بود. علتش اینه که کشاورزی توی خراسان تا حد زیادی ربط داره به شبکه قنات، چون این منطقه خشکیه و شبکه قنات دائم باید لایروبی بشه و عدم ثبات سیاسی توی منطقه قبلن به شبکه قنات صدمه زده بود و همزمان منابع آب به هر حال موقعی که شبکه قنات داری محدودن. اینجوری استدلال میشه که جمعیت خراسان بیشتر از توانهای خراسان برای غذا دادن به اینها رشد کرده بود و نتیجه یه افول در چشمنداز بود و در حقیقت حمله مغول تیر خراس بود به خراسان. ما اون چیزی که میدونیم با حمله مغول بخش زیادی از مزارع کشاورزی تبدیل شد به مرتع و تو دوره های بعد قرن 13-14 میلادی متفکران زیادی از خراسان دیگه بروز نکردن. اما از اون ور نگاه بکنین، از قرن 10 میلادی تا قرن 13 میلادی قوقاس تو خراسان، یعنی هر دهه 3 یا 4 نفر از بزرگان تمدن اسلامی توی خراسان ظهور کردن. خب یکی از دلایلش هم وجود چندین دانشگاه نظامیه توی منطقه خراسان بودش. به هر حال این دوره است، دوره افول تمدنه که من مورد بررسی کردم، قرن 13 است و قرن 14 است. و خب دوره افول تمدن دوره‌ایه که خب طبیعتا این سوال تر میشه که چی شد، چرا این اتفاق افتاد. من دنبال همچین سوالایی میگردم که آیا طرح شدن یا طرح نشدن، یا اگر طرح نشده باشن آیا ایده مدرن توی ایران تو این دوره تفکری که شرایط وجودی خودش رو زیر سوال میبره و دنبال جواب میگرده، آیا همچین چیزی وجود داشته تو دوره افول در ایران یا نه. یه بچش. دوم مسئله شعره، چون که هر سه نفری که انتخاب کردم، سعدی، حافظ و عبید، هر سه تاشون شاعرن. دو تاشون عارفن، سعدی و حافظ، اما عبید عارف نیست و هیچ نظر خوشی هم نسبت به صوفیه نداشته. برعکس تو انتقاد مذهبیش نگاه بکنین خیلی هم صوفیان رو مورد تحقیر قرار میده. شعر توی تمدن اسلامی مهمه به این معنا که تو دوره‌ای که اسلام بروز کرد، شعرا توی شبه جزیره عربستان در حقیقت ایدئولوگ‌های جامعه عشیرتی بودن. یعنی هر قبیله یک شاعر برای خودش داشت که مجیز رئیس قبیله رو می‌خورد. در حقیقت ایدئولوگ بودن اینا. محمد موقعی که آمد یک شعر بزرگ نوشت، یعنی قرآن هم شکل شعر رو داره، که جانشین شعرا می‌شد و یه سورم داره، سوره شعرا، که در تقابل با شعرا نوشته شده. به خاطر این رو در رویی که بین پیغمبر وجود داشت و شعرا، عالمین علم کلام بعدن دید همچین مثبتی نسبت به شعر نداشتن. بعد خلافت هم توی بغداد متمرکز بود. حکومت‌های سلطانی که تو دنیای اسلام شکل گرفت بعد از اینکه دستگاه اداری عباسیون ضعیف شدش، اینها میخواستن برای خودشون مشروعیت همیشه ایجاد بکنن. مشروعیت مذهبی که دست خلیفه بود، همشون هم خلافت خلفای عباسی رو قبول میکردن. به خاطر همین مشروعیت خودشون رو سعی کردن با کمک کردن به شعرا و خرج دادن به شعرا و جمع کردن کسایی که شعر میوشتن توی دربار خودشون فراهم بکنن. و این یه فضایی ایجاد کرد برای شعرا که هم از یک سو یه بودجه داشته باشن که بتونن کار بکنن، به طور حرفه‌ای به کار ادبی بپردازن، و هم از طرف دیگه یه فضایی بود که میتونستن تو اون با وجود مذهب خودشون رو طرح بکنن. چون که اینطوری بود توی تمدن اسلامی توی بغداد که قرن 10 میلادی عالمین علم کلام، علما، تسلط پیدا کردن و علم کلام بر فلسفه غالب شد و چهارچوب تفکر رو محدود کرد. به هر حال خب این یه موقعیت خاصی برای شعر ایجاد کرده بود و من برای پیدا کردن این نقدی که دنبالش بودم توی شعر دنبالش گشتم و
سعدی خب برجسته بود به دلیل اینکه دوران سقوط کامل عباسیون بروز کرد، مثلا گلستان 1258 شروع کرد به نوشتنش، همون سال 1258 بوستان رو تمام کرد، تو دوره تسلط مغول بوده و حافظ و عبید فعالیت ادبی خودشون تو دوران ایلخانیان شروع کردن که 1335 میلادی سقوط کرد. اما حکومت‌های محلی که ارتباط داشتن با حکومت ایلخانیان مثل شاهان اینجو توی شیراز باقی موندن و از عبید و حافظ ابو اسحاق اینجو حمایت میکرد، حمایت مالی میکرد. و موضوعی که هست تو این فاصله 1220 تا حوالی 1350 این هستش که دین هیچ جایگاهی توی حکومت نداره مگه سالهای آخر حکومت ایلخانیان. حکومت دین نداره، حکومت مغول است، حکومت ایلخان است. ایلخان ها میتونن شامانیست باشن، میتونن مسیحی نستوری باشن یا بودایی باشن، یعنی مذهب خاصی غالب نیست. یعنی حمایت دولتی پشت سر اسلام به اون ترتیبی که قبلا وجود داشته دیگه وجود نداره و این فضا رو هم یه مقداری باز میکنه برای اینکه نقد بتونه ایجاد بشه. یه چیز دیگه هستش که نزد حافظ و سعدی برجسته است، هر دوتاشون غزل سرا بودن. سعدی فقط غزل نداره، مثنوی هم داره، اما موقعی که به غزلاش نگاه میکنین یه نوع شیوه گفتار هست که از سنایی به ارث برده شده و تو اون به دلیل عرفان یه نوع نقد از مذهب غالب وجود داره. یعنی زاهدی که ادعای مذهب میکنه و مال اوقاف رو میخوره و غیره توی اصولا غزل از دوره صنایع به این ور وجود داره. اصولا غزل فارسی تحولش از صنایع به این ترتیبه که تو دو جهت مختلف تحول پیدا کرد. یه جهتش به مولوی میرسه که نوع بیانش عارفانه است، یعنی تمام مدت از ازل و الست و مفاهیم عرفانی استفاده میکنه. توی سعدی و بعد به خصوص حافظ غزل فارسی تبدیل میشه به یه ترکیبی از بیان عشق زمینی و بیان عشق عرفانی و توی حافظ این دوتا از همدیگه غیر قابل تفکیکن. یعنی تو هر بیت غزل هم میتونین این رو عرفانی تعبیر بکنین و هم میتونین عشق زمینی. حالا عشق و عرفان مهمه که تو ارتباط با هم دیگه قرار بگیره، چون که نه فقط توی عرفان اسلامی، توی عرفان تو تمام مذاهب رابطه با خدا از طریق عشق بیان میشه، چون که عرفان یعنی این که خودت رو وقف فکر خدا میکنی، یعنی دیوار رو میبینی یاد خدا میافتی، نور رو میبینی یاد خدا میافتی، درخت رو میبینی یاد خدا میافتی، اطرافتو نگاه میکنی تو هر چیز نشانه ای از خدا میبینی. نزدیکترین احساس انسانی به این شکل نگاه کردن به دنیای پیرامون عشقه. به خاطر همین همه جا عرفان و این نوع نگاه کردن به خدا تو قالب عشق بیان شده، توی ایران جاری شده توی غزل عرفانی. و بعد وقت یه مسئله هست که غزل تبدیل میشه به یه ابزار انتقادی هم، چون که عرفان از سوی عالمین علم کلام قرن 10 میلادی و 11 میلادی تا دوره غزالی کفر بوده، چون که خدا برای این که دنیا رو ایجاد بکنه باید خارج زمان و مکان باشه دیگه، اینا خدا رو میآوردن توی اطراف خودشون، توی همه چی خدا میدیدن. به خاطر همین بود که حلاج رو اعدام کردن، چون که گفتش خدا نزد من هست دیگه، انا الحق گفتش، گفتن ادعای خدایی میکنه. تو دوره غزالی یه مقدار عرفان طبیعی میشه توی تفکر اسلامی، خودش گرایش عرفانی داشته غزالی و استدلال میکنه که عرفان یه نوع شدیدتر اعتقاده که از طریق کلماتی که شاید افراطی باشه بیان میشه، وگرنه هیچ اشکالی درش نیست. و بعد از اون خانقاه ها و جمعیت عارفا و صوفیا تونستن بدون اینکه مورد آزار و اذیت قرار گیرن به کار خودشون ادامه بدن. اما تا قبل از اون هر چیزی که داخل جمعیت صوفی گفته میشد به عنوان سر در نظر گرفته. حافظ میگه که حلاج اسرار هویدا میکرد، یعنی چیزایی که داخل گروه صوفیه باید گفته میشد رو آورد به بیرون گفت، یعنی داخل صوفیه مجاز بود که بگی انا الحق، اما این رو به مردمی که بیرون هستن و نمیفهمن نباید گفت و یعنی کفر برداشت میکنن ازش. البته عبید با اینا تفاوت میکنه، عبید
عارف نیست، غزل هم داره اما همه چی داره، هم نثر داره، تمام انواع مختلف شعر فارسی رو هم استفاده میکنه و نظر منفی هم داره نسبت به عرفان. بین عرفان و صوفیگری هیچ تفاوتی نیست، نسبت بهش نظر منفی داره. چیزی هم که پیدا کردم این هستش که همه سه تا شاعر مذهب رو تعدیل میکنن تو ارتباط با زندگی روزمره و به یک نوع عدالت معتقد هستن، با وجود اینکه سعدی و حافظ هر دوتاشون اشعری بودن. یعنی اینا قرون وسطایی فکر میکردن، فکر میکردن که آدم ها که متعلقن به طبقات مختلف اجتماعی ذاتن از همدیگه متفاوتن. یعنی کسی که خدا خلق کرده که شاه بشه، خیلی اشتباهه که این آدم گدا بشه، یا خیلی اشتباهه که یک گدا یا یک صوفی یا یک کشاورز شاه بشه. این نادرسته، چون خدا دلایل مختلفی داشته که اینها رو به این ترتیب خلق کرده. اینا همشون اشعری بودن، یعنی قدرگرا بودن. حافظ یه مقدار تعدیلش میکنه، حافظ میگه که خدا یه برنامه‌ای رو برای تو داره، وظیفه توئه که این برنامه رو متحقق بکنی و روز قیامت اون وقت میشینه به قضاوت که آیا تونستی سرنوشتی که برات نظر گرفته شده رو متحقق بکنی یا نه. یه گدا نباید سعی بکنه شاه باشه. یعنی آدم ها رو ذاتی از همدیگه سوا میکردن، که میگم این قرون وسطایی عبیدم همچین کاری رو میکنه. اما جریان اینه که در این حال از اونجا که مسئله عدالت خدا پیش میاد در مقابل آدم ها، آدم ها فردن به جوابگویی مقابل خدا مجبورن، یعنی مجبورن که به طور فردی در مقابل خدا قرار بگیرن و بابت انتخاب هایی که کردن جواب بدن. و اینجا یه مسئله عدالت هم پیش میاد، افراد دیگه ذاتهای مختلف نیستن بلکه اشکال مختلف یک ذات میشن و این نسبتا جدیده. با اون مدرنیتهی که ما توی اروپا باهاش روبرو میشیم متفاوته، اما یه نوع فردگرایی که نشانه هایی از یه تحول مدرن رو با خودش داره. توی عبید خیلی برجسته تره، مذهب عبید در حقیقت مثل مذهبی میمونه که ما روزمره ممکنه داشته باشیم، مذهبی که کاملا تطبیق پیدا کرده با زندگی روزمره ما، کاملا با نیازهای زندگی روزمره تطبیق پیدا کرده. یه مثال میزنم، این فکر میکنم خلاصه میکنه نظر عبید رو. از یه عرب توی رساله دلکشا میمیسه، توی لطیفه های عربیش، که منظورم موقعی که از این ترمای قومی استفاده میکنه عرب و ترک و غیره، دهقانه، آدم ساده است. از یه عرب میپرسن که چطور زندگی میکنی؟ میگه نه اونجوری که خودم میخوام، نه اونجوری که خدا میخواد، نه اونجوری که شیطان میخواد. میگن چطور؟ میگه که خودم دلم میخواد که همیشه شاد باشم و ثروت داشته باشم، که نه همیشه شادم و نه همیشه ثروت دارم، گاهی پول دستم میرسه، گاهی هم خب غمگینم. نه اونجوری که خدا میخواد، چون که خدا میخواد که من همیشه کار درست بکنم، منم همیشه کار درست نمیکنم. شیطانم میخواد من همیشه کار غلط بکنم، من کار غلط نمیکنم. یه نوع اخلاقیه که تطبیق پیدا کرده با شرایط زندگی. یه دونه دیگه هم مثال بزنم، از یه عربی میپرسن که پیر شدی بلند شو برو حج، میگه پول نداره. میگن خب خونه داری، مزرعه داری، اینها رو بفروش برو حج. میگه خب گیرم که خونم رو فروختم، مزرعم رو فروختم، پول گیر آوردم میرم حج، چون که خونه ندارم باید همونجا تو خونه خدا بعد از حج بمونم. خدا بر نمیگرده به من بده مرد حسابی، خونت فروختی آمده خونه من نشستی که چیکار. اون فردگرایی و اینی که تطبیق هایی که مذهب رو میگی با زندگی روزمره توی عبید کاملا بارزه، که این رو یه نوع دیگه نزد حافظ و سعدی هم میشه دید.

مدرنیته رو اصولا میشه به دو معنی فهمید. توی معنی یه رویکرد فلسفی نسبت به واقعیت که من توی این کتابی که در مورد شعرهای ایرانی هستش از اون مفهوم حرکت کردم، قابلیت انتقاد، یه زاویه دید انتقادی که مدرنیته هیچ داده ای رو که از سوی سنت ارائه شده جای خودش باقی نمیگذاره، بلکه دائما سوال میکنه که چرا، توضیح میخواد در مورد که واقعیت چرا به این ترتیبی که وجود دارن هستن. این مفهوم مدرنیته دیگه داریم که جامعه شناختیه. معمولا توی اروپا موقعی که صحبت میشه در مورد تحول مدرن از قرن 16 17 میلادی شروع میکنن و صحبت از رابطه بین دولت و جامعه مدنی میشه. یعنی دولت شروع میکنه تو دوران استعمارگری تجار مورد خطاب قرار دادن و تجار هم در جواب شروع میکنن دولت رو مورد خطاب قرار دادن. به این ترتیب یک نوع ارتباط بین جامعه بورژوایی از یک سو توی شهرها، تجار از یک سو و دولت برقرار میشه که این ارتباط دو جانبه در نهایت به تحول مدرن منجر میشه. خیلی اوقات هم موقعی که از مردم میپرسی که مدرنیته یعنی چی، برای توصیف میکنن، میگن که مدرنیته یعنی دموکراتیزه شدن، مدرنیته یعنی سکولاریزه شدن، یعنی کلیسا و دولت از همدیگه سوا بشن، یا بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و غیره. یعنی مشخصه هایی رو برات میشمرن که عین رابطه بین دولت و جامعه مدنی منتج از تحولی که توی اروپا صورت گرفته، مفهوم اروپاییه. خب اواخر قرن 20 دهه 90 میلادی 1990 میلادی یه عده جامعه شناس صحبت کردن که ما اگر این مفهوم دولت و جامعه مدنی رو عوض بکنیم شاید بتونیم یه تعدادی مدرنیته موازی با اون چیزی که تو اروپا رشد کرده رو پیدا بکنیم، چون که نشونه هایی بودش که این میتونه وجود داشته باشه. اگر مدرنیته رو به این معنا به معنی پروسه اجتماعی ببینیم که دولت و جامعه مدنی توش درگیر هستن، خب دولت یه اصل مهمیه دیگه. دولت های متمرکز با دستگاه دیوان سالار متمرکز و ارتش هایی که توی چارچوب جغرافیایی تسلط دارن بر خشونت مشروع پدیده ایه که قرن 15 تو اروپا بروز میکنه. دولت متمرکز فرانسه قرن 15، دولت متمرکز انگلیس قرن 15 بعد از جنگ های 100 ساله بین اینها، دولت تزاری، دولت روسیه قرن 15 میلادی، دولت اسپانیا آخر قرن 15 میلادی. در مقابل ایناست که جامعه مدنی اهمیت پیدا میکنه و سوی صحبت دولت در جامعه میشه. میگن خب دولت های متمرکز همزمان جاهای دیگه دنیا هم بروز کردن. دولت عثمانی قرن 15 میلادیه، دولت صفوی قرن 16 میلادیه، دولت مغولا توی هند قرن 15 میلادیه، دولت کینگ و مینگ توی چین قرن 15 و 16 است. خب اینها چی؟ آیا تو اینجا هم پروسه مدرن وجود داره؟ میگن باید مفاهیم رو واس کرد. یعنی دولت و جامعه مدنی باشه ما توی ایران و عثمانی نمیتونیم تحول مدرن پیدا بکنیم، اما جای این یه مفهوم دیگه بذاریم نظم سیاسی. یعنی نه ضرورتا دولتی که تو اروپا وجود داشته، بلکه یه نظم سیاسی که یه مرکزیتی داره و از سوی دیگه صحبت از عرصه عمومی بکنیم، ممکنه بتونیم پیدا بکنیم. و به این دقت کردن که تو جوامع اسلامی یه سری نهادهای اسلامی وجود داشته که رابطه بین نظم سیاسی بودن همیشه و جامعه. یکیشون شبکه مدارس که تو ارتباط با شبکه مساجد بودن، یکی دیگهشون شبکه صوفی است، شبکه خانقاه هاست، و یکی دیگهشون اوقافه. اوقاف خیلی مهمه، چون که مردم توی دهات، شهرهای کوچیک موقعی که میمردن یه بخشی از مایه املاک خودشون رو به ارث میگذاشتن برای کارهای عامل منفعه، برای اینکه مسجد بتونه بگرده، برای اینکه مدرسه بتونه بگرده، برای اینکه بیمارستان بسازن، برای اینکه پل بسازن و غیره. خب این پول، این ارث باید یکی بهش میرسیده که به اون منظور واقعی برسه، همش خورده نشه، حیف و میل نشه. به خاطر همین روحانیون محلی به اضافه تجار و اصناف با همدیگه این ادمنستراسیون را انجام میدادن و ورود به شبکه کنترل استفاده از اوقاف، ورود به مدارس، ورود به گروه های صوفیه برای آحاد جامعه باز بوده. خب این شبکه های ارتباطی از یک سو بین جامعه و سوی دیگه نظم سیاسی. میگن که ما به این دلیل تو
توی جوامع اسلامی یه فضای عمومی داریم که حاملش این ستا نهاد بودن و اینها رابطه بین جامعه بودن و قدرت دولتی. اینها مدرنیته های پارالل هستن، یعنی یه روندی بودن که تو کنار تحول اروپایی اتفاق افتاده، معلوم نیست به کجا میکشیده. واقعیت اینه که قرن 18 میلادی تحول اینا از سوی استعمار قطع شده، اما بخش‌هایی از این به هر حال باقی مونده که ما اون بخش‌هایی که باقی مونده را هنوز باهاش درگیریم. یعنی یه سری نهادهایی هستن که حامل یه چیز دیگه‌اند که اون هم به یک معنا مدرنه،

اگر مدرنیته بومی در ایران قبل از حمله مغول یا 100 سال بعدش وجود داشت و یا اگر مدرنیته به شکل پروسه اجتماعی توی ایران هم از قرن 16 تا قرن 18 ظهور کرد، هر دوی اینها شرایطشون با بروز استعمار تغییر کرد. واقعیت اینه که جامعه ایران با مدرنیته تو تعریف و شکل اروپاییش از زاویه ضعف روبرو شد، تو شرایطی روبرو شد که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های استعماری سعی کردن روی ایران مثل دیگه جوامع شرقی اعمال قدرت بکنن. معمولا موقعی که صحبت از مدرنیته میکنن یه نقل قول هستش از عباس میرزا که فرمانده کل قوا بوده توی جنگ‌های ایران و روس. گفته میشه که عباس میرزا سال 1818 میلادی، یعنی بعد از عهدنامه گلستان که توش ایران شکست مقابل ارتش روسیه رو میپذیره، به یه فرستاده فرانسوی به اسم موسیو جوبر میگه که من نمیدونم این قدرتی که شما اروپایی ها دارین و ما رو باهاش به این وضع دوچار کردین چیه؟ میپرسه که علت ضعف ما و قدرت شما چیه؟ شما سازماندهی دارین و از عقل بهره گیری میکنین و ما ناکار آمدین و به ندرت راجب اوضاع اطراف خودمون اندیشه میکنین، اما آیا ثروت ما از شما کمتره؟ آیا آفتاب که هر روز قبل از اینکه روی سر شما بتابه روی سر ما میتابه تو سرزمین ما برکت کمتری داره؟ یا خدا ما رو کمتر دوست داره از شما؟ و در پایان از موسیو جوبر میپرسه به من بگو که چطور میشه ایرونی ها رو از این وضعیت نجات داد. این اندیشه مدرنه که تو شرایط شکست ظهور کرده. خب موقعی که وضعیت خودشون رو حاکمین وقت به این ترتیب میفهمیدن، حالا نه فقط حاکمین وقت بلکه اندیشگرا هم به همین ترتیب یواش یواش شروع کردن فهمیدن، اجرای رفرم تو داخل جامعه، تو داخل دستگاه اداری و یا در ارتش ضروری بود. اما توی ایران اجرای این رفرم ها نشون داده شد که خیلی مشکل تره تا توی عثمانی. علت هم داشت، چون که دولت ایران بسیار ضعیف بود و تنها تو بعضی از شهرهای بزرگ استقرار داشت و همزمان هم موقعی که تصمیم بر رفرم گرفته می شد تمرکز دادن به دستگاه دولتی، دستگاه اداری یا نیروهای نظامی گرفته می شد، قدرت‌های بزرگ اگر می دیدن که این رفرم ها به ضررشونه در دراز مدت، در اجرای اونها کارشکنی می کردن. اما به هر حال شکلگیری ساختارهای مدرن توی جامعه اجتناب ناپذیر بود. دولت فاسد بود، غیر دموکراتیک بود و این رفرم هایی رو که به هر حال تونست اجرا بکنه بر اساس نیازهای خودش تعیین میکرد و این نیازها با نیازهای جامعه یکسان نبودن. نتیجهش این شد که رفرم ها گزینشی شدن، یعنی تو بخشی از زندگی اجتماعی که به نفع دولت بود، به نفع حاکمین وقت و اخشاری بودش که توی رأس قدرت بودن انجام می شد، اما در این حال به تثبیت ساختارهای سنتی تو بخشهای دیگه جامعه منجر می شد و در نتیجه جامعه تبدیل شد به ترکیبی از ساختارهای مدرن و سنتی و یه ترکیب پیچیده و چند لایه توی جامعه ایجاد شد. این وضعیت موجب این شدش که متفکرای ایرانی شروع بکنن به تأمل کردن در مورد شرایط جدیدی که مقابل جامعه ایران قرار گرفته بود. دو گروه بودن. یه گروهشون در مراکز سنتی تحصیلی پرورش یافته بودن و بخشی دیگرشون در مراکزی که با تحول مدرن دولت تو ایران تأسیس کرده بود برای اینکه بتونه برای خودش دیپلمات تربیت کنه، متخصص تربیت بکنه و بتونه اون نقطه ضعفی رو که در مقابل کشورهای غربی داره یه مقداری روش پل بزنه. هر دو گروه روشنفکر در مورد این که چه عواملی بود که باعث ضعف
دولت ایران در مقابل کشورهای غربی بود و اینکه چرا جامعه ایران این شکل گسیخته و متناقض رو پیدا کرده بود توافق داشتن. اول فقدان حاکمیت ملی و استقلال ملی، یعنی وابستگی که نزد دولت وجود داره به قدرت‌های خارجی، و دوم نبود گفتگو میان دولت و جامعه، یعنی اینا با هم دیگه خانایی ندارن. دولت موقعی که حرکت میکنه برای رفرمی از منافع جامعه حرکت نمیکنه. بنابراین انتقاد متوجه از یک سو استعمار و از یک سو استبداد شد. اما این دو گروه روشنفکر برای حل این مشکلات راه‌های متفاوتی پیشنهاد کردند. یک گروه هواداران پروژه مدرن بود، یعنی اینا روشنفکرایی بودند که معمولاً توی مدارس که بر اساس الگوهای غربی توی ایران تأسیس شده بود یا تو عثمانی تأسیس شده بود تحصیل کرده بودند یا اصلا خارج رفته بودند و در اروپا تحصیل کرده بودند. اینا میگفتن یه شرط غلبه کردن بر این مشکلات این هست که دستگاه دولتی دموکراتیزه بشه، یعنی یه قانون اساسی داشته باشیم، بر اساس اون یه پارلمان داشته باشیم و دولتی داشته باشیم که در مقابل پارلمان پاسخگوه. میگفتن این ضامن استقلال و حاکمیت ملی تو ایرانه و حکومت دموکراتیک باعث این خواهد شد که عناصر مدرن بر یه بستر سنتی که تو داخل ایران وجود داره ریشه بدفونه و پروسه مدرن در ایران خود جوش بشه. می گفتن که شکل گرفتن ارادی ملی از طریق پارلمان و قانون اساسی منافع ملی رو تعمیم میکنه به این ترتیب که ملت ایران به عنوان یک واحد میتونه مقابل استعمار بایسته. نمونه های این نوع تفکر رو نزد میرزا ملکم خان، آخوندزاده، کرمانی و طالبوف میشه دید. دومین گروه اندیشگرایی بودند که توی مدارس سنتی تحصیل کرده بودند. اینها رابطه بین دموکراسی و استعمار رو به یه ترتیب دیگه طرح می‌کردن. می‌گفتن البته باید مقابل منافع و نفوذ استعمار ایستادگی کرد، تو این شکی نیست، اما این امر فقط از طریق بازگشت به باورهای فرهنگی و دینی خودمون امکان پذیره. یعنی باید یه دولت مسلمان مستقل ایجاد بکنیم که از هویت فرهنگی خودمون و دینمون که با این هویت فرهنگی ارتباط مستقیم داره دفاع بکنه، حفاظت بکنه. و میگفتن اگر این چهار چوب مستقل از استعمار رو ایجاد بکنیم میتونیم یه تحول مدرن تحت شرایط خودمون داشته باشیم. همشون به دموکراسی اعتقاد نداشتن که این تحول مدرن شامل دموکراسی بشه، اما بودن کسانی مثل جمال الدین اسدآبادی که توی الازهار تربیت شده بود و فعالیت میکرد و محمد عبدو که شاگردش بود که هر دو به نوعی دموکراسی پارلمانی معتقد بودن. واقعیت اینه که اگر ما به تحول از وسط قرن 19 هم توی ایران تا بعد از کودتای 28 مرداد و اصلاحات ارضی سال 1963 نگاه بکنیم، در حقیقت این پروژه مدرن بوده که غالب بوده. یعنی اتفاقات سیاسی تو امتداد پروژه مدرن صورت گرفته. انقلاب مشروطیت هدفش ایجاد یه حاکمیت ملی بود از طریق تحمیل کردن یه قانون اساسی به یه دولت استبدادی و پارلمان. تلاش‌هایی هم برای ایجاد پارلمانتاریسم تو دوره‌ای که مجلس اول فعالیت می‌کرد تو اون یک سال و نیمه وجود داشت. تو دوره بعدی بعد از جنگ جهانی دوم جنبش ملی و ملی شدن صنعت نفت یه نمونه بارز چیزی که پروژه مدرن میگفت، یعنی مردم از طریق قانون اساسی، از طریق شرکت در انتخابات تونستن رأی خودشون رو به استعمار تحمیل بکنن و صنعت نفت رو ملی کردن. اما جریان اینه که هم جنبش مشروطیت و هم جنبش ملی شدن نفت با مقاومت شدید قدرت‌های خارجی استعماری و امپریالیستی روبرو شدن.
مجلس اول با دخالت غیر مستقیم روسا از طریق رئیس پلیس روس تهران لیاخوف منحل شد. مجلس رو به توپ بستن و آزادی خواهان رو گرفتن، محاکمشون کردن، 12 نفر رو اعدام کردن که این باعث جنگ داخلی شد. مجلس دوباره احیا شد 1911، اما دیگه جنبش مشروطیت توش اون دخالت عمومی، اون همدلی عمومی که تا این موقع وجود داشت دیگه وجود نداشت. مشروطیت در حقیقت 1911 بعد از این که تهران دوباره فتح شد از سوی آزادی خواها شکست خورد. جنبش ملی شدن نفت هم با کودتایی که تو همگامی با انگلیس و آمریکا که از منافع خودشون حرکت میکردن شکست خورد و جامعه ایران بعداً 1963 با اصلاحات ارضی کنف یکون شد، یعنی روابط بین طبقات و گروه های اجتماعی تغییر کرد. بنابراین عجیب نیستش که بعد از 1960 میلادی عملا همه گروه ها، چه گروه هایی که برآمده بودن از اقشار مدرن اجتماعی، چه گروه هایی که از اقشار سنتی می اومدن و به پروژه روشنفکری اسلامگرا گرایش داشتن، هر دوتا مسئله استعمار رو به عنوان مشکل اصلی جامعه ایران طرح می کردن و دموکراسی رو تابع مسئله مقابل با امپریالیسم قرار می دادن. به اشاره انقلاب ایران دقت بکنید، درسته هواداران جمهوری اسلامی قبل از انقلاب می گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که این خانایی داره با پروژه اسلامگرا، اما بقیه گروه ها که برآمده بودن از پروژه مدرن، حالا چه سوسیالیست بودن، چه ملیگرا بودن، چه کمونیست بودن، اینها هم توی رفتار خودشون حداقل مسئله امپریالیسم رو ارجحیت میدادن بر مسئله دموکراسی. یعنی حتی اقشار مدرن و روشنفکرایی که برآمده بودن از اقشار مدرن هم معتقد بودن که تا زمانی که نفوذ و مداخله قدرت‌های خارجی پایان پیدا نکنه، تحقق دموکراسی امکان پذیر نخواهد.

من حالا اینجا از جمال الدین اسدآبادی و محمد عبدو به عنوان اسلامگرا اسم بردم. اسلامگرایی رو باید مد نظر داشته باشیم که فقط بازگشت به یه ایده‌ای که قرن 7 میلادی توی عربستان بروز کرده نیست. اسلامگرایی اصلش یه پدیده مدرنه. یعنی تو اواسط قرن 19 هم جمال الدین افغانی و بعد شاگردش محمد عبدو تو دانشگاه الازهر تو قاهره با تفسیرهای نوعی از اسلام آمدن. یعنی سعی کردن تعبیرهایی که وجود داره از دوگمای اسلامی رو با شرایط مدرن وفق بدن و این باز تفسیر آموزش های اسلامی نزد به خصوص جمال الدین افغانی یک سری جنبه های ایدولوژیک گرفت. یعنی افغانی گرایش داشت که مفهوم امت رو که برآمده بودش از رابطه بین پیغمبر از یک سو و جمع مسلمین از سوی دیگه تو قرن هفتم توی مدینه تبدیل بکنه به یه نظام سیاسی آرمانی که مسلمونا باید دوباره احیاش بکنن. اینجوری استدلال میکرد که علت عقب افتادگی جوامع اسلامی اینه که از اون اصولی که تو ارتباط بین حاکم و امت وجود داشته در دولت اسلامی که محمد بنیاد گذاشته بوده فاصله گرفتیم و به همین علت ما که تو دوران قدیم پیشرو بودیم توی علم تحول اجتماعی جای خودمون رو دادیم به کشورهای اروپایی که اونا از عقلانیت حرکت میکنن. ما عقلانیتمون از دست دادیم. عقلانیتمون همون چیزی بودش که قرن هفتم تو رابطه بین محمد و امتش وجود داشت. ما باید به اون اصول برگردیم تا بتونیم با غربی ها با قدرت های امپریالیستی برابری بکنیم. اینجا اسلامگرایی بروز کردش. توی آرمانی کردن یه نقطه در گذشته ایده اسلامگرایی با بقیه یوتوپیای قرن 19 هم شباهت داره. شما اگر نگاه بکنین سوسیالیسم به عنوان یوتوپی اون هم یک نقطه در گذشته رو عنوان میکنه کمون ابتدایی و میگه اونجا طبقات وجود نداشتن. به دلیل ایجاد طبقات ما از اون نقطه آرمانی تو گذشته فاصله گرفتیم، بردهداری ایجاد شده، بعد فئودالیسم ایجاد شده، الان سرمایه‌داری ایجاد شده، طبقات وجود دارن، نابرابری اجتماعی وجود داره و ما باید در تاریخ دخالت بکنیم و اون کمون ابتدایی رو در شکل عالی‌ترش دوباره احیا بکنیم. یه ایدولوژی دیگه قرن 19 اسکاندیناویسم میگه مردم سوئد، نروژ و دانمارک در حقیقت در اصل در گذشته یک ملت بودند و حاکمان فاسد اینها را تبدیل کرده اند به سه ملت متفاوت. حالا ما باید در تاریخ دخالت بکنیم به یه ملت واحد اسکاندیناوی بسازیم که شامل هر سه ملت نروژی، دانمارکی و سوئدی میشه. افغانی هم تأثیر گرفته از قرن 19 هم و ایدولوژی هایی بود که تو قرن 19 هم ارائه شدن و همین ایده رو عنوان کرد. مهم اینه که در نظر داشته باشیم که ایدولوژی میتونه اشکال مختلف داشته باشه. اسلامگرایی به خودی خود بنیادگرایانه نیست. یعنی شما میتونین اسلامگرا باشین در این حال دموکراتیک باشین. میشه به اون رابطه‌ای که در ابتدا عنوان میشه بین پیغمبر و امتش وجود داشته ارزش‌های دموکراتیک نسبت داد و اون رو در آینده نتیجه گرفت. هستند کسایی که همچین کاری رو میکنن. جریان‌های اسلامگرایی در ایران بودن، هستن، در ترکیه هستن، در مصر بودن، در تونس هستن که موقعی که به رابطه امت و پیغمبر فکر میکنن این رابطه رو یه رابطه دموکراتیک میبینن و موقعی که در آینده میخوان همون رابطه رو احیا بکنن دموکراسی رو یکی از اجزای این رابطه ایدئال بین ملت و دولت میبینن. ما اصولا تو تحول اسلامگرایی سه دوره داریم. یه دوره داریم که دوره افغانی و عبدو هستش. اینها کم یا بیش رفرمیست بودن.
یعنی با دولت‌های خودشون گفتگو می‌کردن و می‌خواستن به طور مسالمت‌آمیز باعث یه تحولی بشن. و اینها توی دهه 20 و 30 میلادی تفکرشون باعث شکل گرفتن اخوان المسلمین شد که در اصلش ضد استعماری بود، اما در این حال رفرمیست هم بودش. اتفاقی که میفته دهه 50 میلادی و از طریقش بنیادگرایی به وجود میاد اینه که مبارزه ضد استعماری به خصوص توی مصر به نتیجه میرسه. دولت ملی مصر از سوی افسران جوان ناصر برقرار میشه و اسلامگراها تحت هدایت سید القطب خیلی هاشون موضع رادیکال میگیرن مقابل دولت ملی که یه بخش از خواستاشون مقابله با استعمار رو برآورده میکرد. و اینجاست که شروع میکنن به صحبت کردن از استفاده از خشونت و سرنگون کردن هر دولتی که میخواد مدل غربی رو تو جوامع اسلامی پیاده بکنه. هنوز هم همه اسلامگرا بنیادگرا نیستن، این میتونه تعبیرهای مختلف داشته باشه، همونطور که سوسیالیسم هم تعبیرهای مختلف داره. پولپوت یا سوسیالیسمی که توی احزاب کمونیست اروپایی بود با همدیگه قابل مقایسه نیستن، اینا بیشتر برآمده از شرایط خودشونه.

در تاریخ مدرن ایران از اوایل قرن 19 تا به امروز صرف نظر از سیستم حکومتی و صرف نظر از قدرت دولتی و سیاستی که قدرت‌های دولتی دنبال می‌کردند توی حوزه‌هایی میشه تداوم دید. اولین حوزه تلاش دولت‌ها، سیستم‌ها برای ایجاد، حفظ و بست تمرکز قدرت دولتی بوده. نقطه حرکت رو اگر نزد حکومت قاجار بگذاریم، میبینیم که این حکومت بسیار ضعیف بوده، بسیار وابسته بوده به حاکمین محلی و تقابل بین قدرت مرکزی و حاکمین محلی بسیاری اوقات از سوی قدرت‌های بزرگ استفاده میشده برای اینکه دولت قاجار رو تحت تسلط خودشون نگه داره. تلاش‌هایی در حکومت قاجار برای ایجاد تمرکز شد. دوره عباس میرزا در تبریز، دوره امیرکبیر زمانی که ناصرالدین شاه شاه شده بود و دوره سپهسالار. اما این تلاش‌ها محدود بودند و نتایج محدودی هم داشتند. موقعی که انقلاب مشروطیت شروع شد، همین ضعف باعث این شد که حکومت قاجار سال 1906 خیلی به سرعت مقابل 14,000 نفر که در تهران بست نشسته بودند و تقاضای ایجاد عدالتخانه و مجلس شورا رو کرده بودند عقب نشینی کنه، فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه سریعا صادر بشه و شاه تا پایان سال قانون اساسی مشروطیت رو تفویض کرد. وقتی مجلس اول تشکیل جلسه داد از آغاز 1907، همین ایجاد تمرکز یکی از نکات مرکزی مصوباتش بود، چون که اونها هم میدیدن که بدون اینکه یه دولتی داشته باشی که تو اقصا نقاط مملکت حضور داشته باشه، هیچ قانونی ضمانت اجرایی نخواهد داشت. بعد از اون هم مملکت خیلی مغشوش بود سیاستش و دستگاه دولتی هم کماکان ضعیف بود، همون مشخصات قرن 19 رو داشت. تا اوایل دهه 1920 میلادی، موقعی که انقلاب اکتبر صورت گرفته بود و دولت بلشویکا میخواست مرزهای جنوبی خودش با ایران رو مستحکم بکنه و امنیت توشون ایجاد بکنه، یک قرارداد عدم تعرض با ایران نوشت که بر مبنای اون اگر دولت ایران مورد حمله دولت ثالثی قرار می گرفت، بخونید انگلیس، روسیه هم میتونه از مرزهای شمالی وارد ایران بشه. این یه فرجه ای ایجاد کرد که دولت ایران توی اون از قدرت‌های بزرگ بتونه مستقل عمل بکنه و تو این فرجه رضا شاه تونست بخش زیادی از مصوبات مجلس اول رو اما بدون مجلس، بدون دموکراسی متحقق بکنه. راهن سراسری ایران دوره رضا شاه کشیده شد، بانک مرکزی ایران دوره رضا شاه بنا شد، دستگاه دولتی ایران و دستگاه قضایی ایران تو دوره رضا شاه متمرکز شد، ارتش واحد ایران تو دوره رضا شاه ساخته شد و غیره. اما این مهمه که رضا شاه اینها رو بدون دخالت مجلس انجام داد، با سرکوب دموکراسی و نیروهای سیاسی مملکت انجام دادش. تو دوره محمد رضا شاه این تلاش ها برای ایجاد و حفظ تمرکز ادامه پیدا کرد و بعد تو دوره جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش تلاش کردش که تمرکز رو گسترش بده تحت یه سیستم جدیدی که حالا به قدرت رسیده بود. دولتی که جمهوری اسلامی به ارث برد یه دولت متمرکز بود. این تمرکز با ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی هم ارتباط مستقیم داره، چون که وجود یک ارتش واحد امنیت ایجاد میکنه، امنیت برای جابجایی سرمایه و برای جابجایی نیروی کار لازمه و خب یواش یواش تو ایران که تمرکز رو گسترش بده تحت یه سیستم جدیدی که حالا به قدرت رسیده بود. دولتی که جمهوری اسلامی به ارث برد یه دولت متمرکز بود. این تمرکز با ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی هم ارتباط مستقیم داره، چون که وجود یک ارتش واحد

قیمت نفت تو دهه 70 میلادی بودجه وسیعی وجود داشت که با اون دولت میتونست کارهای عمرانی انجام بده. اصولا بعد از کودتای 28 مرداد و بازنویسی امتیاز نفت ایران که قبلا دست انگلیس بود، ایران تونست حوالی 50% از درآمد نفت خودش رو به خودش اختصاص بده که بعداً تو دهه 70 میلادی تبدیل شد به تمام درآمد نفت و دولت ایران میتونست با این درآمد کارهای عمرانی انجام بده. چه حکومت محمد رضا شاه چه حکومت بعدی یعنی حکومت جمهوری اسلامی یک پروژه رو دنبال کردن توی ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه برای رشد اقتصادی، و همه دولت ها هم تلاش کردن هر کدوم به شیوه خودشون از طریق تبلیغ ایدولوژی مشروعیت ایجاد بکنن. دولت قاجار سعی میکرد از طریق تأکید روی موقعیت الهی شاه مثل سایه خدا بر زمین، از طریق همکاری و همدلی با روحانیون سعی میکرد برای خودش مشروعیت ایجاد بکنه. دولت رضا شاه و دولت محمد رضا شاه یه ایدولوژی ناسیونالیستی قومی داشت و دولت جمهوری اسلامی یه ایدولوژی اسلامی داره که خودش رو با اون بازشناسی میکنه. همه از ابزارهایی که از طریق تمرکز دستشون آمده بود برای تبلیغ ایدولوژی خودشون استفاده کردن، و همیشه هم این تلاشهایی که شد برای ایجاد تمرکز، برای ساختن زیرساختها، با مقاومت دولتهای بزرگ و قدرتهای امپریالیستی و استعماری روبرو شد. تلاش برای ساختن راه آهن در ایران زمان ناصرالدین شاه شروع شد. همون زمان که همه جای اروپا داشتن راه آهن می ساختن، ناصرالدین شاه رفت انگلیس و به بارون دورویتر امتیاز دادش که اون می تونست هر جای ایران که می خواد، به هر معدنی که می خواد راه آهن بکشه و از اون معدن تا 24 سال بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به دولت ایران استفاده بکنه، و همزمان درآمد گمرک ایران را تا 90 سال به خودش اختصاص بده. موقعی که ناصرالدین شاه به ایران برگشت، این امتیاز مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت و روس‌ها هم اعتراض کردند. امتیاز فسخ شد، اما دولت انگلیس ایران را تحریم کرد و اجازه انتقال سرمایه و تکنیک به ایران برای ساختن راه آهن رو نداد. تا اینکه زمان رضا شاه تو اون فرجه‌ای که برای ایران فراهم شده بود به دنبال قراردادی که با شوروی بسته بود، تلاش برای ایجاد راه آهن بیشتر شد، بودجه براش فراهم شد و راه آهن شروع کردن ساختن و 1938 میلادی راه آهن سراسری ایران ساخته شد و این راه آهن دوره محمد رضا شاه بست پیدا کرد و دوره جمهوری اسلامی ساختش گسترش پیدا کرد. ذوب‌آهن هم به این ترتیبه. رئیس مجلس اول قبل از انقلاب مشروطیت تلاش کرده بود که یک ذوب‌آهن در تهران بسازه، موفق نشده بود چون که دولت‌های غربی اجازه انتقال تکنیک به ایران رو ندادن. بعداً تو دوره رضا شاه سرمایه فراهم شد، قراردادی امضا شد با آلمان‌ها برای اینکه تو ایران ذوب‌آهن بسازن، اما این تلاش هم موفق نشد. در نهایت تو دهه 70 میلادی دولت محمد رضا شاه سعی کرد از انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها ذوب‌آهن بخره، بهش ندادن. سیاست نگاه به شرق رو شروع کرد، از شوروی ذوب‌آهن خرید و اون موقع انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در رقابت با شوروی به ایران ذوب‌آهن فروختن. دوره جمهوری اسلامی این صنایع ذوب‌آهن ایران بست پیدا کرد و الان میدونین که بمبارون شد. چیزی که مهمه و خودش یکی از حوزه های تداوم در ایرانه اینه که این سیستم ها و دولت هایی که سر کار بودن و تمرکز رو ایجاد کردن، سعی کردن زیر ساخت های تحول اقتصادی تو ایران رو بسازن، هر کدوم ایدولوژی خودشون رو داشتن تا ازش مشروعیت استخراج بکنن، بجز دوران کوتاهی دموکراتیک نبودن. یعنی گشایش های دموکراتیک تو این حکومت ها، تو این سیستم ها، تو این دولت ها مگر دوران کوتاهی وجود نداشته. یعنی مدرنیزاسیون، رشد اقتصادی

ایجاد تمرکز از یک سو و سرکوب از سوی دیگه. یه این بر میگرده به این که مدرنیزاسیون گزینشی بوده، یعنی نه مدرنیته تونسته به طور جدی توی بستر سنتی ریشه بدوونه و نه سنت تونسته خودجوش یه مدرنیته خاص خودش رو تولید بکنه، بلکه قدرت دولتی بر اساس نیازهای خودش گزینشی رفته تو داخل جامعه و تو حوزه های نهادهای مدرن ایجاد کرده و توی حوزه های دیگه ائتلاف کرده با نهادهای سنتی، و برای اینکه این دو نهاد متناقض رو کنار هم دیگه نگه داره مجبور بوده که دیکتاتوری اعمال بکنه. نتیجه این شده که تحول اجتماعی و اقتصادی در ایران ناموزون و مرکب شده، یعنی جنبه هایی که تو سنت ریشه دارن با جنبه های مدرن پا به پای همدیگه ادامه پیدا میکنن و یه تناقضی رو تو سطح اجتماعی میسازن که مادر اکثر مشکلات سیاسی و اجتماعی که توی ایران تو زمان حاضر وجود داره و خودش سیستم های غیر دموکراتیک رو باز تولید میکنه.

به انتهای صحبتم رسیدم. طولانی بود. بخشایی از صحبتم شاید انتزاعی و متمرکز بوده و برای همراهی کردن شاید تمرکز احتیاج بوده. اگر این راه رو با من آمدید تو طی این یک ساعت و نیمه، امیدوارم خیلی خستتون نکرده باشه. حالا میخوام صحبتم در چند جمله خلاصه بکنم و یه ارتباطی بین صحبتم برقرار بکنم و وقایعی که تو اطرافمون داره اتفاق میفته. خلاصه این که ایران حدود 200 ساله که دنبال یه راه میانه بین سنت و مدرنیته میگرده و این راه هنوز پیدا نشده. اون ساختار مرکب و ناموزونی که ازش صحبت کردم خودش رو از جمله تو یه حرکت پاندولی از شیفتگی نسبت به غرب به تنفر نسبت به غرب نشون داده تو طی این 200 ساله. وقتی صحبت از این حرکت پاندولی میکنم نمیتونم به فکر تظاهراتی که هر هفته تو خیلی از شهرهای اروپایی و آمریکا و کانادا در حمایت از حمله به ایران صورت میگیره نیفتم. شاید این تظاهرات روی دیگه دیدن تصویر نایب امام زمان تو ماه شب 14 باشه. به هر حال یه ناجی یکی از آسمون میاد، این بار شاید با توپ و تانک، نمیدونم. اما من بیشتر گرایش دارم که این نوع رفتارهای بخشی از ایرونی ها تو خارج کشور رو به خصوص بر مبنای شرایط خودشون بفهمم. فکر میکنم تظاهراتشون بیشتر معطوف به موقعیت خودشون. ما اینجا به عنوان خارجی کم یا بیش با تبعیض روبرو شدیم و فکر میکنم عده‌ای با بالا بردن پرچم آمریکا و اسرائیل دنبال پذیرش تو این جامعه میگردن و محور پذیرش رو راست افراطی تشخیص دادن و یکی از مشخصات ایدولوژی راست افراطی تو حداقل سوئد اسلام ستیزیش و فکر میکنم اینجا اسلام ستیزی رو میشه دید، چون که همینایی که تظاهرات میکنن موقعی که با پرچم فلسطین روبرو میشن خونشون به جوش میاد و شروع میکنن شعار دادن. حالا چرا فلسطینیا بعد از اینکه جنگ شروع شده بود، یکی از دانشجوها تو محل کارم از من سوال کرد که آیا ایرانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که شما ایرانی ها مثل این که از اول مسلمون نبودی. من این مقدار تعجب کردم، حتما این رو از یکی شنیده بود. بهش گفتم مگه شما سوئدیا از اولش مسیحی بودی؟ یه مقدار فکر کرد، گفت آره راست میگی، خب ما از اولش مسیحی نبودیم. بعد من سوال رو با خودم بردم خونه و در موردش فکر کردم. منظور این دانشجو بدون اینکه روش عمیقا فکر بکنه این بودش که اسلام یک ذاته، یا اون کسی که بهش گفته بود منظورش این بود که اسلام یک ذاته، که ما ایرونی ها ذاتمون با ذات اسلام تفاوت میکنه. اسلام مجموعه همه چیزای بده، در صورتی که ما ایرونی ها تو تقابل با اسلام تبدیل میشیم به یه چیز خوب، یه چیز قابل قبول. فکر میکنم که یه بخشی از این رفتارهای عجیبی که میبینیم با پرچم آمریکا و اسرائیل برآمده از اینه. سمت و سوی صحبت اینا راست افراطیه و توی حمایت از حمله به ایران و بالا بردن پرچم آمریکا و اسرائیل در تقابل با ایران دارن دنبال تایید از محیط اطراف خودشون میگردن. بر اساس ترمهای راست افراطی دارن با جامعه اطرافشون صحبت میکنن. خلاصه اینا برداشتایی بود که من به طور کلی از اتفاقاتی که میفته دارم، چون که به نظرم این عکس العمل ها خیلی عجیبه.

0: حسین شیبان استاد تاریخ دانشگاه استکهلم درباره در میزبان تابستانی سخن میگفت.
1: میزبانه
0: و میرسیم به پایان وقت امروز در موج اف ام 91.1 مگاهرتز، اما در وب رادیو ادامه میدهیم. اول صبح هم گفتم که سالگرد جنبش مشروطیت ایران هست و بخصوص این روزها هنوز که هنوزه

با سلام و درود به شنوندگان عزیز، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس آغاز سیومین برنامه گلریزان همیاری با سیمای آزادی پخش خواهد شد و بعد از آن در همین رابطه گفتگویی داریم با آقای مهدی ابریشمچی در سیومین همیاری با سیمای آزادی. امیدواریم که مجموعه برنامه های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

60 شعله با درود به سربداران سر موضع در سالگرد قتل عام 30,000 لاله های بهمن 57 در مرداد 1367 با لعنت به دجال ضد بشر خمینی خوناشام

0: حکم خمینی در مورد قتل عام مجاهدین سر موزه. از آنجا که مجاهدین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع مجاهدی خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت فازاتو قاضی شرع و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می باشد. در زندان‌های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند.
1: دست خط احمد خمینی و سؤال موسوی اردبیلی رئیس وقت قضایه جلادان. هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی. پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره مجاهدین ابهاماتی داشتند که تلفنی در 3 سوال مطرح کردند. 1. آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بودند و محاکمه شدند و محکوم به اعدام گشتند ولی تغییر موضع ندادند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشدند محکوم به اعدامند؟ 2. آیا مجاهدین که محکوم به زندان شدند و مقداری از زندانشان را هم کشیدند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟ 3. در مورد رسیدگی به وضع مجاهدین، آیا پرونده های مجاهدینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مراکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلن عمل کنند؟ فرزند شما احمد.
0: جواب کفتار خوناشام. در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. روح الله الموسوی خمینی.

Ich gebe dir Hand, ich gebe dir Hand, auf

0: liebe das davon.
1: بالا گرفتن بحران نظام و جنگ گورک‌ها بر سر مذاکره با آمریکا.
2: قسمت دوم مصاحبه پزشکیان با یادآوری عمدی و مجدد تلویزیون رژیم. این مصاحبه توسط دفتر ریاست جمهوری تهیه و ضبط شده و برای پخش در اختیار رسانه ملی قرار گرفته.
3: چماق کردن خامنه ای مدفون بر سر کینگ مشتبه به منظور قانع کردن او به زهر خوردن. ما هر جا گرفتار می شدیم، مشکل پیدا می کردیم، خدمت می رسیدیم. ایشان با تمام توان پشتیبانی می کرد و اگر توانستیم تا حالا بمانیم، آن همراهی ها و رهنمود های مقام معظم رهبری شهیدمان بود. تحریم یک واقعیت است. ما وقتی نتوانیم نفسمان را بفروشیم، یعنی ارز نخواهیم داشت یا کمتر خواهیم داشت. کمتر وقتی داشتیم، خب طبیعتاً مشکلاتی خواهیم داشت و باید راهی پیدا کنیم.
1: زمین سازی برای گران کردن بنزین و آب و برق.
3: در آب، در برق، در گاز، در بنزین، در گازوئیل هی میخواهی دست بزنی؟ میگوید الان دست نزن. الان دست بزنی صدا بلند میشود. خب کی دست بزنیم؟ یعنی وقتی خودمان غرق شدیم و کشور نابود شد دست بزنیم؟ راه درست این است که کارخانه های ما، شرکت های ما توسط خصوصی مدیریت بشوند. ما به مدیر پول میدهیم، برای ما ضرر ایجاد می کند. کدام عقل این کار را می کند که ما این کار را می کنیم؟
4: دعوت می کنم بیننده بخش دوم مصاحبه رئیس جمهور از شبکه خبر با عنوان اقتصاد، معیشت و انرژی باشید. به اطلاع شما بینندگان عزیز می رسانم که این مصاحبه توسط دفتر ریاست محترم جمهوری تهیه و ضبط شده و برای پخش در اختیار رسانه ملی قرار گرفته است.
5: تحریم یه واقعیته. ما وقتی نتونیم نفتمون رو بفروشیم، یعنی ارز نخواهیم داشت یا کمتر خواهیم داشت. کمتر وقتی داشتیم، خب طبیعتاً مشکلاتی خواهیم داشت و این مشکلات رو باید راهی پیدا کنیم که بتونیم تا جایی که از دست ما بر بیاد کمتر و کمترش بکنیم. این اتفاق خواهد افتاد، ولی به سرعت اتفاق افتادنش سخته. ما این راه رو که بستن، طبیعتاً راه های مختلفی رو با همسایگانمون داریم طراحی میکنیم، تجارتمون رو با اونا داریم گسترش میدیم، داد ستدمون رو داریم بیشتر میکنیم. چون نمیتونیم پول جا به جا کنیم، طبیعتاً به صورت تهاتری دارن عمل میکنن. ارتباطمون با همسایگان بسیار بهتر از گذشته است. کشورهای همسایه با ما همکاریشون خیلی خوبه. اصلا یکی از برنامه‌هایی که تو این جنگ بود، اختشاشات، تنش‌ها از شمال غرب و جنوب شرق بود. اینا میگفتن از اون ور یه تعداد آدم میاد و اونجا اختشاش ایجاد میکنن. خود کشورهای منطقه اجازه ندادن کسی از اون طرف به این راحتی وارد بشه و اختشاش ایجاد کنه. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی همسایگان ما اجازه ندادن یه افراد بیان این بر و باعث اختشاش و نارا. نه تنها این کارو نکردن، بلکه کمک کردن به ما. اینا گفتنش ساده است، ولی رسیدن به این وفاق و همدلی بین همسایگان و در داخل کشور که اون تمام طرها و نقشه هایی که اونا کشیده بودند رو الان با مشکل مواجه کرده، کار ساده ای نبوده. و این به برکت در حقیقت همراهی، همدلی و پشتیبانی رهبر معظم انقلاب شهیدمون بود که اون موقع از دولت، از سیاست‌ها با قدرت پشتیبانی میکرد. ما هر جا گرفتار میشدیم، مشکل پیدا میکردیم، خدمت ایشون میرسیدیم، ایشون با تمام توان پشتیبانی میکرد. و اگر تونستیم تا حالا بمونیم، اون سیاست‌ها، جهتگیری‌ها، همراهی‌ها و رحمت‌های مقام معظم رهبری شهیدمون بود. و امروز هم رهبر عزیزمون در رابطه با این که روند رو بتونه به وحدت و انسجام و توصیه‌هایی که داره میکنه داره کمک میکنه که بتونیم مشکلات رو حل کنیم. 47 ساله میخوایم درست کار کنیم، میگن الان وقتش نیست. هر وقت میخوای کاری بکنی میگه الان نکن. هر دفعه هم یه بهونه میاره و این روز به روز ما رو داره تو باتلاق بیشتری فرو میکنه. ما مجبوریم، یعنی اگر درست عمل نکنیم در آب، در برق، در گاز، در بنزین، در گازوئیل، هی میخوای دست بزنی میگه الان دست نزن، الان دست بزنی صدا بلند میشه. خب کی دست بزنی؟ یعنی وقتی خودمون غرق شدیم و کشور نابود شد و همه ضرر کردن دست بزنیم؟ ما هم مردم میخواییم به ما کمک بکنن. ما ایران خودرو رو واگذار کردیم به تبعش، وزیر اقتصاد ما رو این استیضاح کرده که این مثلا نباید این کار میشد، برای اینکه یعنی مقاومت ها، این که میگم هر کاری میکنه یه مقاومت وجود داره، این همینه. سایپا رو و بقیه قسمت و شرکت های مختلف دیگری رو الان در برنامه است که بتونیم تا جایی که میشه واگذار کنیم. واگذاری هم خصولتی کردن نیست، واگذاری به معنای واقعیه، بدون خصوصی تا بتونه دخل و خرج خودش در بیاره. چون خیلی از این واگذاری هایی هم که ما انجام دادیم حیات خلوت یه دی شده. خب طبیعتا اجرای چنین کارهایی هم خریداران واقعی رو طلب میکنه و هم بازار آزادی رو طلب میکنه که الان به اون شکلی که باید باشه تو کشور ما وجود نداره. بعضی از جاها رو واگذار کردیم، بعد به خاطر همین فشارها برگردوندن و الان نباید برمیگردوندن. اون جاهایی هم که برگردونه الان کارآمد کار نمیکنه. و خب این مشکلی است که در نظام تصمیم گیری کشور وجود داره و مقاومت هایی که در قبال هر تصمیمی جهت آزادسازی قبل هر کدوم از این کارهایی که ما میکنیم یاد دادران منفعت میبرن، یاد دادران حسابی به اصطلاح پول گیرشون میاد. خود برخورد با اینا صدا بلند میکنه. هیچ وقت هم نمیاد میگه تو جلوه کسی که میخورده گرفتی، میگه تو مثلا فلانی رو که مثلا حزب اللهی بود ورداشتی، یا فلانی رو که فلان جناح بود آوردی، یا فلانی رو که راندخار بود آوردی. یعنی یه جوری با تو صحبت میکنن که نگذارن تو اون کاری که باید انجام بدی انجام بدی. اصلی که کار انجام نگیره، بقیه این حرفا هست دیگه، کاری نداره که. وگرنه راه درست اینه که کارخونه های ما، شرکت های ما در حقیقت توسط خصوصی مدیریت بشن. ما به مدیر پول میدیم، برای ما ضرر ایجاد میکنه، فوق‌العاده مدیریت میگیره. کدوم عقل این کارو میکنه؟ ما این کارو میکنیم، میایم دست بزنیم یا از چندین جا صدا بلند میشه که شما مثلا حالا یه جوری عمل کردید.
0: خبر آنلاین رژیم.
6: مصاحبه پزشکیان در کل قابل قبول نبود و کلیشه‌ای بود. نه تصمیمات و عملکرد دولت زیر سوال رفت، نه از حال و آینده چیزی برای مخاطب داشت. خبر آنلاین رژیم نوشت افرادی که با پزشکیان مصاحبه یا بهتر بگوییم سوال می‌کردند مخفی بودند. تصویری از آنها دیده نمی‌شد و به اصطلاح پشت دوربین بودند و تنها پزشکیان در کادر تصویر نمایان بود. کنار گذاشتن کارمندان صدا و سیما که در پوست خبرنگار حاضر می شدند کار صحیح و حرفه‌ای است. اما چرا تصویر مصاحبه کنندگان پخش نمی شود و پشت پرده قرار گرفتند؟ اگر خبرنگار هستند چرا تصویر چهره آن پخش نمی شود و اگر خبرنگار نیستند در این جایگاه چه می کنند؟ در قالب فعلی نه با یک مصاحبه حرفه‌ای رسانه‌ای بلکه با گفتگوی تبلیغاتی روابط عمومی روبرو هستیم که با سوالات معمولی، غیر چالشی و غیر انتقادی همراه شد. خبر آنلاین رژیم افزود این مصاحبه در کل قابل قبول نبود و نزدیک به کلیشه‌ای بود. نه تصمیمات و عملکرد دولت زیر سوال رفت و نه از حال و آینده چیزی برای مخاطب داشت. نه از تورم و اقتصاد سوالی مطرح شد، نه انتقادات مردم از دولت و رئیس جمهوری پرسش شد، بلکه سوال کنندگان بیشتر نقش یادآوری سرفصل ها برای سخنرانی رئیس جمهوری داشتند.
7: واکنش دربار کینگ مجتبی به مشتاقان مذاکره بر تفاهم نامه.
8: رسانه اینترنتی خامنه ای: ایران از تنگه هرمز دست نخواهد کشید. این را آمریکایی‌ها باید هر روز با خود تکرار کنند. آمریکایی‌ها باید با نظم پیشین امنیتی منطقه خداحافظی و وداع کنند. هرمز ستون نظم امنیتی جدید ایران.
7: رسانه اینترنتی خامنه‌ای چهارشنبه 4 مرداد در سرمقاله شماره 410 خود زیر عنوان هرمز ستون نظم امنیتی جدید ایران نوشت: تنگه هرمز یک کانون مهم برای برقراری هندسه امنیتی حول منافع ایران تعریف شده است. رفتار قدرتمندانه نیروهای مسلح در جنگ 40 روزه و کنترل این تنگه راهبردی حالا برای ایران خلق قدرت کرده تا با اتکای بر آن نظام امنیتی خیش را در منطقه طراحی کند. بر همین مبناست که ایران مدام تأکید دارد تنگه هرمز دیگر هیچگاه به وضعیت پیش از جنگ 40 روزه بر نخواهد گشت. در ادامه این سرمقاله آمده است: تنگه هرمز نه یک کارت موقت بازی، بلکه محور و سکوی اصلی برقراری نظام امنیتی و معادله بازدارندگی جمهوری اسلامی خواهد بود. بر همین مبنا هم نه فقط ائتلاف آمریکایی اسرائیلی، بلکه همه دنیا باید با وضعیت پیش از جنگ تنگه هرمز خداحافظی کنند. هرمز به وضعیت سابق بر نخواهد گشت. ایران از تنگه هرمز دست نخواهد کشید. این را آمریکایی‌ها باید هر روز با خود تکرار کنند. آمریکایی‌ها باید با نظم پیشین امنیتی منطقه خداحافظی و وداع کنند. دنیای جدید، دنیای اراده‌ها، نظم‌ها و واقعیت‌های جدید و نوین است و ایران تمام اینها را روی مفهوم هرمز بنا خواهد کرد.
1: یادآوری سرمقاله رسانه اینترنتی خامنه‌ای: اعلام کلان ایده تداوم جنگ به عنوان اصل کلیدی دیکته شده برای حوزه‌های مختلف ولایت. شماره 371 به تاریخ 6 تیر 405. منطق و ماهیت پایان نیافتن جنگ باید به عنوان یک اصل کلیدی در همه امور کشور مد نظر قرار گیرد.
3: هر یک از حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجرایی، اجتماعی و سیاسی باید زیر نظر این کلان ایده، یعنی تداوم جنگ، ارزیابی شوند. رسانه اینترنتی خامنه‌ای در سرمقاله شماره 371 به تاریخ 6 تیر 405 با ترسیم یک اصل کلیدی و کلان ایده راهبردی، یعنی تداوم جنگ، می‌نویسد: برخلاف سکوت ظاهری میدان نبرد و اینکه وضعیت هفته‌های اخیر هیچگاه شبیه 40 روز جنگ رمضان نبوده، ماهیت درگیری و کشمکش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. منطق و ماهیت پایان نیافتن جنگ باید به عنوان یک اصل کلیدی در همه امور کشور مد نظر قرار گیرد. هر یک از حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجرایی، اجتماعی و سیاسی باید زیر نظر این کلان ایده، یعنی تداوم جنگ، ارزیابی شوند. روشن است که با در نظر گرفتن این معیار، رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی جریان‌های مختلف به شدت با وضعیت عادی تفاوت خواهند داشت. شرایط کشور هنوز جنگی است و همه باید رفتار خود را متناسب با این موقعیت تنظیم کنند.
8: آخوند باقر خرازی: خداوند حاج آقا مجتبی را برای ما گذاشت و الا دفتر آقا رفتند به سمت صادق لاریجانی در موضع ولی فقیه.
9: ما الان حزب الله و پنکشتر شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ من میگم حمال قالیباف بشین، قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما میشیم حمال، شدیم حمال، انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگ و ما دلو کردیم. الان جنگ و بچه های حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندس های یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی، یک چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور آده. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتبه و اما گذاشت و از دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصلا صادق لاریجانی بود، چون ایده هم با قرد بسته بودن این رو. تمام اشکالات نظام ها این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد، اما قصد ریشه شده که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله داره بود. از 3 سال آقا مشتبه دفتر ترک شده بود. مثل من این مطلب بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همین آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی می دادن دستشون و بیشون پدرش. چایشون دستشون تحتیل کرد؟ مشهور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. حالا واقعا اینجوری نیست. ما بفهمیم که قدرت عظیمی در کنارش هست. او خودش اصلا جای طراحانش از حزب الله بود. واسه من مطلب اول برای اولین بار بگم، من جلسه داشتم با ایشون راجع به خود حزب الله. نه یه جلسه، 2 جلسه در محضر آقا.
10: به گزارش رسانه حکومتی انتخاب، احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره کشمکش‌های درونی رژیم و حرف‌های آخوند باقر خرازی گفت: وقتی ادعاهای بی‌پایه در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، اولین خروجی آن ایجاد فضای تنش‌زا و ابهام‌آلود در جامعه است. از طرفی دشمن همواره منتظر چنین لحظاتی است تا با ضریب زدن به این شایعات اینگونه القا کند که در سطوح عالی نظام انسجام وجود ندارد. بیگدلی گفت: در این زمان که جنگ ترکیبی دشمن، فشارهای اقتصادی و اخبار زد و نقیض وجود دارد، این ادعای کذب که مثلا رئیس جمهور 28 بار استعفا کرده بازی با امنیت روانی جامعه است.
8: به گزارش رویترز 16 مرداد، ترکیه، عربستان و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود یک توافقنامه دفاعی مشترک به نام پیمان مکه امضا کردند. این توافقنامه در عربستان با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف در مکه به امضا رسید. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که بر اساس این توافق حمله به هر یک از این 3 کشور به منزله حمله به تمام آنها تلقی خواهد شد. در این بیانیه گفته شده که هدف از این پیمان تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح در منطقه و فراتر از آن است. تلویزیون فرانس 24 درباره این پیمان خاطر نشان کرد که پیمان مکه ترکیه و پاکستان را به عربستان که در معرض شلیک موشک‌های رژیم ایران است پیوند می‌دهد. رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در واکنش قیزالود نوشت: توافق با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت آور نیست.
11: رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: زمانی که من عملیات محدود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردم، این یک عملیات محدود بسیار مهم بود، زیرا آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. من فکر می‌کنم این جنگ به زودی پایان خواهد یافت و فکر نمی‌کنم آنها بتوانند مدت زیادی دوام بیاورند. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا توافقی برای بازگشایی تنگه حاصل شده است گفت: من نمی‌خواهم بگویم که حاصل شده است. در حال حاضر تا حدی باز است. ما چیزی به نام محاصره دریایی ایران داریم که توسط نیروی دریایی آمریکا هدایت می‌شود و ما آن را کنترل می‌کنیم. در مورد مذاکره فکر می‌کنم کارمان خوب پیش می‌رود.
12: به گزارش CBS نیوز، دونالد ترامپ کمبود مهمات در ارتش آمریکا را تکذیب کرد. او روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت: ما انواع خاصی از مهمات داریم که بسیار قدرتمند هستند. ما عرضه تقریبا نامحدودی داریم. ما انواع دیگری داریم که کمی محدودتر هستند. ما آنها

جست چوله با درود به سربداران سر موضع، در سالگرد قتل عام 30,000 لاله های بهمن 57 در مرداد 1367، با لعنت به دجال ضد بشر خمینی خوناشام.

0: حکم خمینی در مورد قتل عام مجاهدین سر موزه. از آنجا که مجاهدین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع مجاهدی خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نگری دامت فازاتو قاضی شرع و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می باشد. در زندان‌های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند.
1: دست خط احمد خمینی و سؤال موسوی اردبیلی رئیس وقت قضایه جلادان. هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی. پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره مجاهدین ابهاماتی داشتند که تلفنی در 3 سوال مطرح کردند. 1. آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بودند و محاکمه شدند و محکوم به اعدام گشتند ولی تغییر موضع ندادند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشدند محکوم به اعدامند؟ 2. آیا مجاهدین که محکوم به زندان شدند و مقداری از زندانشان را هم کشیدند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟ 3. در مورد رسیدگی به وضع مجاهدین، آیا پرونده های مجاهدینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مراکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلن عمل کنند؟ فرزند شما احمد.
0: جواب کفتار خوناشام. در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. روح الله الموسوی الخمینی.
2: هموطنان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان میرسد. برای شما آرزوی پیروزی داریم.
3: خدا نگهدار همگی شما.

0: سلام عرض می کنیم و خوش آمدید. سیومین گلریزان همیاری را آغاز می کنیم، همراهی که طی سالهای گذشته پیوند میان سیمای آزادی و حامیانش رو به نمادی از اعتماد و مسئولیت مشترک تبدیل کرده.
1: بله، ایران امروز فقط صحنه رویارویی مردم با استبداد نیست. در کنار مبارزه‌ای که در خیابون‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و حتی زندان‌ها در جریان داره، نبرد دیگه‌ای هم ادامه داره. نبرد بر سر حقیقت، نبرد میون واقعیت و سانسور. میون اون چه مردم با زندگی خودشون تجربه می‌کنن و اون چه که حکومت می‌کوشه به جای حقیقت بنشونه.
2: بله. حکومتی هست که به خوبی میدونه گردش آزاد اطلاعات پایه‌های دیکتاتوری و استبدادش رو به لرزه در میاره. به همین دلیل هم سرکوبی که در ایران میبینیم فقط به خیابان‌ها محدود نیست. سانسور، فیلترینگ، پارازیت، جنگ سایبری، تولید روایت‌های جعلی، فیک نیوز، همه اینها بخشی از یک تلاش سازمان‌یافته است تا صدای مردم خاموش بشه. با این هدف مردم کمتر بدونن، واقعیت رو ندونن، کمتر ببینن، کمتر بتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن.
0: درسته، ولی تجربه مردم ایران یک چیزی رو این روزها به همه ثابت کرده، اونم اینه که هر اعتراضی، هر اعتصابی، هر پیامی از درون زندان و هر فریاد یک خانواده دادخواه و هر اقدام کانونهای شورشی راهی برای عبور از دیوار سانسور پیدا کرده. در چنین شرایطی رسانه‌های مستقل تنها یک رسانه نیستن، پلی هستند میان حقیقت و افکار عمومی. رسانه‌ای که واقعیت رو بی واسطه روایت کنه به نظرم بخشی از همون مقاومت علیه سانسور هست و امروز سیمای آزادی چنین مسئولیتی بر عهده داره.
1: خب وقتی تصاویر مختلف رو به ویژه از داخل کشور مرور میکنیم، یک سوال تو ذهن هر کسی میتونه شکل بگیره.

0: در جهان به دست ما میرسه و از اونجا بیرون میان. این تصاویر چطور از خیابونها، دانشگاهها، زندانها و شهرهای مختلف در شرایط اختناق حداکثر به دست ما میرسه؟ پاسخ البته خیلی روشنه. این پاسخ رو باید در میون انسانهایی جستجو کرد که با وجود خطر بازداشت، خطر زندان، خطر شکنجه و خطر اعدام تصمیم گرفتن که حقیقت رو ثبت کنن و ارسال کنن. صفی از خبرنگاران سیمای آزادی که با خطرپذیری بسیار، فکر میکنم این برای همه کاملا روشن
1: بله،
0: باشه.
1: بله.
0: با خطرپذیری بسیار در صحنه حضور دارم.
2: وقتی که از همیاری صحبت میکنیم، برنامه‌ای که الان شروع کردیم و انشالله با تماس‌های هموطنانمون رو ادامه خواهیم داد، صرفاً از یک برنامه تلویزیونی حرف نمیزنیم. از داستان و سرگذشت یک همراهی هزاران هزار ایرانی داریم صحبت میکنیم که سالیان سال هست اجازه نمیدن و اجازه ندادند که این رسانه استقلال خودش رو از دست بده. چنین اعتمادی که طی سالیان شکل گرفته به واقع بزرگترین سرمایه سیمای آزادی است.
1: بله، کاملا درست میگین. واقعیتش اینه که تو دنیای امروز بسیاری از رسانه‌ها وابسته هستن به دولت‌ها، به نهادهای مختلف قدرت، به سرمایه‌دارها. و خب وقتی که وابسته هست یک رسانه، دیر یا زود بر محتواش تأثیر میذاره و خطش رو مشخص میکنه. اما رسانه‌ای که بر حمایت مردم تکیه داره میتونه با استقلال بیشتری واقعیت‌ها رو بازتاب بده. همیاری ضامن چنین استقلالیه.
0: خب در نخستین دقایق سیومین گریزان همیاری هستیم و جا داره که از یکی از همکاران و همرزبانمون در سیمای آزادی یادی بکنیم. همکاری که در فاصله همیاری قبلی تا کنون از میون ما پر کشید و جاودانه شد. یکی از صداهای موندگار این رسانه و صدای موندگار برای مردم ایران. زنده یاد علیرضا معدنچی که دوستانشونو علی صفا صدا میکردن.
2: بله، او کسی بود که از نخستین روزهای بعد از انقلاب ضد سلطنتی، وقتی که در رادیو ایران هر روز گفتار سیاسی داشت، در برابر انحصار طلبی و سرکوب ایستاد و بعد از دستگیری مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی در یکی از همین برنامه‌ها در آنتن زنده رادیو اعلام کرد که دیگه این رادیو صدای آزادی مردم ایران رو بازتاب نمی‌کنه و با اون همکاری نخواهد کرد. صدایی که همچنان ماندگار هست، اون فایل رادیویش، و این صدا و این انتخاب به واقع برای همیشه ماندگار شد.
1: بله، از اون روز تا و پس این روزهای زندگیش، علی صفا همچنان که او رو خطاب می کردیم، در واقع قلمش، صداش، اندیشش و همه توان خودش رو وقف صدای مقاومت کرد. ابتدا در رادیو مجاهد، بعد در سیمای مقاومت و بعد هم در سیمای آزادی، رسانه‌ای که اونو خونه خودش میدونست و برای استقلال و استمرارش بیوقفه تلاش میکرد. هیچ چشم داشتی هم نداشت، همیشه با فروتنی و تواضعی ستودنی نسل‌های جدید رو آموزش میداد تا این رسانه و فعالیت‌هاش رو ارتقا بده.
0: ولی امسال نخستین همیاری هست که جای اون در میون ما خالیه. اما صدایی که اون یک عمر برای آزادی مردم ایران به کار گرفت، همچنان در حافظه این مقاومت و در خاطره هزاران هزار شنونده و بیننده زنده است. یادش رو گرامی می‌داریم و راه و تعهدش رو با همون ایمان و با همون مسئولیت ادامه می‌دیم.
3: هیچ وقت فراموش نمی‌کنم بعد از خوش و بش و تبادل اطلاعاتی که ما از تهران با خودمون به همراه داشتیم، و البته فراموش کردم بگم که همراه خودمون هم در جاسازی‌هایی که داشتیم، آخرین اطلاعیه‌ها، موضع‌گیری‌های سازمان و نوارهایی رو به همراه برده بودیم، مجاهد شهید مسعود عدل با خنده شیرین همیشگی خودش گفت که راستی نمی‌خواین استودیوی صدای مجاهد رو ببینیم؟ ما هم گفتیم که چرا، حتماً، و گفت که پس را بیفتیم بریم. راه افتادیم و از بین درختان جنگلی که منطقه رو پوشونده بود، منطقه خیلی زیبایی هم بود، بعد از طی چند صد متر به

0: رسیدیم که اتاقی بود، در واقع یک غاری بود که در دل کوه کنده شده بود. وارد شدیم، با نور خیلی ضعیفی روشن میشد به وسیله یک لامپ. اونجا امکانات خیلی محدود صوتی رو دیدیم. دیوارهای این غار تا کمرکش نمدار و نمور بود و همچنین که چشممون به تاریکی عادت کرد، مسعود با همون خنده شیرینش خنده بلندی سر داد و گفت که به استودیوی صدای مجاهد خوش آمدید. در واقع ما اونجا فهمیدیم که این استودیوی صدای مجاهد که ما صداش رو قبلا تونسته بودیم در تهران با شوق و ذوق خیلی زیاد و از بین پارازیت بشنویم، اینجاست و از اینجا صدای مجاهد برنامه هاش تهیه میشه.
1: رفسنجانی وقیح جنایت پیشه از این رویه انحصار طلبانه به عنوان سیاست آموزشی کشور نام میبرد و میگوید بر این اساس ما کسانی را به دانشگاه ها راه خواهیم داد که برای این نظام مفید باشند.
0: الان هم که من گاهی گذارم به استودیوهای صدای مجاهد میفته یا به فرستنده های صدای مجاهد و اون امکانات رو میبینم، به یاد همون روزهای اول و اینکه از کجا شروع کردیم میفتم و این برام همیشه جالب هست.

0: از همه شما دوستان عزیز و همیاران سیمای آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در ساعت‌های پیش رو گزارش‌های بیشتری خواهیم داشت، مهمانان بیشتری در کنار ما خواهند بود و تماس‌های بیشتری از سراسر جهان و همینطور از جای جای میهنمون دریافت خواهیم کرد. امیدواریم این همراهی همچون سال‌های گذشته بار دیگه جلوه‌ای باشه از همبستگی ایرانیان برای آزادی.
1: با امید به آینده ای آزاد برای ایران، بخش اصلی 30 گلریزان همیاری با سیمای آزادی رو آغاز میکنیم که طبعا همون تماس ها و اعلام پشتیبانی های شماست. از همتون دعوت میکنیم همچنان با ما باشید، برنامه رو دنبال کنید و با حضور خودتون در استمرار این راه سهیم باشید.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان عزیز و به همیاران سیمای آزادی در داخل و خارج کشور. خیلی خوشحالم که در برنامه 30 همیاری در خدمت شما هستم. اجازه بدید از صمیم قلب از همه شما همیارانی که با حضورتون، با حمایتتون و همیاری خودتون پشتوانه استقلال سیمای آزادی بودید سپاسگزاری کنم. اونچه امروز سیمای آزادی رو به رسانه مستقل و صدای مقاومت و مردم ایران تبدیل کرده، قبل از هر چیز به همین اعتماد و همراهی شما متکی هست. من هم البته لحظه ای نبود که در احساسات و تعهدات مردمی و میهنی پرشور شما و حاضر گفتنهاتون با شما همراه نباشم. به هر حال بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و در این قسمت میخواییم بپردازیم به موضوعی که مستقیماً به مسیر سرنگونی رژیم، نقش کانونهای شورشی، چشمنداز نبرد آزادی و مسئولیت هر یک از ما در این دوران گره خورده. اجازه بدید سلام کنم به میهمان این ساعت برنامه‌مون، برادر مجاهد مهدی ابریشمچی، برادر شریف که میهمان این ساعت ما هستن. برادر شریف خیلی خوش آمدید.
1: من قبل از هر چیز سلام میکنم خدمت شما خواهرشمت و سپاسگزارم از اینکه چنین فرصتی برام فراهم شد که خدمت شما توی این برنامه باشم. و اجازه بدید قبل از اینکه وارد هر صحبتی بشم، آنچه رو که سیمای آزادی اعلام کرد، 60 عملیات قهرمانانه کانونهای شورشی در سراسر کشور رو و همینطور 25 عملیات کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان رو خدمت خلق قهرمان ایران از عمق قلبم تبریک بگم. عملیاتی که در این روزها فلواقع تعیین کننده سرنوشت میهن عزیز ما ایران هست و اگر نبود هیچ عنصر تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی کشور ما نبود. و همینطور سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، اشرفی ها و اشرف نشان ها، و سلامی ویژه خدمت کانون های شورشی قهرمان، به خصوص زندانیان سر موضع و زندانیان مجاهد خلق. و البته سر تعظیم فرود میارم در مقابل شهدای سرفراز مجاهد خلق، به خصوص نسل شهدایی مانند وحید بنی آمدیان و مهدی خانکی که اسمشون مثل ستاره های شبکوب این روزها آسمان میهن ما رو غرق در ستاره کردند. همونها که در واقع شاخصهای سرخم قدغن در مقابل این رژیم ددمنش هستند. و البته نوید بخش سرنگونی محتوم رژیم ضد بشری آخوندی و طلوع صبح آزادی در ایران زمین. نگاهی به این میدان با شکوه ایثار و فدا نشون میده که وجود شورشگران شهید نماد ظهور نسلی از جوانان این میهن که فلواقع همونطوری که برادر مسعود عزیزمون هم به زیبایی تاکید کرده، اینها نسل زدن، نسلی که میراث تاریخی ضدیت با این رژیم رو نمایندگی میکنند. واقعا سپاسگزارم از سیمای آزادی که این امکان رو برام فراهم کرد که در خدمت هموطنان عزیزم، اون هم به این مناسبت با شکوه میهنی و آرمانی و سیاسی، یعنی گلریزان همیاری باشم. در خدمت شما هموطنان عزیزم هستم. ولی مقدمتا نکاتی رو میخواستم خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. ببینید، سازمان افتخار آفرین مجاهدین خلق ایران الان در آستانه 62 سال حیات آرمانی، سیاسی و تشکیلاتی خودشه. سازمانی که الان بدون شک بزرگترین سرمایه و گنجینه خلق ما برای سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه و همینطور برای بنای یک ایران آزاد و آباد. و همونطور که رئیس جمهور و برگزیده مقاومت مستمرن تاکید کردند، امروز دیگه ثابت شده که برای سرنگونی رژیم و آزادی در ایران و صلح و ثبات در منطقه و جهان نه جنگ نه مماشات جواب نیستند و فقط و فقط سرنگونی به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونها تنها راه حله. هموطنان عزیزم، امروز دیگه این حرف فقط یک تئوری نیست، بلکه اونچه این روزها تو دنیا و منطقه و ایران میگذره به روشن‌ترین وجه این واقعیت رو که مقاومت سازمان یافته مردم ایران تنها راه حله رو اثبات میکنه. چرا که تا اونجا که به مماشات با این رژیم برمیگرده، هیچ برگی در مماشات با این رژیم باقی نمونده، مگر اینکه کشورهای غربی متاسفانه در امتیاز دادن به رژیم و بر علیه مردم ایران اونو به کار گرفتند. البته شکست مفتزهانهی خوردند و با این شکست روبرو شدند. و اما در رابطه با جنگ، جنگ خارجی و بمباران، به خصوص در ماهای اخیر، علی‌رغم گسترش و ابعاد اون و هزینه‌های سنگینی که متاسفانه برای مردم ایران داشته، قادر نشده این رژیم رو سرنگون کنه و یا حتی رفتار رژیم رو تغییر بده، بلکه عملا رژیم علی‌رغم تمامی ضرباتی که خورده و علی‌رغم ضعف‌های استراتژیکش از جنگ به نفع بقای رژیم خودش سود برده. بی‌دلیل نیست که ولایت فقیه مستمرن حتی توقف‌های موقت در جنگ رو با جنگ افروزی به بهانه‌های گوناگون در هم می‌ریزه. چرا که همونطور که خرمنیان گفتند، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ. تکرار می‌کنم، بهای صلح برای رژیم بسا سنگین‌تر از جنگ. بله، همونطور که تأکید کردیم، امروز دیگه این واقعیت مثل روز روشنه که برای صلح و ثبات در منطقه و جهان و آزادی در ایران هیچ پاسخی جز سرنگونی این رژیم وجود نداره. البته خوشبختانه تو این مقطع از تاریخ مردممون، مردم ایران، صحنه سیاسی و بین المللی برعکس گذشته، از نیرویی که رسالت سرنگونی رژیم رو البته به کمک مقاومت و قیام مردم به عهده بگیره، جای خالی نیست، برعکس گذشته. و این نیرو در صحنه حضور داره، چه به صورت کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش در داخل ایران و سازمان مجاهدین در داخل ایران، یعنی نیروی سرنگون کننده، و چه به صورت آلترناتیو سیاسی مشروع و شناخته شده، یعنی شورای ملی مقاومت در صحنه سیاسی.
0: با تشکر از شما، به طور فشرده کاملترین توضیحات رو شما دادید. سوال ازتون بکنم که به نظرم بهتره که، چون هموطنانمون منتظر هستن پشت خط، برادر گرامی علی باقری رو از بلژیک وصل کنیم و بعد بحث رو ادامه میدیم. سلام میکنم خدمت شما، بفرمایید.
2: در حضور شما برادر شریف،
1: سلام بر شما.
2: این فرصت در اختیار من قرار گرفت تا همیاری اعلام کنم. مبلغ 20530 یورو از علیرضا 250 یورو، محمد 150، حسین 50، احمد 10، آیت 50، احمد 10 و خودم 1000 یورو تقدیم میکنم برای همیاری با سیمای آزادی. میخواستم یه کوتاه اگه اجازه داشته باشم یه صحبتی بکنم. این بود که با توجه به شرایطی که الان شما به خوبی داشتید توضیح میدادید و وضعیتی که خودمون میبینیم، خیلی داشتم فکر میکردم که امسال ما چطور باید وارد همیاری بشیم، با چه رویکردی باید وارد بشیم، که برادرمون بهنام هم یک بار برای ما یک توضیحاتی داد در رابطه با اهمیت همیاری. واقعا نمیشه حساب کتاب کرد دیگه، باید هرچی هست رو میان گذاشت. منم بعد از شریف اینجا به شما میگم که من دیگه هرچی بود و گذاشتم، یعنی با چون میگن سال جنگ، جنگ ها و آزمایش آزمایش ها، اگر نیایم اینطوری ایمان خودمون به سرنگونی رو خدشه‌دار میکنیم. برای همین با خودم گفتم به تلویزیونی که میتونه وصیت‌نامه وحید بنی‌عامریان رو منتشر بکنه یا وصیت‌نامه بقیه شهدا رو، تلویزیونی که نامه های علی یونسی رو از داخل زندان اوین برای ما میاره، پیام های خواهرمون پریسا از زندان یزد رو منتشر میکنه. چی ما میتونیم به این بدیم؟ ما منظورم فقط اشرفی ها یا هواداران این مقاومت نیست، مردم ایران چه چیزی باید در تقدیم این تلویزیون بکنن که شایسته این تلویزیون باشه؟ به قول حضرت سعدی، من چه در پای تو ریزم که پسند تو و سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. و واقعا هیچ ارزشی نداره، این کمک های ما همش لطف و بزرگی شماست که این فرصت رو در اختیار ما میذارید و انشالله بتونیم در روزی که فرصت ما میرسه همگام با کارونای شورشی با شما مجاهدین در اون جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات سربلند حاضر بشیم. برای همین جیبامون رو خالی میکنیم که سرمون بلند باشه در برابر خلق. خیلی ممنون، ببخشید خود احساساتی شدم، ولی خب دیگه هر چی بود دیگه. مرسی،
0: با تشکر از شما. فرمودن
1: درود بر شما علی عزیزم. فرواقع واقعا آنچه که گفتی، یعنی همونطور که تو بحثای این روزها خواهیم گفت، در طبق اخلاص گذاشتن دار و ندار، علی رغم اینکه اون دار و ندار کم یا زیاد باشه، سنگ بنای بقای سازمان مجاهدینه. همون فلسفه کس نخارد که امروز برادر عزیزم محسن رضایی حبیب در برنامه های قبل از برنامه ما به زیباترین شکل توضیح دادن در تاریخچه سازمان. ولی بگذار به یک جمله تو هم علی جان اشاره کنم. عزیزم، اولا که آنچه که کردی و میدی، از یک دلار تا هزار دلار، از یک قرون تا هزار تومان تا هر چی، بسیار برای سازمان ارزشمنده، چون استقلال روش پایه‌گذاری شده. ولی مهمتر از اون اراده شماست، اراده‌ای که پشت این کمک نهفته است و بیش از هر کمک مادی مثل خورشید می‌درخشه. همین اراده است که از توش وحید در میاد، مهدی در میاد، همین اراده برای دادن همه چیز. بحث رو اضافه ادامه نمیدم، برات آرزوی موفقیت میکنم. واقعا به پیش ادامه بده در این سه روز باقی مونده و همه هموطنان رو که میتونی به همین سعادت که گفتی برسون. درود بر تو.
0: با تشکر مجدد از برادر علی، لطفا سلام ما رو به تمام دوستان و یارانی که کمکهاشون رو به سیمای آزادی رسوندن حتما از طرف ما تشکر کنید. خب برادر شریف، شما در رابطه با کانونهای شورشی توضیح دادید. من می‌خواستم ازتون بپرسم که آیا میتونید بنیانگذاری و استراتژی کانونهای شورشی، همینطور اینکه اونها الان در چه نقطه‌ای هستند و در چه چشم‌اندازی قرار دادن، این رو برای ما توضیح بدید برای بینندگانمون؟
1: بله، چشم خواهش من در
0: تشکر.
1: ولو به طور خیلی خلاصه من در پاسخ به سوالتون اجازه بدید که اول یه نگاه خیلی سریع تو این رابطه به تاریخ سازمان بکنم، چون زیر ساختایی داره. سال 1000 یادم هست نسل ما با سرکوب مطلق و به رگبار بستن تظاهرات مسالمت آمیز 30 خرداد و آغاز اعدام ها در زندان هاش، عملا هر نوع مبارزه سیاسی رو برای آزادی به بنبست کشوند، چیزی که ما تمام فاز سیاسی به خاطر شهید دادیم ولی یک شلیک نکردیم. سازمان تن به ذلت تسلیم نداد و مبارزه مسلحانه انقلابی رو برای سرنگونی رژیم شروع کرد. البته یه موفقیت بسیار مهم هم این بود که سازمان ما با کشف عظیم استراتژی جنگ آزادی بخش نوین که بهش نائل اومده بود که معناش این بود که میشه ارتش آزادی بخش رو بنیانگذاری کرد، نبردهای ارتش آزادی بخش رو شروع کرد. این نبردها ادامه پیدا کرد تا ریختن جام زهر به حلقوم خمینی، جام زهری که فلواقع خمینی رو در تعادل قوای داخلی و بین المللی کمرشکن کرد. از این نقطه عطف به بعد رژیم آخوندی علارغم همه فراز و نشیب‌ها و علارغم اینکه تلاش کرد با پیش گرفتن استراتژی‌های دیگه به خصوص ساختن بمب اتمی و همینطور به وجود آوردن نیروهای نیابتی و گسترش مزدورانش در منطقه خلأ جنگ با عراق رو جبران کنه که آتش‌بس رو پذیرفته بود و زهر رو سر کشیده بود، ولی هرگز نتونست به این هدف برسه، به خصوص که پروژه بمب اتمی شو که میتونست تعادل رو کیفاً به نفع رژیم تغییر بده با اقدام میهن پرستانه مجاهدین و افشاگری مجاهدین، این پروژه ها با شکست مواجه شد. تولد مبارک کانون‌های شورشی و شروع تلاش برای به وجود آوردن ارتش آزادی بخش در خاک میهن، همون آغاز مبارکیه که برادرمون مسعود عزیز به زیبایی تو آموزش‌های درونی مجاهدین، تو نشست‌های رمضان اشرف و لیبرتی و مشخصاً در ماه‌های تیر و مرداد، توجه کنید 1392، به این بحث می‌پردازه و من به دلیل اهمیتش قسمتی از این رو عیناً برای هموطنان عزیزم و برای بینندگان سیمای آزادی می‌خونم. برادر مسعود میگن در این کتاب، همین کتابی که بهش اشاره کردم، مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ انقلاب، صفحه 131 و 132 میگن: اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران، دو مقوله ارتش قیام و ارتش آزادی در یکدیگر ادغام شدند، ولو اینکه این ارتش نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها و یا دسته ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود. اما دقت کنید، در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است. این نقل قول. میخوام تأکید کنم که این آغاز یک چالش سترگ که بنیانگذاری و تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی کانونهای شورشی خوشبختانه در تداوم 13 سالش، یعنی از 92 تا امروز، حقانیت خودش رو به اثبات رسونده. چرا؟ چون در یک منحنی ارتقا و ارتقا یابنده و پیشرونده حرکت میکنه و در واقع زمینگیر شدن استراتژیک رژیم در زمینه داخلی و بین المللی ظهور دو عامل رو امکان پذیر کرد. عامل اول قیام تداوم یابنده مردمی که همونطور که میدونید این قیام ها با عبور کردن و گذشتن از فراز و نشیب ها و قللی مانند قیام 96، قیام 97، قیام 98، قیام 1401 تا قیام دیماه جلو آمد و به چنین قله‌ای در سال 1404 رسید. این یه عامل پایه‌ای، قیام، عامل استراتژیک. ولی این تنها قیام عامل نبود. با این عامل تنها رژیم میتونه سرکوب کنه و مثل قبل دوباره جامعه رو در ناامیدی و مرگ فرو ببره، مرگ سیاسی. یه عامل دوم که الان بهش اشاره کردیم کانونهای شورشی هم که با رشد و ارتقاء کمی و کیفی امروز به قلل بالا بلند رسیدند که نمیخوام زیاد بحث کنم. شاخصش عملیات قهرمانانه و اعجاب انگیز پتک آتشینه که دقیقاً در تاریخ 5 اسفند 1404 محقق شد و با سازمان دادن 250 رزمنده مجاهد خلق، بیت عنکبوت رو، دقت کنید، بیت عنکبوت رو مورد تهاجم قرار داد. این چی رو ثابت میکنه؟ این نشون میده که استراتژی کانونهای شورشی به فتح چنین گللی در قلب دشمن توانمنده، علی‌رغم صعوبتش، و ثابت کرد که استراتژی کانونهای شورشی استراتژی سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه. و به این ترتیب واقعی بودن راه حل سوم با قیام و کانون شورشی عینیت پیدا کرد. اجازه بدین همینجا گامهایی رو که به طور دیالکتیکی کانونهای شورشی گام به گام در کنار قیام مردم طی می‌کنند تا به اهداف بالا بلند خودشون برسند رو عیناً از اطلاعیه شماره 11 ارتش آزادی بخش که شخص برادر مسعود به عنوان فرمانده کل ارتش آزادی بخش تدوین کرده و منتشر کرده رو عیناً از روی متن برای شما بخونم.
3: بله، با تشکر.
1: این بیانیه که 12 آبان سال 1397 منتشر شده چند ماده است. در ماده آخرش، یعنی ماده 6، میگه اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش زنه قیامها وارد کار میشوند. این نوک هرم قیامها و معین عمل سمت دهنده و راهنماست. عامل استمرار و تضمین و پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر، تکرار میکنم، 3 مرحله، از تثبیت و تکثیر و ترکیب آنها با یکدیگر در شهرهای شورشی یگانهای ارتش آزادی پدید میآید. شوراهای مقاومت، بالهای مکمل صنفی، اجتماعی و سیاسی کانونهای شورشی هستند. بنابراین میتونم با توجه به این نکات نتیجه بگیرم که اولا با یک نگاه از بالا مشخص میشه که استراتژی کانونهای شورشی مستمرن در مسیر ارتقا و رسیدن به کیفیت سرنگون کننده رژیم داره حرکت میکنه و پیش میره. به خصوص تو یک سال گذشته کانونهای شورشی، دقت کنید، 4090 عملیات انجام دادند. اما مهمتر، اونها در جریان 2 هفته قیام دیماه در 630 عملیات بر علیه مراکز سرکوب رژیم وارد شدند و نقش بی جایگزینی در قیام ایفا کردند، به طوری که سپاه پاسداران رژیم مجبور شد در اطلاعیه که به مناسبت سالگرد فروغ جاویدان 2 هفته پیش منتشر کرد تصریح کنه، که باز اینم یه جملهشو عیناً براتون میخونم. مجاهدین، سپاه پاسداران میگه، مجاهدین همواره به عنوان دشمنان قسم خورده نظام عمل کرده و از هیچ خیانتی فروگذار نکرده و در فتنه های کور سالهای اخیر، از جمله کودتای نافرجام دیماه 1404، نقش مؤثر و پررنگی داشته است. ببینید، در این کودتا رژیم اعتراف میکنه که کانونهای شورشی نقش بسیار فعال و تعیین کننده داشت.
3: بله، به زبان خود دشمن. خیلی ممنون. خیلی
1: الفضل ما شهد بهل اعدا.
3: با تشکر از شما برادر شریف، به من اطلاع میدن که چند تماس دیگه داریم. اجازه بدید سلام کنم به شکوفه عزیز، شکوفه مجد. بفرمایید، شما رو بشنویم.
4: با سلام خدمت شما خواهر حشمت گرامی،
3: قربان شما،
4: و برادر شریف، که واقعا باعث افتخار منه که در این ساعت وصل شدم. خیلی کوتاه و مختصر میگم، چون میدونم همه دوستان در انتظار هستن. سیمای آزادی دیدار اندیشه هاست، برخورد تجربه ها، و شهامت گذشتن از همه چیز برای رسیدن به آزادی. این رو ما همین امروز در همیاری دانشجویان از ایران و یا کارگر نونوایی که حقوقش رو داد و یا بسیاری دیگه به خوبی میبینیم که حاضرن از همه چیزشون برای آزادی بگذرن، یا از قهرمانان شورشی فرمانده وحید و یارانش و دیگران، و همینا به ما انرژی میده و انگیزه میده که تلاش‌های خودمون اینجا در خارج کشور بیشتر بکنیم برای اینکه بتونیم این سیمای آزادی رو که واقعا یک رسانه مستقل هست و تنها رسانه‌ای هستش که همه خبرها رو از مقاومت، از مردم ایران، از مشکلاتشون به درستی و بدون هیچ گونه سانسور بیان میکنه حمایت بکنیم. و همینطور به ما انگیزه میده که بالهای پروازمون رو با آموزش‌های واقعا بسیار انگیزاننده مجاهدین بیشتر از همیشه باز بکنیم و جلو بریم. به عنوان مثال میگم در کهکشان 2026 20 ژوئن اگر ما تونستیم 100 هزار نفر نیرو رو بیاریم، واقعا با انگیزه گرفتن از همین سیما و رهنمودهای مجاهدین بود، یک کار تیمی و تشکیلاتی که به ما آموخت که برای آزادی، برای نجات مردم ایران باید با هم باشیم، در کنار هم باشیم، با هم کار بکنیم و بتونیم به مردم آگاهی بدیم، همون آگاهی که سیمای آزادی داره میده و تلاش میکنه که اون رو در همه جا پخش بکنه. و این برای من باعث افتخار بسیار زیادیه و میدونم برای همه دوستان دیگه که بتونیم گامی در جهت رسیدن به آزادی و نجات مردم برداریم. از سیمای آزادی واقعا تشکر میکنم به خاطر این همه تلاش و پیگیری برای رسوندن صدای مردم ایران، و متشکرم که تونستید تا این موقع استقلال خودتون رو حفظ بکنید که مهمترین چیزه برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک. کوتاه میکنم فقط یه مبالغ از همیاری رو اعلام میکنم. البته این تلاش هنوز ادامه داره و مطمئنا در روزهای بعد امیدوارم که بازم بتونیم اعلام بکنیم. دوستان عزیزمون فریبا و سیروس 1000 یورو، سهیلا 600 یورو، رامش و سهراب 600 یورو، پسرم پرهام و امیلی 200 یورو، سعید و خودم هم ناقابل 500 یورو. ما واقعا شرمنده هستیم از این مبلغ کمه، اما امیدوارم که بتونه ذره ناچیزی از تلاش‌های شما رو پاسخ باشه و تشکر ما رو اعلام بکنه. ممنون از این وقتی که به من دادید.
0: قربان شما شکوفه عزیز، شما خودتون باعث افتخارید برای همه ما. ماشاءالله صحنه‌ای هست که شما توش حضور نداشته باشین. شما میگین کافیه به خودتون و به همین کمک‌هایی که خودتون اعلام کردید توجه داشته باشید که بر پایه همین چیزهاست، به همین چیزهاست متکیه. خیلی ممنون ازتون. بعد شریف
1: علی، حرف همینه که شما به خواهر عزیزمون شکوفه گفتید اگه شما شرمنده باشید سرافراز کیه؟ بالواقع بالاترین سرافرازی همین چیزهایی که شما گفتید، یعنی ساختن زیر ساخت استقلال یک مقاومت که از یک سو خون میده برای اینکه سر پا باشه و از یک طرف دیگه پول میده. الذين يجاهدون باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بی دلیل نبوده که قرآن این دو رو همتراز خود هم دیگه آورده، چون آنچه که شما دارید فقط و فقط با بذل جان و نفس به دست میاد و نه از چیز دیگه. همه مستقل، همه روی پای خود، همه کس نخورد. بنابراین من میخوام بگم که شما فقط اگر به یک کار کرده کمکاتون توجه کنید و اون هم شکستن سانسور قرن بر علیه مقاومت توسط سیمای آزادی که محصول همین همیاری هاست، فکر میکنم تا ابد سرتون رو از سرفرازی به آسمون خواهید ثابید. و درود بر شما که میخواهید این روزها راه رو ادامه بدید و سایر هموطنان رو وارد این مسیر کنید. سپاسگزارم.
4: امیدواریم داشته باشیم.
3: قربان شکوفه عزیز، خیلی ممنون. تماس دیگه ای داریم از تهران. سلام میکنم به خواهر عزیزم زهرا از تهران.
5: با سلام درود به مجریان و مهمانان گرامی. زهرا هستم از تهران. خیلی خوشحالم در سیومین گلریزان سیمای آزادی شرکت میکنم. سیمای آزادی صدای حقیقته و چراغ روشن به سوی پیروزی ایران. سیمای آزادی صدا و امید زندانیان بیگناه در بنده. صدای کولبران و سوخبران بیپناه و صدای زحمتکشان و صدای دادخواهی مردم ایران. سیمای آزادی بدور از وابستگی به بیگانگان و استعمار. سیمای آزادی متکی به مردمشه. به همین خاطر هدیه خودم رو هرچند کوچک به مبلغ 10 میلیون تومان تقدیم سیمای آزادی می کنم تا سهم کوچک در کنار تلاش‌های بزرگ و شبانه روزی ارزشمند شما عزیزان باشد. زنده باد آزادی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
3: خیلی ممنون از خواهر عزیزم زهرا که در شرایط بسیار سخت، هم امنیتی هم به لحاظ دیگه، کمک خودشون رو اعلام کردن. تماس دیگه ای داریم باز هم از داخل، یعنی از مشهد. سلام میکنیم به ستاره عزیز از مشهد.
6: خیلی از شبکه‌های فارسی زبان که برنامه پخش میکنن رو دیدم، ولی هیچ کدوم به اندازه سیمای آزادی تو من و نسل ما حس خیزش و خیام ایجاد نکرده. سیمای آزادی ندای ایران و فردا و ما جواناست. سیمای آزادی ندای خواهر مریم و برادر مسعوده. راستش من درآمدی از خودم ندارم، ولی یه پولی هم جمع کردم که برای تحصیلم هزینه کنم. میخوام این پول رو تقدیم سیمای آزادی بکنم. میدونم ناچیزه، ولی خود میدم با پر کردن در و دیوار شهرمون با شعار مرگ بر ستمگر چشا باشه چه یا مرگ بر خامنه دور و رجوی، دست سیمای آزادی رو تو پخش کار کانون‌های شورشی پر کنم. با امید این که به زودی رادیوی تلویزیون آخوندها رو تسخیر کنیم و به جاش برنامه های سیمای آزادی رو پخش بکنیم. همه تون رو خیلی دوست دارم و با امید دیدارتون تو ایران. خدا نگهدار همه تون.
3: قربانت ستاره عزیز، خیلی ممنون. ما هم فقط باید یک چیز رو بگیم، به امید دیدار انشاءالله هرچه زودتر.
1: زمنان
3: خیلی ممنون.
1: زمنان چه کسی هست که سخنان خواهر زهرای عزیز و همینطور ستاره عزیز رو بشنوه و به خصوص حرفی که آخر زدند، اینکه هزینه مربوط به فراگیری و درس آموزی رو صرف این کار میکنند. کدوم وجدان بشریه که در مقابل چنین چیزی منفجر نشه؟
3: بله واقعا.
1: واقعیت اینه که در پس این کمک های بسیار ارزشمند، این اراده ها و این انتخاب ها، اینها هستش که راه غیر ممکن رو برای این مقاومت تا امروز ممکن کرده. و یا اون کارگری که گفتند خواهر زهرا و همینطور که چطور از نون شبش میزنه و ما میدونیم معنی این مبالغی که در داخل ایران تو این شرایط، تو این فقر بالواقع پرداخت میشه به سیمای آزادی چی هست. واقعا من خاک پای شما هستم خواهران عزیزم و به این افتخار میکنم که در خاک میهن چنین با عزمی استوار تصمیم گرفتید که پوزه مجتبی خامنه ای رو به خاک بمالید. اگر هیچ دلیلی وجود نداشت جز همین دو تماس، برای من منشأ یقین ابدی بود برای اینکه رژیم رفتنی است و شعاری که شما گفتید مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی محقق خواهد شد. خدا حفظتون بکنه.
3: بله با تشکر. بعد شریف من میخواستم سوال بعدی رو ازتون بپرسم، ولی نامه یکی از مادران بسیار عزیزم رو الان به هم دادن که بخونم.
1: بله
3: حتما شما با این نام آشنایین.
1: بله
3: مادر فاطمه عزیز.
1: بله
3: مادر فاطمه تقریبا در هیچ همیاری نبوده که ما رو پشتیبانی نکنه و مورد لطف و محبت خودش قرار نده. من دیگه نامشون رو میخونم. مادر فاطمه برام نوشتن که ای جان جانان، از بلندای دماوند کوه، از عمق جانم صد هزاران سلام بر تو ای قلب تپنده ما، ای شاخص بیبدید حق و باطل دوران مسعود عزیزم، و با سلامی از صمیم قلب از سلسله جبال البرز به ناجی صلح و آزادی در سپهر سیاسی ایران نور دیدم مریم رهایی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، و هزاران درود به همه شمایان در 30 کهکشان همیاری در چلچراغ عشق و امید سیمای آزادی. ای مبشران سپرهایی، ای نستوهان خدا قوت، گلریزانتان پرخیر و مبارک. همچنین سر تعظیم فرود می آوریم به گوهران بیبدیل در رزمگاه اشرف سه و کانونهای قهرمان شورشی و دلاور شبشکن در ظلام جهل و جنایت. فرزندان درداشنایم، همانگونه که به خوبی می دانید کشور خونبارمان گرفتار یک جنگ ویرانگر خارجی و از طرفی درگیر وحوش بجامانده از یک رژیم صاحب مرده و خوناشام است. این جانوران درنده مانند خمینی دجال ضد بشر جنگ را نعمت و فرصتی برای زندان، شکنجه، اعدام و غارت برای بقای حکومت ننگین خود می دانند. چندین ماه است که اراذل و اوباش ساندیسخور را جهت ارعاب جامعه و راهبند قیام مردم به جان آمده به طور شبانه روز به خیابانها کشاندند. فقر، فساد، بدبختی، درماندگی، بیکاری و گرانی لحظه به لحظه دمار از روزگار مردم ستم دیده و به جان آمده در آورده است. کار از فاجعه گذشته است. به والله قسم باید به حال ما مردم خون گریست. در چنین شرایط اسفبار به قول شهید قهرمان فرمانده والا مقام وحید، آیا می شود به زندگی عادی و معمولی خود ادامه داد؟ هر روز اعدام، ایام مصادف است با قتل عام و نسل‌کشی تابستان 67. بیش از 30,000 از بهترین گل سرخ‌های وطن در راه آزادی و نجات خلق سربدار شدند. از قتل عام دیماه چند ماهی نگذشته است. چرا به دادمان نمی رسید؟ عزیزانم، آرزومندیم و از خدا می خواهیم که این آخرین همیاری در دیار قربت باشد. الهی آمین. و دعا می کنم که همه انسانهای باشرف از این فرصت ویژه و شرایط حساس تاریخ ساز استفاده کنند و به حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بپاخیزند. عزیزانم، مانند همیشه شرمنده شما خوبان هستم. واقعا دستم خالی است. خیلی تلاش کردم که با دست پر به حضورتان بیایم، ولی صد افسوس. یک گردنبند که یادگار مادر مرحومم بود، آن را به مبلغ 340 میلیون تومان فروختم به عنوان هدیه ناقابل به منزله یک شاخ گل تقدیم گلریزان شما می نمایم. انشاءالله که برکت دخلتان باشد. همچنین عزیزی، 11 ماهی می شود که مبلغ 860 میلیون تومان به نیت شما عزیزان امانت نزد من گذاشتند که آن را هم تقدیم سیمای آزادی می کنم. آرزوی قلبی من فقط و فقط دیدار همه شما عزیزان با طلوع مهر تابان آزادی در ایران زمین می باشد. قربان شما مادر فاطمه. ما به قربان مادر فاطمه عزیزمون که اینقدر با محبت و بیدریق نثار فرزندان مجاهدشون و سیمای آزادی کردند و می کنند. فرمید.
1: واقعا همطور که میگین فقط و فقط میشه به این مادر افتخار کرد. واقعا وقتی که داشتین نامشون رو میخوندین، نامه بسیار زیبا که فلواقع یک آموزش بود، من داشتم به این فکر میکردم که این مقاومت ما چقدر فلواقع غنی و ثروتمنده.
3: بله.
1: از یک سو در بالا بلندترین شاخسار این درخت مقاومت نسل وحید بنی عامری ها هستند، فرزندانی به غایت رزمنده، مجاهد، پیکارگر، کسانی که فی‌الواقع به طناب دار بیا بیا گفتند. ولی نباید فراموش کرد که یکی از افتخارات تاریخی مقاومت و به نظر من یکی از عوامل ماندگاری، پایداری و تداوم راهش نسل مادران ماست.
3: بله.
1: که الان خوشبختانه خدا رو 100,000 مرتبه شکر مادر فاطمه رو داریم و خداوند عمر عزیز مجاهدین رو بیشتر و بیشتر کنه. دامنهای پاکی که درشون این فرزندان و من جمله وحیدها پرورش داده میشند. منظورم به طور تاریخیه. به هر حال من فکر میکنم باز هم من تکرار میکنم کدوم وجدانه که این هدیه رو بشنوه تا فلواقع برنشه. من درود میفرستم به مادر فاطمه، براشون سلامتی آرزو میکنم و موفقیت، و فقط میتونم تعهد بدم که پاسخگوی این همه صداقت و فدا من جمله خود من باشم و باشیم.
3: بله، با تشکر از شما. خوب بله شریف، فکر کنم این شما در مورد کانون‌های شورشی، استراتژی علمیشون، قانونمند بودن کانون‌های شورشی، پیشرفت ابعاد کمی و کیفی فعالیت‌های اونها، همه اینها شما توضیح دادید که البته برای هر بیننده و شنونده اینها همه قابل رویت و دیدن هستش. میخواستم ازتون سوال کنم که آیا این ساختار شتاب دهنده که شما سرش توضیح دادید بر چه مبنا و پایه‌ای این طور مستحکم به پیش میره؟
1: عرض کنم که سوال بسیار بسیار خوبی هستش. بله راست میگید، خود نفس تداوم این مسیر پدیده بسیار زیبا و بسیار قابل توجهه. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که پیشروی و ارتقاء کانون‌های شورشی به طور علمی و واقعی روی دو عنصر سواره. میگم علمی زیرش خط میکشم. از یک طرف یک استراتژی درست که فوقا توضیح دادم.
3: بله.
1: این استراتژی هست، مراحلش چیه. ولی عامل دوم بسیار تعیین کننده، زنان و مردان، دختران و پسران جوان و مجاهدی هستند که ما منطق صدق و فدا که به قول برادر مسعود بر سردر سازمان نوشته شده پا به میدون گذاشتند. و مشخصا همانطور که در مورد اعدام شده ها دیدیم، اینها با الهام از انقلاب درونی مجاهدین که الان اشاره کردم در پاسخ به یکی از بینندگان عزیزمون، با الهام گرفتن از انقلاب درونی مجاهدین یعنی انقلاب خواهر مریم، با خلوص تمام و با پرداخت همه چیز، زیر همه چیز خط بکشم، وارد صحنه این نبرد قهرمانانه شدند. اینجا این سوال پیش میاد، چرا انقلاب درونی مجاهدین و باور به اون و مسلح شدن به اون چنین توانمندی حیرت انگیزی رو در این نسل خلق میکنه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال کافی ما یه نگاه خیلی سریعی به تاریخچه آرمانی سازمان مجاهدین خلق بندازیم. به این معنا که میدونیم که وقتی بنیانگذارای سازمان در سال 1344 به صورت بسیار بسیار قهرمانانه به ضرورت مبارزه انقلابی مسلحانه رسیدند، چون راه رفرمیستی به بن‌بست رسیده بود، بلافاصله به عنوان پایه‌ای ترین سلاح سراغ اسلام انقلابی رفتند و حنیف کبیر جمله معروفش رو که تو تاریخ مملکتمون و سازمانمون ثبت شده گفت که چی بود؟ این بود که مرز بین حق و باطل از میان استثمار شده و استثمار کننده میگذره، نه از میان با خدا و بی خدا. این مرزبندی بود با همه ایدئولوژی هایی که میخوان با فریب از اسلام استفاده کنند، در این حال معرفی ایدئولوژی انقلابی. آرمان سازمان ما از همین نقطه پایه‌گذاری شد و کسانی که تونستند سازمان ما رو بنا کنند اونها کسانی بودند که با باور به اسلام انقلابی، یعنی یک اندیشه ضد استثماری، این سلاح سنگین رو به دست گرفتند. این شجره طیبه رشد کرد و امروز به نقطه‌ای که می‌بینیم رسیده و این آغاز تاریخچه آرمانی سازمان بود، همون نقطه حنیف. در ادامه این مسیر، در مسیر نفی استثمار، هر گام که ما در استراتژی برمی‌داریم قانونمند طبعاً در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر به شرطی برداشته میشه که حتماً سازمان برای راهگشایی و تداوم مسیر استراتژیک خودش قلل جدیدی رو در نفی استثمار فتح کنه. بدون اون استراتژی پیش نمیره، چون این سلاح سنگینه. یعنی یک گام دیگه به چپ در راستای نفی استثمار برداره. به این ترتیب بود که سازمان ما از ضربه اپورتونیستای چپ‌نما، که حتی سنگین‌تر از ضربه نظامی اول شهریور بود و سازمان رو در معرض انهدام قرار داده بود، تونست عبور کنه. ولی فراموش نکنیم که فقط با آرمان اسلام چپ مارکسیسم که برادر مسعود عزیزمون پرچمدار اون بود، این عبور سرافرازانه امکان پذیر شد. میرسیم به زمان خمینی. در زمان خمینی ایدئولوژی این نظام ارتجاع مذهبی تحت نام اسلام بود. خصوصیت ویژه‌اش چی بود؟ زنستیزی. یعنی به دست گرفتن عقب افتاده ترین و ضد بشری ترین و قدیمی ترین نوع استثمار انسان از انسان. تو این دوران متقابلن سازمان ما سلاح مقابل، آنتیتز همه جانبه این نظام ارتجاعی، یعنی سلاح انقلاب ایدئولوژیک رو به دست گرفت. یعنی قله نوینی در نفی استثمار انسان از انسان، یعنی رهایی زن از مناسبات مرد سالارانه، یعنی قرار گرفتن زنان در گام اول، زنان مجاهد خلق در رهبری. و 1364 خواهر مریم عزیزمون به عنوان زیصلاح ترین زن مجاهد خلق در جایگاه بالا بلند راهبری عقیدتی همردیف برادر مسعود قرار میگیره و مجاهدین تمام عیار با فهم عمیق تاریخی به اون باورمند میشن، به این انقلاب و ضرورتش، و این قله‌ایه که مقدمه میشه برای فتح قلل بعدی در مسیر نفی استثمار و پاسخهای ایدئولوژیک لازم در هر دوران به ضرورت استراتژیک. ببینید، پاسخ ضروری ایدئولوژیک به استراتژی که ضرورت اون دورانه، استراتژی و سیاست. بله، اینطوریه که ما در سازمان مجاهدین الان شاهد آفریده شدن نسلی از زنان مجاهد هستیم که در رأس اونها 10 مسئول اول سازمان، سلسله پربرکت در ادامه مسیر خواهر مریم رو سامان داده و می درخشه. و امروز سازمان ما از مسئول اول بودن سردار صبر و ظفر خواهر مجاهد زهرا مریخی برخورداره، که البته این زنان مجاهد شاخصهای نسل استواری از هزار زن مجاهد خلق در شورای مرکزی سازمان هستند که در بالاترین سطح مسئولیت هدایت و رهبری سازمان رو بر دوش گذاشته، ماده ایدئولوژی. و این راز و رمز آرمانی آفریده شدن پیشرفته ترین استراتژی و پیچیده ترین معش و دلاورترین یگانهای ارتش، ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی، کانونهای شورشی قهرمان ماست و این به معنای عالی‌ترین تمام‌مندی برای آفریدن انسانهایی که قادرند تحت حاکمیت اختناق ضد بشری آخوندی با شعار سرخم قدغم هر مانعی رو کنار بزنند و کانونهای شورشی رو خلق کنند. شدن پیشرفته ترین استراتژی و پیچیده ترین معش و دلاورترین یگانهای ارتش، ارتش آزادی بخش، یعنی کانونهای شورشی، کانونهای شورشی قهرمان ماست و این به معنای عالی ترین تمام‌مندی برای آفریدن انسانهایی که قادرند تحت حاکمیت

0: تثبیت و تکثیر و ترکیب عبور بدند و معجزه پتک آتشین رو خلق کنند، یعنی تهاجم کنند به سخت ترین هدف یعنی بیت العنکبوت که حفاظت شده ترین منطقه تهران هستش.
1: بله، با تشکر از شما.

0: با درود مجدد و با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این قسمت از برنامه ابتدا برنامه کامنت این هفته پخش خواهد شد. سپس گفتگوی داریم با آقای احمد افشار درباره اینکه چرا سیمای آزادی یک رسانه متفاوت است. به دنبال اون مطلب کوتاهی رو میشنویم با عنوان همیاری با سیمای آزادی، تنین استقلال و آزادی در سرنوشت سازترین به زنگاه تاریخ. و در انتهای قسمت دوم گفتگوی داریم با آقای ابوالقاسم رضایی در سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
1: سلام، به کامنت این هفته خوش آمدید.
2: سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلامی چون عطر نسیم شادمانی. ما از سویدای بابا این چه قلوم به سلوم بنویشی؟ برای خود یه کلمهش برای من شعر و نمیدم یه جمله. ما تو محلمون اگه اینجوری سلام علیک میکردیم مثلا خندهشون میان. کی به همسایه‌مون بچه معلومون گفتم سلامی چو بوی خوش آشنایی.
1: بابا محله چه برنامه تلویزیونی، من خواستم این سلام فاخر متفاوت باشه. بده
2: اینجوری شد دیگه، من نمیتونم آقای کار کردن شما دیگه ادامه نده که ترانزیشن بزن. نه بابا بذار من سلام کنم بعد ترانزیشن بزن. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
1: همین
2: کافیه دیگه. کی ما تو تهران شعر میخونیم تو سلام علیکم؟
1: بابک این پزشکیان اخیراً یه جمله‌ای گفته که یه کم بفهمی نفهمی مبهمه. تو میتونی واسه ما شفاف سازی کنی که این منظورش چیه؟ ببین چی گفته.
3: مملکت قرار نیست که را با مسیرهای غیر کارشناسی غیر علمی یه آدم‌های با ذهن بسته مدیریت بشه.
1: آقا چی داره میگه این؟ این مسیرهای غیر کارشناسی و ذهن بسته منظورش کیه؟
2: اینم زده تو فاز قلمبه سلمبه صحبت کردنه. چون انقدر میپیچونی آخه پزشکیان. منظورش از ذهن بسته و غیر کارشناسی یعنی خب این دفعه بالا بیار بگو مشتبه دیگه.
1: مشتبه؟
2: بله مشتبه.
1: یعنی منظورش از این که میگه غیر کارشناسیه ذهنش بسته است. بله. مشتبه.
2: دقیقاً مشتبه.
1: رو چه حساب میگین؟
2: رو حساب حرف جعفر قائم‌پناه مشاورش. همون که پزشکیان میگفت جعفر ولکن بابا، قشنگ شفاف سازی کرده. گفته اصلا ولی فقیه کارشناس نیست که، کارشناس توی شعام و مجلس و ریاست جمهوری هست. گفته اصلا ولی فقیه هیچ کاری نبوده بکنه ما داشته باشه.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنن، یه نهایی نباید وجود داشته باشه دیگه. مجلس معنا نداره، شعام معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره بر میگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره.
1: عجب بابا چه کشفی کردی تو. بله. آره دیگه، وقتی میگه که حرفای ولی فقیه باید کارشناسی بشه، پس یعنی غیر کارشناسیه دیگه.
2: بله.
1: آقا پس چی شد اون قربون صدقه رفتنهایی که واسه ولایت میرفت این همه منویات و اینا میگفت، حالا داستان چی شده؟
2: آخه بذارین رو به پزشکیان میگم. آخه پزشکیان ناتراز، مگه اون اینکی خامنه ای بابای مجتبی خیلی کارشناس بود؟ خیلی ذهنش باز بود که تو 24 ساعت قربون صدقش میرفتی چی؟ شهر بیکلانتر شده، پزشکیان داره هفتیر میکشه.

0: برای تو کن.
1: بله معلومه که اونا هم خالی بندی بوده، به قول خودش دکون بوده. اما حالا سوال اینجاست، این پزشکیانی که خود عزما رو کفن کرده و پسر عزما رو همینجوری سکه یه پول میکنه، الان با کیا میپره؟
0: با
1: با
0: کیا؟
1: کیا عیاقه؟
0: با کیا؟ معلومه دیگه، سران سه قوه.
1: آها،
2: خوشبختانه خوشبختانه سران قوه همراهیم با هم دیگه، هم قوه قضاییه حاضر کمک بکنه، هم مجلس، رئیس مجلس، خدا وکیلی دارن همکاری میکنن.
1: آها، سران قوا و هیچ اسمی هم از مشتبه نمیاره.
0: نه که نمیاره، تو تفاهم نامه هم که تو توییتی هم که برای تفاهم نامه میزنه اونجا هم اسمی از مشتبه نمیاره، میگه این تفاهم نامه حاصل کار خرد جمعی اعضای شعام بوده.
1: آها، نوشته تفاهم نامه ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود، همه اعضا با آن همدلند. خب اینا هم دلن، دل مشتبه چی میشه این وسط؟ دل اون رسایی چی میشه؟ دل اون بقیه جلیلی دلواپسا چی میشه؟
0: اونا هم طبق معمول تا این توییتو شنیدن یا دیدن طرف این وریا رو خوشکش کردن.
1: آها، نوشته از وقتی ترامپ تفاهم نامه را پایان یافته اعلام کرده، پزشکیان و گاه قالیباف، احتمالا منظورش همون خرد جمعیه، دوچار شکست عشقی شده اند. اگر برجام روحانی را نجات داد، تفاهم نامه هم شما را نجات میدهد. بابک این بلا رو این مجتبا با اون علل اصولش سر اینا در آوردا.
0: نه اتفاقا وفاق چی میگن همینه دیگه، مجتبا رو گرفتن با جسم ناقض انداختن ته تونل، اونم هر از گاهی پیام میده.
1: نه ولی خب تونل رو که کارش نمیتونن بکنن، تونل الان موضوعش جدیه، الان وایس که هیچی، نویزم نمیتونه صادر کنه به خاطر اینکه ردیابی میشه. مثلا کارشناسی کردن بحث ردیابی و نگاه.
3: چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه؟ چون هر فایل صوتی لایه‌های پنهونی داره که سرویس‌های اطلاعاتی میتونن از اونها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت افزاری و زیستی گوینده رو استخراج بکنن. به هر حال 5 محور اصلی داره این تحلیل.
4: محور اول آکوستیک محیطی و هندسه اتاق. هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت میکنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با صاف‌های اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص میده.
0: محور دوم سوم نمیخواد. اصلا این کشفیاتو ولش کن. این داستان تونل مشتبه مثل قبر مولانا نصرالدین شده. یه طرفش 20 تا قفل داره، دیوار نداره. همین یارو که مستندساز اطلاعاته اصلا به نیاز به دسیبل و اکوستیک و نویز نداره. همین یارو، همین موگویی اومده راحت میگه تونل کجاست، کی تو کدوم تونل میره، کدوم اتاق میخوابه،
1: تمام سوراخ سنبای نظام
0: الله میده، سپاه تو کدوم شهرکن، هوا فضا با خیلی فرکانس معمولی که آدما بفهمند. این روس بازی ها چندم نویز و آکوستیک و بازتاب صدا و دست بردارید تو حضرت عباس.
5: سپند همه شون توی ساختمونه. نمیدونم شهرک شهید دقایقی همه فرمانده ها توی
0: ساختمونه.
5: آره شهرک محلاتی باز یه ذره وضعیت بهتره، ولی شهرک دقایقی نصف جمهوری اسلامی اونجا، نصف دانشمندای هستی تو بلوک چمران بودن، نصف دیگه شون تو دو تا بلوک دیگه بودن، هوافضایی ها همه توی کوثرن.
1: بابا این موقعی که تو نظام عددی نیست، که
0: عددی نیست. خب عدد بهت نشون میدم، اینو نگاه، یک عدد درشت
6: بار نبود ایشون اینجا باشد، قرار بود من تو جلسه باشم، اتفاقی گرفتم که من نمیتونم بیارم و اگه ضرورت داره یک نفر دیگر اصرار شد که نباید بیاید، باز دیدیم نمیشه، یه اتفاق هسته که نمیتونست. و بعد سردار رضاییان رو فرستید. اسم سردار رضاییان اونجا نبود، باید اسم نگه داشته بودن.
0: خودشه، خود مارموزشه. ببین این یارو نظامیه، مثلا جلسه هم توی مقر خامنه‌ای بوده، یه از خامنه‌ای بالاتر که نداشت،
1: هر کار کردن نرفتم
0: بیا، گفته نمیام، گفت اصرار کردن، گفته معاونمو میفرستم، اون یارو رو فرستاده، اونم ترکید، الان راست میچرخه میگه که من قرار بود برم نرفتم. تو فکر میکنی این ما جای مشتبه رو لو نمیده؟

0: بابک این که این پزشکیان هی پوز خرد جمعی میده و قوا و از این جستا میگیره، من سوالم اینه آقا با این میخواد چی کار کنه؟ جواب اینو میخواد چی جوری بده؟ نگاه،
1: دلم شکست عزیزم، کجاست غیرت ما؟ تو را به خاک دهیم و به خانه برگردیم، به حرف هم دگر از انتقام حرفی نیست. نمی کنیم در این انتقام کوتاهی، که زنده ایم فقط از برای خونخواهی. انتقام انتقام.
0: اینو میخواد چی کار کنه؟
2: تو اینکه عددی نیست، تو بگو اینو میخواد چی کار کنه؟
3: ضرورت پیگیری مطالبه خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر به عنوان مطالبه قانونی و راهبردی ملت بصیر ایران و جبهه جهانی مقاومت با همه ظرفیت‌ها و امکانات ممکن از دیگر محورهای بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.
0: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان بودا.
2: تازه تیویریش کاملش رو نخوند، میگه تسلیم دروی و دفاع از صلح،
0: یعنی پزشکیان،
2: یعنی همین وریا
0: شام،
2: آره همین خرد جمعیان،
0: آره
2: خیانتی نابخشودنی است، یعنی اون خرد جمعیان دارن خیانت میکنن.
0: آقا بالاخره ما نفهمیدیم مشکل اینا چیه، چه کار میخوان بکنن تو این وضعیت؟
2: ببین مشکل اینا نه خرد جمعیه، نه تفاهم نامه است، نه جنگه، نه تنگه هرمزه.
0: پس مشکل چیه؟
2: بیا خود قالیباف سری صاف صاف مشکل میگه.
4: با آقای لاجنی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری تو را خورده نخورده، همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک وسط خیابون یک رقم دیگه ای بخوره.
2: ببین جنازه عظما تیکه پاره وسطه، اصلا خود جنازه رو پیدا نکردن، اول از اینکه فکر کفن و دفنش باشن فکر اینن که آدماشون سحری خورده نخورده بریزن تو خیابون
0: نصف شبی،
2: که اون اتفاقاتی که قراره تو خیابون رقم بخوره رقم نخوره، اون اتفاقات چیه؟
0: خب باشه ریختن تو خیابون، این همه شبم هم هر سیرکی بگی هر مسخره بازی رو درآوردن، الان حل شد، الان درد بی درمون نظام درمان شد.
2: نه داستان خیابون بیخدارتر از این هم. تو خیابون یه دشمنیه که جلس 40 سال بیخریش این رژیم رو گرفته ول نمی کنه. بیا ببین امام جمعه خامنه ای که نیست، کدوم امام جمعه این خامنه ای میشه یا اون خامنه ای؟
0: جفتشون
2: تو کرج تو سالگرد عملیات فروغ جاویدان چی بوده؟
5: امروز من حالا بحثم اینا رو گفتم که بدانید مسیر چه بود و چه اتفاق بزرگی در عملیات مرساد واقع شد که اینها ریشهشون کنده شد. اگرچه عرض میکنم روش نفاق وجود داره و فعالیت میکنه، شما هم رگه هاشو میبینید، در همه جا هم هستن.
0: آقا ما نفهمیدیم چطور شد، میگه ریشه شون کنده شد اما همه جا هم هستن، چی جوری میشه؟
2: ببین تازه این اورانگوتان ریشدار کسی فکر کنم موقع فروغ منها بوده، شنیده، تازه شنیده اینجوری وحشت میکنه از کلمه فروغ جاویدان. وای به حال اون پاسدار آخوندهایی که تو صحنه بودن، ببین اونا تو چه وضعیتی هست. تازه این خیابون برای پسمونده های رژیم و مشتبه داستان ها و مراحل و قصه های زیادی داره. یک نمونه بدون شهر از رزرویشن یک تیر چراغ برق نشون میدم تا بفهمید خیابون یعنی چی.

0: خب بریم سراغ کامنت یه جمله ای.
1: یه جمله ای رو این دفعه من میگم، از این دو دیو و دد و وحوش و خزندگان مثل قالیباف و اژه‌ای و رسایی و جلیلی در میایم، میریم سراغ هموطنای باصفامون. من از کارگردان خواهش میکنم اون ویدیویی که قبل از ورود به استودیو بهش دادم نشون بده.
0: بله
2: دنکن سرزنده اونتا بازی عالی کرده. یعنی از کی؟ اونتا بازی عالی تمام کرده و همینجا بازی کنی مثلا بری می اردنه خود همین به استران ایگله بری می اردنه اگه حسابا کنی بهشون در این مذاکتنه بری سوال خالدی سویه اصلا به حضری کار آتخ بزن خون نفس.
0: واه عجب مفسر حرفه‌ای و کاربلدی.
1: بله منم به این مادر مازنی که انشالله عمرش طولانی باشه میگم که اگر انگلیس تعویض ها کرد بو بازی رو ورده.
0: ای درو. خب امیدواریم کامنت این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که همراه ما بودید. به هر حال تلاش کردیم یه نگاه متفاوت به خبرهای این هفته داشته باشیم و با کامنت های متفاوت بابک همراه بشیم. سرشار و سلامت باشید و خداحافظ همگی.
1: برای خودت یه جمله نوشته، برای من فقط نوشته خداحافظ. ما تو محلمون اگه اینجوری خداحافظی میکردیم میگفتن عجب اونم به بی‌معرفتی.
0: آقا بالاخره ما با محله شما چیکار کنیم؟ اولش یه زیاد نوشتم، میگی زیاد نوشتی، کم نوشتم.
1: نه اون محله ما 200 سال قدمت داره، باید یاد بگیری. ببین محله اینجوری خداحافظی میکنه. هموطنان عزیز خیلی ازتون تشکر میکنم که شیشتانگ حواستون به کامنت بود، با ما پای کار بودید، پشت ما بودید، کارتون انشالله درست باشه، عزت همتون زیاد. این میشه خدا رو.
0: بله دیگه.

0: و هموطنان اشرف نشانها، یاران شورشگر و همه همیاران سیمای آزادی در تکاپوی رسوندن خودشون به رکوردهای حمایتی از سیمای آزادی هستند. چرا؟ این سوالیه که در خلال گفتگو با مهمان برنامه آقای احمد افشار میخواییم دنبال کنیم. سلام دارم خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای افشار.
1: منم سلام دارم خدمت شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام میکنم به همه همیهنان و اجازه میخوام در ابتدای این برنامه و به خصوص به خاطر نکته ای که شما الان گفتید پیشا پیش درود بفرستم به همه همیهنان و شورشگران و همچنین اشرف نشانان و ایرانیان آزاده که از همین الان عزم جزم کردن که 30 گلریزان سیمای آزادی رو در حماسه جدید در سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها به پیروزی برسونن. از حالا به همشون درود.
0: بله، ما هم با درود شما همراه میشیم. اما اجازه بدید اولین سوالم رو مطرح بکنم. توی ترم های مختلف به طور مشخص گفته میشه که سیمای آزادی اولین تلویزیون فارسی زبانه 24 ساعته و مستقل هست، تلویزیون ماهواره‌ای 24 ساعته. این به چه معنایی هست؟
1: قبل از اینکه اولین رسانه فارسی زبان ماهواره‌ای رو خدمتتون بگم، ابتدا به قسمت مستقل بودنش یک اشاره‌ای بکنم. استقلال اون هم یک رسانه به این معنیه که خب هر رسانه‌ای در تمام جهان به قدرتی، به قدرت هم یعنی به حاکمیت یا حکومتی ارتباط داره. رسانه فراگیر و اونم ماهواره‌ای، حالا که خواهیم رسید بهش. چرا؟ خیلی ساده هست که خب امکان تأمین مالی به صورت و پشتیبانی تدارکاتی به صورت پایدار، نه فقط برای یک روز و دو روز یا چند هفته و یک ماه و یک سال، به چنین توانمندی پایداری به لحاظ مالی نیازمند است. این استثناء بردار نیست. بلافاصله و به تبع اون اجباراً سیاست و خط تبلیغاتی که اون رسانه میخواد بره، حالا اگر رسانه تصویری هست یا نوشتاری هست یا هر طوری، باز الزاماً و اجباراً به خاطر همون تأمین مالی باید وابسته باشه و ادامه بده همون خط و جریانی که اون حکومت یا حاکمیت دنبال میکنه.
0: تأثیر مستقیم، یعنی
1: مستقیم
0: داره. خط خودش.
1: حالا بیایم سر پدیده‌ای که تقریباً از 26-27 سال پیش به نام تلویزیون ماهواره‌ای، اولین تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان به عنوان تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی معرفی شد. این قدرتی که صحبت کردیم، حاکمیت و حکومت، طبعا چنین رسانه‌ای باید بهش متکی باشه. چیه؟ برای سیمای آزادی چیه؟ قدرت ملت ایرانن. و این ویژگیه که این رسانه رو حالت منحصر به فرد، خارجی‌ها میگن یونیک، حالت ویژه بهش میده. چرا؟ به خاطر اینکه فقط و فقط خط خلق ایران رو، مردم ایران و منافع مردم ایران رو بیان میکنه، به خاطر همین که از حکومت حاکمیتی ناشی نمیشه و خط و سیاست حاکمیت و حکومتی رو بیان نمیکنه. از این جهت خب این یک رسانه ویژه محسوب میشه. اما و بازتاب دهنده مبارزه‌ای که مردم ایران برای رسیدن به حقوق انقلاب دموکراتیکشون در ادامه انقلاب ضد سلطنتی 1357 دارن.
0: بله.
1: موضوع البته فقط به تأمین مالی البته منحصر نمیشه. البته شما گفتین اولین تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان مستقل، این هر چهار تا پارامترش بیان کننده و هر چهار تا ویژگیش بیان کننده این واقعیته. فقط هم به تأمین مالیش روبرو منحصر نمیشه که من خدمتون بیشتر توضیح خواهم داد، بلکه همه جنبه ها، همه ابعاد همکاری و پشتیبانی آحاد مردم و مبارزان راه آزادی هست که جمع میشه و بازتاب پیدا میکنه در کارکرد سیمای آزادی. هر کسی که در داخل ایران از درون زندانهای رژیم تا دورافتاده ترین مناطق تحت ستم مردم ایران در ملیت ها، هر جایی که خلاصه تحت ستمی هست و ظلمی هست و این رو منعکس میکنن، خبرنگاران سیمای آزادی هستن. این باز یه ویژگی خاصیه که این سیما داره. اینا استخدامی نیستن، کل این منظومه بزرگی که در سراسر ایران اطلاع رسانی میکنن، فیلم میفرستن، کلیپ میفرستن، خبر میفرستن، داوطلبانه، کاملا داوطلبانه صورت میگیره. این همه جنبه ویژه‌ای هست، معمولا در رسانه های جهانی به این صورت کمتر پیدا میشه شبیهش. کما اینکه تمام بخش های داخلی خود این دستگاه، از برنامه سازانش، نویسندگانش، تولیدات مختلف، امور فنی، صوت و تصویر و حتما خودتونم که میدونین گویندگی و کارگردانیش و اینا، همه داوطلبانه و توسط افرادی که 24 ساعت خودشون رو وقف این کار بزرگ میهنی کردن صورت میگیره. 24 ساعت این داستان، این چرخه ادامه
0: بلا
1: داره،
0: وقفه.
1: بلا وقفه، داوطلبانه و با تمام وجود. بنابراین خب خودتون شاهد هستین، نه فقط عدم وابستگیش به کشور و دولتی، حتی شیوه های معمولی که معمولا با پخش آگهی های تجاری و بازرگانی تأمین هزینه میکنن، این هم در این تلویزیون وجود نداره. تبلیغ کالایی درش نمیشه. بنابراین از این جهت ها بوده. این اون چه که من گفتم خدمتتون همش نقش زیرساختی و بنیادی این نهاد رو، این مؤسسه بزرگ داشت. اما خواستم در تکمیل این صحبت هم یک جمله اشاره بکنم به نقش کاربردی این سیما. این از زیرساختش، این از حالا کاربردش. اونه که اون چه که این سیمای آزادی در 24 ساعت در لحظه لحظه پخشش میده، برای خلق ایران و برای محقق کردن پیروزی در انقلاب دموکراتیکه، نه برای هیچ هدف دیگه ای. شما نگاه کنید تک تک برنامه هاش، تک تک از طنزش، از برنامه یادبود شهداش، از هر چی که هست، همه در خدمت محقق کردن انقلاب دموکراتیک خلق ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک است. این اضافه میکنه برای همین کاربرد یک جنبه برجستش، و اون اینه که این تلویزیون سیمای آزادی تلاش کرده در این مدت چند دههی که داره کار میکنه یک مرجع و رفرانس برای صحت اخبار باشه. بنابراین کلیه اخبار، کلیه آمار، ارقام، اونم در فضای محالودی که خب شبکه‌های اجتماعی هست و تلویزیون‌های مختلف و ماهواره‌های مختلف، اما سیمای آزادی هر چند اگر شده با چند دقیقه تأخیر یا یه مدتی تأخیر، اما قابل استناده.
0: دقیق واقعا.
1: هیچ سندی، هیچ رقمی، هیچ آماری نیست که بشه به اصطلاح بهش استناد نکرد. هیچ کلیپی نیست که در سیمای آزادی پخش بشه بهش نشه استناد کرد. نکرد. حتما میشه استناد کرد. همیشه بله. یعنی کل برنامه سیمای آزادی خودش یک سند زنده است. بله. و آخرین نکته هم اینه که
0: البته من شاهد بودم که مستند بله. کردن خیلی از موضوعات واقعا نیاز به قیمت دادن.
1: قیمت دادن.
0: مثلا آمار ارقام کرونا اگر یادتون باشه.
1: بله خیلی
0: موضوع بود
1: مثال
0: که واقعاً
1: بسیار زدی گفت.
0: واقعا نیاز به قیمت دادن داشت. بعد
1: روزانه.
0: بله بله.
1: و خود رژیم و خود خامنه‌ای به درک واصل شده ای که واکسن رو گفت حرامه، خب میدونید که آمارای کاملا دستکاری شده و مهندسی شده رو ارائه میدادن.
0: بعد از مدتی همین آماری که
1: همون رو آمدن آمار
0: بود. بله
1: آمار
0: شاید
1: پخش شده از سیمای آزادی رو تایید کردن، گفتن بالای 700 هزار که ما خودمون ارقامی دا همون حدود 600 هزار اعلام شده بود اون موقع.
0: بله.
1: و علی رغم اون دجال بازی که رژیم در این مورد داشت، بنابراین علاوه بر این که یک رفرانس و یک سند معتبر هست سیمای آزادی، اینم باید بگیم که اولین منعکس کننده فعالیت ها، عملیات کانونهای شورشی و شورشگران ایران و اقدامات گسترده است که ایرانیان آزاده در خارج کشور در گوشه و کنار جهان انجام میدن، افشاگر تمام جنایت ها، غارتگری ها و توطئه ها و جنگ افروزی های رژیم، دست این رژیم رو برای جهان، برای کشورهای منطقه علاوه بر مردم ایران باز میکنه و از این جهت
0: بله.
1: یک رسانه بی‌نظیر و منحصر به فرد.
0: بله. آقای افشار، همین که صحبت میکردیم من میدم که عجب سرمایه بزرگ این استقلال
1: بله.
0: و این تکیگاه بودن برای دقت و وثوق خبرها. شما اشاره کردید به داخل میهن، اجازه بدید با هموطنان عزیزی که از
1: بله
0: داخل میهن با سیمای آزادی تماس گرفتن و نکات و نظرات خودشون رو در رابطه با همین سیومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی گفتن رو بشنویم و بعد برگردیم.
1: بله.
0: اجازه بدید سلام کنم به خواهر گرامیمون فرزانه از اهواز، تشکر میکنم از تماسی که با ما داشتن و با هم صحبتاشون رو میشنویم.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با عرض سلام، من فرزانه هستم از اهواز. سلام درود میفرستم به رهبر مقاومت شیر همیشه بیدار، برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی عزیزم، و سلام و درود میفرستم به کومردان به شیر زنان در اشرفسه. این میرپادگاه عاشقان است. میخواستم چند کلامی در باره همیاری با سیمای آزادی با شما در میان بگذارم. سیمای آزادی چراغی هست در دل تاریکی و امید و آرزو یک ملت در بند است. بیش از چهار دهه هست که همه دارنده دارشان به همه آمال آرزویشان را به یعما بردن و با بیرمترین و خونریزترین دیکتاتوران قرن دست پنجه نرم کردن و جنگیدن. مگر کسی بجز این مقاومت مجاهدین جرأت داشت در مقابل این دیکتاتور بیرم بایستند؟ دیمای آزادی ناقص مرگ پایان دیکتاتوری را به صدا در میآورد. نویدنده محدوم پیروزی خلق سلطن دیده است. من به عنوان یک کانون شورشی اگر شام شب هم نداشته باشم سعی میکنم سیمای آزادیم روشن باشد و این خیلی برام مهم است. هیچی ندارم به همیاری کمک کنم، فقط احساسات قلبم را که نسبت به این سیما و مقاومت دارم. تنها رسانه ملی و مردمی. درود بر آزادی، درود بر آزادی، آزادی می آید با می توان و باید.
0: فکر کنم بهترین ها رو نثار کردن.
1: بله، اجازه میخوام من با کمال افتخار درود بفرستم به خواهر شورشگر و کانون شورشمون، خواهرمون فرزانه از اهواز، و این پیام بسیار قوی و امیدبخشی که در ابتدای و در پیشاپیش این گلریزان دادند بسیار درود میفرستم. و بار دیگه از همینجا روشن میشه که این سیمای آزادی و این رسانه واقعا ملی بر دوش و همت چه بزرگ زنان و بزرگ مردانی در ایران هست که میتونه کار خودش ادامه بده.
0: بله. آقای افشار، شما اشاره کردید به اینکه رسانه‌ها برای اینکه بتونن در واقع کار خودشون رو ادامه بدن و اوضاعشون رو بچرخونن، حالا به دولت‌ها متکی هستن، آگهی‌های منتشر میکنن. اما می‌خواستم یه مقدار وارد جزئیات بشیم در مورد رسانه سیمای آزادی که به هیچ کدوم از این موضوعات نه وابسته است و نه اقدامی داره، همینطور که همه شاهد هستن. خب هزینه هاش چطور تامین میشه؟
1: طبعا وقتی که یک رسانه بخواد کاملا ملی و غیر وابسته بمونه، چه بسا با هزینه های بسیار بیشتری هم روبرو باشه. یعنی خب چون میخواد مستقل باشه، درهای زیادی هم بهش روش باز نیست.
0: بله.
1: این همیاری ها به طور واقع، همچنان که در 29 برنامه قبلی گلریزان هم در برابر چشم و گوش همه هموطنان و تمام جهان کسانی که دنبال میکردند بوده و نشون داده شده، مبتنی است بر همیاری هایی که از داخل کشور میشه و از ایرانیان آزاده خارج کشور. البته اونهایی که در داخل کشور هستن، خب ما میدونیم که الان با چه وضعیتی به لحاظ معیشتی و اقتصادی روبرو هستن. آمار البته جامعه ایران الان یک جامعه انفجاری است به دلایل مختلف و در پایه به خاطر این تورم افسار گسیخته، فقر گسترده ای که وجود داره و مشکلات معیشتی بسیار بزرگ، حالا در قیمت برابری دلار با ریال و بقیه جاها خودشو نشون میده. آنچه که بعد از قیام بزرگ 1404 در دی ماه بیشتر هم افزوده شده، در ابتدای قیام خودتون یادتون هست که وقتی دلار به 145 هزار تومان رسید، خب بازاریان شریف هم در خط اول قیام بله. قرار گرفتن. الان از 92 هم 192 هزار هم گذشته، پس نشون میده چه فشار سنگینی رو جامعه داره تحمل میکنه. در این حال با تمام اینها خب ما شاهد کمک های داخل کشور هستیم. این کمک ها هرچند به لحاظ عدد ممکنه به ظاهر کوچیک بیاد، ولی اتفاقا به خاطر وجود چنین شرایطی بسیار بسیار ارزشمنده. چرا که بیان از یک روحیه مبارزاتی بالایی داره که این روحیه مبارزاتی کارهای دیگه هم خواهد کرد و تدارک چیزهای دیگه رو هم در قیام های آینده خواهد دید. اما اجازه بدید سر همین جنبه مالیش متوقف بکنیم. همین جنبه کوچیکش، همین کمک های کوچیک، خب وقتی در گستره بیش از 90 میلیون جامعه مردم ایران در نظر بگیریم، همین کوچیک، خب میبینیم چه خواهد شد. کما اینکه در خارج کشورش که الان بهش یک اشاره هم خواهم کرد. اما این قطره ها قطره قطره چون جمع گردد وانگهی دریا شود، خب این همون دریای مواجی از کمک ها میشه که هر بار ما در این 29 بار گذشته هم شاهدش بودیم که به یک عددها و ارقامی رسیده که از اول شاید قابل تصور نبود و همین قطره ها اونها رو ساخته. البته اینها به خصوص از داخل ایران میامد، وقتی میاد که عرض کردم بسیار ارزشمنده، بسیارم هزینه بره، بعضا به بهای جان کمک کنندگان و نمونه های زیادی داشتیم از جمله مجاهد قهرمان شهیدمون غلامرضا خسروی
0: بله.
1: که جرم اعلام شده توسط قضایی جلادان کمک به سیمای آزادی بود
0: بله.
1: درش بود. بنابراین این تا جایی که جنبه مالیشه، کما اینکه بقیه همکاری ها و اقدامات تدارکاتی که از داخل به عنوان خبرنگاران سیمای آزادی در داخل ایران صورت میگیره هم همین هزینه ها رو داره، از جمله محمد علی مجاهد شهید، محمد علی حاج آقایی، خب کسی بود که بعدا سیمای آزادی کلیپ هایی که از قیام 1388 و بقیه قیام ها فرستاده بود رو و صدای خودش رو
0: بله.
1: اونجا اعلام کرده بود و فرستاد. پس اون هم در حکمش همین همکاری با سیمای آزادی بود. بنابراین چه همکاری و کمک اقتصادی، کمک مالی و چه همکاری ها در داخل با چنین هزینه هایی طرف بوده که البته این قهرمانان و مردم ایران هیچ وقت ازش فروگذار نکردن. به همین منوال در خارج کشور هم همینطوره. خب البته اونجا خبر خطر دستگیری و اینها نیست، ولی خب ایرانیان آزاده و اشرف نشانها که در خارج کشور هستن به هر حال با این وضع و اوضاع
0: بله.
1: اقتصادی که در جهان هم وجود داره و التزاماتی که اونها دارن به لحاظ شرکت در همه تظاهرات از این کشور به اون کشور و هزینه های مختلفی که اینها داره، خب ما روبرو هستیم که بنابراین اونها هم با اقداماتی که باز این اقدامات ویژه است، در جاهای دیگه نمیشه پیدا کرد، از کمک سنت سنت جمع کردن، از کوچکترین کمک و بعد کمک هایی که خودشون به صورت گروهی از قبل برنامه ریزی میکنن، از قبل بسیاری صرف جویی هایی رو که میکنن، از چند شیفته کار کردن، از به جای چند نفر کار کردن، از لغو کردن بسیاری مرخصی ها و غیر و چیزهای دیگه ای که معمول هست در خب زندگی که در خارج هست، و همه رو ذخیره کردن و صرف گلریزان سیمای آزادی کردن، اینا هر کدومش واقعا اگر اینا رو در قبال در برابر کسانی که در خارج زندگی میکنن، هم از اینکه ایرانی باشن یا نباشن بذارید، واقعا از تعجب
0: بله.
1: شاخ در میارن که چنین چیزی و چنین فضایی از فداکاری و مایه گذاری در خارج کشور وجود داره.
0: بله.
1: به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این سیما میبینن این سیمای آزادی دقیقا گام به گام دقیقه به دقیقه داره همون مسیر تحقق انقلاب دموکراتیکشون رو پیش میره. بسیاری از هموطنان رو من میشناسم طی این گلریزان قبل، حتی با وام گرفتن از بانک روی دارایی هاشون، اگه خونه هست، ماشینی هست، هرچی هست، حتی میرن وام میگیرن که بتونن به گلریزان
0: همیاری
1: کمک کنن.
0: بله.
1: و بنابراین این که شما پرسیدید چجوری بدون وابستگی و بدون پخش آگهی و بدون اینجور چیزا این بودجه سیمای آزادی تأمین میشه، خب منم با اجازه شما ناچار شدم یه خود وارد جزئیات بشم.
0: بله.
1: هم در داخل و هم در خارج. این چنینه که خب این موضوع و این هزینه ها تأمین میشه. اجازه میخوام این نکترم اجازه بدید که اضافه بکنم که این زیرساخت ویژه‌ای که ما در سوال قبلیتون گفتیم به لحاظ مستقل بودن و رفرانس حقیقت بودن و جایگاهی که این سیما و این رسانه داره در پیشبرد انقلاب ایران، وقتی که این رو این زیرساخت رو در کاربردی که داره الان و بهش هم اشاره کردیم در بازتاب کردن همه قهرمانی ها و اقداماتی که شورشگران و کانون های شورشی در داخل دارن میکنن، در قاب سیمای آزادی داره ارائه میده، برای تک تک ایرانی ها آزادگان و مبارزان راه آزادی یک چراغ امید و راهگشای مسیر هست. ایران سیمای آزادی فقط یک رسانه خبررسان نیست.
0: بله.
1: فقط مطلع کردن از تحولات، حتی مطلع کردن از دیدگاه های مقاومت ایران و شورشگران نیست، بلکه راه رو داره باز میکنه، چشم همگان رو به دارایی و ثروت بزرگی که شما الان اشاره کردید این مردم دارن باز میکنه و نیروی واقعی این مردم رو سیمای آزادی داره بهشون نشون میده.
0: بله.
1: که چنین امکاناتی هست، چشمه خروشانی هست برای سرشار کردن قلبها از امید، امید به آزادی، امید به سرنگونی محتوم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. خیلی جاها از مایه گذاری صحبت کردید، از پرداختگری صحبت کردید. قطعا اون پدیده‌ای که با این ارزش‌ها پیش میره جای خودش رو هم در قلوب باز میکنه. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای احمد افشار و در ادامه از بدید همراه بشیم با همیاران سیمای آزادی، دوستان عزیزی که به پیشواز گلریزان همیاری رفتند و به شرکت در این همیاری فراخوان دادند. با تشکر از همه این عزیزان، از بدید بخشی از این فراخوان‌ها رو با هم ببینیم.

من مریم تاشبخش هستم، از کانادا اومدم. میخوام یک خاطره ای رو از برادرم زمانی که در ایران بودیم برای شما تعریف کنم، که فکر میکنم به این برنامه داستانش نزدیک باشه که همیاری هستش و استقلال سازمان. برادر من موقعی که یادم میاد که عید نوروز بود که اومدم اونجا، سه روز قبل از نوروز برادرم دیدم که سطل رنگ خیلی آورده خونه. مریم من میخوام اینجا رو رنگ بزنم، تو هم که الان اومدی به من کمک کن که خونه مامان رو رنگ بزنیم، پولش رو من برای سازمان ببرم. خب شما ببینید خونه رو رنگ بزنیم خودمون و بعد اون پولش رو برداری ببری برای سازمان. سازمان پولش رو از طریق همین فرزندانش، از همین طریق مقاومتی که داره به دست آورده و الان هم به اینجا رسیده. ذره ذره جمع شود وانگهی دریا شود، همینو میگن. پس این پولها رو که خیلی ها میگن که از کجا اومده فرانجون، از همینجا، از خود بچه هاش اومده. هم جان میدن هم مال میدن، استقامت میکنن در برابر ظلم ستمی که مملکت ما وجود داره سالیان سال. این سازمانم 60 سال عمر داره که خب امیدوارم که سالیان سال زنده باشه و خوب برجام.

در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تن به تن شده. حیبت جمعه دار می دهد باز به تازندگی شهر حیات.

همیاری با سیمای آزادی، تنین استقلال و آزادی در سرنوشت سازترین بزنگاه تاریخ. جامعه ایران همکنون در برهه‌ای قرار دارد که از آن با تعبیر سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات یاد می‌شود. در چنین شرایطی هر توان و امکاناتی که بتواند یاری رسان مقاومت سازمان یافته در فضای اختناق زده میهنمان باشد، وزنی مضاعف و نقشی حیاتی در شتاب دادن به روند انقلاب دموکراتیک ایران ایفا می‌کند. سیومین دوره جنبش همیاری و گلریزان برای پشتیبانی از سیمای آزادی درست در ثقل این کارزار تاریخی معنا و اهمیت مضاعف می‌دهد. بنبست فاشیسم دینی و ابزارهای نومیدانه برای بقا. در یک سوی این کارزار، ساختار خودکامه حاکم قرار دارد که خود را درگیر در مردابی عمیق از بحرانهای فلج کننده اقتصادی، گسستهای عمیق اجتماعی و ریزش روزافزون مشروعیت می‌بیند. بقایای فاشیسم دینی برای به تأخیر انداختن لحظه اجتناب ناپذیر سرنگونی به شیوه های سرکوبگرانه تری روی آوردند. از یک سو با موجسازی های ماجراجویانه و آتش افروزی در حوزه های منطقه‌ای می‌کوشند توجه جامعه را از چالش‌های بنیادین داخلی منحرف سازند و از سوی دیگر با اجرای چرخه بی‌وقفه اعدام‌ها و سرکوب شدید کانون‌های اعتراض در صدد ایجاد رعب و انسداد در فضای سیاسی ایران برآمدند. هدف اصلی ماشین اختناب ممانعت از پیشرفت کانون‌های شورشی و خاموش ساختن صداهایی است که امید به تغییر را در دل آحاد جامعه زنده نگه می‌دارد. کمینگاه‌های ارتجاع کهن و تلاش برای مصادره انقلاب. جریان‌های وابسته به دیکتاتوری پیشین و بقایای نهادهای امنیتی آن نیز فرصت طلبانه در کمین نشستند. آنها برانند حاصل دستاوردهای رنجاور، خونهای پاک و انقلاب ضد سلطنتی را به نفع خود مصادره کرده و چرخ تاریخ را به عقب بازگردانند تا ساختاری متکی بر خودکامگی موروثی و وابسته را بازسازی نمایند. اقدامات آنان از جمله اشاعه اخبار خلاف واقع و تخریب چهره مقاومت سازمان یافته را شامل می شود. آنها علارغم غارت درآمدها و دستمزدهای چندین دهه این ملت، کماکان طلبکارانه رفتار کرده و آزادی خواهی واقعی را هدف حملات خود قرار می دهند. هوشیاری تاریخی مردم ایران اما مانعی بزرگ در برابر آنان ایجاد کرده است، چرا که جامعه دریافته است که رهایی واقعی تنها با نفی تمام اشکال استبداد امکان پذیر است. مرزبندی آگاهانه با هر نوع خودکامگی. آگاهی نوین ملت ایران بیش از هر چیز در شعارهای شفاف و بنیادین تظاهرات مردمی متجلی شده است. شعار ماندگار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرزبندی آگاهانه جامعه با هر نوع خودکامگی فردی، موروثی یا مذهبی است. مردم ایران با رساترین صدای ممکن اعلام کردند که متمایل به بازگشت به دیکتاتوری گذشته نیستند و حاکمیت مطلق فقیهان را نیز تحمل نخواهند کرد. خواست روشن و بی جایگزین معترضان و آزادی خواهان برپایی ساختاری مبتنی بر حاکمیت مردم، حق انتخاب آزادانه، برابری حقوقی شهروندان و نفی هر گونه تبعیض عقیدتی و طبقاتی است. این مرزبندی روشن بستر اصلی شکلگیری جبهه گسترده دموکراتیک را فراهم ساخته و راه را بر هر گونه سودجویی و فرصت طلبی جریان‌های میرا بسته است. سیمای آزادی، سنگر رسانه‌ای بی‌بدیل در برابر سانسور غرب. در محیطی که استعمار و ارتجاع با همپیمانی‌های آشکار و پنهان سعی در اعمال سانسور بزرگ قرن و نابودی صدای مقاومت دارند، وجود یک رسانه مستقل به نیاز مبرم جنبش آزادی خواهی بدل شده است. سیمای آزادی به عنوان اولین شبکه تلویزیونی ماهواره سراسری و 24 ساعته فارسی زبان، سالهاست که نقش پرچمدار
و پل ارتباطی میان خروش درون جامعه و افکار عمومی جهانی را ایفا می کند. ویژگی منحصر به فرد این رسانه، استقلال مطلق مالی و سیاسی آن از هر گونه دولت، قدرت خارجی یا نهاد سرمایه گذار است. هزینه ها و امکانات سیمای آزادی تماماً از محل کمک های هموطنان، همیاران و آزادی خواهانی تأمین می شود که دل در گرو استقلال و سرافرازی وطن دارد. همین اتکای محض به مردم به این رسانه قدرت داده است تا ختمشی سیاسی هیچ قدرتی جز خواست مردم ایران را پی نگیرد و اخبار سلسله پراتیک ها و عملیات کانون های شورشی را از پس دیوارهای زخیم اختناق به گوش همگان برساند. همیاری، تجلی پیمان ملی و اعلام حضور در نبرد نهایی. شرکت هر یک از هموطنان در 30 دوره همیاری با سیمای آزادی، اعلام حضوری آگاهانه، پیمانی میهنی و تعهدی اخلاقی در برابر ماشین سرکوب، اعدام و قتل عام است. هر کمکی به این رسانه این پیام را به فاشیسم دینی می‌دهد که صدای آزادی خواهی خاموش شدنی نیست. همیاری با سیمای آزادی در حقیقت یاری رساندن به انقلاب دموکراتیک حضور در نبرد نهایی. شرکت هر یک از هموطنان در 30 دوره همیاری با سیمای آزادی، اعلام حضوری آگاهانه، پیمانی میهنی و تعهدی اخلاقی در برابر ماشین سرکوب، اعدام و قتل عام است. هر کمکی به این رسانه این پیام را

کورشگرانی است که سرودخوانان در برابر دار و درفش ایستادگی می‌کنند. همیاری با سیمای آزادی، همصدا شدن با اخشار تحت ستم برای پایه‌ریزی ایرانی آزاد و آباد است. همیاری با سیمای آزادی تجسم اراده ملتی است که تصمیم گرفته است سرنوشت خیش را با اتکا به نیروی خود و با برپایی یک جمهوری دموکراتیک مستقل و مبتنی بر آرای آزادانه مردم رقم بزند.

0: سلامی با سیومین گلریزان همیاری خدمت شما هستیم و با سلام مخصوص به اشرفیان قهرمان و کانونهای شورشی و زندانیان سیاسی توی شهرهای ایران و اشرف نشانان در هر کجا که هستید و با آرزوی سلامتی و موفقیت در مسیر رسیدن به آزادی. کمک های بیدریق شما به سیمای آزادی که صدای مظلومیت و فریاد دادخواهی مردم ایران و صدای زندانیان سیاسی و کانونهای شورشی هست بسیار ارزشمنده. کمک های شما صرف دادن یک پول نیست، بلکه در پشت این کمک ها اراده های سترگ و عزمی جزم برای ورق زدن تاریخ و تلاش برای رسیدن به آزادی رو میشه دید. همون گونه که آقای رجوی در ابتدای سال گفتند، امسال سال جنگ جنگ هاست. شما با اومدنتون به میدون همیاری نشون میدید که همیشه در همه صحنه های مقاومت حاضر و آماده اید. درود بر تک تک شما. امروز میخواییم درباره یکی از بنیادی ترین اصول مقاومت ایران صحبت کنیم. اصلی که از نخستین روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران تا امروز ضامن استقلال این جنبش بوده. همونطور که مطلعید، یکی از ویژگی های مقاومت ایران که همواره دوستان و دشمنان درباره اون گفتند، استقلال اونه. استقلال در سیاست، در تصمیم گیری، در استراتژی و در اتکا به مردم. به همین منظور مهمان گرامی این ساعت ما که خودشون از حافظین این عصر بوده و هستند و سالیان در زمان شاه و شیخ از هیچ تلاش و کوششی در این زمینه دریغ نکردند و سالها در زندانهای شاه بودند و از خانواده رضایی های شهید هستند، آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت رو در استودیو همراه خودمون داریم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم به شما خرسیما و همچنین به هموطنان عزیزمون. به خصوص سلام خاص دارم خدمت قهرمانان کانونهای شورشی و خواهران و برادرانم در اشرف و همه اشرف نشانها در تمام دنیا. بسیار باعث افتخار منه که در شروع برنامه همیاری، یعنی سیومین همیاری، در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز اجازه میخوام 120مین سالگرد انقلاب مشروطه علیه سلطنت مطلقه رو به همه هموطنانم تبریک بگم، همچنین 45مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت که ادامه دهنده راه

0: مصدق کبیرست رو گرامی بداریم. ما در مرداد ماه هر سال حوادث تلخ و شیرین زیادی داریم، سالگردهای متعددی داریم که هر کدومشون سند افتخار این مقاومته. البته همونطور که میدونید امسال رو رهبر مقاومت سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها نامیدن که قبلا هم گفته بودن که ما وارد فاز تعیین تکلیف و تعیین سرنوشت خلقمون با رژیم ولایت فقیه شده بودیم. کثرت، شدت و سرعت حوادث در دریای طوفانی ویژگی موقعیت پر التهاب فعلی است. این نقل قولایی که از برادر مسعود میکنم. البته اجازه بدین بعد از این نقل قولها به پیام مسئول شورا بعد از اجلاس شورا از سیمای آزادی اشاره کنم که مشهون از شور مبارزاتی و میهن دوستید و تأکید روی این نکته که شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفای بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نشاه و نشیخ در پرتلاطم ترین دوره های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه ها ایستادگی کرده. در این رابطه همه اعضای پایدار و استوار شورا بر سر موضعشون ایستادن. این شرف تاریخ ایران معاصر با دریایی از رنج و خون که تا پیروزی انقلاب دموکراتیک به اون ادامه میدیم. و اما در مورد استقلال مالی که شما فرمودین،
1: اجازه بدین پس من سوال اولمو از شما بکنم که اصطلاح با تشکر از توضیحاتی که دادید، شما بارها گفتین که یکی از پایه‌ترین اصول توی سازمان مجاهدین خلق ایران اصل کس نخورده. شاید بسیاری این اصل رو بیشتر در عرصه سیاسی یا تشکیلاتی شنیده باشن و بشناسن. لطفاً برای بینندگانمون توضیح بدین که این اصل کس نخورد چگونه به استقلال مالی مقاومت گره خورده و چرا از همون آغاز به یکی از ارکان حیات این جنبش تبدیل شده؟
0: بله، تقریبا به هم دیگه ربط داره. استقلال مالی که میخوام توضیح بدم که این موضوع، این استقلال چه پیوند های محکمی با اعتقادات ما، با سیاست و استراتژی ما، با مبارزه ما برای سرنگونی رژیم و با موقعیت و پایگاه ریشه‌داری که سازمان داره در جامعه داره. میخوام رابطه‌شون بگم. من از یک اصطلاح شروع میکنم که معمولا در سخنان برادر مسعود زیاد شنیدیم که زیاد تأکید میکنن روی کس نخارد. در واقع این یکی از اصل‌های پایه‌ای در اعتقادات و مشی و سیاست جنبش ماست که با این اصطلاح بیان شده، برگرفته از همون شعر معروف کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ببینید، کسی مجاهدین رو جز مردم خودشون حمایت نمی‌کنه، کسی مخارجشون رو تأمین نمی کنه، کسی سلاح و تجهیزات براشون نمی خره جز هواداران خودشون و جز دستها و اراده های خودشون که البته همش آمیخته با رنج و خون و خون جگر و فداکاریست. این توضیحیه برای استقلال سیاسی مجاهدین، توضیحیه برای استراتژی مجاهدین که دقیقاً از همین اصل تبعیت میکنه و همینطور توضیحیه در مورد استقلال مالی این سازمان. از روز اولی که سازمان ما تأسیس شده اون چه پایه حیات ما بوده اصل استقلال مالی بوده. این که سازمان و مقاومت ما از نظر مالی همواره روی پای خودش بوده و متکی به مردم و هواداران و هموطنان خودش بوده، دو اثر بزرگ سیاسی مبارزاتی و تاریخی داشته. یکی این که سیاست مالی مستقل زیر ساخت استقلال سیاسی مقاومت ما شده. در این 61 سال عمر سازمان، به خصوص در 48 سال حاکمیت آخوندها، که ما یک آلترناتیو سیاسی رو برای رژیم خمینی از سال 1160 پا به پای مقاومت مسلحانه تأسیس کردیم، این امر یعنی استقلال سیاسی مبتنی بر استقلال مالی یکی از پایه‌های تداوم سیاست اصولی ما در نبردمون با رژیم آخوندی بوده که در بزنگاه‌های مختلف ما رو حبس و حراست کرده، به طوری که من به عنوان کسی که از نزدیک شاهد خیلی از فراز و نشیب‌های استراتژیک مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش بودم، به عینه دیدم که یک ویرگول، یعنی حتی یک ویرگول از فشارهای سیاسی که روی سازمانمون از جهات مختلف بوده رو ما نپذیرفتیم و تونستیم این خط استقلال خودمون حفظ کنیم. چون بقای مالی ما به دست هیچ کس به جز مردممون نبوده. دومین تأثیر بزرگ استقلال مالی این بوده که این استقلال مایه پیشروی و تهاجم این جنبش شده. کسی که این پشتوانه رو نداره زمینگیر میشه. مقاومت ما که این پشتوانه رو داره، این پایگاه اصیل و مردمی گسترده بهش قدرت نبرد میده. اجازه بدین من یک مسئله رو خیلی روشن توضیح بدم تا شما به معنای حرفی که ابتدا گفتم عنایت کنید. ببینید، ما آلترناتیو هستیم. ما خودمون رو مسئول تأمین شرط رهبری کننده مقاومت میدونیم، یعنی تمامی مسئولیت الف تا یا و صفر تا صد هر چی که پیش بیاد و به هر دلیل که پیش بیاد رو به عهده گرفتیم و پذیرفتیم که پاسخگو و مسئول باشیم، هرچند که خودمون در به وجود اومدن این حوادث و موانع نقشی نداشته باشیم.
1: شما میگید که یک آلترناتیو در واقع باید مسئولیت همه شرایط رو بپذیره و حتی اگه خودش تو ایجاد اون نقشی نداشته باشه. خب این خیلی تضاد کردن میخواد. در واقع ممکنه با مثالهایی توضیح بدین که این مسئولیت در عمل چه الزاماتی برای مقاومت ایجاد کرده و استقلال مالی چطوری امکان پاسخگویی به این شرایط رو فراهم میکنه؟
0: بله،
1: چون یه مقدار بغرنج این موضوع
0: بسیار زیادی ایجاد کرده. ببینید، مثلا شما یه روز چشم باز میکنیم میبینیم که در نتیجه توطئه ارتجای استعماری نام مجاهدین و شورا و ارتش آزادی بخش وارد لیست های تروریستی اروپا و آمریکا شد. ما باید خودمونو از لیست خارج کنیم. ما نمیتونیم بگیم که خب ما که تقصیری نداشتیم، اینا ما رو گذاشتن. آخه سازمان رهبری کننده نمیتونه با وجود این لیست کارشو خوب پیش ببره، با موانع زیادی مواجه میشه. یه روز دیگه چشم باز میکنیم، توطئه 17 جوان واقع میشه که خودمون درش نقشی نداشتیم. یه روز آمریکا حمله میکنه به عراق و به قرارگاه‌های ما حمله میکنه و ما مجبور میشیم 12 قرارگاهمونو که با کد یمین و عرق جبین ساختیم رو ترک کنیم و میلیاردها دلار سلاح‌های ما رو میگیره و دست ما خالی میشه. ما نمیتونیم فقط شکایت کنیم، بگیم که خب این اتفاقات جبری بوده و ما دیگه چیکار کنیم. باید بجنگیم و این توطئه ها رو در هم بشکنیم و به ضد خودش تبدیل کنیم. چون نیا کنین، اون میلیون ها و میلیون ها دلار که لازمه پاسخگویی به تحولات بیرونی ماست چجوری باید تامین بشه؟ اینجاست که جواب یک چیز بیشتر نیست، اصل کس نخورد که خودش شاخص حمایت مردمیه. برای ما استقلال مالی مترادف با محدود کردن حوزه عملکرد سازمان رهبری کننده در مسئولیتاش نیست، بلکه برای ما استقلال مالی یک امر فعال و تهاجمیه. استقلال مالی یعنی از هیچ دولت خارجی کمک نمیگیریم. اما میدونن نه تنها نمیگیریم، بلکه تمامی الزامات پیشبرد مقاومت و پیشبرد قیام‌های مردمی و کانون‌های شورشی را هم به دوش می‌کشیم. یعنی اصل طلایی میتوان و باید خواهر مریم رو شامل مقوله مالی هم می‌دونیم. ما عمیقا به این انسانشناسی خواهر مریم ایمان داریم که خودمون یعنی اشرفی ها و اشرف نشان ها این توان رو دارند که در سایه باور عمیق‌تر به آرمانشون یعنی آزادی انرژی های رو آزاد کنن و توان های انسانی رو وارد صحنه کنن که بتونن پاسخگوی همه وظایفی باشن که تحولات داخلی و بین المللی روی دوش مقاومت گذاشته. تا اون مخارج سیمای آزادی مرفوض میشه، همیاری یکی از میدانهای بروز و تحقق اصل کس نخواهد.
1: بینندگان عزیز، قسمتی از سخنان خانم مریم رجوی در 30 خرداد آماده است که با هم میشنویم.
2: مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان. حال بگذارید سربداران سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم، هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسامده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه‌چال‌ها و شکنجه‌گاه‌ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. من و عهد ماست، عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

0: بله، عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست، ما هم تعهد بودیم. بفهمیم برادر حبیب،
1: چه قطعه به جایی بود، اونم وسط برنامه همیاری که خودش جوهر تعهد رو میرسونه. یعنی هر کس میاد اعلام همیاری میکنه در واقع عهد میبنده که
0: تعهدش رو گره میزنه با تعهد خانم مریم،
1: چون به هر حال سیمای آزادی صدای این مقاومته. صدای مقاومت همین بود که الان پخش شد، یعنی صدای خانم مریمه، صدای رهبری مقاومته، صدای رزمندگان این مقاومته. و الان ما این پیوند رو به صورت عمیقی میبینیم از خواهر شهین که اسم یگانشون یگان نعیم عبداللهیه،
0: بله،
1: تا خواهر اشرف متولی که اسم یگانشون مهدی خانگیه، تا عهدی که خواهر مریم اعلام کردن و گفتن که هر قطره خونی که از بدن مردم ما توسط این رژیم جاری میشه یا هر شلاقی که به تنشون میخوره مسئولیت ما رو افزایش میده. و ما الان نشستیم به تحقق یک میتوان و باید دیگه، که آقا میشه با استقلال به آزادی رسید. ما میتونیم روی پای خودمون بدون کمک هیچ دولتی به آزادی برسیم و در این میدان همیاری این کارو بکنیم. اگر
0: میخواستم ازتون خواهش کنم که ادامه بحث رو که من وسطش وارد شده بودم شما لطفا بحث رو ادامه بدید.
1: من چند نکته دیگه هم در مورد استقلال مالی سازمان دارم. البته اینجا من میخوام فراتر از موضوع همیاری و مخارج سیمای آزادی کمی صحبت بکنم. به خصوص میخوام از این منظر به تاریخ 61 ساله مجاهدین اشاره کنم. واقعیت اینه که از روز اول بنیانگذاری مجاهدین در سال 1344 فعالیت برای تهیه مخارج سازمان یک جبهه حیاتی از نبرد مجاهدین بوده که یه روزم تعطیل نشده. این که گفتم نبرد برای این نیست که موضوع رو برجسته کنم یا بزرگ کنم، بلکه به طور واقعی یک نبرد با همه جنبه های اون، چون حتما بینندگان عزیز شنیدن و خوندن که چه در زمان شاه چه در زمان شیخ بسیاری از هموطنان ما فقط به خاطر کمک مالی دستگیر، شکنجه و اعدام شدن و مجازات های سختی به اونا تحمیل شده. نمونه های زیادی هست که ما در لیست شهدا اسماشون رو میتونیم ببینیم که کسانی که به مجاهدین کمک مالی کردن فقط به خاطر کمک مالی توسط آخوندها اعدام شدن و به شهادت رسیدن. وقتی میگیم موضوع کمک مالی یک نبرده و یک جنگ دو طرفه است و از جانب رژیم هم موضوع مالی جنگ با مجاهدینه، ببینید که اموال و دارایی های اعضا و حامیان مجاهدین توسط رژیم ضبط میشه، هر کس رو که شناسایی کردن یا حتی متوجه شدن که پدر یا مادرش ارثی به او رسید، از پدر مادرش ارثی بهش رسیده، چیکار کردن؟ توقیف کردن. در خارج ایران هم به مدت حداقل 15 سال با برچسب تروریسم هر گونه مراوده مالی با اون در اغلب کشورها با مجاهدین ممنوع شده بود. در چنین شرایطی مقاومت ایران برای تأمین مالی باید در منتهای هوشیاری از موانع متعددی که اختناق حاکم ایجاد کرده بود عبور کنه و بعضن رساندن یک کمک مالی از داخل به خارج معادل یک عملیات بزرگ نظامی محسوب میشه. و همینطور کمک به خانواده شهدا در داخل کشور با تهدیدات فراوان مواجه. در میان اولین گروه اعدام شدگان پس از 3 خرداد شماری از بازاریان مجاهد دیده میشن، از جمله حاج احمد جواهریان، عطالله حاج محمودیان، حاج حسین تهرانی کیا، علی اصغر زهتابچی، حسن علی صفائی، و نام‌های شمار دیگری از بازاریان در لیست شهیدان درج شده. جریان این کمک رسانه فداکارانه تا همین امروز هم ادامه یافته. یه نمونه برجستش مجاهد خلق غلامرضا خسرویه که پس از 12 سال پایداری در اوین و سایر زندان‌های رژیم و پس از 40 ماه ایستادگی در سلول انفرادی تو 28 فروردین سال 93 به دستور خامنه‌ای اعدام شد و به شهادت رسید. یکی دیگه از مهمترین جرم‌های اون شرکت در تأمین هزینه‌های سیمای آزادی بود، یا نمونه مجاهد شهید محسن دکمچی که در زندان آخوندا شهید شد. همین برنامه همیاری که هر سال برگزار میشه واقعا میادگاه پرشور همین پرداختگرانه که با شوق زیادی در تأمین مالی این تلویزیون که بخشی از جنبش آزادی ایرانه مشارکت میکنن.
0: اجازه بدین یک تماس داریم، وصل کنم بعد بحثا رو ادامه بدیم. پیامی داریم از علی از بانه، ما بگوش هستیم که بشنویم.
2: من علی هستم، کانون مشبوشی از بانه تماس میگیرم. درود، بنده هستم در کاران سیمای آزادی و سلام خدمت دارم به مجری و مهمان برنامه همیاری سیمای آزادی. انعکاس مردم سرکوب شده در سیاه‌ترین ادوار تاریخ میهن، صدای شورشگران در زندان، صدای سه‌شنبه ها در اعدام، این رسانه ملی میهنی نباید خاموش شد. پس من به معنی کانفوشی مبلغ من چیزی میتونم از قضای روزم میزنم به سیمای آزادی کمک میکنم. از ما بپذیرید، بیشتر از این دفعان را نبوش شرمنده درو در تجربی زنده با دستش آزادی بخش ملی ایران.
1: درود بر هموطن اون از بانه کردستان، با تشکر از اون که در این شرایط خطیر از داخل چنین پیامی فرستادن.
0: فی الواقع از داخل پیام فرستادن خودش،
1: الان داشتم میگفتم که هر گونه کمک رسانی از داخل به خارج واقعا خودش یک عملیات بزرگه.
0: برای علی آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که تو کارتون همیشه موفق و مؤید باشین. با تشکر از تماستون، یعنی پیامتون، خیلی خوشحال شدیم که صدای شما رو از داخل شنیدیم.
1: اونم از کردستان.
0: اونم از کردستان، دقیقا.
1: هموطنان عزیز کردمون که همواره حامی این مقاومت.
0: بله، درود.
1: گفتگوهای هموطنان تو همین برنامه هم کم نیستن که برای تأمین مسائل مالی مقاومت به کار یدی روی آوردن و درآمدشون رو تقدیم میکنن.
0: بله، از این فاکتا زیاد داشتیم.
1: بخشی از تلاش های حامیان مقاومت برای پیشبرد این مبارزه است. من یه نمونه ای که در زمانی که خودم آمریکا بودم شاهدش بودم، مجاهد شهید علاءالدین نوری بود که
0: سالی رو میگین شما؟
1: من سال 64-65 اینا بود که علاءالدین نوری برای تأمین مالی یا کمک مالی به مقاومت یک کارگاه نجاری رو انداخته بود که متاسفانه در یک آتش سوزی جان خودش رو از دست داد. اون واقعا از سمبول های همین نمونه است. اینها همه نمونه های نبردیه که گفتیم که هم توی این مسیر یه عده جونشون رو فدا کردن، هم اموالشون مصادره شده، هم دستگیر شدن، هم شکنجه شدن، هم اعدام شدن. و خب به هر حال این یه پهنه دیگه ای از جنگی که مواجه بودیم. یه پهنه دیگه تو این جنگ برای کمک به سازمان، دروغ‌ها و اتهامات بسیار به مجاهدین و شورای ملی مقاومت درباره نحوه تأمین این کمک هاست. یعنی واقعا این نبرد برای همیاری که میگم اغراق نکردیم. یعنی اگر اون چرا که رژیم و وزارت اطلاعاتش در مورد مسئله مالی ما گفته بخوایم لیست کنیم، یک فهرست طولانی میشه که بعضن به اصطلاح حرفای متناقضی هم توش هست. مثلا میگه از ما از عراق کمک گرفتیم، از عربستان گرفتیم، از آمریکا گرفتیم، از شوروی سابق و همه اینا رو به عنوان من، چون واقعا رژیم در این که ما چطور میتونیم در این شرایط اختناق و سرکوب با این همه هزینه‌هایی که بر عهده‌مونه و این ضرباتی که مسائل مالیمون میخوره میتونیم سر پا بیستیم، در تحلیلش موندن. البته نه رژیم تنها، بلکه بقیه ازداد و دشمنان مقاومت هم همینطوره.
0: البته که مشخصه که خوشایندشون نیست پیشروی این مقاومت.
1: و این اقداماتی هم که میزنن که اینا از آمریکا و اون شوروی سابق و عربستان و عراق و دیگه هر جایی باشه ما رو بس کردن. هدفشون اینه که یکی از مهمترین قوت‌ها و توانایی‌های این مقاومت رو که استقلال مالی ماست مخدوش کنن.
0: بحثمون خیلی به جای خیلی حساسی رسیده برادر حبیب، اگه اجازه بدین. پهلوان مسلم اسکندر فیلابی پای خط هستن که سلام می‌کنیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خوشحالیم که صدای شما رو بشنویم. درود بر شما.
3: درود بر شما خواهر سیمای عزیز و برادر بزرگوار و مبارز. واقعا خانواده ای هستید که آقای رضایی ستون این مقاومت هست.
1: درود بر پهلوان عزیز که صورتشون هم دیدیم امروز.
3: خواهش میکنم، من افتخار دارم که امروز در خدمتتون باشم و یک صحبت کوتاهی هم با هموطنانم دارم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: من از هموطنان عزیزم، هموطنان با غیرت و میهن دوستم تشکر میکنم که در این سالها با جان و مالشون این مقاومت رو حمایت کردن. برای که این مقاومت روی دست مردم ایران بزرگ شده و بزرگتر میشه هر روز و هیچی برای خودش نمیخواد. همچنان که در شورا هم بارها گفته شده، خانم رجوی هم اعلام کرده که ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد به هر چیزی آزاده و هیچ کس رو به خاطر اعتقاد و عدم اعتقادش مورد سوال قرار نمیدیم. ما میخواییم که مردم ما آزاد باشن، کشور ما هم مستقل باشن و این خواهد شد. چرا؟ برای اینکه در این الان این 50 سال گذشته دیگه مثل 100 سال گذشته نیست که تبلیغاتی نباشه. این مقاومت یکی از آنهاییست که صدای مردم ایرانه و این صدای مردم ایران رو آنهایی طرفش میان که میهن دوست و آزادی خواه و استقلال طلبن. آنهایی که میخوان مزدور اینون باشن خب البته نمیان و اونم کمن، نه زیاد. در ایران آدمهای با شرف بیشتر از اون هستن که کسانی باشن که به شرافت اعتقادی نداشته باشن و خان وطنشون رو بفروشن به این و اون. باز به زمان رضاخان و خود محمد رضا شاه و خود خامنه ای رو با تبلیغات اینو آوردن که بعضی هم عکسش در ما دیدن، الان در چاه میبیننش. ببینید الان به دلیل اینکه تبلیغات زیاده و همه میتونن دسترسی داشته باشن، من خواهش میکنم از همه هممیهنان عزیزم که از این مقاومت حمایت کنه. و ضمناً چند نفری هستن که به من این ماموریت دادن که کمکاشون اعلام بکنم. من خدمتم میگم، بعد اگه سوال چیزی بود باز در خدمتون هست. آقای جورج $1,140 داده، آقای به نام داوودی $500، آقای منوچهری $4,500. با عرض معذرت من و مهین هم که زیاد خب دل بالاخره گم بوده، ببخشید، $18,260. شبنم $300. دانیال $200. غزاله $100. مجموعاً $25,000 کمک مالی شده. و ضمناً یکی از با ارزشترین کمک ها 6 تا دانشجوی ایرانی در از داخل ایران 6,000,000 تومان دادن که به هر حال برایشان خیلی مهمه، برای من لاغری مهمه، برای مقاومت مهمه. چون مسعود سالها پیش گفت هر کس با آهی، با قدمی، با قلمی، با درهمی به این مقاومت کمک کنن با ارزشن. هم میهنان عزیز، این رژیم چقدر انسان میکشه؟ در کجای دنیا حکومت میاد صدها هزار نفر را اعدام میکنه؟ در کجای دنیا یک حکومت میاد هموطان را خودش رو همه رو زندانی میکنه، شکنجه میکنه؟ این آخوندهای جنایتکار واقعا باید از این دنیا برن و رسواییشون رو، تمام دنیا رسوا شدن و این مقاومت داره رسوا میکنه. تک تک اون کسانی که جونشون رو گذاشتن، و درود بر مجاهدین، درود بر شورایی ها که جمع شدن و میخوان این مقاومت رو بزرگش کنم و تمام جنایات رژیم رو هم اعلام میکنم.
1: درود بر پهلوان بزرگوار، برادر عزیزمون، و خوشا به حال مقاومتی که چنین پهلوانان شریفی پشتوانش هستن، و درود بر تک تک کسایی که کمک‌هاشون رو توسط شما اعلام کردن، به خصوص همونطور که خودتون گفتید اون شش دانشجویی که از داخل کمک کردن، که در واقع این کمکشون همون عهد و پیمانیه که با این مقاومت دارن. کسایی که در شرایط سانسور وحشتناک و سرکوب و شکنجه اینطوری جرأت میکنن که از کانال شما اینطوری عهد و پیمانشون اعلام بکنن، بسیار ارزشمنده. و این جهت اگه صدا اونو میشنوند، درود فراوان به اونها. و از اینا البته این روزا گسترش تو در گسترش کانونهای شورشی ما داریم میبینیم، و تأثیری که روی مقاومت ایران و جامعه ایران گذاشتن، و شاهد بودیم که حتی یگانهایی که برای کمک به سیمای آزادی و کمک به مقاومت در خارج ایجاب میشه با اسم اینها زینت داده میشه. درود بر شما.
0: بله، منم درود میفرستم به آقای فیلابی. واقعا باعث افتخار ما تو سیمای آزادیه که پشتیبانانی چون شما داریم. به مهین خانمم خیلی سلام برسونین و از کمکشون تشکر کنین. همینطور این شش دانشجو که برادر حبیبم گفتن، واقعا باعث مباهات و سرفرازی ماست که در داخل به سیمای آزادی دانشجویان جوان کمک میکنم. با تشکر از شما.
3: خواهر سیما، الان هنوز ساعت اوله،
0: ساعت اوله، بله،
3: و هنوز ایرانیانی هستن که به این مقاومت خواهم پیوست و خواهم اعلام میکنم، و باز ما در روزهای آینده و در خدمتتون خواهیم.
0: بله، بر شما
1: آقای فیلوی، هر روز باید شما این جمعی که دنبالتون هستن رو کمکاشون رو بیاین اعلام کنیم. ما منتظریم که هر روز شاهد حضور شما باشیم.
0: با تشکر ازتون. خدا نگهداره.
1: خدا
0: نگهداره. سعید مقصودی از نروژ پای خط هستن. سلام میکنیم به سعید، بفرمایید.
4: سلام عرض کردیم خدمت شما و برادر حبیب عزیز.
0: سلام بر شما.
4: سلام خدمت همه رزمندگان آزادی در اشرف سه. سلام بر دلاوران کانونهای شورشی در میهن اسیر ما، برافروزندگان آتش در دل دشمن. همونطور که برادر حبیب گفتن، میهن ما در یک شرایط خاصی به سر میبره. واقعا در شرایط به قول برادر مسعود، جنگ جنگ ها، آزمایش آزمایش ها. فرق این همیاری سیوم با همیاری 29 اینه که خامنه‌ای مرده، جانشینش معلوم زنده است، مرده است، و مردم در شرایط خیلی سختی به سر میبرند. تضاد جناح‌های رژیم در حد اعلاست. رژیم تمام راه‌های سرکوب رو رفته. بنابراین در این شرایطی که ما الان هستیم، نقش یک رسانه مثل سیمای آزادی تعیین کننده، چون بیان دردهای مردم، بیان دردهای زندانیان سیاسی، عملیات کانونای شورشی، در این شرایط که سیمای آزادی تمام این دردها رو بازتاب میکنه، باید در این شرایط یارش باشیم، همراهش باشیم.
0: درود.
4: در حقیقت تلاش سیما محقق کردن خواست مردم ایران به سوی دموکراسی هست و پادزر اون آلترناتیب های فیک مثل بچه شامی باشه. ما در شرایطی که با سانسور قرن مواجه هستیم، نقش سیما نقش روشنگری هست، نقش یک رفرنس خبری درست هست. همیاری با سیمای آزادی در حقیقت همبستگی در سنگر آزادی است و این سیمای آزادی استقلالش باید حفظ بشه، استقلالش با همیاری همیار کننده است. من افتخار اینو داشتم که از اوائل بعد از انقلاب جز همیاران مقاومت ایران بودم. من عده زیادی از معلمین و کارمندار آبونمان کرده بودم که سر هر ماه میرفتم از اون آبونشون رو میگرفتم و یا اینکه بعد از کار که بعد از ظهر میامدم فروش نشریه میپرداختم. در فروش نشریه بعضی از مردم بودن که اضافه بر اون مبلغی که باید برای این پول نشریه میدن اضافه میدادن. اینا همه این بود که مقاومت رو بالا پر میداد. مقاومت با این کمک های مردمی بود سر پا مونه. یکی از واقعا اتهامات من این بود که یک خونه برای مجاهدین اجاره کرده بودم، بعدن این خونه لو رفت و با تا مرز اعدام پیش رفتم اینا. بله، این واقعا سیمای آزادی دانشگاه آزادی است برای ما.
0: درود بر شما.
4: ما حالا میخوام که همیاری خودم رو اعلام کنم. من و بهناز 154,000 قرون که ناقابل است.
0: اختیار داریم،
4: تلاش میکنیم هرچه بیشتر این چراغ رو روشن نگه داریم. ممنون از اینکه این وقت رو من دادیم.
1: درود بر سعید عزیز. منم میتونم گواهی کنم که سعید از بعد از اینکه از زندان آزاد شده اومده و اومده خارج، همواره جزو کمک کنندگان مالی سازمان بوده.
0: سازمان همیاری
1: پهنه‌های مختلف همیشه حاضر و ناظر و فعال و کمککار. یه روزی برای پخش صدای مقاومت نشریه مجاهد پخش میکرده، الان با کمک به سیمای آزادی به این امر کمک میکنه. درود بر سعید عزیز و خواهر بهناز گرامی. اینم استارت کار دیگه. سعید جان تا روز پایان همیاری میتونین همینجوری مثل آتش فشان کار کنیم بریم جلو.
0: انشالله. تشکر از تماستون و کمکتون. سلام برسونین. خیلی ممنون.
4: ممنون.
0: با تشکر. پس ما منتظر تماسای بعدیتون هستیم. زهره رستگار از سوئد پای خط هستن. سلام میکنیم به شما، بفرمایید.
5: صدای منو داری؟
0: سلام زهره عزیز، بفرمایید. بله.
5: سلام خدمت خواهر عزیزم.
0: سلام بر شما.
5: برادر گرامی، برادر طبیب. با سلام خدمت همه هممیهنان آزاده و یاران آزادی. امروز بیش از هر زمان دیگه مسئولیت حفظ صدای حقیقت از دوش ماست. سیمای آزادی تنها یک رسانه نیست، اجواک فریاد ملتی است. هرگز در برابر ظلم و استبداد سر فرود نیاورده است. این صدا مستقل مانده چون به مردم تکیه کرده است. به دلهای بیدار، به دستهای سخاوتمند و به ایمان کسی که آزادی را با هیچ بهایی معامله نمی‌کند. در این لحظه با احترام و افتخار در تعظیم در برابر زندانیان دلاوری فرود می‌آوریم که از سر آرمان خود ایستادند. زنان و مردانی که زندان شکنجه و حتی مرگ نتوانست ارادهشان را در هم بشکند. آنان با پایداری خود به ما آموختند که آزادی میراث بی‌سوادگی است و این مشعل نباید خاموش شود. امروز نوبت ماست. نوبت ماست که با همیاری خود از استقلال مالی سیمای آزادی پاسداری کنیم. زیرا رسانه ای که به مردم تکیه میکند هرگز در برابر قدرت و ثروت سرخم نخواهد کرد و حقیقت را بی واهمه فریاد خواهد. هر یاد هر اندازه باشد تنها یک مالی نیست. پیمانی دوباره با خون دلیران، با رنگ دلیران مقاوم و با آرمان آزادی ایران است. هر همیاد ضربانی است در قلب امید و قامی استوار سوی فردایی که در آن صدای آزادی در سر و سر ایران پرید. امروز با دست‌های گشوده و دل‌های سرشار از ایمان نشان می‌دهیم که این صدا خاموش شدنی نیست، که راه شهیدان زندانیان سرفراز ادامه دارد و تا رسیدن به سپیده آزادی در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد. زنده باد آزادی، زنده باد همبستگی مردم ایران و سپاس از همه عزیزان که با همیاری خود استقلال این صدای آزادی را تضمین می کنند. افتخار این را دارم تا کمک های تعداد از یاران مقاومت را اعلام کنم. خانواده کیانی 95,000 کرون، مریم 2,000 کرون، مهران کهرانی 10,000 کرون، جمیله 1,000 کرون، بازر قدر 2,000 کرون، وحید 5,000 کرون، از طرف فروغ به یاد سیمین حجب 1,000,000 کرون، جمع کمک ها 1,150,000، 15,000 کرون. با تشکر از وقتی که به من دادید، ممنون از شما.
1: درود بر خواهر زهره گرامی که سخنانشون رو با یاد زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم شروع کردن و با تشکر از کمک هایی که اعلام کردید از تک تک خواهران و برادران و هوادارانی که کمک هاشون رو توسط شما اعلام کردن تشکر کنید. بسیار کمک های ارزنده ایه، به خصوص در زمانه ای که این یگانه حافظ صدای کانون‌های شورشی، صدای مقاومت و پیشبرنده خط استقلال و آزادیه. همونطور که خودتون بیان کردید، دیدید که در این هنگامه پرهیاهو که انواع و اقسام صداها میخواد صدای اصلی رو مخدوش بکنه، این سیمای آزادیه که پیش برنده خط استقلال آزادی، نه شیخ و نه شاه هست و دفاع از حقوق همه مردم ایران، حقوق ملیت ها، و این فقط این خط رو پیش میبره. به این جهت همونطور که خواهران و برادرانمون در درون زندان هر روز تهاجماتشون رو بیشتر میکنن علی رغم محدودیت هایی که دارن و این اثرگذاری رو در بیرون دارن، ما باید اینجا تلاش بکنیم که این وسیله رو هرچه کاراتر، براتر و پیشبرنده تر بکنیم. درود بر خواهر زهره.
0: منم درود میفرستم به زهره.
1: با یاد برادر شهیدشون، بله، عباس رستگار. درود بر شما.
0: درود به زهره عزیز. واقعا تک تک شما، کمک های شما تضمین کننده استقلال مالی سیمای آزادیه. درود به شما. حسن و طیبه از هلند پای خط هستن. سلام میکنیم به حسن و طیبه. بفرمایید.
6: صدای من میاد؟
0: بله بفرمایید.
1: بفرمایید.
6: سلام عرض میکنم. عرض ادب دارم خدمت شما خانم نوربخش، همچنین خدمت مهمان واقعا گرانقدرمون آقای ابوالقاسم رضایی. در ابتدا میخواستم سر تعظیم فرود بیارم به خاک پای تمام آزادی خواها و پاکبازای وطن که در قیام های متوالی خودشون یک ایران نوین رو بشارت دادن. در همین راستا میخواستم سر تعظیم فرود بیارم خدمت تمامی کانونهای شورشی و شورشگرانی که اخیراً اعدام شدن، به خصوص به مجاهدین خلق مهدی خانگی و وحید بین آمریان و یاران پاکبازش. قبل از هر چیز خانم نوربخش، میخواستم از زحمات واقعا بیدریغ شما، توصیف نشدنی شما، خستگی ناپذیری شما، واقعا شبانه روزی شما تشکر کنم، هم از شما هم از تمامی دستاندرکاران سیمای آزادی. واقعا توی زمانه‌ای که تمامی وسایل ارتباط جمعی به علت وابستگی و عدم استقلال از هان جامعه و مردم ما رو فریب میدن و یا به شکلی نامتعارف مهندسی میکنن و به این صورت به حیات ننگین این حکومت تداوم میبخشن، بگم که سیمای آزادی به مثابه یک ارگان مستقل و پیام رسان یک مقاومت شکوهمند و سترک توی تاریخ میهن ما یک جایگاه و منزلت خاصی داره و گرفته، و این جایگاه جایگاهی هستش که واقعا در شرایط حاضر غیر قابل جانشینی هستش. امروز قدرت ارتباطات برای دسته‌ای وسیله‌ای شده برای تحمیق و برای آخوندهای حاکم هم وسیله‌ای شده برای سرکوب. وظیفه خودم میدونم که از اون با حمایت از سیمای آزادی جلوگیری بکنه، چرا که سیمای آزادی پلی شده به سوی حقیقت و آگاهی رسانی بدون سانسور، و این شایسته حمایت هرچه بیشتر هستش. بر عهده من و ماست که از قدرت ارتباطات برای مردممون و تاریخمون استفاده بکنیم و صدا و سیمایی رو که صدای مردم مقاومت اونها علیه این رژیم عقب مونده و ددمنش هست برافراشته نگه داریم. بر ماست که توی این واویلا و در این زمانه ایلغار ارزش‌های انسانی و مقاومت، این چراغ فروزان را توی خونه‌های میهن پرستانمون روشن نگه داریم. با اجازتون می‌خواستم یک کمک جمعی رو خدمتتون تقدیم بکنم.
0: خواهش می‌کنم.
6: خواهرم فخری مبلغ 3000 یورو تقدیم سیمای آزادی کردن، برادرم خسرو مبلغ 100 یورو تقدیم سیمای آزادی کردن، و برادرم امیر هوشنگ مبلغ 1050 یورو. من و طیبه هم مبلغ ناقابل 12000 یورو رو خدمت سیمای آزادی تقدیم میکنیم که جمعاً مبلغ 16150 یورو میشه.
1: درود بر برادر عزیزم.
6: تشکر از اینکه منو شنیدی.
1: خواهش میکنم برادر عزیزم حسن کمالی که با وجود مشغله زیادی که به عنوان یک استاد دانشگاه دارن همواره در همه حیطه ها فعال بودن و در این حیطه هم شاهد کمک های ارزشمندشون هستیم، همچنین دکتر طیبه فارسی، چون اینجا یک اسمی فقط می نویسن حسن و طیبه، این که چه اشخاصی هستن با چه شأن و مرتبت انسانی و درجات بالای علمی که پشت این مقاومت هستن، که البته این نشون دهنده اینه که این مقاومت توسط چه افراد ذی‌صلاحی در پهنه‌های مختلف حمایت میشه و این کمک ها چه جوری جمع‌آوری میشه و توسط چه کسانی سیمای آزادی سرپاس. درود بر برادرمون حسن و خواهرمون طیبه و با تشکر از کمک هایی که کردین از قول ما از بقیه هم تشکر کنید.
0: منم از صمیم قلب تشکر میکنم از برادرمون حسن و طیبه عزیز، از کمکتون بسیار سپاسگزارم، از الطافتون نسبت به سیمای آزادی. البته به نوبه خودم فقط تعهدمو بیشتر و بیشتر بالا میبره ولا غیر و نکردهای خودمو بیشتر میبینم. با تشکر از شما، خدا نگهدارتون.

ابعاد ویرانگر نقشه جدید فلاکت. در سایه غارتگری نجومی و فساد نهادینه شده دیکتاتوری آخوندی، برشکستگی همه جانبه ولایت نورسیده به مرحله بی بازگشت رسیده است. رژیم دجال آخوندی که ثروتهای کلان مردم ایران را صرف سرکوب جوانان و جنگ افروزی و صدور تروریسم در منطقه می کند، اکنون کل جامعه را به دره عمیق فقر و نابودی سوق داده است.

0: و یک در میان هشدار می‌دهند. روز پنجشنبه 15 مرداد روزنامه حکومتی جهان صنعت در گزارشی با عنوان نقشه جدید فلاکت به تشدید بی سابقه فشار تورم و بیکاری بر گرده محرومان اعتراف کرده و می‌نویسد فلاکت در ایران دیگر یک عدد ملی نیست که بتوان آن را در میانگین‌های کلان پنهان کرد. این رسانه با اشاره به اینکه در تیر ماه 1405 بیش از 60% استان‌های کشور وارد محدوده بحرانی و سه‌رقمی شاخص فلاکت شده اند اضافه می‌کند وقتی تورم به تنهایی در بسیاری از استان‌ها از 90% و 100% عبور می‌کند نرخ بیکاری حتی اگر تک رقمی باشد بر عمق مسئله می‌افزاید بر اساس این اعترافات استان‌های محروم غرب کشور مانند ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه در صدر این کمربند پایدار فلاکت قرار دارند. از سوی دیگر، ثروت‌های غارت شده در مناطق جنوبی کشور نیز سفره‌ای برای مردم باقی نگذاشته است. این گزارش با اشاره به هرمزگان، بوشهر و خوزستان می‌نویسد: ثروت از جنوب عبور کرد، فلاکت ماند. بوشهر با وجود دربر گرفتن پتروشیمی و گاز جهشی سهمگین را در شاخص فلاکت تجربه کرده است. این روزنامه با اعتراف به بی اثر بودن وعده های پوشالی مهندسی شده رژیم می افزاید. سیاستگزار اگر همه کشور را در یک میانگین خلاصه کند همان چیزی را حذف می کند که این اعداد فریاد می زنند. فلاکت در ایران نه فقط بیشتر شده بلکه مکان پیدا کرده است. واقعیت این است که این ارقام وحشتناک تنها بخشی از صورت حساب غارتگری ولایت فاسد و سپاه پاسداران است. در شرایطی که تورم از 100% عبور کرده و نیمی از استانها در فقر مطلق غوطه ورند، تنها راه باقی مانده انهدام ساختار فاسد است و نقشه جدید فلاکت نقشه انفجار قطعی جامعه است. کار به جایی رسیده که حتی کارشناسان حکومتی نیز گواهی می‌دهند که هیچ شکلی از اصلاح یا دگرگونی در چارچوب این ساختار متصور نیست و رسانه‌ها می‌نویسند کارگزاران حکومت هنوز از آبان درس نگرفتند. بله، پاسخ بن‌بست و بیدادگری اقتصادی، خروش جوانان و کانون‌های شورشی در کف خیابان‌هاست. خروشی که بنیان این امپراتوری فساد را برای همیشه از ریشه برخواهد کند.
1: با تشکر از همه شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراهی کردید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس پخش میشه. سپس گفتگوی داریم با آقای عزیز پاکنژاد درباره تغییر آرایش قدرت در رأس رژیم، سخنرانی رضا موسوی و آرش مؤمنی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران مطلب بعدی خواهد بود. در انتها دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا گفتگوی است با خانم زری کاظمی در باره جنگ نسل‌ها برای آزادی و در انتها همیاری در آستانه یک نقطه عطف رو خواهیم شنید. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323، حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیسا اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلا است.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدون که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان ها تقسیم کرده، در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمین ها رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمین ها خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله ای که از خودش به جا گذاشته رو تماما به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
4: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیدن به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخوانیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
4: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلارستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلارستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده‌ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه می کنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
4: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن اینکه باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی سه برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنابر نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می شد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال می شد.
1: نمیشه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای جمع‌آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضاشاه با چه شیوه‌هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش حکومت یه چیزی نداشت که کتاب‌های تاریخ زیادی هست در همون دوره و یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت اصلا نوع حکومت رو بگیم، طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل، وقتی که میخواسته بره، خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بود. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
4: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
3: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکون دهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
4: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

مگر میشه خوشید و کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

0: خبرهای مربوط به کنار رفتن محمد باقر ذوالقعد و جایگزینیش با محسن رضایی که در خلاصه خبرها بود، همزمان با تهدیدهای بی سابقه محمد باقر خرازی، آخوند خرازی، علیه دولت و وزارت خونه منتشر شده. در طرف دیگه مذاکرات درباره تنگ هرمز هم که ادامه داره. آمریکا از حضور در این روند حرف میزنه، اما رژیم اون رو صرفا مذاکره با عمان معرفی میکنه. پزشکیان هم در بخش دوم مصاحبه خودش تلاش کرد بحرانهای آب، برق و اقتصاد رو نتیجه فشار خارجی معرفی کنه. حالا کنار هم گذاشتن همه این تحولات، چه تصویری از آرایش جدید قدرت، جنگ باندها و مسیر آینده رژیم ارائه میده؟ برای بررسی همین موضوعات و سوالات همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ما. در مقدمه هم عرض کردم گزارش هایی هست از کنار رفتن محمد باقر ذوالقعد که با سبزعلی رضایی جایگزین شده دبیری شورای عالی امنیت رژیم، و خبری بود که محمد باقر خرازی، اون آخونده، همین خبر رو یک روز قبلم خودش لو داده بود منتشر کرده بود. میخوام ببینم تحلیلتون چیه، این جابجایی چه معنایی در اون آرایش قدرت اون رأس رژیم داره؟
1: با سلام و درود خدمت شما همکارانتون.
0: درود بر شما.
1: البته من نمیدونم این خبر که فرمودید در رابطه با تعویض این دوتا، ذوالقعد رو رضایی، تا الان تایید رسمی شده یا نه، ولی به هر حال چیزی که روشنه اینه که در درون رژیم باندبازی و سهم‌خواهی و رقابت و اینا تا دشمنی جلو رفته و رکورد تازه‌ای رو هم بر جا گذاشته، تا اون حد که بعضی از افراد یا عوامل پشت پرده الان با توپ پر وارد میدون شدن و رقبای خودشون رو تا مرحله حذف و حتی محاکمه و یا حتی ترور مورد حمله قرار بدن. اما همونطور که عرض کردم، این ادعایی رو که میشه تا زمانی که تایید رسمی نشدن در تحلیل قطعی مسائل نمیشه وارد کرد. اون چیزی که تا الان روشن شده و میشه با اطمینان از اون صحبت کرد اینه که شورای عالی امنیت ملی رژیم، یعنی همون شعام، اصلی ترین مرجع یا مرکز تصمیم گیری درباره موضوعاتی مثل جنگ و مذاکرات هست، در رابطه با تنگ هرمز و شاید بعدتر هم در مورد اتمی و نیابتی ها و موشکی باز این شعام باشه که حرف آخر میزنه، چون الان وظایف زیادی به عهده این شعام هست. یکی از وظایف اصلی دیگرش هم تصمیم گیری برای اعمال سیاست های سرکوبگرانه است برای حل بحران های مختلف داخلی، یعنی در رابطه با مردم. اما در مورد جایگزینی محمد باقر ذوالقعد با محسن رضایی، اگه درست باشه، این کار جایگزینی یک مقام مهم امنیتیه که ظاهرا در جبهه مذاکره قرار داره با یک فرد نظامی جنگ طلب در کمپ مقابل، که قاعدتا در تصمیم گیری های شام اگر این واقعیت داشته باشه کفه رو تا اندازه‌ای به نفع اینا سنگین تر میکنه. موضع گیری اخیر محسن رضایی که میگه باید تنگه هرمز رو نگه داشت و از موضع قدرت با امریکا مذاکره کرد، به نظر من در امتداد همون پیشنهادات سابقشه که در حد حماقت ارزیابی میشد در محافل سیاسی. مثلا میگفت که باید بریم چند هزار امریکایی رو گروگان بگیریم و بعد برای هر کدوم تقاضای صدها هزار هزاران دلار باج بگیریم از امریکا و به این شکل چندین میلیارد دلار دستمون میرسه و حل مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه و این گونه چیزا رو میتونیم با اینا حل کنیم، به شکل یعنی خیلی متوهم در این زمینه. الان هم این به این شکل مطرحه، اما با همه این حرفا باید گفت که اون در جبهه جنگ طلبان قرار داره، یعنی هر نقشی که بازی میکنه در جبهه جنگ طلباست. الان در مورد کنار گذاشتن ذوالقعد، خبرهایی هم از فشار دفتر مجتبی خامنه‌ای در این مورد مطرح شده بود، که بازم اگه درست باشه نشون میده که جریاناتی در بالای نظام تلاش میکنن که اختیارات شهام رو محدود کنن و در اختیار خودشون بگیرن اگه بتونن. در این مورد میشه مثلا شایعه مخالفت پزشکیان در برابر این جا به جایی رو مطرح کرد که از چند وقت پیش مطرحه و بعدش هم میشه نتیجه گرفت که بین دولت و بیت مجتبی خامنه‌ای کشمکش درونی وجود داره. کما اینکه همونطور که خودتون هم گفتید حرفای جدید این آخوند محمد باقر خرازی که این روزا شنیده میشه میتونه حرف محافلی در درون باند ولایت مجتبی خامنه‌ای ارزیابی بشه که نشون میده تلاش‌های گسترده‌ای برای محدود کردن وزن دولت و تقویت نظامی ها اونم در جهت به اصطلاح در جهت دادن به مدیریت بحران با توسط تاکتیک های جنگی به این شکل میشه ارزیابیش کرد. اما در هر حال ما الان داریم روی شایعات اثبات نشده و غیر رسمی داریم صحبت میکنیم.
0: بله همونطور که گفتین هنوز خبرش تایید نشده و تنها در حد احتمالاته. حالا این آخوند خرازی که این صحبت ها رو کرده در بین صحبت هاش یه جا اشاره کرده که یک تجمع 100,000 نفری هم تشکیل میدن، بعد وزارت خونه ها رو محاصره میکنن، اصلا از عبور از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی خبر داده که آره برنامه هایی دارن. این تهدید ها رو اول بشنویم، من سوالی در همین رابطه است بعد خواهم پرسید.
2: طرح و برنامه اجرایی نظام ولایی رو هم طراحی کردیم، حتی در تشکیلات کلی که ما چگونه از جمهوری اسلامی گذر کنیم به حکومت اسلامی. من اولین جلسه با هزینه خود حزب الله را میندازم، جلسه 600,000 نفر را میندازم، میریزیم تمام این وزارت‌ها رو محاصره میکنیم. اگر این کارو کردید، اگر تو هر شهری ما حداقل 250 نفر پیدا کردیم، اینا 1,000 تا شهر میشه 250,000 نفر. ما اگه ببینید 250,000 تا آدم بیختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان با میکنن که اهل اصول هم گفت آقا میگم عقل این مسئولین به چشمشونه. اون بخیمین 250,000 تا آدم مادن ریختن تو تمام خیابون های تهران، اون جرأت نمی کنه، همه دوباره سراخ موش میگردن.
0: خب حالا اگه همین تهدیدها رو در کنار اون خبر جابجایی در اون دبیری شورای عالی امنیت بذاریم، تحلیلتون چیه؟ یعنی میخوام ببینم که چه روندی در درون رژیم به نظرتون مواجه.
1: اولا در مورد این آخوند محمد باقر خرازی باید عرض کنم که این حتما خودتونم در اخبار گفتید یا جاهای دیگه، این دبیر کل تشکیلاتی به نام حزب الله ایران. با این حرفایی که الان میزنه این روزا زده در جلو صحنه قرار گرفته، اما این در سابقه خودش حرفای بیپایه و غیر واقعی هم داشته که الان هم مطرح میشه. کلن مواضع به اصطلاح متفاوت میگیره، هزار نظرهای جنجالی همیشه میکنه، همیشه داشته، بخصوص در زمانی که تلاش میکرد کاندید ریاست جمهوری بشه تو اون رقابت ها و این جور رفتار رو میکرد، اینا باعث بی‌اعتباری حرفاش در رژیم هم بوده. قبلا تو حرفاش میگفت که باید بمب اتمی ساخته بشه، یعنی این جزء کساییه که الان هم گفته که باید بمب اتمی ساخته بشه و بعدش هم استفاده بشه ازش برای امریکا. چیزی هم که گفته اینه که با بمب و موشک به اقیانوس اطلس، با اقیانوس آرام باید حمله کنیم تا موجش به امریکا برسه و اونجا رو لابد غرق آب بکنه یا یه همچه چیزایی. همیشه هم سعی کرده که یک جایگاه مستقر خودش در فضای سیاسی و مذهبی تعریف کنه که در این رابطه هم اونچنان موفق نبوده. نه سابقه فعالیت اجرایی داره، نه حتی نماینده مجلس بوده، هیچ وقت هم در هیچ دولتی یا کابینه دولتی تو این رژیم شرکت نداشته. آدم خیلی جنجالی و پرحرفیه. این آخری حرفایی هم که زده راجع به محاصره تهران، هم تو که خودتون الان نشون دادید که میخواد 250,000 تا حزب الله جمع کنه و این کار بکنه، اگرچه خیلی عجیب غریب به نظر میرسه، ولی باید توجه کرد که حتما یک زمینه هایی در درون این نظام وارفته برای ابراز چنین حرفایی وجود داره. مثلا نشون میده که حداقل در جنگ لفظی داره فشار خیابانی به دولت رو، فشار خیابان رو به دولت تشویق میکنه. یعنی میگه از این طریق باید رفت. یعنی میشه گفت بخشی از جریان ولایت در جهت همون حرف علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای یک بیانیه داد با اسم بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب، همون موقع که چند سال پیش، که معنیش این بود که معنی جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی بود. الان خود همین آخوند هم همینو در همین چیزی که نشون دادید یک جمله‌شو گفت. اون خامنه‌ای اینو مطرح کرده بود به اصطلاح در اون بیانیه‌اش که باید در اون جهت حرکت کنی. خب اینا معلومه که این جور آدما مثل این همدلی دارن با این مسئله و در اون جهت حرکت میکنن و میخوان که تمام قدرت در دست ولی فقیه باشه و سازگارهای انتخاباتی و مشارکت مردمی و مردمی که البته حزب الله و اینا حتی در حد محدودم برچیده بشه اینا نباشه. حالا این آخوند در حال حاضر در همین الان حرفاش رو با اینجوری میزنه که با استناد به رفاقت 40 سالش با مشتبه خامنه‌ای میزنه، فقط اینو داره که بگه و حملاتش هم به پزشکیان و قالیباف و شورای نگهبان و حتی دفتر خود مشتبه خامنه‌ای که پشت مخالفت کرد حرفاش رو چیز کرد رد کرد، همه اینا رو نمیشه خیلی جدی و عملی ارزیابی کرد، اما میبینیم که حساسیت ایجاد کرده و این مهمه چون میتونه این احتمال رو تقویت کنه که حداقل بخشی از جریان نزدیک به ولایت میخواد با تهدید خیابانی و ابعاد وسیع به اصطلاح اختشاش دولت و مجلس رو در زمینه مذاکره و اداری جنگ خلعیت بکنه یا عقب برونه. امروز هم همونطور که خودتون گفتید امام جمعه همشون بر علیه این صحبت کردن، تقریبا همین امام جمعه اردبیل که گفته بود اصلا این دروغ میگه، این حرف رو که زده باید دستگاه قضایی رسیدگی بکنه به این جرم این طرف. به هر حال نتیجه همه این حرفا اینه که در بین عوامل رژیم الان شکل آینده نظام و میزان تمرکز قدرت از اون مقوله تقسیم قدرتی که خامنه‌ای میخواست به مقوله تصرف قدرت توسط یک بانک تبدیل شده.
0: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنند. بیننده نوشته وقتی سران این رژیم پلید یکدیگر را به ناکارآمدی، فساد یا خیانت متهم میکنند چرا سالها در کنار هم بودند؟ البته سوال نکرده، ابراز تعجب کرده، علامت تعجب داره. و همچنین بیننده دیگری نوشته جای تعجب است که هرچه شکاف ها در ساختار قدرت عمیق‌تر می‌شود، برخی چهره ها به جای ارائه راهکار به تهدید و ادبیات رادیکال روی می‌آورند. ممنونیم از همه هموطنان که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. سوال بعدی آقای پاک نژاد درباره مذاکراته، چون روایت های متفاوتی شنیده میشه. آمریکا خودش میگه در بحبوحه یک روند پیچیده مذاکرات شرکت داره، ولی از اون ور رژیم انکار میکنه، همه چی رو میگه محدود، فقط با عمان داریم سر تنگه هرمز مذاکره میکنیم. میخوام ببینم نقطه مذاکرات الان در کجاست و چرا رژیم از پذیرش علنی این که آقا داره مذاکره میکنه با آمریکا اجتناب میکنه.
1: این درسته، مذاکرات با روایت‌های متفاوتی از هر دو طرف همراهه، اما اصل مذاکره جریان داره. یعنی بالاخره یه چیزی به اسم مذاکره وجود داره. تا جایی که به مذاکرات رژیم با عمان برمیگرده، دو طرف روی یه سری چیزا کار میکنن، مختصات مسیرهای کشتیرانی و سهم داشتن در مدیریت به اصطلاح عبور و مرور کشتی‌ها. در این زمینه تا اندازه‌ای جلو رفتن، اما تا الان مسائل کلیدی که به دیگر کشورها مربوطه و به خصوص به امریکا مربوطه و خواستهای امریکا، اینا هیچ کدومش حل نشده. اختلافاتی که هست بیشتر به امریکا مربوطه که رئیس جمهور امریکا هم خودش اعلام کرده که در این مذاکرات حضور بالا و حضور بالا داره و مداخله میکنه و نظارت داره. البته رژیم اینا رو همه رو همونطور که خودتون گفتید نفی میکنه. موضوعات اصلی و مورد اختلاف شامل کنترل ورود و خروج کشتی ها و دریافت هزینه های احتمالی هست، اما چیزایی که مانع اینه محاصره بنادر و تحریم های موجود برای ایران هست و به خصوص تضمین امنیت عبور هم در رأس این حرفا قرار داره، این اختلافات قرار داره و داریم اینا رو میبینیم. در این مورد یک گزارش از رویترز هست که گفته که خواست ایران برای دریافت هزینه با مخالفت امریکا و شرکت های بیمه و شرکت های کشتیرانی روبروه، یعنی اونا مخالفن که رژیم دریافت هزینه بکنه و این طرح قاعدتا به سادگی پیش نمیره با این مخالفت. موضوع دیگه این که امریکا مذاکره درباره تنگی هرمز رو یه بخشی از روند به اصطلاح کلی و وسیع‌تر پایان جنگ و پروسه هسته‌ای میدونه، اما رژیم تلاش میکنه این دو رو، این دوتا رو در صد از هم جدا بکنه که بگه اینا ربطی به اونا نداره، الان فعلا مسیر تنگی هرمز. مشکلاتی که رژیم داره به اینا فقط ختم نمیشه، در درونش آشوب زیادی هست، الان داریم میبینیم. اینکه مجبور مذاکره مستقیم رو انکار کنه برای اینه که هزینه‌های داخلی رو کاهش بده که در درونش هست، و جلوگیری از و جلوگیری هم بکنه که از حملات باندهای مذاکره به دولت یا به مذاکره کنندگان به شما اینا، و اینکه اگه قبول کنه یا اعتراف کنه که زیر فشار نظامی و محاصره دریایی به مذاکره تن داده، اینجا دیگه یک ضربه حیثیتی میخوره و کل اون روایت جعل شده پیروزی و مقاومت و اینا رو که هر روز تبلیغ میکنه اینا رو تضعیف میکنه. برای همین روی میز مذاکره با عمان امریکا تأکید میکنه که تا این یعنی تأکید میکنه رو مذاکره با عمان تا این مخفی بکنه، این فشار رو مخفی بکنه. اما واقعیت اینه که این یک مذاکره چند لایه هست و در این وسط همون کشور عمان یک واسطه هست، چون در طرف دیگر ساحل هرمز قرار داره، ولی در اصل بدون توافق امریکا هیچ تفاهم دریایی نمیتونه به اجرا در بیاد. علت این که این مذاکرات به کندی پیش میره مربوط میشه به این مسائل و به خصوص چند دستگی در رأس رژیم در مورد این که چه میزان و چه حدود میتونن عقب نشینی بکنن، یعنی تیم مذاکره کننده چقدر میتونه عقب نشینی بکنه، که همین رو هم معاون رئیس جمهور امریکا به اون اشاره کرده، این مشکل رژیم.
0: بله، و در کامنت جدیدی برامون رسیده نوشتن که هرچه شکاف در رأس حکومت عمیق‌تر می‌شود، صدای تهدید بلندتر می‌شود. این ادبیات نه از اعتماد به نفس بلکه از نگرانی نسبت به آینده و تلاش برای حفظ انسجام درونی حکایت دارد. ممنون از همه کسانی که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. قبل از سوال آخرم قسمتی از کلیپ پزشکیان رو ببینیم که در بخش دوم سخنان خودش غالبا، یعنی عمدتا از بحران آب گفته، بحران برق، ناترازی اقتصادی و فشار خارجی صحبت کرده. این رو ببینیم کلیپ رو، من سوال آخر رو بعد مطرح می‌کنم.
3: اینکه دولت رو تحویل گرفتیم بازم مفصله، اما بروندادش این بود که با قطعی برق و آب و گاز و اینا در زمستان میبایست مواجه بشیم. ذخایر ما در انرژی همش 1,200,000,000 لیتر بود و تا آبان میگفتن کفاف میکنه. بعد دیگه ما سوخت برای اینکه نیروگاهامون رو به چرخونیم نداشتیم، کمبود گاز هم داشتیم. بحث این بود که در زمستان ما هم برق نخواهیم داشت هم گرمایش. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور به خاطر همین فشارهایی که آوردن.
0: بله، هدفش از اینکه اینقدر این بحران ها رو برجسته میکنه چیه؟ آیا این چیزا چه نسبتی با اون جنگ قدرتی داخلی داره که با اون یکی باند دارن؟
1: برید پزشکان با عنوان توسری خور اصلی نظام یه حرفایی نسبت به کسایی که در یعنی رقباش در داخل میزنه، ولی اصل مسئله اینه که بیچارگی اقتصادی و کارنامه ضعیف دولتش و نارضایتی مردم رو تو این مرحله میخواد به جنگ و تحریم و محاصره و اینا نسبت بده، یعنی متوجه دشمن خارجی بکنه تا اینا رو، تا این ناکارآمدی رو که مخصوص سیاست‌ها در ساختار رژیم اینو پنهان بکنه. راه حلی هم که میده ادامه مذاکره است برای پایان تنش‌ها و حرکت به طرف یک تفاهم با امریکاست، که به طور ضمنی هم به باند مقابل میرسونه که با ادامه جنگ امکان اداری کشور و پاسخ به بحران‌های داخلی ممکن نیست. حالا اینکه اونا براش مهم باشه یا نه این بماند، ولی وقتی تاکید میکنه بر مدیریت کارشناسی تو حرفاش، داره به طرفاش میگه که شما با ندانمکاری و عدم تخصص یا اون چیزی که خودش میگه ذهن‌های بسته دارید مانع تصمیم گیری میشید، تصمیم گیری‌های درست، و تیشه به ریشه میزنید. کل تلاشش و صحبتش تو این قسمت از مصاحبه که الان فرمودید اینه که از خط مذاکره و حفظ اختیار دولتش در برابر فشارهای درونی موجود دفاع بکنه. وقتی صحبت میکنه که ارتباط با مجتبی خامنه‌ای با وجود شکاف افکنان، یعنی اون کسایی که نمیذارن این پیش بره، بسیار دشواره، به روشنی اعتراف میکنه که در انتقال نظراتش، حتی نظرات دولت به رأس نظام هم مشکل داره، که اینجا تناقضات زیادی رو در این حرفایی که قسمت دوم زده ایجاد کرده و داریم میبینیم. صحنه واقعی اینه که بحرانهای اقتصادی الان موضوع محور اصلیه یا مثلا موضوع محوریه جنگ باند هاست، اگر حتی پنهانش هم بکنن. پزشکیان مذاکره رو حل میدونه ولی باند مقابل مذاکره رو تسلیم به دشمن معرفی میکنه. کل این ماجرا و کشمکش ها داریم میبینیم که تصمیم گیری رو سخت کرده و مشکلات مردم، اینی که فرمودید آب و برق و تورم و گرونی و اینا که تحمل میکنن، به قدری حاده که اعتراضات اجتماعی و انفجار جامعه رو به نظر من در چشمانداز نزدیک قرار داده.
0: بله آقای پاکنژاد، خیلی محبت کردید که به سوالات ما پاسخ دادید. درود بر شما.
1: خواهش میکنم، ازتون تشکر میکنم به خاطر دعوتتون. موفق و پیروز باشید.
0: ممنونیم و خدا نگهدار.

با سلام به شما خانم مریم رجوی و اعضای شورای ملی مقاومت و حضار محترم و با تشکر از دعوت شما به جلسه شورای ملی مقاومت و این افتخاری که به من دادید. پویایی و پایداری هموطنان در رویداد بزرگ 20 ژوئن در پاریس من رو به یاد مقوله جاودانگی انداخت. فیلسوف اسپانیایی میگل ده اونامونو انسان رو در تضاد دائمی میان عقل و ایمان، میان تردید و یقین و از سوی میرایی و از سوی دیگر میل به جاودانگی میبینه. اونامونو میگه که انسان در آرزوی جاودانگی است. عقل میگه اما تو میرا و فانی هستی. ایمان میگه زندگی بسا بیش از این هاست. اونامونا میگه که انسان در تقابل دائمی میان عقل و میل به معنای جاودان در زندگی قرار داره و دقیقا همین تناقض دائمی، این معارضه دائمی درونیست که زندگی رو میسازه. در اینجا دو پدیده در مقابل هم قرار دارند، یکی عشق به خود و دیگری عشق به دیگری. البته نباید عشق به خود رو با خودشیفتگی یا نارسیسمی که از به اصطلاح ولی فقیه یا ولی عهد میشناسیم اشتباه بگیریم. عشق به خود همان غریزه سیانت نفسه که طبیعت در وجود همه ما کار گذاشته برای حفظ سلامت انسان. برای مثال وقتی در برابر پرتگاهی قرار میگیریم و گامی بیشتر ما رو به اعماق پرتگاه پرتاب میکنه، غریزه سیاست نفس ما رو از اون برحذر میداره. اینجا عقلانیتی که بر انسان حکم میکنه. در عشق به دیگری موضوع متفاوته. فلسفه زیادی خودشون رو با این موضوع در واقع مشغول کردن و معتقدن که عشق به دیگری اون نیروی محرک تشکیل جامعه بشری است و فقدان اون موجب میشده که و با اونی که جامعه بشری تشکیل شده و در مسیر تکامل قرار گرفته. البته عشق به دیگری

همچون عشق به وطن، همچون عشق به آزادی است. با عشق به دیگری انسان خود رو در اون سوژه مورد نظرش جاودان میکنه. موضوع اثر این هستش که در عشق به دیگری ایمانی که حکم میکنه، و این ایمان به مفهوم مطلق اون، نه به مفهوم صرفا مذهبی اون. سوال در واقع اینجا بوده که خب این چیست در انسانها که این میل به جاودانگی رو، یعنی میل از عقل به سوی در واقع فنای غیر جاوید رو در اونا عملی میکنه. چجوری این مکانیزم چی بوده؟ چجوری این جریان ممکن شده؟ برای اینکه از مفاهیم فلسفی بیرون بیایم، مثال بسیار ساده‌ای در ادبیات هست. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کولومبیایی برنده نوبل ادبیات، داستان بسیار ساده‌ای تو این رابطه طرح میکنه. البته ما میدونیم که در بسیاری از مسائل بسیار ساده مفاهیم بسیار عمیقی نهفته‌اند. اون داستان مردی رو تعریف میکنه که در دهکده دوردستی زندگی میکنه و همسرش بارداره، دخترکی رو به دنیا میاره، اما مادر هنگام زایمان و دخترک بعد از 7 سال در اثر یه تب ناشناختهی فوت میکنه. از این موضوع سالها، بیش از 10 سال اینها میگذره تا اینکه دولت تصمیم میگیره در اون حوالی سدی بسازه و از مردم دهکده میخواد که اجساد بستگانشون رو از اون خاک بیرون بیارن و در محل دیگه ای دفن کنن. این مرد هم در ابتدا تابوت همسرش رو بیرون میاره، در تابوت رو باز میکنه، از همسرش چیزی زیادی جز چند استخوانی باقی نیست. تابوت دخترش رو که باز میکنه، که در جوار تابوت مادرش دفن شده بود، میبینه که دخترک کمترین تغییری نکرده، تجزیه صورت نگرفته، درست مثل روز اوله. فریاد معجزه گورستان رو پر میکنه و چنان میشه که حتی اسقف منطقه میاد و معتقده که این معجزه و این قداست دخترک باید تحت نظر واتیکان و حکم واتیکان قرار بگیره. به این ترتیب مردم جمع میشن، پولی رو جمع میکنن، به این مرد میدن و این مردم این دخترک رو در جبهه قرار میده، به واتیکان میره. از بعد ورودش واتیکان، در از مبارزه اون با واتیکان آغاز میشه. به هر مرجعی، مقامی، دفتری رجوع میکنه، مسئله رو طرح میکنه، در جبر باز میکنه، دخترک رو نشون میده و اونها وعده رسیدگی و پیگیری میدن. به این ترتیب بیش از 20 سال میگذره و این مرد خستگی ناپذیر هنوز مسئله قداست دخترش رو پیگیری میکنه. داستان به این ترتیب پایان پیدا میکنه که این که این معجزه ایست و دخترک قدیسه‌ای به جای خود، اما در مبارزه برای تقدس دخترش قداست خودش رو ثابت کرده. از دید من یه آنالوژی، یه تشابه شگرفی میانه این داستان و سرگذشت مجاهدین در 60 سال گذشته وجود داره. مجاهدین در طول سالیان گذشته با پشتکاری عظیم و بی‌نظیر هر آنچه را که ممکن بود برای آزادی ایران کردند. از هیچ چیز فروگذار نکردند. به هر دری زدند، هر وجدانی رو در واقع تکان دادند، به همه رجوع کردند. از قداست آزادی در ایران و از تقدس مبارزه برای آزادی گفتند و از ضرورت اون برای جهان. نکته در اینه که گذشت زمان روی پیکر و ظاهر مجاهدین سایه افکنده، اما در امید، در ایمان اینا به آزادی و در اراده اونا برای محقق کردن این آزادی کمترین خللی وارد نکرده. در این که مبارزه این مجاهدین برای آزادی مردم ایران مقدسه تردیدی نیست، و در این هم تردیدی نیست که مسیری رو که مجاهدین برای دستیابی به این هدف پیگیری کردن، مسیری خونبار و سخت دشوار، اون هم مقدسه. اما ورای این دو، آنچرا که به طور ویژه مقدسه در واقع قداستی است که در وجود فرد فرد اینها موجوده، که
در واقع موجب شده که خیلی عظیمی از ایرانیان مبارزه برای آزادی براشون در سر لوحه زندگیشون قرار بگیره. این که ما اینجا حضور داریم فقط به دلیل این اراده و ایمان و این قداستی است که در مجاهدین هست. ما مجاهدین در حقیقت با این مبارزه پویا و خستگی ناپذیرشون پیش از هر چیز قداست خودشون رو اثبات کردند و در امر آزادی ایران جاودانه شدند. که به تعبیر در از این گونه جاودانی به تعبیر فلاسفه بالاترین مدار در هستی است و قله رفیع زندگی است. ما این قداست رو در اعضای شورای ملی مقاومت، در حامیان مقاومت و دوستانی که اینجا هستن میبینیم. ما این قداست رو در پویش و پایداری ایرانیان در بیستم شوبان در پاریس دیدیم. ما این قداست رو در فعالیت‌های کانون‌های شورشی در ایران و ریسک پذیریشون دیدیم و این رو نیز در جاودانگی شهدای مجاهدین در ایران، شهدای کانون‌های شورشی دیدیم. از این رو مایلم من به سهم خودم از قداست مجاهدین و از قداست همه هموطنانی که زندگیشون رو صرف

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز

روشن با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: سازمانم و رهبریم بوده و تا آخرین قطره خون و نفسم به اون وفادار خواهم بود. اون روز تصمیم یک نفر نبود، پاسخ یک نسل بود، از ندا حسنی تا صدیقه مجاوری و تا سایر خواهران و برادرانی که دیگه نامشون رو ذکر نمی کنم.
1: بله، اجازه بدین که در این قسمت از برنامه من درخواست بکنم از اتاق فرمان قطعی رو در رابطه با مجاهد قهرمان مشعل فروزان صدیقه مجاوری پخش بکنم.

به بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. یادتون بخیر صدیقه و ندای عزیز، چقدر برام درد بود که من اون روزها دیوارها مانع بودند، درها برون بسته بودند، به هم اجازه حتی حرف زدن نمیدادند و الا امکان نداشت اجازه بدم که شما چنین کاری رو بکنید. دلم میخواست به هر قیمت خودم به شما میرسودم و حتما به شما میگفتم که نباید این کار بکنید، اما دیوارها و درها خیلی چیزهای دیگه مانع من بود، حتی خبر رو به من دیر دادن.

0: بله، راستش من نمیدونم چطور میشه واکنش درونی و احساسات رو نسبت به این صحنه ها بیان کرد.
1: بله، حق داریم.
0: و نمیدونم کی میشه آنچه را که گذشت بر شما، بر خواهر صدیقه، خواهر ندا و بقیه بیان کرد و اون چیزی که بر بقیه گذشت. من خواهر یگانه بارها با شما صحبت کردم، بارها مصاحبه های شما با سیمای آزادی رو دیدم و دیدم که همیشه شما تلاش میکنید از بیان نقش خودتون در به شکست کشوندن این توطئه ارتجای استعماری اجتناب بکنید، چیزی که فکر میکنم برای همه روشنه، برای همه روشنه که به اصطلاح چه گذشت و چه بهایی در این زمینه پرداخت شد. فقط جهت اطلاع بینندگان عزیز میگم در حدی که من اطلاع دارم، تا همین نقطه بیش از 50 عمل جراحی روی خواهر یگانه صورت گرفته و کماکان همونطور که خواهر زهرا هم الان اشاره میکردن در صحبتشون، درد و رنج اون واقعه هست، استمرار داره و بهای تصمیمی رو که خواهر یگانه گرفتن کماکان دارن میپردازن. البته ازشون اگر بپرسید من فکر میکنم که همواره در تایید بهایی که پرداختن برای ارزشی که میخواستن حفظ کنن صحبت خواهند کرد. ولی خب صحبت من نمی کنم در این مورد خواهر یگانه، کما اینکه شما خودتون نمیخواین که در این مورد صحبت بشه، منم ناگزیرم که احترام بذارم به خواست شما. اجازه بدیم برگردیم به برنامه همیاری. در برنامه همیاری هزاران نفر از هموطنانمون حضور دارن. شاید بعضی ها بپرسن که میون این تاریخچه فداکاری و همیاری امشب چه نسبتی وجود داره؟
1: خیلی ممنون از نکاتی گفتیم. من فقط یه نکته کوچیک قبلش اشاره کنم. جنبش ما پر از درد هست و به این دلیل که دردهای جسمی ما در مقابل این درد عظیمی که روی خلق ما هست غیر قابل قیاسه. و اما در مورد سوال شما، شما پرسیدین که چه ارتباطی بین این همیاری و این صحنه هایی که الان نشون دادن در مورد 17 ژوئن و اصلا موضوع فدا در سازمان چیست؟ من راستش بخوام بگم اینها در یک راستاست، هر دو روحش یکیه، هرچند موضوعات ظاهرا متفاوته. صحنه همیاری، تظاهرات پاریس، الان 17 ژوئن، کانون‌های شورش، همه این صحنه‌هایی که ما می‌بینیم، حالا چون شما سر همیاری پرسیدین من به همیاری اشاره می‌کنم. روح هر دو این یکیه، در هر دو هر عنصر انقلابی و متعهدی رو در قبال مسئولیتش قرار میده که من وظیفه‌م چیست، چه نقشی باید داشته باشم تو این نبرد، نه اینکه میتونم یا نمیتونم، دارم یا ندارم، توانم چقدره، آیندم چی میشه. بی حساب و کتاب، فقط با منطق مقاومت، با منطق مقاومت و تسلیم نشدن و نه نگفتن باید به مسئولیت پاسخ بده. اگه امروز این مقاومت بعد از این همه سال ایستاده، به این دلیل نیست که به قدرتی تکیه کرده یا ثروتی پشتش بوده. این مقاومت رو قیمت‌هایی که نسل‌هاش پرداختن ساخته. یکی جونشو داده، یکی جوونیشو داده، یکی سال‌های عمرشو داده، یکی فرزندانشو داده، یکی از خانه و خانواده و آسایشش گذشته. و امروز هم هواداران این مقاومت، هزاران همیاران و یاران این مقاومت با دسترنج و دارایی خودشون اجازه نمیدن این مقاومت و به طور خاص این رسانه به هیچ قدرت و هیچ سرمایه‌ای وابسته بشه. از نگاه من همیاری ادامه همون راه و رسم فدا و صداقت در قدم اول و بعد هم همون منطق کس نخورد و میتوان و باید است که مجاهدین و یارانشون با این منطق تا اینجا در این طوفان و فراز و نشیب‌ها اینطوری مستحکم پیش روی کردن که الان میگیم در اوج هستن. فرهنگی که از حنیف آغاز شد، با برادر مسعود از پس طوفان‌های سهمگین نجات پیدا کرد و با خواهر مریم به قله های بالا بلند اطلاع پیدا کرد و الان هم با مسئول اول عزیزمون آموزگاری همچون خواهر مجاهد زهرا مریخی و نسلی از زنان و مردان رها میره که ریشه و بنیان این رژیم رو از جا بکنه. به همین دلیل تو همیاری هر کس قدمی برمیداره سهم خودشو تو آزادی ایران و دین خودشو به مردم و خلقش میده، چرا که تو این سال که سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته باید یه جور دیگه جانانه تو این شرایط حساس سطح مسئولیت پذیری و قیمت دادن و فدا رو بالاتر ببریم تا از به اصطلاح آخرین ضربات رو به این رژیم در هم شکسته وارد کنیم، چرا که پشتوانه این صدا و این مقاومت نه سرمایه دولت هاست، نه صاحبان قدرت ها، بلکه قلب ها، دست ها و فداکاری های مردمیه که سال هاست این مقاومت رو حمایت کردن. پس با همین منطق دیگه همیاری از نظر من یک امر مستحب نیست، یک مسئولیت تاریخیه در قبال به ثمر نشوندن رنج و خون 47 ساله به طور خاص و 120 ساله تاریخ ایران. همین رنج و دردها که به پیروزی های مردم و مقاومت منجر شده و ادامه این فداکاری ها قطعا خلق و مقاومت ما رو به پیروزی نهایی یعنی آزادی، همون خجسته آزادی که الان نوار برادر رو دیدیم میرسونه.
2: بله
1: میدونم تونستم جواب سوالتون رو بدم. بین همیاری سوال کردین و این در واقع حرفم این بود که روحش یکیه، روحش فدا و منطق دادنه و بعد هم مسئولیت داریم در قبال این جنبش، یاران مقاومت از تک تک خودمون تا دورترین یاران این مقاومت در قبال این جنبش مسئولیت دارم.
2: بله بخاریگان، شما اشاره کردین به زندان‌های رژیم، اشاره کردین به تمام اونهایی که در زندان‌ها به رژیم بیا بیا میگن، سرفرازن، سرخم قدغن میگن و اومدین تا به اشاره کردین به قتل عامای سال 67. من می‌خواستم به یک نمونه اشاره بکنم. توی ویدئوی اولی که ما دیدیم عکس برادران شهید شما رو نشون دادن. یک نمونه اینجا هست از روزنامه جمهوری رژیم در تاریخ 20 مهر ماه 1360 که اعدام 96 تن رو که بسیاریشون از مجاهدین هستن در تهران و 7 شهر دیگه رو اعلام کرده در یک روز، 96 نفر. اینا اعدامایی که توسط خود رژیم در یک روز در یک روزنامه‌اش اعلام شده. در بخشی از گزارشی که در واقع تو این روزنامه اومده و اشاره کرده به اطلاعیه‌های دادگاه‌های ضد انقلابش که تو همین متنم منتشر شده، میگه یک باقی در همدان اعدام شد. اطلاعیه دادستانی کل ضد انقلاب رژیم درباره اعدام برادر شما مجاهد قهرمان محمد مهدی باباخانی. این متن شما میخونم: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی ضد انقلاب ضد اسلامی. در همدان محمد مهدی باباخانی با نام مستعار رضا همتی به جرم قیام و توطئه علیه جمهوری اسلامی عضوی در سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق ایران، مسئولیت رهبری تشکیلات شاخه نظامی این سازمان محارب در مناطق همدان، خرم‌آباد، بروجرد، تویسرکان، نهاوند، تمامی ترورها و انفجارات در مناطق فوق ذکر زیر نظر نامبرده انجام می شد. وی مکررن به جرائم فوق اقرار کرده و مصداق بارز محارب با خدا، مفسد فلعرض و باقی بر حکومت اسلامی، حکومت آخوندی شناخته شده و به اعدام محکوم شد. حکم صادره در سحرگاه 19 مهر 1360 به مرحله اجرا در آمد.
1: بله، شما رفتین به سال 60، 19 مهر 60 که برادرم مهدی در همدان توسط رژیم تیرباران شد. سه روز قبل از این که به سلام
2: ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم،
1: میگن
2: اگه اجازه بدین یه تماس پس بکنیم بعد شما صحبت بکنید. آقای رضا شمیرانی سلام می‌کنم خدمت شما. آقای رضا شمیرانی خودش در زندان‌های رژیم بوده، اگه اجازه بدین صحبت
1: کنیم. حتما
2: سلام می‌کنم خدمت شما، تصویر شما رو داریم، صداتون رو بفهمید خواهش می‌کنم.
3: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خواهر یگانه عزیز و همه هموطنان هم. واقعیت اینه که وقتی که خواهر یگانه اینجا هستن صحبت کردن برای من شخصا خیلی سخته، چون در مقابل ایشان بسیار احساس شرمندگی میکنم. اما درود میفرستیم به روح پاک شهدای قتل عام 1367 و همینطور اجازه میخوام که درود بفرستم به برادرم مجاهد صدیق حسین شریعتی که دیروز ما رو ترک کرد، به خیلی جاودان شهدا و صدیقین پیوست. یکی از مجاهدین بی‌نام و نشان بود که تا اونجا که من از نزدیک می‌دیدم واقعا همیشه غرق شگفتی می‌شدم از این همه فعالیت، از این تلاش و کوشش، و خصوصا در زمینه کار مالی تا اونجا که من شاهد هستم و نشناختیم که چه کسانی پیش ما بودن و پیش ما رفتم. خواهر یگانه اول صحبتشون اشاره کردن، شرایط رژیم رو گفتن. امروز مقاومت در اوج خودش قرار داره و رژیم فقط یک رهبری مقوا مونده، براش مونده بدون هیچ گونه قدرت هژمونی. و جریان‌های استعماری و آلترناتیوهای قلابی که کوس رسواییشون به صدا در اومده و از اون تظاهرات‌های قلابی و ادعای 300 هزار نفره امروز به یک نفر رسیده. اما سوال اینه که چرا کمک مالی؟ چرا ما باید کمک مالی بکنیم؟ ببینید، ما دو راه داریم، یا دستمون رو دراز بکنیم در واقع با کتفروشی سیاسی رو بیاریم و دستمون رو دراز بکنیم به سمت خارجی ها و اجنبی و استعمارگرایان، همونطوری که بچهش رو انکاری کرد، و یا اینکه برای حفظ استقلال خودمون به سمت مردم رو بیاریم و از مردممون کمک بخوام. تو این 35 سال گذشته که من افتخار حواله از مجاهدین رو داشتم، از همون سال 57 شاهد این بودم که برای حل تمامی مسائلشون، تک تک مسائلشون، از خود حوادار، از خود مردم، از مادرها، خانواده شهدا کمک می‌گرفتن، چیزی که من به نزدیک از نزدیک شاهدش بودم و تا به همین امروز می‌بینم. خب متاسفانه امروز به خاطر برادر حبیب صحبت کردن دو سه روز پیش، به خاطر تمامی سیاست‌های استعماری و ارتجایی و مماشدگرانی که اعمال شد تو این سال‌ها، ما مجبور شدیم هزینه‌های سنگینی بابت خروج در لیست‌های تروریستی، لیست‌های سیاه، توطئه استعماریش 2003 و خیلی مسائل دیگه ما هزینه بپردازیم. و امروز سیما مقاومت تلویزیون ملی ایران به خاطر پیشبرد کاره اجرای روزانه خودش طبیعتاً احتیاج به کمک مالی داره. در دنیای زندگی می‌کنیم که مسئله مادی و پول در یه جاهایی میتونه نقش حرف اول رو بزنه و تعیین کننده باشه، و به خاطر همین ما امروز موظف هستیم که به عنوان هواداران مقاومت، نه کمک به مقاومت، به خاطر کمک به خودمون و ارتقا و تثبیت اون ارزشی که به خاطرش توی مبارزه وارد شدیم و تحقق اون و ایجاد یک جامعه مستقل که برای همه مردم آزادی بیاریم، بدون فرق، بدون فساد زندگی بکنیم، لازم داریم که دست راز کنیم به سمت مردمون. ولی اما پول و کمک مالی توی مقاومت ایران و توی سازمان مجاهدین خلق ایران حرف اول رو نمیزنه. این مقاومت تک تک مجاهدین، خواهران و برادران مجاهدمون هستن. من اون روز شوم البته پر از افتخار و غرور توی فرانسه بودم، دیدم که خارگانه با درد و زجر و رنج اما پایدار استاده و مقاوم و با آزادی و انتخاب اون کار کرد. این کار کرد به خاطر اینکه ذره به استقلال کشور ما خدشه وارد نشه. 30,000 شهدای 67 آگاهانه به پای دار رفتن و تناب دار رو بوسه زدن، چون نمیخواستن که کشوری ما داشته باشیم تحت نفوذ ارتجاع. سال 60 همینطور تمامی کسانی که یعنی که این 45 سال گذشته تاریخ مقاومت ایران نگاه بکنید، پر از خون، شکنجه، زد، درد، دربدری، آوارگی، فرزند دست دادن و هر چیزی که شما تو این دنیا فکرشو بکنه وجود داشته. و این هستش که مقاومت ایران نگه میداره، این رهبری مجاهدین و در کنارش مجاهدین و این شهدایی که دادن و تک تک کسانی که این مقاومت پیوستن، اراده و استقامت اینها بوده که مجاهدین رو نگه داشته و سر پا نگه داشته. و پول هم در کنارش به عنوان یک شرط برای پیشبرد سیاست اجرایی ما. من اگر اجازه بدید فقط لیست کسانی بکرد دوستانی که در سوئیس کمک کردن رو من برای شما بخونم و از شما خداحافظی کنم. علی اکبر 3200 فرانک، محسن کردبچه 7000 فرانک، فرح خواهرمون 2000 فرانک، تورج 100 فرانک، برزاد 100 فرانک، آزاد حسین زاده از دوستان کردمون در حزب سازمان انتخابات کردستان 100 فرانک، خود من 500 فرانک، از طرف برادرم حسین شریعتی 500 فرانک تقدیم میکنیم به سیما آزادی. با تشکر از شما.
2: درود بر شما رضای عزیز.
1: با سلام خدمت برادر رضا و با تشکر، راستش من در مقابل این همه لطف و محبت شرمندم. این اظهار محبت ها مرا غرق شرم میکنه و تنها وظیفه و مسئولیت منو سنگین تر میکنه. واقعیت اینه که در شرایطی که ارتجاع و استعمار دست به یکی کرده بودند تا این مقاومت رو قربانی کنن و آلترناتیو انقلابی و دموکراتیک رو سر ببرن و قبل از هر چیز خرمریم رئیس جمهور و نماد این مقاومت رو حذف کنن، تو این شرایط فکر میکنم همه مجاهدین آماده بودن دست به چنین کاری بزنن تا توتر و علیه خرمریم امید مردم ایران خونسا کنن. من یک استثنا نبودم و مطمئنم اگر پیام خرمریم نیامده بود، یعنی پیام خرمریم با اون پیام قاطعی که از زندان دادن نبود، صدها نفر آماده بودن که جان خودشون رو تو این راه فدا کنن، همونطور که صدیقه و ندا و بسیاری از برادران و خواهران خودشون رو قربانی کردن. اما نکاتی که الان برادر رضا ضمن تشکر از کمک‌های بسیار ارزشمند به نکات بسیار مهمی شما انگشت گذاشتین. پایه استقلال ماری رو از سال 57 گفتیم که پایه استقلال سیاسی است و بعد در دورنج مردم رو اشاره کردیم بهش و قیمت و به اصطلاح شهدایی که در این مسیر داده شده و قتل عام 67 و همه یه نکاتی که الان بهش اشاره کردین، در واقع این میخوام بگم که به درستی حق نبود و حق این رنج ها و درد ها نبود که بتونن اینجوری مقاومت ما رو قربانی کنه. البته خوشبختانه الان در سال 2026 ما اصلا در چنین تعادل قوایی نیستیم و من چشمنداز سرنگونی این رژیم رو خیلی خیلی روشن میبینم. درود بر شما، خسته نباشین، سلام ما رو و تشکر ما رو به دوستان برسونین.
2: میبخشین، منم تشکر میکنم رضای عزیز از تماس شما و ممنونم از تمام دوستانی که از طریق شما کمک کردم به سیمای آزادی. برادر رضا موفقیت داریم. تماس بعدیمون خواهر یگانه آرزو از هلند هست.
1: بله
2: سلام. خواهرمون آرزو از هلند بفرمایید، خواهش می‌کنم.
4: الو سلام.
2: سلام بر شما.
4: سلام، شبتون بخیر. سلام میکنم به مجری عزیز، سلام میکنم به خواهر یگانه عزیزمون، خیلی دوستش داریم، خیلی ازش انگیزه میگیریم و برای ما سمبول صدق و فداست. همینطور سلام میکنم به اشرفیان دلاور در اشرف سه و کانونهای شورشی قهرمان در سراسر ایران تا آخرین شهیدمون مهدی خانکی که قهرمانانه 4 ماه تمام زیر شکنجه های وحشیانه رژیم تحمل کرد ولی لب از لب نگشود، تا مصطفی صالحی که این روزها سالگرد شهادتشه و من خودم به شخصه خیلی تحت تاثیر شهادتش قرار گرفتم، تحت تاثیر شجاعتش، تحت تاثیر مظلومیتش، فقط به جرم این که زیر شکنجه ها اعتراف نکرد اعدامش کردم و برای اینکه بتونن جامعه رو به ارعاب بکشونن همون خونه محقری که برای 2 فرزند خردسالش به جا گذاشته بود و ازشون گرفتن. ولی مگه میشه خورشید رو از اومدن و بهار رو از اومدن، خورشید رو از تابیدن، بهار رو از اومدن و ایران اسیر ما رو از گسترش بیوقفه کانونهای شورشی باز داشت، از فرمانده نعیم و فرمانده وحید تا معین و مهدی و خیلی های دیگه که ما حتی اسماشون هم نمیدونیم، اونا حتی یک مجاهد خلق رو از نزدیک ندیده بودن، ولی گسترش راه و رسم مجاهدین چنان در بین جوانان ایرانی رسوخ کرده و میکنه که هر کدوم از اونها رو تبدیل به یلان بیشکست و مجاهدین لمیر تابو کرد و ما این مقاومت تا به آخر و این سرتم قدقن چه پیامی برای ما اشرف نشانا داره؟ قطعا دیدن این همه، این حجم، این همه فداکاری، رشادت، از جان گذشتگی و مایه گذاشتن ها، اولین چیزش، اولین تأثیرش به دوش کشیدن تعهدات بیشتر و سنگین تره. اگه سازمان مجاهدین اومده که همه چیزش رو بذاره تا همه چیز رو به مردمش برسه، برسونه، پس عکسش هم صادقه دیگه، یعنی این سازمان هیچ کس و هیچ چیزی جز مردمش نداره که بهش تکیه کنه و دستش رو جلوش دراز کنه. سیمای آزادی سیمای درد و رنج مردم ایران، همزمان درمان اون درده که اگه نبود ما امروز هیچی از عملیات‌های اختناق شکنانه کانون‌های شورشی که خواب رو از چشم آخوندهای شب پرست برده نمی‌دونستیم، یا همینطوری که تو این برنامه گفتیم هیچ کس متوجه نمی شد که در 17 جوان چه بلایی سر مقاومت اومد و جهان خبردار نمی شد. بنابراین با عشق و امید هزینه های سیمای آزادی رو به دوش می کشیم و برای حل مشکلاتش خودمون رو به آب و آتیش می زنیم. من در گلریزان 30 همیاری سیمای آزادی مبلغ ناقابل 35,000 یورو رو تقدیم سیمای آزادی می کنم. این مبلغ البته قطعا مازاد درآمد سالیانه من نیست، بلکه من برای رسیدن به این تعهد هم خودم هم خانوادم باید از خیلی ضروریات و اولیه روزانمون بگذریم و ما قطعا این کار رو خواهیم کرد. ما این کار رو میکنیم تا لایق نام اشرف نشان باشیم، ما این کار رو میکنیم تا صدای مهدی ها و مصطفی ها در تلمبار روزمرگی ها و سانسور ها نشنیده فراموش نشه. امیدوارم که خدا هم بهمون کمک کنه. وقتتون رو نمیگیرم، خیلی خوشحال شدم که بس شدم به این برنامه، تونستم با تون صحبت کنم. پایگانی نازنین رو ببینم، میدونم که سیلی از اشرف نشانا با تعهدات بالا بلند در راه هم منتظرشون نمیگذارم و خیلی ممنونم ازتون، خدافظی میکنم. شبتون بخیر.
2: شب شما بخیر. خیلی ممنون از تماستون خواهر مرزی. بفهمید.
1: سلام بر شما خواهر آرزو عزیز، واقعا تحت تاثیر تک تک جملاتتون قرار گرفتم و درود بر شما که چنین بدهکارانه، واقعا البته که خیلی قابل داشت کمکتون، بسیار ارزشمند تک تک کمکاتون، ولی به طور خاص این رویکردتون بسیار آموزنده بود و بسیار منو تحت تاثیر قرار داد. من دیگه جملاتتون تکرار نمی کنم، ولی تک تک جملاتتون هم قلب آدم رو به درد می آورد، از دردهایی که می گفتین، هم باعث غرور افتخار بود از چنین تاریخچه‌ای که مجاهدین چنین گسترشی در داخل ایران، در قلب تهران، به قول شما این مجاهدینی که سربداری که الان از وحید و فرمانده نعیم و مهدی خانکی و همه یک مجاهد ندیدن، رهبری سازمان رو ندیدن، برادر مسعود و خرمریم رو ندیدن، ولی چطور جانانه سر موزه ایستادن و در مقابل این رژیم قد علم کردن و نگفتن. درود بر شما، ما هم به شما افتخار میکنیم.
2: بله خواهر ایوانه، فرصت نشد ما صحبت که شما میخواستم بکنین در مورد برادرتون بشنم.
1: بله، انقدر که اولا من میخواستم بگم که وقتی که این صحنه ها رو میبینیم، برادر من در واقع همه هزاران شهید و صد هزاران شهید همه برادران و خواهران من هستن و برادر من هم یکی از این شهداست. ولی مهدی توی ملاقات سه روز قبلش به مادرم گفتش که مامان بمون اینجا که پیکر من رو تحویل بگیر، ببر تو بهشت زهرا، قطعه شهدای مجاهدین به خاک بسپر، که البته اجازه ندادن و داستانهای دیگه داشتش. ولی اونچه که و آیات قرآن میخوند و میگفتش که من همه، یعنی به اصطلاح اینجا که گفته به جرایم خودش مکررن اقرار میکرد، مسئولیت افرادی که با اون، چون یک خائنی مهدی رو لو داده بود، مسئولیت افرادی که باش دستگیر شده بودن رو پذیرفت که بچه های دیگه رو آزاد بشن که جرایمشون به قول اون رژیم سبکتر بود، به عهده گرفت که خودش اعدام بشه. البته منم هیچ وقت فراموش نمی کنم اون روزهایی رو که هر روز که روزنامه رو می گرفتم، سیلی از یاران میلیشیایی که با هم دیگه بودیم دانش آموزی، که صدها تو روزنامه، تازه تعدادی که اعلام می شد، اونایی که اعلام نمی شد و بیناموناشون و اسمشون رو ندادن، که روزانه همینطور روزنامه اسامی این بچه ها رو اعلام می کرد که همه سر موزه ایستادند و با افتخار در مقابل این رژیم کوتاه نیامدن.
2: بله، یادشون بخیر، راهشون پر رهرو،
1: روحشون شاد و راهشون پر رهرو. بله، خوش به سعادتشون.
2: بله، خوش به سعادتشون. ایزدین تماس بعدی رو پس بکنیم. خواهرمون فریبا زنگنه از سوئد، بفرمایید. خواهش بکنم،
5: صدامو داری؟
2: بله بله، صداتون میاد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
5: با سخت نباشید، سال‌ها روز عزیز تو بودی با هم قلب و باور یاد، هر سال ده می‌داشت و با کمک جان می‌دادی، روز به راهی که آب کرده بودی و به آرمان‌هایی که برایت ارزشمند بودند وفاداری. اما امسال رو در کنار من نیستی. سخت است باور کنم که امسال باید بدون حضور تو از هم یاری بگویم. جای تو خالی است، جای صدایت و قلبی که سالها با امید و باور همراه بود. من میدانم که رفتن یک انسان پایان راه و یاد او نیست. انسان تا زمانی که در قلب دیگران زنده هست و تا زمانی که باورها و خوبیهایش به یاد آورده می شود و تا زمانی که راهی که به آن ایمان داشت ادامه پیدا می کند و هنوز در میان ما وجود دارد. امسال بهروز می تواند مثل سالهای گذشته خودش در این برنامه حضور داشته باشد و سهمش را ادا کند. و اما من به یاد بهروز و به نام بهروز و به تمام عشقی که از او در قلبم باقی مانده این راه را ادامه می دهم. می خواهم بدانی که نبودنت درد بزرگی هست، اما یاد تو برای من تنها با غم همراه نیست، با افتخار، با عشق، با خاطرات سالهای همراه است که در کنار هم زندگی کردیم. امروز می خواهم بگویم عزیزم، اگرچه امسال جسمت در کنار ما نیست، ما نامت، یادت و باورت همچنان با ماست. جای تو همیشه در قلب من و در میان کسانی که دوستت داشتن محفوظ خواهد ماند. یادت گرامی راحت پر ره رو و نامت جاویدان. و من امسال میخواهم سهم کوچک خودم را در این همیاری با تمام عشق به یاد تو تقدیم میکنم. با اجازتون میخواستم تعداد نفراتی که در این همیاری شرکت کردن و اعلام کنم. مکرم 5,000 کرون، کتایون 1,000 کرون، سیما 10,000 کرون، مصطفی 7,000، گلپر 1,000، ولایل 1,000، حمید 7,000، خسرو 30,000، شیده 2,000، بهرام 23,000، داوود مرزی 55,000، که جمع گل است کلش 142,000 کرون می شود.
1: سلام بر فریبای عزیز، چقدر خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم و چه افتخاری که تونستم به شما وصلم. یاد برادر بهروز زنده کردیم برای ما، هرچند یادش همیشه در قلبمون زنده است و جاش همیشه سبزه و پیش ما هست. واقعا بهروز یکی از اشرف نشانها و یاران مقاومت و عضوی از این مقاومت بود که بی چشم داشت، بی نام و نشان، با تمام وجودش در همه صحنه ها حضور داشت، از صحنه های مالی، از صحنه های پشت صحنه های کارهای بی نام و نشان که اصلا ماهی خلأ حضورشو در هرچند که برامون خیلی ناگهانی بود رفتنش، پرکشیدنش، احساس میکردیم. برادر بهروز یکی از برادران بسیار وارسته ما بود. در صحبت قبلی که برادر رضا به برادر حسین شریعتی اشاره کردن، برادر بهروز و برادر حسین در یک چیزی خیلی مشترک بودن، این وارستگی، تواضع و فروتنی. درود بر روح پرفتوحشون، راهشون همونطور که گفتیم پر ره رو. خیلی ممنون از کمکایی که اعلام کردین. من متاسفانه به دلیل وقت کم برنامه تک تک اسم نمیارم. ممنون از همگی، سلام ما رو به همه به همگی برسونین و تشکرمون و خسته نباشید. درود بر شما فریبای عزیز.
2: منم تشکر میکنم و سلام میکنم به دکتر فریبا دشتی از سوئد. دکتر فریبا دشتی از سوئد، صدای ما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. تا تماسشون وصل بشه. بله بفرمایید.
6: سلام به شما مجری گرامی برنامه همیاری و همچنین خواهر گرامی و عزیزم که واقعا خیلی بهشون علاقه مندم، خواهر یگانه که واقعا چهره زنده صداقت و وفا هستن. خواهر یگانه، من نمیدونم چطور احساسات خودم رو برای شما بیان کنم و واقعا خجالت میکشم در مقابل شما حرفی بزنم از این لحاظ که چطور میتونم کمک کنم و همیاری کنم. واقعا این که شرمگین هستم در مقابل شما، در مقابل تمامی مجاهدین و مردم ایران. اینو براتون بگم که در این دو روزی که همیاری بوده، تمام کسانی که صحبت کردن اینقدر حرفای ارزشمندی زدن و خصوصا هموطنانم از ایران، به طور مثال فاطمه از تهران و دختری فکر میکنم دختر جوان به اسم حسی از عراق و عرفان از شهر کرد، که واقعا میبینیم که چطور این اندیشه مجاهدین پویا هست. وقتی که به همیاری و کمک مالی فکر میکنم، یادمه که در دهه 60 زمان که من در زندان عادل‌آباد در شیراز بودم، ما در زندان بچه ها کمک مالی جمع میکردن و میفرستادن بیرون. این هست بهای استقلال، این هست بهای آزادی که حتی در زندان ها از همان دهه 60 این مقاومت بر پایه استقلال و این که بدون هیچ گونه وابستگی این پایه ریخته شده. سخن رو کوتاه میکنم چون که میدونم که تعدادی که میخوان صحبت کنن زیاد هستن. حرف برادر مسعود در گوشم هست که مرحله خطیری هست، جنگ جنگ هاست، همونطور که در صف اول کانونهای شورشی و مردم ایران هستن در مقابل این دشخیمان، ما هم در اینجا پشتیبانی این مقاومت هستیم. کمک ناچیز خودم و تعدادی از هواداران رو اعلام میکنم. بیژن خرم 10,000 کرون که در دو نوبت این کمک رو ارائه میده، حمید نفر 2,000 کرون، آیدا 4,000 کرون، روشنک 6,000 کرون، دانا 1,500 کرون، ماهان 2,000 کرون، من و همسرم سیامک 300,000 کرون. با تشکر اینکه تا آخرین لحظه، همونطور که میگم بیش از 45 سال هست من در این مسیر، در مسیر پشتیبانی و کمک مالی هم بودم و همیشه خواهم بود، حاضر تا آخر، تا روز آزادی مردم ایران.
7: درود بر شما فریبای عزیز، سلام داریم خدمتتون. خواهر فریبا، شما یکی از، همونطور که در آخر گفتین، یکی از همیارانی که فقط کار میکنین با این انگیزه که به مقاومت کمک کنین و ما همیشه ارادتمند شما هستیم. شما منو شرمنده کردین از نکاتی که ابتدا گفتین. همونطور که گفتم همه این عواطف شما بر مسئولیت ما مجاهدین اضافه میکنه. نکاتی که شما بهش اشاره کردیم، به طور خاص سر بحث زندان که چطوری هسته شما در داخل زندان کمک مالی جمع میکرد، واقعا همینطوره. منم در یادم میاد از همون دوران دانش آموزی که به اصطلاح به سازمان پیوستیم، همیشه یه قلکی دستمون بود، تو هر جایی که میرفتیم از جمع دوستان تا خانواده تا فامیل فقط یه کار میکردیم، کمک مالی جمع میکردیم برای اینکه به اصطلاح به سازمان بدیم برای فعالیتامون. خیلی برام جالب بود الان اشاره کردیم به زندان. خیلی ممنون از کمک همه دوستانی که اسامیشون رو گفتین و خودتون و برادر سیامک. سلام همگی ما رو به همگی اونها برسونین و تشکر میکنیم.
2: بله، با تشکر از شما و با سلام به بهمن عایق عزیز از آلمان.
8: با سلام خدمت شما و همینطور خانم مرجیه باباخانی، خیلی خوشحالم که امروز این امکان رو به وجود اومد که با شما خیلی کوتاه صحبت کنم. قبل از اعلام کمک مالی از شهر گوتینگن آلمان، خواستم یاد مجاهد خلق حسین شریعتی که از شهر گوتینگن آلمان به مجاهدین پیوست رو گرامی بدارم. خبر پرکشیدن حسین شریعتی رو امروز صبح از پیما شنیدم. جا داره که یاد او را گرامی بداریم، به خصوص حسین سالیان قبل دانشجوی کشاورزی در دانشگاه گوتینگن، یعنی شهر ما بودش. امیدوارم که بتوانیم در این شهر راه او را ادامه بدیم. فعالیت هایمون رو باید با یاد او که از کوشندگان این پهنه بود اتقا بدیم. در سخنرانی خانم رجوی که در کهکشان امسال تحت عنوان تعهد من جملاتی گفتند که چه آینده تابناکی در انتظار مردم ایران هست، که تحت عنوان تعهد من با اجازتون خیلی کوتاه براتون دوست دارم این جملات رو خیلی کوتاه براتون اینجا بگم. خانم رجوی میفرمایند: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت و مرام و عقیده و با هر دین و آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی هستش. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مسئول است، تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون. من در انتها میخوام بگم عهد مریم عهد همه ماست. کمک مالی از شهر گوتینگن آلمان رو من برای شما اعلام میکنم. شهری که مجاهد صادق حسین شریعتی در اونجا به تحصیل پرداخت و بعدش به مجاهدین خلق ایران پیوست. کمک مالی جمع‌آوری شده فعلا در این شهر خانم مهوش 300 یورو آلمان رو من برای شما اعلام میکنم. شهری که مجاهد صادق حسین شریعتی در اونجا به تحصیل پرداخت و بعدش به مجاهدین خلق ایران پیوست.

0: 10,300 یورو، مجموعاً 10,670. این قسمت اول جمع‌آوری همیاری ما هستش در گوتینگن که امروز من اینجا اعلام میکنم و براتون آرزوی بهترین ها، آرزوی پیروزی دارم و از خدمتتون خداحافظی میکنم.
1: درود بر شما بهمن عزیز.
2: درود بر برادر بهمن، خیلی ممنون. و چقدر یاد برادر حسین رو، حسین شریعتی رو برای ما، این که از شهر گوتینگن و به اصطلاح از یاران قدیمیشون بودین صحبت کردین. ما هم خبر پرکشیدنش برامون غیر منتظره بود لحظه ای که شنیدیم، همین احساسی که شما گفتین. ولی چقدر جالب شما در پایان جملاتتون گفتین ما فعالیت هامون رو با یاد حسین شریعتی ارتقا میدیم. چقدر جالبه که در مقاومت ما هر مجاهدی که پر میکشه و میره دوباره یادش، راهش و تمام خاطراتش میشه نقطه انگیزه برای مبارزه بیشتر با این رژیم. درود بر شما. و همونطور که گفتین عهد مریم عهد ماست. چقدر به دلم نشست که عهد همه ما عهد مریم در 20 ژوئن 2026. درود بر شما و ممنون از کمک‌های بسیار ارزشمندتون. ضمناً من هم بسیار مفتخرم که با تک تکتون صحبت میکنم و کوچیک همه شما هستم.
0: ما هم همینطور با آرزوی بهترین ها برای همه شما.
2: درود بر شما.
1: درود بر شما بهمن عزیز. خارمرزی تماسا خیلی زیاده، ما تلاش بکنیم که به سرعت این تماسا رو وصل بکنیم که بتونیم صحبتهای دوستان رو بشنویم. وصل میشیم به استرالیا و صحبتهای خواهرمون شایسته. خواهر شایسته بفرمایید. خواهش بکنم. سلام میکنیم به شما.
3: با سلام خدمت شما برادر احمد رضا و خواهریگانه عزیزم، خیلی دوستتون دارم خواهریگانه.
2: من بیشتر
3: فدای شما. میخوام یادی کنم از خواهر مجاهد و عزیزمون خواهر سارا مختار، مسئول استرالیا بودنشون، که چندین ماه پیش از میان ما پر کشید. درود بر روح پاک و مهربون خواهر سارا. پارسال همین روزا خواهر سارا با چه شور و شوقی در جمع‌آوری و تنظیم کمک‌های جمعی یارانش در استرالیا تلاش میکرد. امسال جاش در کنارمون خیلی خیلی خالیه، اما یاد شور و شوق و تلاشش همچنان با ماست. روش همیشه با ماست، یادش گرامی، راهش پر رهرو باد. سلام و هزاران درود به همه مردم مقاوم و آزادی خواه ایران و همه رزمندگان اشرف سه و به همه حامیان و یاران مقاومت. امروز بودنم در کنار شما برای من فقط یک افتخار نیست، یک مسئولیت، یک تجدید عهد است. تجدید عهد با آزادی، با کرامت انسانی، با حق حاکمیت مردم ایران و با مردمی که سالها برای آزادی بهای سنگینی پرداختن. از سال 2025 تا کنون درد و رنج مردم ما بیشتر شده است. سرکوب، اعدامها، فشار، فقر بیشتر شده، اما در برابر آن ایستادگی و مقاومت مردم ایران نیز بیشتر شده. ما در سالی که گذشت تلاش کردیم سهم خودمون رو در همراهی با این جنبش آزادی خواهانه و ضد استبدادی به انجام برسونیم. صدای معلمان، دانشجویان، زندانیان سیاسی و زنان و مردان باشیم که در مقابل دیکتاتوری مذهبی ایستادن و مبارزه را پیش میبرن. میخواهم از چیزی صحبت کنم که برای من بیشتر ارزشمند است، از انسانیت، همبستگی و همیاری، از صمیم و همیاری، از صمیم قلب از همه هموطنان آزاده ایرانی و همه دوستان و همه هموطنان استرالیایی من که در طول این سال با حمایت و کمک‌های بی‌دریغ خود در کنار ما بودند.

0: صمیمانه تشکر میکنم. ما هر روز شاهد این همبستگی هستیم. در شرایطی که رژیم ضد بشری جوانان و رزمندگان آزادی را سرکوب و اعدام میکند، مردم بیشتری در کنار مقاومت مردم ایران نیستند. انسانهایی را میبینم که خودشان در فقر و تنگدستی هستند، اما با همان داشته اندک خود حتی با 20 سنت برای مردم ایران کمک میکنند. و یا انسانهایی با شرافتی که بی دریغ با ابراز احساسات و همدردی و کمک خودشون در کنار مردم ایران در این مبارزه تنها نمیگذارند. بله، 20 سنت چقدر این مبلغ بسیار بسیار اندکیه، اما وقتی از صمیم قلب یک انسان محروم داده میشه، ارزش اون از هزاران دلار بیشتره. چون این فقط پول نیست، این عشق، همدلی، انسانیت و باور به آزادیه. و این همبستگی بیدلیل نیست. همان گونه که خانم مریم رجوی بیان کردن، مقاومت مردم ایران در هیچ شرایطی، به هیچ قیمتی و تحت هیچ فشاری از حق آزادی، حق حاکمیت مردم ایران و حق مقاومت در برابر دیکتاتوری و فاشیسم دست نخواهد کشید. و همینجاست که نقش سیمای آزادی برای رساندن این مبارزه به خوبی و درستی روشن می شود. و به همین دلیل به همه همیارانم می گویم از حمایت و همبستگی از انسانیت شما سپاسگزارم. مردم ایران در تلویزیون سیمای آزادی صدای شما رو میشنوند و همبستگی و همیاری شما رو میبینند و هرگز فراموش نخواهند کرد. چراغ همیاری روشن است و صدای آزادی خاموش نمیماند. با اجازه شما گلریزان برخی از همیاران رو حضورتون اعلام میکنم.
1: بفرمایید.
0: مادر صادق پور 650 دلار، اعظم 450 دلار، دانیال 450 دلار، دلا 100 دلار، مریم 350، زیبیار 350، پریس 100، نیلو 100، امین 650 دلار، امید 1500 دلار، دنی 100 دلار، انجمن زنانمان 5000 دلار، فریبا 650 دلار، رکسانا 500 دلار، کیانوش 500 دلار، مسعود 5000 دلار، اینا 250 دلار، بل 250 دلار، خالد 300 دلار، سوسن 650 دلار، محمد 600 دلار، خودم 500 دلار و 1000 دلار هم از طرف یکی از هموطنان که اسمش رو نمیخواست ببرم با من در زمانی که روی خط منتظر بودم پیام دادن که جمعاً 20000 دلار میباشه. درود بر شما خواهر.
2: درود بر شما برادرم. منم سلام دارم خدمت شایسته عزیزم. گفتم من خیلی خیلی به تو ارادت دارم، خیلی دوستت دارم و میدونم که در همه صحنه ها هستی، از پاریس تا آمریکا تا استرالیا، هر جا خلاصه دردی هست شایسته هست و مشغوله. یک جمله خیلی زیبا گفتی مهم پول نیست، عشق و همدلی و انسانیت و همبستگی. درود بر تو، خیلی عالی گفتی. ممنون از همه این دوستان عزیز، به خصوص به مادر صادق پور عزیز سلام ما رو برسون و خسته نباشید بگو که من میدونم که با اون وضعیتشون چجوری امسال کهکشان آمده بودن و به تک تک نفرات دیگه که دیگه الان در وقت نمیتونم اسمشون رو بیارم، خسته نباشید بگو و تشکر ما رو برسون. قربان تو، با تشکر از کمک شما.
1: منم تشکر میکنم. قبل از اینکه تماس بعدی رو من اعلام بکنم، میخواستم به اطلاع برسونم که تعداد زیادی از دوستان هستن که روی خط هستن، بعضا چندین ساعت هست که منتظر وصل به استودیو و اعلام همیاریشون هستن. خواهش میکنم که دوستان حتی الامکان کوتاه‌تر صحبت بکنن، که هرچند سخته میدونم، ولی که بتونیم ما همه تماس‌های دوستان رو داشته باشیم و همه بتونن صحبتشون رو بکنن. دوست عزیزمون مرتضی از هلند روی خط هستن، سلام میکنم خدمت شما، بفرمایید. سلام علیکم.
2: سلام
3: علیکم.
1: صدای شما یه مقدار پایینه.
3: الو.
1: الو سلام علیک.
3: صدای من میاد الان؟
1: بله صدای شما میاد، بفهمی خواهش می‌کنم.
3: سلام دارم خدمت شما خواهر یگانه عزیز.
2: سلام بر شما.
3: و هر کی شما عبد روزی عزیز. و تبریک میگم مسلمین اولیزارو. درود می‌فرستم به تمام رزمندگان آزادی از اشرف تا تهران و سراسر جهان. به من گفتن سه دقیقه بیشتر نمی‌تونی صحبت کنی، ولی من سعی می‌کنم خیلی سریع صحبت کنم. هر جا سلام دیدید قطع می‌کنم. بابک از 40 میلیون تومان از اردبیل و محمد عزیز 50 میلیون تومان از تبریز همراه با یک نامه برای شما فرستادن که اگه ایزه بدین من اونو قرائت کنم خیلی
1: جا. خواهش بکنم.
3: با سلام و درود خدمت همه دستم در کاران و برگزار کنندگان سیونی گلریزان. گلریزان آزادی. من به خوبی میدانم که مبلغ کمبکی من در برابر هزینه های سنگین این راه دشوار بسیار ناچیزه است. اما باور دارم که ارزش هر قدم به نیت تعهد و ایمانی است که پشت آن قرار دارد. و همین دلیل خواستم با همین سهم کوچک یک بار دیگر با تمام وجود اعلام کنم حاضر حاضر حاضر. این کمک تنها یک مبلغ نیست، عهدی است که با قلب و وجدان خود می‌بندم، عهدی برای همراهی با راهی که برای آن بهای سنگینی پرداخت شده و همچنان پرداخته می‌شود. از اینجا با همه احترام و ارادت درود می‌فرستم به همه کانون‌های پیشکشی که با وجود تمامی خطرات، تهدیدها، حتی احتمال دستگیری همچنان مستمر ایستادن و شعله های مبارزه و قیام را روشن و زنده نگه داشتن. پایداری و فداکاری آنان چراغ الهام بخش استقامت برای بسیاری از میهنان است. همچنین با نهایت احترام یاد و خاطره همه سربازان بی‌مزار را گرامی بینیم. آنان که به هیچ تردید با آگاهی جان ارزشمند خود را مثال این راه خونبار کردند، به روان پاکشان بودید بکرستند، یادشان همواره در بیدها زنده و راه و نومشان جاودان میکنند. همچنین سلام برسند به همه زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی محکوم اعدام که با اراده فولادین و ایستادگی تحصیل در انگیز خود در برابر سخت‌ترین فشارها مقاومت کردند. امیدوارم روزی فرا برسد که هیچ انسانی به دلیل باور بر عقیده خود در زندان نباشد و آزادی و عدالت و کرامت انسانی سهم همه مردم این سرزمین باشد. در پایان از همه شما که با حضور و همراهی خود این همبستگی را معنا می‌بخشید صمیمانه سپاسگزارم و برای برگزار کنندگان این برنامه آرزوی موفقیت، سربلندی و تداوم این تلاش های ارزشمند را دارم. محمد از تهران.
1: درود بر شما.
3: من میخوام استفاده کنم از بیانات برادر مسعود که چرا سیما، چرا به سیما باید کمک کنم. ایشون میفرماید در اتاق دربستی که جماعتی در آن حضور دارند و تاریکه، عاقل ترین فرد توی این جمع کسیه که میره کلید برق رو میزنه و چراغ رو روشن میکنه تا همه همدیگه رو ببینند. کار سیمای آزادی دقیقاً همینه. پروژکتور انداختن بر خانه اشباح استعماری ارتجاعی و مشخص کردن راه با چراغ راهنمای عمل مرگ بر ستمگر، چه شاه باشون چه رهبر. میخوام استفاده کنم از بیانات خانگیب عزیز به تعریف میده راه هر چیست، راه حل واقعی سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. تا این دیکتاتوری سر کار است، نه از صلح، نه از آزادی و نه از نان و نه از عدالت خبری نیست. رژیم آخوندی در برابر قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته دوام نخواهد آورد و این یک اصل اساسی است که رژیم ایران از دستگیری و اعدام و نقض مستمر حقوق بشر، از بمب سازی اتمی و از جنگ و تروریسم هرگز دست بردار نیست، اما در برابر قیام و مقاومت سازمان یافته دوام نخواهد آورد. یک کمک جمعی هم هستش که اعلام میکنم خدمتتون. مهناز و مرتضی 1500 تا، پریسا 2000 تا، آسیه 500 تا، مهدی 400 تا، مصطفی 1000 تا، ادره 300 تا، مریم 1200 تا، جمعاً 9600 تا که تقدیم حضورتون میشه. و اما برای کسایی که مرددن و این برنامه ما رو دارن میبینن، هر اون برنامه سیمای آزادی رو، میخوام وام بگیرم اگر اجازه بدید از شاعر انقلابی مجاهد خلق در اشرف، از محمد قرایی. این چند بیت شعرم تحمل کنید، این وقت رو به من بدید، اگر اجازه میدید من اینو براتون فراحت کنم. که دید شب در این وطن از این شبان شبانه تر، که دید موج جوی خون به خاک از این نوانه تر، ده بند کین و جهل اسیر کبوتران مهرا، که دید خلق بیگنه از این بیاشیانه تر، یا که بازوان ما به یکدیگر گره شود، که آوریم در وطن زمانه ای زمانه تر، بیا که باغ و دشت ما شود دوباره سبز و تر، بیا که واژه ها شود ز شعرها ترانه تر، بیا که چهر کودکان که شسته شد ز اشک ها دوباره بشکفت چو گل، ز گل شقایقانه تر، برای مرز پرگوهر که عاشقش توی و من، به جنگ دیب کین بیا ز عشق عاشقانه تر، ز شعله پر زبانه تر، ز عشق عاشقانه تر، ز شعر شاعرانه تر، ز باد بیکرانه تر، ز رودها روانه تر، قیام کن قیام کن، به ارتش شراره ها بیا و ثبت نام کن، دلت ستیز شب ستیز، دلت کجاست هموطن، یا که بشکند ز تو شب از سپیده سحر، به خوش سال فاجعه خروش کن خزر خزر، به این شبان بی سحر شراره زن شرر شرر. ممنون از لطفتون و از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: درود بر شما.
2: درود بر شما برادر مرتضی. شراره زن شراره زن. درود بر شما. با تشکر از کمک هاتون، شما دیگه همه صحبت ها رو کردین، من فقط میخوام بگم که واقعا با این وضعیت اقتصادی در داخل و این شرایط معیشتی، کمک هایی که از داخل کشور اعلام میشه بسیار ارزشمنده و بسیار، من تحت تاثیر نامه‌ای که از برادرمون از تبریز خوندین قرار گرفتم. با تشکر از شما.
1: با تشکر از شما و سلام میکنیم به ایتالیا و دکتر حسین وسیق. بفهمین خواهش میکنم.
4: صدای من میاد؟
1: بله بله بفهمین خواهش میکنم.
4: بله بله. با سلام به خواهر عزیزمون خاریگانه و برادر احمدرضا، که واقعا افتخاریست من در حضور این مجاهدین اجازه صحبت پیدا کردم و اینو دارم از صمیم قلب بگم و با صمیمان ترین تبریک ها به مناسبت این سیومین گریزان سیمای مقاومت تلویزیون ملی ایران. امروز درباره رسانه صحبت میکنیم که برای ما فقط یک شبکه تلویزیونی نیست. اینا رو من دارم رو به مردم ایران میگم با یک تقریبا یک متنی ساده. سیمای آزادی سیمای مردم ایران است. صدای مقاومت است و فریاد حقیقت است. صدای خانواده‌های داغدار است. صدای زندانیان و دادخواهان. صدای جوانانی که آینده آزاد میخواهند و صدای زنان و مردانی که در برابر ظلم ایستادند در کشوری که حقیقت را سانسور میکنند و دروغ را به جای خبر مینشانند، داشتن یک رسانه مستقل و مقاوم خود یک ایستادگی بزرگ است. سیمای آزادی دیوار سانسور را میشکند و اجازه نمیدهد صدای مردم ایران در تاریکی و سکوت گم شود. چرا میگوییم سیمای آزادی سیمای مقاومت است؟ چون از دل مقاومت برخواسته، با مقاومت ادامه پیدا کرده و با مقاومت معنا گرفته. هر بار که خواستن این صدا را خاموش کنن، دوباره از راه دیگر به مردم رسیده است. این یعنی قدرت حقیقت. حقیقت را میتوان سانسور کرد، میتوان تهدید کرد، میتوان بر آن پارازیت انداخت، اما حقیقت را نمیتوان برای همیشه خاموش کرد. رژیم از این صدا میترسد، چون سیمای آزادی فقط خبر نمیدهد، آگاهی میسازد، فقط گزارش نمیکند، امید میآفریند و فقط واقعیت را بازگو نمیکند، مردم را به یکدیگر پیوند میدهد. سیمای آزادی به مردم ایران میگوید شما تنها نیستید، صدای شما شنیده میشود، رنج شما دیده میشود و مبارزه شما فراموش نخواهد شد. امروز حمایت از سیمای آزادی فقط حمایت از یک رسانه نیست، حمایت از صدای مردم ایران است، حمایت از حقیقت است، حمایت از مقاومت است و حمایت از امید به فردای آزاد است. در روزگاری که تلاش میکنن صدای آزادی را خاموش کنن، ما باید صدای حقیقت را بلندتر کنیم. باید نشان دهیم که مردم ایران تنها نیستند. باید نشان دهیم که مقاومت زنده است و باید نشان دهیم که امید با وجود همه سختی‌ها همچنان زنده است. و در پایان با تمام احترام و ارادت درود می‌فرستم به برادر مسعود، شیر همیشه بیداد، و درود می‌فرستم به خواهر مریم، مریم مهرتابان، و با افتخار حمایت خودم را از برنامه 10 ماده‌ای برای ایران آزاد و دموکراتیک اعلام میکنم. چشماندازی برای ایران آزاد و دموکراتیک و مبتنی بر حقوق و آزادی مردم. اوج نهایی علارب میخواستم در آخر اینم یه درود بپرسم به مردم ایران، درود بر مقاومت مردم ایران، درود بر زنان و مردان آزادی خواه ایران، و درود بر کانونهای شروشی و درود بر سیمای آزادی، صدای مردم ایران، صدای مقاومت، صدای حقیقت و صدای آینده.
1: درود بر شما.
4: خواهش میکنم در آخر میخواستم هدیه جمعی، هدیه به سیمای آزادی و کمک جمعی از دوستان رو خدمت حضورتون اعلام کنم. حمید 1500 یورو، هوشنگ 2500 یورو، سحر و بهرنگ 500 یورو، سیپی 130 یورو، و از طرف من کمک ناقابلی 2500 یورو. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادین، ازتون متشکرم.
1: درود بر شما.
2: سلام بر دکتر حسین وسیق و با تشکر از کمک‌های بسیار ارزشمندتون. و چقدر زیبا گفتین که حمایت از سیمای آزادی نیست، حمایت از یک مقاومت، حمایت از یک جنبش مستقله. ما هم با تمام احترام و ارادتی که به شما داریم به شما افتخار میکنیم. با تشکر از شما.
1: سلام میکنیم به خواهرمون پروانه از فرانسه، بفرمایید. خواهش کنم.
5: با سلام به شما برادر احمد رضا گرامی و همینطور همه همکارانتون در سیمای آزادی، سلام و ارادت همیشگیم هم به مهمان گرانقدر برنامه، خبرگانه عزیزم که خودشون یکی از شاخصهای فدا هستند که من و ما برای همیشه مدیون ایشون و دیگر عزیزان هستیم. در ادامه به خواهران و برادران مجاهد در اشرف سه و همینطور سراسر جهان سلام میکنم و هزاران درود به قانونهای شورشی و زندانیان سر موزه. به قول ملک الشعرای بهار، هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد. بله، ما همه عاشقان راه آزادی با شوق و اشتیاق در صفهای چند ساعته منتظر میمونیم تا فقط اعلام کنیم هستیم، حاضریم و بدهکار، تا ادای کوچکی از دین خودمون رو به مقاومت کرده باشیم، که به نظرم این زیباترین سرمایه گذاری برای دوام انسانیت و از طرف دیگه برای زندگی نگه داشتن آرمان آزادیه. عدد 3 همه چی رو با خودش داره و این اتفاقی نیست. این همیاری و همیاری های سابق، همطور که در شرموز گذشته دوستانمون گفتن، صرفاً اعلام کمک مالی نیست، بلکه داستان نسل های به هم پیوسته یک از 61 سال پیش تا الان جاری و ساری بوده. یعنی سوژه کمک مالی یکی از جلوه های فرهنگ و مناسبات غنی و ریشه‌دار مجاهدین در این سال هاست که در واقع میشه گفت سنتیه که از همون آغاز تأسیس سازمان به دست بنیانگذاران شکل گرفته و تا کنون گسترش پیدا کرده و این حاصل تشکیلات منسجم و قویه که با چندین سال سابقه است که دشمن در واقع در این سالها در صدد از بین بردن اون بوده. اما علارغم همه اون توطئه‌های شیخ و شاه، ما بالنده تر از همیشه این مسیر رو با همه سختی‌هاش ادامه دادیم، حتی به قیمت جان، که از همون روزهای اول بعد از 3 خرداد رژیم به دنبال تمام اون افرادی میگشت که فقط کمک مالی کرده بودن، که اتفاقا دیروز برادر حبیب نام اونها رو ذکر کردن و تمام اون افراد سربدار شدن فقط به جهت کمک مالی. من در اینجا میخواستم در ادامه با همون جوری که برادر مسعود یادآور شدن در پیام 3 خرداد، گفتن که اثبات جایگزین دموکراتیک مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن است. ما در واقع همه این رسالت و هدف رو بر دوش خودمون گذاشتیم و به قول خواهر مریم متعهد شدیم که من و مثل خواهر مریم در دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران عهد بستیم تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونمون، تا زمانی که آزادی ایران فرا برسه و به مردم هدیه داده بشه. من در اینجا کمک های ارزنده و همیاری تعدادی از دوستان رو که تقدیم سیمای آزادی کردن نام میبرم. اینجا به من هی مرتب میگن وقت کمه، من خیلی از صحبتامو خلاصه کردم. بابک و بندیک 200 یورو، سبرینا 50 یورو، مهناز 50 یورو، مریم شریفی 50 یورو، آریانوش 50 یورو، نیوشا 50 یورو، تئو 50 یورو، نگار 20 یورو، فرزاد 10 یورو و خودم 970 یورو که متعهد شدم، و همینطور منیر و امیر 800 یورو، بهاران 200 یورو، ماهان 2000 یورو، مجموعاً 5500 یورو. در آخر میخوام یادی از مربی، آموزگار و راهنمای خودم که در این مسیر مدیونش هستم یاد کنم، از برادر عزیزم علیرضا معدنچی، که سپاسگزار او هستم که من رو با سازمان آشنا کرد و تا الان بر عهد و پیمان که با او بستم حاضرم و تا آخر هم پیمان با او، و در حقیقت او که قلم و قدم و صداش برای بیان حقیقت بود، به همین جهت 5 ماه بعد از انقلاب با صدای ماندگارش اعلام موزه کرد، و همچنین یاد مجاهد صدیق حسین شریعتی رو گرامی می‌دارم. راهشون پر رهبر.
1: درود بر شما.
2: درود بر شما پروانه عزیز. پروانه همه صحبت ها رو شما گفتی، به خصوص در این پایان که یاد برادر عزیزمون علی صفا رو یادآوری کردی، یکی از برادران به اصطلاح ارزشمندی که از همکاران برادرانمون در سیمای آزادی. یک نکته در صحبتات اشاره کردی به نقل از پیام برادر که اثبات جایگزین دموکراتیک مستقل بر دوش فرزندان میهنه. بله، به درستی گفتی، این جایگزین دموکراتیک رو به طور خود به خودی هیچ کدام از این به اصطلاح دنیای استعمار ارتجاع نمیپسنده، این بر دوش و بر جزء وظایف ماست. و گفتی سوژه کمک مالی نیست، یکی از جلوه های به اصطلاح این پیوند این نسل ها و این تشکیلات منسجمه. به نکات صحبتت اشاره نمی کنم، همه نکات رو گفتی. درود بر خودت که واقعا در همه صحنه ها مسئولیت پذیر و فعال هستی. کمک هایی که اعلام کردی رو از قول ما از همه تشکر کن و خسته نباشید بگو و امیدوارم که ادامه بدین رزم رو و روزهای بعد، چون خودت یکی از جمع آوری کننده ها هستی، این تعهد و افزایش بدی. درود بر تو.
1: بله، من تشکر میکنم از خواهرمون پروانه و سلام میکنم به انگلستان و آلمان. ابتدا خواهرمون آرزو از انگلستان و بعد خواهرمون زری کاظمی از آلمان. خواهر آرزو بفهمید.
6: سلام میکنم خدمت شما.
1: سلام باشد.
6: و خیلی مفتخرم که در حضور خواهر یگانه عزیز با شما صحبت میکنم. تبریک میگم سیومین گریزان همیاری رو و همینطور از اینکه به من فرصت دادین با هموطنانم صحبت کنم. خیلی از شما متشکرم. خواستم که سر تعظیم فرود بیارم در مقابل خانواده های شهدا، کسانی که داغدار شدن در ایران، و همینطور همه فداکاری ها و ایثارهایی که برای آزادی مردم ایران داره صورت میگیره سر تعظیم فرود بیارم. از یک طرف ما خلقی هستیم، ما مردمی هستیم، مردمی که ظلم و رنج زیادی بهمون وارد شده، ولی از اون سو ما با داشتن رهبری مثل برادر مسعود و خواهر مریم استوار ایستادیم و بیا بیا میگیم و عزم و رزم و جزممون بر اینه که آزادی رو حتما محقق کنیم. من میخواستم اینجا یک یادآوری بکنم از توطئه 17 ژوئن. دختر من اون موقع 1 سالش بود. بسیار برای من سنگین بود روزی که شنیدم خواهر مریم دستگیر شده و به اقامتگاهشون حمله شده. یه دفعه همه دنیا به سر من فرو ریخت. حالا چی میشه؟ حالا امید مردم چی میشه؟ حالا کی مردم آزاد میکنه؟ به هر حال کم و بیش ما رنج مردم رو داشتیم، ما هم تو ایران بودیم، هم دیدیم هم کشیدیم، نه به اندازه اونایی که تو زندان بودن، نه به اندازه اونایی که داغدار شدن. اما از خودم سوال میکردم حالا چه اتفاقی میفته، حالا باید چی کار کرد؟ تازه در واقع من جز با آدم های تازهی بودم که با سازمان آشنا شده بودم. اینقدر همه راه ها برام بسته بود که اصلا نمیتونستم سر بلند کنم. بعد یه دفعه دیدم اصلا همه دنیا توطئه کرده، همه قدرت های دنیا داره یه کارایی میکنه، من میتونم چی کار کنم؟ یه آدم عادی، یه آدمی که فقط آزادی میخواد، یه آدمی که میخواد برای مردمش یه کاری بکنه، در مقابل این دولت ها، در مقابل این قدرت ها چی کار میتونه بکنه؟ چه جوری سربلند کنیم؟ چی کار کنیم که بعد این فداکاری های هوادارا، مجاهدی یه دفعه برای من یه چیزی رو اثبات کرد. ما میتونیم، ما قدرت داریم. هر یکی که ما میتونه صحنه رو عوض کنه. کاری که قریگانی عزیزم، ندای عزیزم اینجا پیش ما بود تو انگلیس، اگه بخوام تک تک اسما رو ببریم وقت نمیشه، ولی هر کدومشون یه درس بزرگی به ما دادن. من فکر میکنم که وقتی به ما میگن که، وقتی از برادر موسی، من فیلماشو دیدم، اون موقع افتخار نداشتم، که میگه که چرا ما نباید امیدوار باشیم، تا فرمانده وحید، فرمانده نعیم، فرمانده مهدی، همشون چرا نباید امیدوار باشن؟ چرا نباید توانایی خودشون رو کم ببینن؟ چرا نباید ایمانشون کم باشه؟ برای اینکه این مقاومت، این خانواده مقاومت دست و جیب خودش میکنه، هرچی داره میذاره، هرچی داره. برای همین هیچی جلو راش نیست، هیچی سد راش نیست. برای همینی که ما هوادارا، ما مجاهدین، این جمع مقاومت ایمان داره، برای اینکه کارایی کرده نشدنی. درسته سرنگونی رژیم خیلی سخته، ولی شدنیه، چون ما دست به کسی ندوختیم، رو پای خودمون بایستادیم. من فکر میکنم که وقتی برادر مسعود میگه بی دلیل نیست که هر وقت یاد مردم ایران یا حرف میشه میگه خلق قهرمان ایران، خلق قهرمان ایران، سالهاست اثبات کرده خلق قهرمان ایرانه. الانم با وجود این مقاومت سازمان یافته، این تشکیلات محکم و آهنین، هممون میدونیم که این محقق میشه. اگر میخوایم که زودتر محقق بشه، تعداد بیشتری میخوایم، پول بیشتری میخوایم، امکانات بیشتری میخوایم. قهر مریم میگه حالا که کرامت انسانی رو به مسلخ کشیدن، عهد من اینه که از شرافت و انسانیت مردم ایران دفاع بکنم، اونو بارز بکنم، اونو نشون بدم. الگوی ما شماها هستین، کسی که تو این دنیا، دنیایی که انسانیت جایی نداره، کشورهای دیگر رو نگاه کنه، همه جا الان دولت ها، قدرت ها معلوم نیست چه توطئه دیگه درست کنن، رضا پهلوی باشه، سلطنت طلبا باشن، کسی دیگه ای باشه، این آلترناتیوهای دروغی رو درست کنن، تو دود و دم کنن. خب ما که میدونیم با اینا که رژیم سرنگون نمیشه، سالیان داره خون ریخته میشه. من خواستم بگم که هزاران تبریک به خودم که عضوی از این مقاومتم، که قطره کوچکی از این دریای بیکرانم و میتونم، فرصت دارم، وظیفه دارم که بخشی از سرنگونی رژیم باشم. و واقعا دست تک تک شماها استادا اسطوره ها رو میبوسم، بهتون افتخار میکنم که اصلا اتفاقی افتاده که من با شما آشنا بشم، شما رو بشناسم، از شما یاد بگیرم، خدمت مردمم بکنم، به وظیفم عمل کنم. حالا این سیمای آزادی یه فرصتی رو برای ما به وجود آورده که هر کسی در هر جای دنیا با هر عقیده و مرام، فقط آزادی خواه باشه، میتونه سهمی داشته باشه. ما خیلی ضربه خوردیم، ممکنه که بیشتر از این هم بخوریم، ولی آب دیده شدیم، ولی راه و یاد گرفتیم. ما خودمون تاریخ خودمون رو میسازیم، مینویسیم، و این افتخار ماست که سیمای آزادی میتونه اینو نشون بده به جهانیان. من هزار هزار بار به شما تبریک میگم بابت این مقاومت خونین و ساختن فرماندهان بزرگی مثل فرمانده وحید نعیم و همه بچه های دیگه. خیلی خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادین. اجازه بدین که کمک ها رو اعلام کنم. خلیل مریم علی جمعاً 750 تا، یه هموطنی 100 هزار پوند، بهار 50 تا، علی آرزو 200 تا، محمد 100 تا، که مجموعاً 101,100 پوند میشه. تقدیم راه آزادی و سیمای آزادی. به قول اون دوستمون که کانون شورشی عزیزم که از ایران زنگ زد و گفت من دیوارا رو براتون نقاشی میکنم و مینویسم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر رجوی. پاینده با ایران و ایران.
1: درود بر شما خواهر آرزو. خیلی عقب هستیم از تماس ها، فرصتمون خیلی کمه. اجازه بدین خواهر زری از آلمان رو وصل بکنیم. خواهش بکنم که در تماس های مدار کوتاه‌تر صحبت بکنیم که بتونیم از شرمندگی بقیه‌ای که پشت خط هستن در بیاییم. بفرمایید خواهر زری.
7: منم سلام و درود بفرستم به شما و خواهر یگانی عزیزم، سمبول فدا و سمبول ایستادگی، و به همه دستندرکاران سیمای آزادی و همه یاران مقاومت. میدونم که خودم الان چند ساعت پشت خط هستم، دوستان دیگر هم هستن، و مطمئنن که میخوایم همه برنامه رو در واقع همه میخوان احساساتشون رو بگن و انتظاراتی که در واقع از دیگر هموطنان دارن. من سعی میکنم کوتاه کنم. من فقط میخوام بگم که هر سال با برگزاری گلریزان سیمای آزادی این سوال توی ذهنم نقش میبنده که اگر سیمای آزادی نبود چه کسی تاریخ این مقاومت سرفراز و خونبار رو روزانه برای مردم ایران و جهان روایت میکرد؟ چه کسی ما رو با سربه‌داران دهه 60 یا قتل عام شدگان 67 آشنا میکرد؟ اگر سیمای آزادی نبود چه رسانی از مادران و پدران داغدار و از هزاران جوانی میگفت که در برابر رژیم ایستادند و جونشون رو فدا کردند؟ اگه سیمای آزادی نبود چه رسانه‌ای بود که در دل تاریکی و یأس امید رو زنده نگه داره؟ چه رسانه‌ای بود که صدای اعتراض و خروش مردم ایران رو از کوچه های ایران تا شهرهای مختلف جهان منعکس کنه؟ کدوم رسانه تلاش، شجاعت و ایستادگی کانونهای شورشی در ایران رو به تصویر می کشید؟ و چه کسی از وحید، پویا، بابک، مهدی، نعیم و هزاران گل سرخی می گفت که آگاهانه راه آزادی رو انتخاب کردند و تا آخرین نفس بر سر آرمانشون ایستادند؟ برای ما سیمای آزادی فقط یک تلویزیون نیست، صدای یک مقاومته، مقاومتی سازمان یافته و مستقل، صدای آزادی خواهی مردمیه که نباید فراموش بشن. امروز که تصاویر سربه‌داران، جان باختگان و خانواده‌های داغدار هنوز از برابر چشمان ما کنار نرفته، با آیا میتونیم نسبت به سرنوشت این صدا بی تفاوت باشیم؟ آیا میتونیم در برابر رسانه‌ای که با فداکاری و بدون چشم داشت صدای مردم ایران و کانونهای شورشی رو به جهان میرسونه تنها تماشاگر باشیم؟ فکر میکنم پاسخ کاملا روشن نه. برای همینه که میبینیم یاران مقاومت ساعت ها منتظر میمونن تا در این گلریزان شرکت کنن و بگن ما با شما هستیم، ما شما رو تنها نمیذاریم، ما عهد کردیم که صدای مردم ایران رو بلندتر کنیم، صدای شهیدان رو زنده نگه داریم و اجازه ندیم تاریخ این مقاومت تحریف یا فراموش بشه. پس وظیفه امروز همه ماست که با تمام توان به مسئولیتمون عمل کنیم، چون کمک به سیمای آزادی فقط کمک به یک رسانه نیست، کمک به زنده موندن یک صداست، صدای آزادی، صدای مقاومت و صدای ایران آزاد. و اجازه میخوام که کمک های جمعی دوستان رو اینجا اعلام بکنم. جمعاً 21,030 یورو هست و من سریع اعلام میکنم: زهرا 100 یورو، بهرام 700، خودم 2,700، علی 500، سیاوش 1,000، معصومه 100، سیمین 500، ساسان 70، رضا 50، یکی از هموطنان 100، رضا دوباره 240، ایرج 300، مرتضی 100، فخری 1,200، رضا 200، محمد 150، جمشید 60، کامیار 100، بهناز 200، اسد 100، امیر 50، فریدون 1,800، احمد 300، فرانک 410 و کامبیز 10,000 یورو. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم و به امید روزی که همین صدا از تهران آزاد، از ایران آزاد به گوش جهانیان برسه.
8: انشالله. با تشکر از شما،
7: ممنون از فرصتی که به من دادید.
1: درود بر شما. خانم عزیزه بدین صحبت های سینا رو هم بشنویم از ساعت. دکتر سینا دشتی سلام میکنم خدمت شما، خوشحالیم با شما هستیم، بفرمایید.
9: خدمت شما، گفتم زمان محدوده ولی جسارتاً چند نکته رو باید عرض کنم
8: اگر ممکنه
9: است. به عنوان یک عرض شهادت میگم، وقتی خانم یگانه فرمودن در رابطه با 17 شهید صدها مجاهد بودن که میخواستند خودشون رو شعله آزادی مردم ایران بکنن، من واقعا اینو عرض میکنم. در همون موقعی که از دوستان ما جلوی وزارت کشور توی حیطه بود که محاصره بودن از طرف پلیس فرانسه، با تلفن تماس گرفت به من، پیام خواهر که داشت پخش میشد رو اونجا گفت و ما بیرون این محوطه بودیم نزدیکای برج ایفل و من به یکی از خواهران گفتم، به من گفت فلانی رو دیدی؟ گفتم بله دیدم، داشت میرفتن اون بالاتر، داشتن میرفتن. گفت برو بهش بگو که قضیه چیه. یکی از خواهران بود که داشت میرفت که خودش رو مشعل کنه. یعنی اینو به عنوان شهادت عرض میکنم خدمتتون که اون روزها رو هیچ کس فراموش نکرده. در همون روزها هم اتفاقا میخوام بگم با آقای حسین شریعتی آشنا شدم و ازشون بسیار آموختم، از صبرشون، از افتادگیشون، از بیرنگیشون، با یگانگیشون، با مسئولیت. واقعا یادشون بخیر که خیلی انسان وارسته‌ای بودن، مجاهد عظیمی بودن. من واقعا خبر سنگینی بود این خبری که شنیدم. یه نکته دیگه هم بود، نکته بود که خواستم اینو بگم. این اولین همیاری هست که برادر عزیزم بهروز شهریاری نیست با ما و امیدوارم که جاش رو پر کنیم. فقط یک مسئله هست الان عرض میکنم چون گفتن وقت نیست. وقتی که ما در یک جنگ به سر میبریم، جنگ پایه‌های سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی داره. الان از لحاظ ایدئولوژیک این رژیم ولایت فقیه کاملا ورشکسته شده با نشوندن کینگ مجتبی اون چیز و تمامیت جمهوریتش از دست داده و مشخص شده که یک سیستم دیکتاتوری کلاسیک عشیرتی بیشتر نیست. از لحاظ سیاسی هم خط مماشات با رژیم شکست خورده و هم خط جنگ خارجی شکست خورده. وقتی این خطا شکست خوردن، به طب اون خطی که همیشه به این دو نرم میگفت اون هست که زمینش باز شده، اونی که زمینه حرکتش باز شده، زمینه پیروزش باز شده، اون خط مقاومت، خطی است که سیمای آزادی اون رو دفاع کرده ازش و اون رو تبلیغ کرده. و از این لحاظ هست که ما در مقطعی هستیم که پیروزی یک مقوله نظامیه. همه مسائلش رو دیگه در این چارچوب باید ببینیم که کی میشه که ارتش آزادی بخش ملی ایران در هیئت کانونهای شورشی، در هیئت نیروهای مقاومت، در هیئت نیروهای دموکراتیک جمهوری خواه ایران بتونه این نظام رو سرنگون کنه. ولی بقیه معادله حل شده است. اینو واقعا از این زاویه عرض میکنم که چون زمینه سیاسی علارغم تمامی تبلیغات رژیم و نیروهای استعمارچی که میخوان یک فیکی رو بسازن، در واقعیت صحنه چیز عوض شده. در رابطه با خودمون، من فقط جسارتم فقط برای که شایستگی داشته باشم اسم فرمانده وحید رو ببرم و اسم نعیم رو ببرم، ازشون یاد میکنم. نعیم میگه در کثافت بی‌هزینگی یک اسم و رسم ایستاده میجنگد، میتوفد، به پیش میرود و نام ایران را در بلندای البرز آواز میدهد. فرمانده وحید میگه اگر ما امروز این قیمت را ندهیم، نسل‌های بعدی ما تاوانی سنگین‌تر باید بپردازد. با توجه به این حرفای عزیزانمون، سردارانمون، من حقیقتش یک تعهدی دادم، معادل 500 هزار کرون یا 50 هزار یورو تقریبا، ولی با این توجه، با شرایط ویژه‌ای که هست و شرایط امسال که میگیم جنگ هاست، این تعهد رو ما یگانی که بشیم یگان سادات، بر حسب تصادف تمامی کسانی که در این یگان هستن همه سگیدن، یگان سادات پذیرش میکنه معادل 100 هزار یورو یا 1,200,000 کرون کمک به سیمای آزادی رو در سال 2026. من امیدوارم که زمان بندی رعایت کرده باشم، ولی واقعا خواهر یگانه افتخار من که در خدمت شما هستم. کلام قادر نیست بگه چه احساسی هست. الان سپاسگزارم از زمانی که دادید. موفق و معید باشید. خیلی مخلصم، خیلی دوستون دارم. همه عزیزان و مجاهد سرور ما هستید.
2: درود بر شما. برادر سینا،
1: آره یگانه یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، باید وقتشون بپرسیم.
2: خیلی ممنون. من چون وقت کوتاهه، از خواهر آرزو، خواهر زری و در پایان هم از برادر سینا بسیار تشکر میکنم. اینقدر جملات خودتون پر محتوا بود که من چیزی دیگه اضافه نمی کنم. فقط یک جمله میگم: ما نسل بسیار خوشبختیم به خاطر داشتن رهبری مثل برادر و خواهر مریم، و تمام آرزومون اینه که پای این رهبریمون به داخل ایران برسه و این در چشم‌اندازه و مردم ایران از شر تمام این بلاها و جنایتهایی که این رژیم بر سر مردممون تو این سالیان آورده رها بشن و مناسباتی برپا بشه در ایران، همین مناسباتی که الان نمونش در اشرف حسه در الگوی بیبدیل این دوران برقراره. درود بر همگی شما و با پوزش از اینکه نتونستم به تک تک نکاتتون جواب بدم و با تشکر از شما، خیلی ممنون بدم.
1: منم تشکر میکنم. در واقع نقطه ایه که من هیچ وقت دوست نداشتم بهش برسم، آخر این قسمت برنامه، ولی خب برنامه همیاری رو ما ادامه میدیم با تماس هایی از داخل کشور و بعد از اون وصل میشیم به اجتماع جوانان به مناسبت همیاری. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. با تشکر از شما.
10: به شما و همین دو درود به مهمانان برنامه. شاهو هستم از کرج. بسیار خرسندم که فرصتی شد که بتونم در برنامه گریزان همیاری شرکت کنم و به عنوان یکی از قانونهای شورشی از لحمات شبکه شما به عنوان تنها رسانه مردمی و مستقل تشکر کنم. در زمانی که ایتن فرد بود، تنها و تنها سیمای آزادی بود که صدای حقیقی مردم ایران بود و سیمای آزادی صدای مبارزه مردم ایران و قانونهای شورشی برای آزادی و استقلال هست. در قبال این همه زحمات شما، من هم احساس مسئولیت میکنم که به عنوان یک قانون شورشی هرچه شده های جنگ علیه این رژیم رو برای سرنگونی اون بالاتر ببریم. هرچند که به عنوان یک دانش آموز توان مالی چندانی ندارم، اما بخشی پس اندازم رو که مبلغ ناچیزی هست به عنوان همبستگی با گودیزان همیاری هست به مبلغ 500 هزار تومان تقدیم میکنم تا من هم در روشن نگه داشتن این رسانه مردمی نقش داشته باشم. امیدوارم به زودی سرود مرگ ظالمان رو در سرزمین شیر و خورشید با قدوم برادر مسعود و خواهر مریم جشن بگیریم.
11: سازمان هستند و با فداکاری کردن برنامه 17 ژوئن رو مانور

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، عرض ادب، سلام و درود دارم به خدمت همه همیهنانم در سرتاسر دنیا که بیننده و شنونده این برنامه همیاری از سیمای آزادی هستند، و درود دست مریزاد و خدا قوت می فرستم به خدمت همه دستندرکاران برنامه های سیمای آزادی.

سلام به شما بینندگان تلویزیون سیمای آزادی و ایرانیان عزیز در جای جای دنیا و ایران عزیزمون. همچنین یک سلام ویژه به جوانان عزیز و شورشی در ایران که با فدای خودشون و رزمی که میکنن در ایران خواب از چشمان ولی فقیه نورسیده بردن. و همینجا میخواستم یک درود هم بفرستم به مهمان قبلیتون خواهیگانه عزیز که ایشون از سمبول های فداکاری در سازمان مجاهدین خلق هستند و یکی از الگوها برای ما که با فداکاری های خودشون و خودسوزی خودشون در 17 جوان شروعان سال 2003 کودتایی که بر علیه سازمان مجاهدین خلق بود رو تونستند که در هم بشکنند. در این 12 ماه گذشته در ایران همونطور که میدونید اتفاقات بسیار زیادی داشتیم. یکی از اتفاقات بسیار مهم قیام دیماه بود در ایران که جوانان عزیز، البته تمامی مردم ایران و در صدر اونا جوانان شورشگر بودند که یک حماسه آفریدند و یک لرزه‌ای به تن این رژیم انداختند. ما امروز در 30 همیاری سیمای آزادی با جوانان شورشگر در خارج از کشور هستیم که امروز بسیار مفتخریم که میتونیم باهاشون صحبت بکنیم، صداهاشون رو بشنویم و پیامشون رو داشته باشیم، رو به ایران، رو به جوانان و مردم ایران. و من اگر که اجازه بدید نمیخوام خیلی، یک حماسه آفریدند و یک لرزه‌ای به تن این رژیم انداختند. ما امروز در 30 همیاری سیمای آزادی با جوانان شورشگر در خارج از کشور هستیم که امروز بسیار مفتخریم که میتونیم باهاشون صحبت بکنیم،

0: من بدم که خودشون با شما با جوانای ایرانی در ایران صحبت بکنن و پیامشون رو بفرستن. اگر که اجازه بدید ما اتفاقا یک چند گروه داریم امروز در اینجا که در رابطه با موضوعات مختلف میخوان صحبت بکنن. یک گروه داریم که در رابطه با 12 ماه گذشته میخوان صحبت بکنن که نفر اول رو نهال هستش که میخواد صحبت بکنه از هلند. اگر که میکروفون رو به نهال بدیم ممنون میشم.
1: با سلام به بینندگان محترم سیمای آزادی و با خسیم
0: میکروفون فکر کنم قطعه میتونیم شما
1: امتحان کنیم
0: اگر که میکروفون بعدی رو ببینید کار میکنه. نه این هم قطعه مثل اینکه یک مشکل فنی ازش. بله الان کار کرد. اوکی.
1: با سلام به بینندگان محترم سیمای آزادی و خسته نباشید به دستندکاران سیمای آزادی و گرمترین سلام ها به خواهران و برادران عزیزم در شهر شرف اشرف سه و با گرمترین درودها به شورشگران و کانونهای دلاور شورشی. من نهال هستم، دانشجو در رشته پزشکی در هلند. با اینی که در این جمع ما خیلی از جوانایی هستیم که ایران رو هیچ وقت ندیدیم و یا حتی جوانهایی که در سن کم به خارج اومدن، ولی سعی کردیم در این سالها صدای مردم ایران باشیم، صدای شورشگران، کانونهای شورشی و زندانیای سیاسی مجاهد و مبارز که در کف خیابونهای ایران و در پشت میله های زندان همیشه سعی کردن که بالاترین پرداخت رو برای آزادی میهنشون بدن. در این سالها و به ویژه در سال اخیر ما سعی کردیم که فعالیت هامون رو ادامه بدیم و یا حتی بیشتر از سال قبل ادامه بدیم. در تظاهرات هامون، در اکسیون هامون و در کار سیاسی. یکی از کارهایی که کردیم ما کنگره های مختلفی داشتیم، از جمله کنگره جوانان، کنگره متخصصین و یه بیانیه در بیانیه 1000 جوان که نشان شیخ بود. در اینجا ما می‌خواستیم بگیم که سعی می‌کنیم از همه فرصت‌ها استفاده بکنیم که صدای مردم ایران باشیم که دنبال سرنگونی رژیم آخوندی هستن، یعنی هدفشون سرنگونی هست و نفی هر گونه دیکتاتوری، چه سلطنت و چه جمهوری اسلامی، یعنی همون آخوندها. و در پایان میخواستم کمک خانواده‌مو اعلام بکنم، همیاریمون، مادر و پدرم 500 ایرو، مادر بزرگم 100 ایرو، دایم 100 ایرو، خواهرم نگین 100 ایرو و خودم هم 100 ایرو که کمک جمعی موشه 900 ایرو. با تشکر از وقت و فرصتی که به من دادین.
0: مرسی نهال عزیز بابت صحبت‌ها و کمک ارزشمندتون، خودت و خانواده عزیزت. الان نوبت رو بدیم به نگار که صحبتش رو ایراد بکنه رابطه با همین موضوع. مرسی.
2: من هم سلام میکنم به همه دستندرکاران سیمای آزادی و همچنین خیلی ممنونم که به ما این فرصت رو دادیم که در این 30 اوریزان همیاری شرکت کنیم و سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم، به کانونهای شورشی دلیر، به زندانیای سیاسی مقاوم و به خواهران و برادران عزیزم در اشرف سه. من نگار هستم از کشور هلند و منم دانشجوی رشته پزشکیم. همینجوری که نهال گفت، خب فعالیت‌های مختلفی داشتیم در سال اخیر و یکی از آنها جلسه‌مون بود، یعنی دو تا جلسه داشتیم در پارلمان اروپا در روز 10 دسامبر 2025 و 22 آپریل 2026 که البته اونجا تلاش کردیم که آلترناتیف واقعی رو معرفی کنیم و چیزی که خیلی در این جلسه مهم بود کار جمعی جوانان بود در پشت صحنه، چون فهمیدیم که این جلسه ها در مورد من نیست، در مورد ما هست، در مورد یک کار جمعی که تازه آنجا میتونی زودتر به هدفت برسی و چقدر این مهم هست. ما از وقتمون میگذریم، ما از یه موقعی از کلاس هامون، ولی

0: چیزی که مهم هست اینی که ما صدای کسایی هستیم که یه بهای خیلی بالاتری دارن میدن. در ماهای اخیر و روزهای اخیر اعدام ها بسیار بیشتر شده، ولی چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که آنها راهشون رو ادامه میدن. همین کانون های شورشی، شورشگران تسلیم نشدن، هر روز بالاترین بها رو میدن و جونشون در خطره، ولی این راه رو ادامه میدن و ما صدای آنها هستیم در خارج از کشور و خیلی بهشون افتخار میکنیم و همینجا پیام ما به آنها هستش که ما پشتتون هستیم و صداتون رو هر جایی که میتونیم بیان میکنیم و به دنیا میرسونیم. با تشکر است.
1: مرسی نگار عزیز، تشکر از تو. نکته خیلی جالبی گفتی در رابطه با کار جمعی جوانان، که یکی از مهمترین چیزهایی هستش که جوانان الان در پیرو همین سازمان کار تشکیلاتی میکنن. خب بریم سراغ نفر بعدی. هیوای عزیز لطفا شما بفرمایید.
2: سلام به بینندگان عزیز، بینندگان عزیز سیمای آزادی، و سلام و درود میفرستم به خواهر و برادران گرامی در اشرفسه. من هیوای محمدی هستم، 20 سالمه و آلمان به دنیا اومدم و بزرگ شدم. منم می‌خواستم با یه درود محکمی به کانهای شورشی و شورشگران در سراسر ایران بفرستم، به اونایی که جوان هستن و هر روزشون رو به هدف آزادی ایران میذارن، و به خصوص ما اینجا یه جمع جوانان هستیم که خارج از ایران یا دنیا اومدیم، یا مثل این که نهای گفته که زود از ایران خارج شدیم، ولی ما یه هدفی داریم، ایران آزاد، و همچنان مردم ایران و به خصوص جوانان ایرانی میدونن که چه سرنوشتی در انتظارشون هستش. هر روز به هر حال این راه آزادی رو میرن و این راه قیام مردم ایران رو میپردازن تا ایران آزاد بشه. واقعا درود میفرستم و همچنین به همه بچه‌ها که اینجا هستن، چون واقعا همینطور که نهال گفته تو سال اخیر واقعا جوانان تاثیرگذار بودن تو این جنگ سیاسی و تو این جنگ سرنگونی رژیم. بله، ما تو سال گذشته خیلی تظاهرات های مختلفی داشتیم. یه دونه بود که در بروسل بود پارسال در 6 سپتامبر تو بروسل برگزار شد. اونجا خیلی از جوانا فکر کنم جذب شدن، خود منم اونجا فکر کنم اولین بار توی جمع جوانان درست جا افتادم و دیدم که واقعا جوانایی هستن که آزادی خواه هستن، که صدای مردم ایران و صدای جوانا رو به تمام دنیا میخوان برسونن، و خیلی اونجا انگیزه گرفتم. و خود من که تو آلمان زندگی میکنم و با جوانای آلمان کار میکنم، میدونم که خیلی از اونا از اون موقع جذب شدن. بعدش کنگره جوانان داشتیم در پاریس که ثانیه بعد اشاره میکنه بهش، و در هفته فوریه امسال هم تو برلین تظاهرات بزرگ داشتیم که من این افتخار رو داشتم سخنران باشم جلوی این همه جمعای مختلف، کردا، بلوچا، مردم سوریا یا مردم عراق. اونجا جمع شدیم تا بگیم ما نه رژیم رو میخوایم و نه سلطنت رو میخوایم، نمیخوایم یه دیکتاتور جایگزین یک دیکتاتوری دیگه بکنیم. و واقعا فکر میکنم که الانم تو فضای مجازی همه ما خیلی کار میکنیم و خیلی اکتیف هستیم و نشون میدیم که ما نمیذاریم این ایران قشنگمون یه دوباره تو دست آخوند بیفته یا تو دست شاپرستان.
1: بله مرسی هیوای عزیز، با این انرژی بالا و درود بر تو، با توضیحات این فعالیتی که داشتی در این دوازده ماه گذشته. سانیا حالا شما بفهمید لطفا. مرسی.
3: سلام، من سانیا هستم، توی ایران به دنیا آمدم ولی از کشور آلمان هستم، 23 سالمه، و یه سلام خیلی گرم میفرستم برای مردم داخل، برای کانونهای شورشی، برای خانواده زندانیان و برای خواهر و برادران. هیوا یک کمی توضیح داد، ما در یک سال گذشته خیلی فعالیت های مختلفی داشتیم و یکی از اونها کنگره جوانان بود که باعث شد که همه جوانایی که اینجا نشستن، ما الان اینجا هستیم، این باعث شد که ما خیلی به هم همه نزدیک بشیم و متوجه شدیم که واو، ما واقعا توی همه جای دنیا هستیم. یعنی بچه‌هامون از اروپا اومدن، از کانادا اومدن، از آمریکا اومدن، از استرالیا اومدن، و برای ما من اگه اجازه داشته باشم بگم، ما یعنی فقط از حس خودم نگم، فکر کنم برای هممون خیلی حس جالبی بود که دیدیم که ما با اینکه توی ایران نیستیم ولی یک قسمتی از ایران در درون همه ما هست و هیچ کدوممون حس تنهایی رو نداریم، چون که ما هممون در خانواده مقاومت هستیم و به همدیگه همیشه انرژی میدیم و این برنامه کنگره جوانان باعث استارت خیلی از پروژه‌ای شد که بتونیم همه جوانا رو با هم، یعنی همه بتونیم با هم کار بکنیم. و همه ما توی کشورامون وظیفه‌های مختلفی داریم، مثلا بعضیامون با پارلمانتارا با سیاستمدارا کار میکنن، بعضی توی پارلمنت هستن، بعضیا با مطبوعات کار میکنن. ما توی آلمان مثلا یک انجمن جوانان رو انداختیم و در اسم این انجمن با سیاستمداران کار میکنیم و هممون یه جورایی از یه چیزایی که داریم میگذریم، از زمانمون میگذریم، از پولمون بعضی وقتا میگذریم، از دانشگاهمون میگذریم، از کارمون میگذریم، چون که برامون مهمه که توی ایران چی میگذره. با اینکه بعضی بچه ها اصلا ایران به دنیا نیومدن، خیلی براشون مهمه که مردم ایران واقعا چی بهشون گذشته و چی بهشون میگذره، چون که چیزایی که ما میبینیم از ایران رو واقعا نمیتونیم فراموش بکنیم. یعنی مثلا وحید و پویا و وحیدا و پویا، هزاران وحیدا و پویا های دیگه وجود دارن که ما اجازه نداریم اینا رو فراموش بکنیم و باید صدای اونا رو توی خارج از کشور به دنیا برسونیم. این وظیفه ما هستش، چون که مردم توی ایران باید دارن با جون خودشون هر کاری که میتونن از دستشون برمیاد و انجام میدن و ما هم اینجا میتونیم کنار زندگی شخصی که داریم وقتمون رو بذاریم و برای مردممون این وظیفه ملی که داریم هم انجام بدیم. و خواستم بگم که من و هیوا و مینو از آلمان تصمیم گرفتیم که به این همیاری با همدیگه کمک بکنیم. ما میخواییم 900 خورده یورو به همیاری 20 به 30 همیاری کمک بکنیم و امیدواریم که بتونیم سالهای دیگه بیشترش کنیم و بیشترش بکنیم. و خیلی ممنونم که اجازه داشتم اینجا باشم و خیلی خوشحالم که توی خانواده توی این جمع هستم، توی خانواده مقاومت هستم. خیلی ممنون.
1: مرسی سانیه عزیز، ما هم خوشحالیم که در این جمع هستیم و با شما هستیم و مرسی بابت توضیحات خوبت و این بریفینگی که کردی در رابطه با اتفاقاتی گذشته. واقعا هم وظیفه ماست که در اینجا به یاد بچه های ایران برای حمایت از اونها بخواییم. خب از این گروه پویای عبدی عزیز هستش که شما هم بفهمید ما بشنبیم شما رو در رابطه با همین اتفاقاتی که در 12 ماه گذشته بوده.
4: سلام، من پویا هستم از سوئد و سلام میکنم به بینندگان سیمای آزادی و همچنین به خواهران و برادران در اشرف سه و به خصوص به جوانان و کانونهای شورشی در ایران. ما سال گذشته کار گروهی رو با همدیگه سعی کردیم بهتر بکنیم و دیدیم در این راه که خیلی خیلی قوی تر و بهتر تونستیم با همدیگه به هدفمون برسیم که هدف آخرمون همین سرنگونی جمهوری اسلامی است. و به مثال 23 سپتامبر خیلی از ما جوان‌ها توی نیویورک بودیم در تظاهرات نیویورک و
1: اونجا میریم برای تظاهرات
4: دانشجوان نیویورک رو دعوت میکردیم برای این تظاهراتمون شرکت کنن و خیلی هاشون هم شرکت کردن و خیلی برشون جالب بود و خیلی هاشون هم گفتن سال دیگه هم میان. و این کاری که هممون کنیم میدونم که خیلی مهمه و هر چی از دستمون بر بیاد انجام میدیم، به خاطر اینکه میدونیم که هر روز جوانان ایران میجنگن و خون میدن برای این و مجاهدین چندین سال خون دادن برای آزادی مردم ایران و کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که صدای اونا باشیم. و میخواستم صحبتم آخرشم اعلام همیاری خودم را بدم و دوستانی از سوئد که خودم 5000 کرون کمک میکنم. خواهرم رویا 5000 کرون کمک میکنه. بابام و مامانم 10000 کرون. سعید از سوئد 1000 کرون. جواد 500 کرون. فرهاد 250 کرون. محبوبه و دوستشون 700 کرون. میا 2000 کرون و ملیحه 2500 کرون.
1: درود درود درود، مرسی پویای عزیز و این گروه پر انرژی از و فعالیت هایی که گفتید برای هدف سرنگونی این رژیم، هدفتون رسیدن به آزادی در ایران. کار جمعی میکنید، کار تشکیلاتی میکنید، در بروکسل، در پاریس کنگره جوانان میذارید و 30 خرداد رو یادمون نرفته که در امسال چه گذشت، اونا چه نقشی داشتن در اون به هر حال میخواستن که جلوی مردم و مقاومت ایران رو بگیرن، تظاهراتشون نذارن انجام بشه، ولی شما یک نقش بسیار بسیار قوی داشتید و همان با این جوانایی که در داخل ایران در یک سال گذشته و مخصوصا در قیام دیما رفتن جون دادن، شما هم در خارج از کشور همینطور که خودتون خوب توضیح دادید پا به پای اونا، صدای اونا بودید در برابر جوامع بین‌المللی. مرسی از شما و اگر اجازه بدید میریم به بعدی که ما امسال یک بیانیه ای بود که بیش از 1000 جوان ایرانی اون رو امضا کردند. این بیانیه جوانانی که امضا کردند از این بیانیه هم از شورای ملی مقاومت مجاهدین و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد حمایت کردند و همزمان هر گونه دیکتاتوری رو که میخواد چه شاه باشه چه شیخ باشه اون رو نفی کردن. یک گروهی از جوانان عزیز داریم که میخوان در این رابطه به ما یک سری توضیحات رو بدن. اگر که اجازه بدید بریم به سمت امیر حسین، لطفاً شما در این رابطه برای ما یک توضیح بدید. مرسی امیر حسین.
5: کار میکنه.
1: قطعه. میتونین این میکروفون رو استفاده بکنین.
5: اوکی. سلام بر بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود به کانونهای شورشی. من امیر حسین هستم از انگلیس و ما از طرف 1000 جوان ایرانی صحبت میکنیم که بنیای نسل علیه دیکتاتوری و وابستگی را امضا کردند. پیام ما روشن است، نه به شاه و نه به ملا، و ما از برنامه ده ماده خانم مریم رجوی را حمایت میکنیم. هدف ما ایران آزاد، دموکراتیک و سکولار هست. خیلی ممنون که به وقتی که به من دادید.
1: مرسی امیر حسین عزیز، تشکر از تو و به قول تو نه به شاه نه به ملا. و در ادامه صحبت امیر حسین، رعنا هم میخواست در این رابطه صحبت بکنه، لطفا شما هم در رابطه این بیانیه به ما توضیح بدید. مرسی.
6: با سلام به همه بینندگان سیمای آزادی، من رعنا رحمان فرد هستم از انگلیس و بله در ادامه صحبت‌های امیر حسین من خواستم اول از همه تشکر کنم از خود سیمای آزادی که برای اولین بار این بیانیه رو در واقع اعلام کرد و نشون داد. این بیانیه در واقع امضا شد توسط بیش از 1000 جوان ایرانی که خیلی هاشون ایران رو اصلا ندیدن یا اصلا خاطره ای ندارن و مهمترین نکته اینه که این نسلیه که بعد از انقلاب 57 اصلا به دنیا اومدن، یعنی اون دوران رو ندیدن با چشمای خودشون، ولی این بیانیه رو امضا کردن چون در واقع میخواستن اون پیام و اون راهی که اون نسل 57 شروع کرد ادامه بدن و این در واقع یکی از کارهای کوچکترین کارهاییه که ما همه میتونستیم بکنیم که اون راه اون انقلابیون رو بتونیم ادامه بدیم. اگر اجازه بدیم من اشاره بکنم به عموی خودم نادر رحمان فرد که اونم از نسل 57 بود و در چند سال بعدش شهید شد و اعدام شد. این بیانیه همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل اعلام شد و برای رسانه ها معرفی شد و در این کنفرانس خبرنگارا خیلی علاقمند بودن که بدونن که پیام نسل جوان ایرانی یا در واقع خاص نسل جوان ایران چیست و خیلی ساده ما براشون توضیح میدادیم که جوانان ایران همون چیزی رو میخوان که ما در خارج از ایران داریم، آزادی، یعنی آزادی بیان، آزادی پوشش، اینکه حرف دلمون رو بتونیم بزنیم، نظرات خودمون رو بتونیم بدیم، یعنی ما هم میتونیم تاثیرگذار باشیم تو خیلی از زمینه ها از جمله سیاست کشور خودمون. و من خواستم از این فرصت استفاده کنم که به همه جوانان ایرانی که در واقع که در خارج از ایران، یعنی از کشورهای دیگه زندگی میکنن، که اونا هم بیان این بیانیه رو امضا کنن و صداشون رو اضافه بکنن به یک پیام محکمی به دنیا. این پیام نه شاه و نه شیخه، و نشون بدیم که یه نسلی هست که یک ایرانی روشنتر، آزاد و آباد میخواد و بر اساس ده ماده خانم رجوی، آزادی، جدایی دین از دولت و همه چیزایی که ما ازش لذت میبریم در کشورهای آزاد و دموکراتیک. خیلی ممنون.
1: بله، مرسی رانه عزیز. و در تو صحبتات که تصمیم شهیدت رو بری و خیلی نکته که گفتی خیلی مهمه که بیشتر این جوان ها توی خارج از ایران به دنیا آمدن و ولی با این همه همونطور که گفتی همه چی دارن، آزادی دارن، دستشون پره، ولی ایران رو فراموش نکردن، صدای جوان ایرانی هستند و با امضای با این هزار جوانی که امضا کردن این بیانیه رو، یک تو دهنی بود تو دهن بچه شاه که تو سوئد رفت گفتش که جوانای ایرانی، نمیدونم نسل زد یا هر چیزی توی ایران، نمیدونم منو خالکوبی میکنه، اسم منو خالکوبی میکنه رو بدنشون. ولی خب اونا یه سری حرف بود، در عمل دیدیم که جوانای ایرانی چه کسانی رو حمایت میکنن و چه کسانی رو نفی میکنن. مرسی از شما، مرسی از امیرحسین و رعنا. خب الان میخواستم که اگه اجازه بدید از الیا بخوام که در رابطه با کمک مالیش به این همیاری بگه به ما. مرسی.
7: با سلام و درود به بینندگان سیمای آزادی و خواهرها و برادرها ما در کانونای شورشی. اسم من الیا هست، من از لندن هستم. امروز اعلام میکنم کمک های یک گروه از لندن. هما 100 پوند، امیر حسین 150 پوند، روزا خواهرم 100 پوند، رعنا 100 پوند، خودم 300 پوند، محمد 2000 پوند، خالفاتی هم 1000 پوند. همگی میشه 3750 پوند. مرسی، دور بسازمان.
1: مرسی الیا عزیز. 3750 پوند از جوانانی که جوان هستند و کمک مالی میکنند. تشکر بابت این حمایت ها. در بخش بعدی این برنامه میخواستیم در رابطه با همین در بخش قبلی که بیانیه بود در رابطه بچه شو صحبت کردیم، یکم بیشتر به این بپردازیم در رابطه با این فرد که الان خودش رو به عنوان اپوزیسیون داره جا میزنه. یکم از بچه ها بشنویم در رابطه با بچه شاه. میخواستم اگر اجازه بدید بریم سمت این گروه و با آرش مؤمنی شروع بکنیم. آرش جان اگر که میشه لطفا در این رابطه کمی توضیح بده. مرسی. نه کارم
8: الان
1: هست. اومد
8: صدا هست؟
1: بله بفهمید. مرسی.
8: منم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی، هموطنان عزیزم در داخل ایران، به ویژه کانونهای شورشی که پرچمدار قیام سرخ مردم ایران بودند و هستند به خواهران و برادران در اشرف سه که نوک ستون این جنبشی هستن که 47 سال شبانه روز بیوقفه داره برای سرنگونی رژیم آخوندی می جنگه و خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم در کنار بخش کوچکی از جوانان هوادار سازمان مجاهدین که در واقع سرمایه های این سازمان هستن. از شرایطی این توی دورانی هستیم، شرایطی سیومین برنامه گلیزان همیاری با سیمای آزادی رو داریم برگزار میکنیم که قیام خونینی رو پشت سر گذاشتیم. مردم ما قیمت و بهای سنگینی دادن ولی سر خم فرود نیاوردن مقابل آخوندها و این پیام رو اعتقاد دارم که از کانونهای شورشی گرفتن. از بچه شاه گفتی، بچه شاه قیامی رو که در واقع میرفت با کانونهای شورشی که شهر به شهر منطقه به منطقه ایران رو از دست پاسدارای آخوندها و سپاهیای جنایتکار آزاد بکنه، با یک فرصت طلبی بچه شاه اونو به بیراهه کشون، اونو منحرف کرد و سرویس های خارجی و رسانه های استعماری هم با پروپاگاندای بسیار بالا قیام مردم رو به بیراهه بردن. فراخوان اون باعث شد که رژیم یک فرصتی پیدا بکنه که قیام مردم ایران رو به سرویس های خارجی ارتباط بده و دست به قتل عام بزنه و بعد هم اون استراتژی خائنانه جنگ که به گل در واقع سرش فرو رفت و جز ویرانی چیزی نداشت. اما در این سو مقاومتی سرفراز و پر افتخار هست که جوانایی هم که اینجا نشستن سرمایش هستن، نه پولهای میلیاردی سرویس‌های خارجی رو داره و نه تبلیغات و پروپاگاندای تلویزیون‌ها رسانه‌های استعماری. همین جوان‌ها رو داره، همین مقاومت داره، پشتش به مردمی گرمه که در داخل ایران با و در خارج از ایران با کمک‌های مالی و سیاسی و وقتی که می‌ذارن همه جوره دارن این جنگ رو پیش می‌برن و امروز ما داریم می‌بینیم که یک بار دیگه سیاست رهبری این سازمان باز هم درخشید که گفتیم نه جنگ و نه مباشات با آخوندها بلکه سرنگونی به دست این رژیم و رژیم با سرکوب مضاعف زندانی‌های سیاسی و اعدام هواداران مجاهدین من جمله در رأسشون وحید بنی عامریان، پویا قبادی و یارانشون دقیقاً همین رو مهر تأیید پاشکوبوند و نشون داد که از بمب‌های خارجی نمی‌ترسه، از خط و استراتژی و خط مشی همین مقاومت می‌ترسه و جا داره که اینجا بگم که باید دست اندکاران سیمای آزادی رو بوسید. تنها رسانه هستش که بی‌طرفانه و فقط با یک هدف، رسوندن صدای مردم ایران و مقاومت ایران، صدای حقیقی اونها به دنیا، لحظه به لحظه هم قیام رو مانیتور کرد، هم پیام مردم ایران که چیزی نیست جز این که سرنگونی رژیم آخوندها به دست خود مردم و رسیدن به دموکراسی با همه، برای همه مردم ایران، برای همه اقشار، برای همه مذاهب، برای همه باورها و عقاید. این اون چیزی هستش که سیمای آزادی داره براش شبانه روز بیوقفه داره تلاش میکنه. صدای مردم ایرانه، صدای حقیقی مردم ایرانه و پشتش هم به مردمش و هوادارانش گرمه و به همین کمک مالی ها و ما هم مفتخریم که میتونیم بخش کوچکی از این خانواده مقاومت باشیم و در امتداد صحبته من هم دوستان کمک های مالی ما را از اتریش اعلام خواهند کرد.
1: بله، مرسی آرش عزیز، نکته خیلی جالبی رو گفتی و مهم در رابطه با اون چه که گذشت در یک سال گذشته در قیام دیما و خطوط سیاسی که این بچه شاه داره که چطور وابسته به قدرت‌های دیگر هستش و به اجنبی که دنبال جنگ ایرانی کشور و همونطور که گفتی قیام دیما رو چطور به انحراف کشوند. واقعا مرسی که این نکات خیلی جالب رو گفتی. اگه اجازه بدید بریم سراغ نفر بعدی از همین گروه در رابطه با همین موضوع. همای عزیز، می‌خواستیم که شما اگر میتونین در این رابطه صحبت کنید. مرسی.
9: سلام و درود به مردم ایران و به خواهرها و برادرها در اشرف سه. من اسمم هما هستش و من از انگلیس هستم. من خواستم چند تا جمله در مورد بچه شاه بگم و همونجوری که آرش عزیز گفت، برگشت به عقب وقتی که ما مخصوصا جنریشن زد میبینیم یه دونه رای اشتباهی هست، مخصوصا وقتی که حق داریم به دموکراسی و تو به دموکراسی بزرگ شدیم، برگشتن به سلطنت طلب بودن اشتباه هست و انتخاب ما بین بد و بدتر نیست یا بین دوتا دیکتاتور نیست. ما نبایستی فراموش بکنیم که مردم ایران بی خودی انقلاب نکردن و ما با یه هدف داریم میریم جلو. اون هدفی هست آزادی و دموکراسی. با یه دونه رژیم سلطنت طلبی دموکراسی نیستش و ما بایستی با اون هدف بریم جلو. و بر اونایی که میگن که هیچ آلترناتیوی نیست به رژیم، ما 47 ساله که داریم می جنگیم و ما یه دونه آلترناتیو هستیم به این رژیم که جانشون رو گذاشتن به خطر، خیلی اعدام، و ما این راه رو میریم جلو و با هدفمون می چسبیم و ما حرفمون هست نه شاه می خواهیم نه ملا. ممنون.
1: مرسی همای عزیز، نکته جالبی گفتی. بین بد و بدتر ما نمی خواهیم، هیچ نوع دیکتاتوری رو هم نمیخوایم و این دفعه دیگه به سوی یک دموکراسی و یک دولتی که منتخب مردم هستش. مرسی از تو همای عزیز. الان اگر اجازه بدید از آرمان میخوام که در این رابطه اگر بتونه توضیحاتشو بده. مرسی.
10: سلام و درود به اول به بینندگان عزیز سیمای آزادی و به برادران و خواهران اشرف سه عزیز و به کانون‌های شورشی و شورشگران، جوانان شورشگران در ایران که روز به روز جانشون را در خطر می‌ذارن برای یک هدف، برای آزادی مردمشون. من در ادامه، من آرمان هستم، ببخشید، از فرانسه، در فرانسه به دنیا اومدم و میخواستم در ادامه به از صحبت‌های هما و آرش یک نکته بگم. بعد از این صحبت‌ها راجع به بچه شاه، در مقابل این ما یک سازمانی داریم که در این همه سال، بگیم 47 سال حداقل از وقتی که این رژیم اومده و قبلش در بیش از 60 سال وجود داره و هنوز هم که هست وجود داره و می جنگه و یک از اول یک مرزبندی کرده در مقابله به این گفته که نه جنگ، نه مذاکره، نه مماشات، هیچ از این به مردم ایران آزادی نمیاره و دموکراسی نمیاره. و این سازمان خج و قیمت رو داده و این وحید و پویا، اینا جوانای ایرانی، جوانای این سازمان مجاهدین یک نشونن که این آلترناتیو درسته و به این دلیل ما با کمک کردن همیاری سیمای آزادی باید راه اینها رو ادامه بدیم و صدای این جوانایی که بی صدا هستن در کشور، در زندان، یعنی زندانی های سیاسی، صداشون باشیم. و برای همین فکر میکنم که خیلی مهمه که ما که جوانایی که این یعنی این صدا رو داریم و در کشورهای دموکراتیک میتونیم این کارها رو ادامه بدیم و صدای اینا رو، صدای این جوانا باشیم، یک آلترناتیو درست رو دنبال کنیم. و همین از سیمای آزادی، یعنی از همیاری با سیمای آزادی خیلی مهم است و با سازمان مجاهدین همین تشکر میکنم.
1: مرسی از تو آرمان عزیز. نکته خیلی جالبی گفتی، خیلی خوب گفتی که یک مرزبندی خیلی مهم باید داشته باشیم در این جنگی که داریم و نفی بکنیم شیخ و شاه رو که در واقع همون وابستگی و دیکتاتوری هست. همونطور می گفتی آلترناتیو مهم همین شورای ملی مقاومتی هم گفتش که اینا میگن آلترناتیو نیست، در حالی که هست و شورای ملی مقاومت که باید همین هم حمایت بکنیم، دنبالش بریم با این مرزبندیه که خود گفتی دنبال بکنیم. مرسی از تو آرمان. اگر که اجازه بدید الان سبا رو بریم، از سبا بخوایم که در این رابطه در رابطه همین بحث پژوهش‌ها کمی به ما توضیح بده. مرسی.
11: بله سلام، سبا هستم، کانادا میام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم امروز و میخوام یه سلام بزرگی به اشرف سه بگم و با خصوص یه سلام بزرگی به کانون‌های شورشی و جوانان داخل ایران. اینجا فکرم خواستم اضافه کنم که بازگشت به عقب در شرایطی که امکان انتخاب آینده بهتر وجود داره کار منطقی نیست و متاسفانه توی فضای مجازی امروز کلی فیک نیوز هست که این بچه شا رو خیلی باد میکنه یا باد میکنن. به خاطر همینه که باید به سیمای آزادی ما کمک بکنیم، چون که تنها رسانه مستقل هستش که خبر درسته که داخل کشور میشه به دنیا میرسونه. من اعتماد کامل به این تلویزیون دارم و به خاطر این اعتماد میخوام به همه چیز کنم، انکوریج کنم، تشویق بکنم که به سیمای آزادی کمک کنن. من یه کمک ناقابل $10,000 به سیمای آزادی میکنم. مرسی.
1: مرسی سبای عزیز. و یک یادآوری کردی، من باید راستش بگم یادم رفت، سلام به اشرف سه و همه عزیزان مجاهدین گرامی در اشرف سه و یک سلام گرم از طرف همه این بچه ها به تمامی مجاهدین که اونجا هستند و نوک ستون جنگ ما در برابر این رژیم هستند. مرسی سبا از یادآوری این مسئله و حمایت ارزشمندت. و نفر آخر از این گروه که در رابطه با این موضوع میخواییم صحبت بکنیم از پویا بلند مرتبه میخواییم که صحبتاشو ایراد بکنه. مرسی.
12: دست در نکنه. بینندگان عزیز سیمای آزادی، خواهران و برادران در اشرف سه، کانون‌های شورشی، جوانای عزیز، تبریک به این گلریزان سیومین برنامه سازمان سیمای آزادی. خب آرش گفت، هما گفت، سبا، آرمان هم گفتن. از یه طرف ما بچه شاهو داریم که میگفت ما پایگاه اجتماعی داریم که در اصل برعکس بود، از 50,000 و 100,000 و 150,000 و 160,000 نفری که گفت وصل بود و از سپاه و بسیج وصل بود به خودش، دیدیم که یک نفرم در کمک دوم ایران و قیام کاری نکرد. از این ور یه سازمان مجاهدین داریم، اشرف سه داریم، ارتش آزادی بخش، کانون‌های شورشی که با اسمای مثل پویا که اسم خودم هم هست، اسم بابک، وحید، خب سن و سال خودمون هستن، با خونشون با جونشون دفاع میکنن از آرمان سازمان که 120,000 شهید پشتش داره. خب یه مسئولیتی به ما میده، ما که تو خارج ایران هم نبودیم، ایران هم نمیریم، داره واسه ما پیام اینه که ای که تو اروپا و آمریکا هستیم حیات ما و رو بیشتر میکنه، خود برای سیمای آزادی، کمک به سیمای آزادی، کمک به برادران و خواهران سیمای آزادی، کمک به کانونای شورشی و و کمک به مردم ایران. هر شهیدی که سازمان میده 100 برابر تعهد ما میره بالا. هر شهیدی که هر نفری که زندانی میشه تو ایران 1 ساعت در روز در کار ما، که اگر ما 15-16 ساعت در روز کار میکنیم 1 ساعت اضافه میکنه. اگر ما تو اروپا که اینجا هستیم که همه بچه ها آلمان و انگلیس و سوئد و هلند و بلژیک فعالیت میکنیم، برای این کانونای شورشی هست، برای مردم ایران هست، برای مادرها، پدرها، آدمایی که متاسفانه تو خیابون دست فروشی میکنن که بتونن نون روزشون رو در بیارن. این بزرگترین مسئولیت ما هست. خب اگه کوتاه بگیم در مورد بچه شاه، همونطور که میدونید آخرین سفرش به هلند که داشت میومد، دعوت، البته میگفت دعوت به پارلمان، ولی خب پارلمان هلند 3 ژوئیه بست و این دعوت شد 6 ژوئیه، یعنی در اصل تعطیلات رسمی پارلمان، که در از همین جوونا بودن، از نهال و نگار و بچه‌هایی که اینجا هستن. البته حرف خودشون بود که اینها چقدر قوی بودن، اینها چقدر لابی کردن، اینها چقدر پارلمانترا و شخصیت‌ها رو تونستن بچرخونن که حرف مردم از دهن رضا پهلوی نمیاد. و همین جوون‌ها، یک جوونی که ما اینجا تو اروپا داریم میتونه و انجام میده راهی که این بچه های تو ایران خودشونو فدا میکنن با زندگی و جونشون، ما اینجا در حمایت از اونها در هر شرایطی که هست انجام میدیم. و تو این گلریزان تعهدهای خیلی بالایی برداشتیم، نه فقط برای الان و کمک، و حتی برای آینده. از یک بار دیگه از دستندان کارهای سیمای آزادی تشکر میکنم. 24 ساعت در روز کار میکنید، صدای مردم ایران و زندانیان سیاسی رو به تمام دنیا نشون میدید، و بدونید که ما تا آخرین روز، تا آخرین نفس باهاتون هستیم و از این بچه ها حمایت میکنیم. مرسی.
1: آره، مرسی پویای عزیز، درود بر تو. نکته خوبی رو گفتی، این بچه ایشان میاریم میرفتیم و من میگم 50,000 تا 100,000 تا 150,000 تا داخل ایران من وصلم، نمیدونم این سپاهی ها بسیجی ها با منن و قیام هم شد و هیچ خبری هم نشد و هیچی هم ندیدیم. اینا اگر به تو وصلن، خب پس کجا میخوام به تو کمک بکنن؟ آیا در اگر در این قیام که 10,000 نفر کشته شدن، تو اینایی که بهت وصلن نیان کمک بکنن، پس کجا بشه درد میخورن؟ اولا که نتیجه بیم که یه همین چیزی وجود نداره، دروغه. و همونطور هم که گفتی تعهد ما واقعا بالاتر میره، هر شهیدی که ما در ایران داریم تعهد ما 100 برابر بالاتر میره. اگر اجازه بدید یه شعاری رو به خاطر این بچه شاه، به نظر من خیلی جا داره که هممون 3 بار تکرار بکنیم. اینو 3 بار تکرار بکنید. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
13: مرگ بر ستمگر،
1: چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرسی، واقعا مرسی. به نظرم خیلی جا داشت که یک همچین شعاری رو تو سیمای آزادی جلوی مردم ایران بدیم. خب ما میریم به بخش بعدی. یک بخش یکم مخصوص هم داریم، اختصاصی. من میخواستم از دوستمون یاشار عبدالله عزیز که از تبریز هست یک پیام به زبان ترکی به جوانای همشهریش بده. یاشار گردش بیر پیام رو بشیدخ.
14: همیه سلام دیرم و یاخچه جونلر آرزلیرم. Dirəşən kanunlara ki, əqidələrin bücür aydın görsədirlər. Əlimizdən gələni burada eləyiruq, sazman, sima, hamı bir yerə yığışmışıq, öz məmləşətimizi özgürək, azadlayaq. Buraxaq bu qatillərin, bu mallaların əlindən. Müsəddiq deyən kimin, onlar ki, istəyir millətin inqilabını uğrasınlar, hamısı məhv olacaq. Millət geçib bu iki cəryandan. cür ki məşrutə inqilabı 3 gün qabaq günüydü ki şahın qabağında, istemarın qabağında dayandı və utdi və indiyəcən öz millətimizi eləyən məmşuq qutaraq bu diktatorların əlindən bu seri inşallah mücahidlərin gücü ilə, müqavimətin gücü ilə qutaracağıq. Gərək eləyə bilək. Məryəm xanım dediği kimi, mitəvanu bayət. Bir dana Nəsimi şair ki, o zamanın rejimlərinə tay, Xuləfay Əbbasi dərsin söyüb və şeir deyibdi, istəyir bir dana onun şeirin deyəm və öz növbətimdə burada olduğum köməkliği şey eləyə bilirəm, köməkliği eləyəm deyəm. Deyir ki, məndə sığar iki cəhan, bu cəhana sığmazam. Qovhər ilə məkan mənəm, kunu məkana sığmazam. Ərş ilə fərş ilə kafınan nun, məndə bulundu cümlətün. Kəs sözünü əpsəm ol, şərh ilə bəyana sığmazam. Kunu məkandır ayətim, zatə gedər bidayətim. Sən bu nişanla məni, mən bu nişana sığmazam. Öz dediğimiz kimin, nə şahçıyam, nə şeyxçi, millətçiyam, millətçi, İran, Azərbaycan şərəfdir, Pəhləvi bir şərəfdir. Çox-çox sağ olun, var olun.
1: Merci, Yaşar Aziz, həmən zürcü dedin, mitəbən və bayad, Məryəm bacımız bunu deyibdir və nəsli Səttarxan, Bağırxan ki təbizdədilər indi, tamam İrandadılar, işləyəcəklər, kanunlar, şüreşi, bu rejimi sənibun eləyəcəklər. Qurbanım sənə, mersi. Mersi az Yaşar Aziz bəbət این پیام خوبش و دلنشینش. اگر اجازه بدید بریم به مرحله بعدی، به یک بردیا رو داریم که میخواد کمک مالیش رو ایران بکنه. بردیای عزیز بفهمید.
15: سلام، من بردیا هستم از اتریش. خیلی خوشحالم که میتونم در این همیاری شرکت کنم. من یک نکته رو میخواستم بگم. من از موقعی که یادمه توی خونه مادر بزرگم به سیمای آزادی گوش میدادم و الان که به این سن رسیدم که میتونم توی این برنامه شرکت کنم خیلی بر من ارزش داره و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و میتونم صدای همه همسنهای خودم در ایران باشم. این رژیم فکر میکنه که میتونه صدای مردم رو در ایران سرکوب کنه ولی کور خونده. ما اینجا هستیم و نمیذاریم هیچ صدایی توی ایران ساکت بمونه. مردم فقط دموکراسی و آزادی میخوان و به این دلیل من میخواستم کمک های جوانان اتریش رو اعلام کنم. آرش زرچین 150 یورو، حمیدرضا خالقی 250 یورو، یکی از دوستان 100 یورو، آرزوی زرچین 1000 یورو، حمیدرضا افشاری 200 یورو، مریم خلاق 100 یورو، مسعود خلاق 100 یورو، بارانا 20 یورو، هیوا 20 یورو، هومان 20 یورو، سمیه 50 یورو، اشیا 100 یورو و خودم 100 یورو.
1: مرسی بردیا عزیز. بردیا میخواستم بپرسم که شما چند سالته؟
15: 15 ساله.
1: درود بر تو که مرسی. در سن 15 سالگی به این رشد و آگاهی رسیدی که مرسی. چه خط درست سیاسی رو انتخاب بکنی، چه چیزی رو پشتش بری و فکر کنم جوانه ایران هم که میبینن اینجور چیزا رو واقعا دلگرم کننده است که و نشون میده که این سازمان چقدر پویاست که نسل‌های بعدی 5 نسل بعد همونطور که میبینیم با تمام این سرکوب‌ها، جنایت‌ها، کشت و کشتارها الان بردیه‌هایی هستن که میان در همیاری شرکت میکنن و با این سازمان همکاری میکنن و مرسی از بچه‌های اتریش بابت کمک ارزشمندشون. خب در مرحله بعدی ما یک سری جوان ورزشکار داریم که میخواستن صحبتاشون رو برای ما ایراد بکنن. خیلی مایلیم که اینا رو بشنویم. اگر اجازه بدید از پارمیدا شروع بکنیم. پارمیدا رو تم بفهمید اگر که میخواین. پارمیدا و آرمان همتیم هستن، میخواین آرمان شروع بکنه؟ بله آرمان بفهمید.
16: ببخشید اون یکی میکروفون سلام به همگی، سلام به اشرف سه و سلام به مردم ایران و سلام به کانونای شورشی. من اسمم آرمان، 19 سالمه، از سوئد اومدم و ما اول میخواستیم یادی کنیم از همه ورزشکاران شاهدرای آزادی، از حبیب غبیری تا نوید افغاری که 12 سپتامبر 2020 اعدام شد و ما امروز رایشون رو ادامه دارد. مرسی.
17: بله، ما در همبستگی با جوانهایی که در قیام 2026 کشته شدن و دستگیر شدن و بعد اعدام شدن در روز 10 اکتبر که روز لغو اعدام هست، میخوایم یک دو سمبولیک تو همه کشورها بذاریم. از طریق فضای مجازی میخوایم این پیامو پخش کنیم و جلب توجه بشه که مردم مخصوصا ورزشکاران در کشورهای مختلف حمایت کنند. هر مقدار کمکی که جمع میشه به سیمای آزادی تقدیم میکنیم. من پارمیده هستم از نروژ و به عنوان یک دانشجو زیاد توان مالی ندارم. تو این همیاری 200 یورو جمع کردم که کمک کنم، اما امیدوارم به عنوان یک نماینده فورم جوانان میخوام با جوانهای دیگه این دو سمبولیک رو بندازیم. خوشحالم که تو همیاری این فرصت رو به ما دادین که این پروژه رو علنی کنیم و از تک تک بینندگان تشکر میکنم و امیدوارم که با ما در 10 اکتبر از هر جایی که هستین شرکت کنین. درود بر شما.
1: مرسی پارمیدا و تیمیت آرمان بابت این برنامه. البته اطلاعات دقیق‌ترش رو بگم بعداً بذارین که ببینیم چجوریه و برای دعوت‌های بیشتر. و خیلی هم مشتاقیم که من خودم میام و شرکت خواهم کرد در این دو و ماراتون. بسیار عالیه و از همه کسایی که میتونن بیان، البته نمیدونم حالا کجا هست، جاش کجاست و اینا رو بعداً بذارید که همه بدونن و شرکت بکنن. اگر اجازه بدید الان یه سری از جوانای دیگه پیام‌هایی دارن و پیامه شخصی هست و این چیز نیست، در واقع تاپیک مشخصی نیست که بخوایم گوری بریم جلو. اگر اجازه بدید الان از الهه عزیز بخوایم که پیامش رو بگه. الهه بفهمید.
18: با سلام و درود به تمام بینندگان سیمای آزادی، به تمام کانونای شورشی در ایران، به خواهران و برادرانمون در اشرف سه و به برادر مسعود و خواهر مریم. من الهه هستم و یک دانشجوی داروسازی در سوئد هستم. از وقتی که با مجاهدین آشنا شدم بسیار احساس افتخار میکنم از اینکه ما ایرانی ها همچین مقاومتی داریم که از 61 سال پیش داره با دو دیکتاتوری مبارزه میکنه و راه آزادی میهنمون را با فدای بیکرانشان همچنان باز میکنند. در کنار این احساس افتخار، وجود این مقاومت مسئولیت سنگینی رو بر دوش ما گذاشته. در زمانی که همسن و سالان من مثل ارغوان فلاحی، امیر حسین مرادی، علی یونسی چشم تو چشم رژیم هستند و سر خم نکردند و کانونهای شورشی در تمام نقاط ایران شجاعانه مبارزه می کنند، فعالیت‌های ما و من در خارج از ایران، مثلا در تظاهرات‌ها و کارهای سیاسیمون در پارلمان اروپا، کمترین کارهایی هستن که می تونیم انجام بدیم. من در این گلریزان سیمای آزادی می خوام این پیامو به مردمم و همه کانونهای شورشی برسونم که شما امید ما هستید و من هم تعهد میدم که ادامه بدم و صدای شما رو به دنیا برسونم. در این موقعیت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران به عنوان تنها رسانه مستقل فارسی زبان نقش تعیین کننده و راهگشایی دارد. و به خاطر همین هم در این همیاری شرکت میکنم. من از طرف خودم 2000 کرون، از طرف خانوادم 12000 کرون و از طرف محمد ناظم زمرودی 3000 کرون به یاد برادر شهیدش تقدیم میکنیم. ممنونم.
1: بله مرسی الهی عزیز. به قول خودت واقعا این کاری که ما داریم خارج از کشور میکنیم کمترین کاری است که دیگه واقعا میتونیم بکنیم و این تعهد ماست که در خارج کشور این کارا رو انجام بدیم و در واقع یه جوری نیاز ما هم هست که ما خودمون رو به این فداکاریایی که در داخل هست وصل بکنیم. یه به حال دیگه مینیمم هایی هستش که انجام بدیم و کارهای زیادی میکنیم میدونم، ولی خب وقتی اونا رو خودت میگی کمترین کار هست، این نشونه آگاهی تو هستش که میخوای هرچی بیشتر و بیشتر انجام بدی. بسیار عالی و مرسی بابت کمک مالی ارزشمندت. خب الان بریم به سمت رایان. رایان عزیز خیلی دوست داشتیم که پیام شما رو هم بشنویم. بفهمید.
19: سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. اول میخواستم درود بفرستم به مردم ایران، به کانونای شورشی قهرمان و خواهر و برادرامون در اشرف سه. بدون شک این رژیم سرنگون میشه و این از دست به دست مردم آزادی خواه ایران انجام میشه. میخواستم بگم که تقدم میخوام، مثل الهی که گفت واقعا داریم احساس میکنه آدم داره مینیمم کار میکنه و این جوان ها که اعدام میشن مثل بنی آمریان واقعا تکون دهنده است و آدم بعد تعهدش رو هی ببره بالا، به خصوص ما که توی کشورهای آزاد هستیم و حق این حرفا رو داریم و سعیمون رو میکنیم که صدای این جوانای ایران باشیم. مرسی از شما.
1: مرسی از تو رایان عزیز. همونطور که گفتی این عزمی که شما دارید که میگید بدون شک این رژیم سرنگون میشه، واقعا هم سرنگون میشه با این جوانایی که اینطور ادامه دهنده راه این سازمان هستن و این فعالیتی که خودت میکنی. من میدونم بسیار فعال هستی در آمریکا و درود به همه شما که اینطور دارید کار میکنید. مرسی از تو. نفر بعدی که میخواست پیامش رو بخونه آروین. آروین عزیز لطفاً شما هم پیامتون رو بخونید. مرسی.
20: سلام به همه جوانان ایرانی، مخصوصاً کانونهای شورشی. هفته پیش آروین خیرخواهان 20 سالش بود که اعدام شده. اسمم آروین حبیبی است و منم 20 سالمه. این آروین برای رسیدن به آزادی در قیام شرکت کرد و دستگیر شد و در نهایت به دست این رژیم اعدام شد. آروین جونش برای آزادی ایران و همه جوانهای دیگه فدا کرد. به همین علت وظیفه من هست که صدای آروین در خارج ایران باشم تا روز سرنگونی که آرزوی آروین بود. درود میفرستم به همه کانونهای شورشی. شما الگوی ما هستید.
1: مرسی آروین عزیز. درود بر تو که راه آروین شهید رو میری و تعهد دادی که خون اون پایمال نشه. مرسی از تو که یاد اون کردی. این رژیم اون رو اعدام کرد. اون همونطور که میگم سن تو بود، 20 سالش بود، ولی آروین ها بدونن که آروین هایی در خارج از ایران، در داخل ایران آروین ها بدونن که در خارج از ایران آروین هایی هستن که صداشون هستن. مرسی از تو که یاد کردی از این شهید. خب ما الان در قسمت بعدی این قسمت هم ویژه است. اثر رضاپور عزیز یک پیام از داخل برای ما داره و خیلی خیلی مایلیم که این پیام رو بشنویم. اثر بفهمیم.
21: سلام به همگی. من اصل هستم، من 22 سالمه و یک دانشجو هستم از لوکسانبورگ. قبل از همه چیز میخواستم درود بفرستم به خواهر مریم عزیز و برادر مسعود، همچنین به کانون شورشی و به زندانی های سیاسی در ایران. من امروز میخواستم یه پیام براتون بخونم از یک هوادار سازمان مجاهدین از داخل کشور. از داخل ایران، سرزمین دل ایران، به شما سلام میکنم و درود میفرستم بر مجاهدان شهر شرف در اشرفسه. سیومین گلریزان همیاری را به شما تبریک میگویم و خوشحالم که من هم میتوانم سهم کوچکی در این همیاری داشته باشم. 30 میلیون تومان از پسندازم را تقدیم سیمای آزادی میکنم. نیازی به گفتن نیست، دست من تنگ است. گرانی بیداد میکند و مردم روزای سختی را میگذارند. بر مجاهدان شهر شرف در اشرفسه. سیومین گلریزان همیاری را به شما تبریک میگویم و خوشحالم که من هم میتوانم سهم کوچکی در این همیاری داشته باشم. 30 میلیون تومان از پسندازم را تقدیم سیمای آزادی میکنم. نیازی به گفتن

0: یار و یاور شما عزیزان و کانونای شورشی باشد. در این فرصت هم میخواستم همیاری خانوادم رو اعلام کنم. 100 یورو آبونه ماهیانه سیمای آزادی توسط مادرم تا سرنگونی رژیم، 1000 یورو کمک جمعی از کمک جمعی خانوادگی از طرف پدر و مادر و برادرام و خودم. و میخواستم بگم که اینم به یاد مادر بزرگم که مادر یک مجاهد شهید بود که در سال 63 در سن 23 سالگی به دست این رژیم اعدام شد. مادر بزرگم بعد از شهادت فرزندش تنها آرزویی که داشت سرنگونی رژیم بود و استقبال از مجاهدین در ایران. با تشکر از شما.
1: مرسی عسل عزیز، خیلی ویژه بود تو این برنامه ما. یه پیام از داخل داشتیم و این ارزش داره که همگی یک کف مرتب برای این کسی که این پیام رو به این برنامه فرستاده بزنید، یک تشویق بکنید. مرسی مرسی. و ما الان تو مرحله بعدی یک نامه به کانونهای شورشی و شورشگران داریم که ایمان عزیز میخوایم که اون رو برام بخونه. ایمان بفرمایید.
2: با سلام و درود، من ایمان شریف هستم از لس آنجلس. اینم نامه برای کانونهای شورشی. به کانونهای شورشی که نور چشم ملت ایران و امید هر ایرانی در سراسر دنیا هستند سلام و درود می‌فرستیم. ما شما را به عنوان قهرمانان این ملت نگاه می‌کنیم. آنچه امروز انجام می‌دهید در تاریخ ایران ثبت خواهد شد و نسل‌های بعد آن را خواهند خواند و خواهند دانست که چه کسانی ایستادند، آن هم در زمانی که ایستادن سنگین ترین بهار را داشت. با افتخار فراوان به شما درود می‌فرستیم برای تمام فداکاری هایی که در راه آزادی میهن ما می‌کنید. در برابر ظلم و سرکوب شما ستارگان رهنما هستید. راه شما راه صداقت، شجاعت و گذشتگی است و همین است که رژیم بیش از هر چیز می ترسد. شما جایگاه خود را در قیام 1404 ثابت کردید. به همه در داخل ایران و در سراسر جهان نشان دادید که شما نیروی تغییر هستید، همان نیرویی که این رژیم را سرنگون خواهد کرد. آخوندها خیال می کنند با اعدام و سرکوب می تواند اراده مردم ایران متوقف کند، ولی شما این رو نشون می دهید که هر سرکوب فقط عزم مردم ایران برای به زیر کشیدن این رژیم بیشتر می کند. چه شورشگرانی که در خیابانها جلوی رگبار رژیم سینه سپر کرده اند، چه آنهایی که در زندانها سر موضع ایستاده و مقاومت می کند، همچون امیر حسن اکبری منفرد 22 ساله و در صف مقدم شیرزن این مقاومت همچون ارغوان فلاحی 25 ساله. شما استوار مانده اید، شما آماده نبرد هستید. از بنرهایی که در دل شب برمی افرازید تا پرچم ارتش آزادی بخش که در خیابانهای ایران به اهتزاز در می آید، شما این پیام را به گوش جهان میرسانید. این ملت زانو نخواهد زد. به قول سردار موسی، آینده مال شماست، آینده مال انقلابیون است و بله ما نسل انقلابیون هستیم. تا آخرش حاضر و حاضر.

0: درود به ایمان عزیز با این نامه عالیش که حرف دل همه ما بود به شورشگران و کانونهای شورشی در داخل ایران که نوک ستون ما هستند در این مبارزه و یادی کردیم از وحید بنیامریان، پویا قبادی، مهدی خانکی یاد بکنیم، کسانی که رژیم اعدامشون کرد، کسانی که جوانه که در ایران همسن ما هستند رفتند به این رژیم نگفتند و پاش ایستادند و به این رژیم نشون دادند که این رژیم رو یه نسلی هست که ادامه میده این مبارزه رو تا سرنگونی این رژیم و کسانی هستند که این ایدئولوژی که 60 سال پیش بنا گذاشته شد رو دارن ادامه میدن و باور دارن به این مسئله، با دادن جونشون خونشون راه رو دارن باز میکنن و به جوانای ایرانی نشون میدن که چطور باید مبارزه کرد، چطور باید جلو رفت، این رژیم رو چطور باید سرنگون کرد. و به نظرم ما بسیار خوشبختیم که یک همچین سازمانی داریم، یک همچین نسلی داریم که داره اینطور در داخل ایران و در خارج ایران با این رژیم داره میجنگه، از همه چیز خودش میذاره. در خارج از ایران میبینید چطور دارن تعهد میدن که به در برنامه همین همیاری سیما یازدی تعهد میدن که چطور کمک بکنن به این شبکه. از فعالیتاشون میگن در این یک سال گذشته چه ها که نکردن اینا و در تظاهرات ها رفتن کتک خوردن، حتی در خارج از ایران ما اینجا هستیم که ما اینجا به هر حال مبارزاتی هستش که به هر حال اینا انجام میدن، سختیشو میکشن، سرما گرما میرن و پاش وای میستن. صدای اونایی که در ایران دارن میجنگن و هر روز انتخاب میکنن، هر روزشون شهادته و جلوی این رژیم ایستادن، دارن میجنگن و جا داره که یک درودی هم به شیر همیشه بیدار برادر مسعود عزیز و مهر تابان خواهر مریم گرامی درودی بفرستیم و سلام‌های گرم ما رو بپذیرن و بهشون بگیم که ما راه شما رو ادامه میدیم. این جوانایی که میبینید اینجا مصممتر از گذشته دارن میجنگن و به شما حاضر میگن و هستن تا آخرین روز، تا روز روز سرنگونی. و من میخواستم که اگر اجازه بدید در آخر جمع‌بندیم یک شعاری بدم و این شعار رو اگر که اجازه بدید این رو همگی با هم تکرار بکنیم. اوکی، مثل این که دارن میگن از اتاق فرمان که 3 نفر هستن که میخوان دوستان صحبتشون رو بکنن. بله ببخشید، من اگر که اجازه بدید 3 نفرم صحبتشون رو بکنن. این اشتباه من بود که در لیستم نبود، میبخشید، بفهمید، ببخشید، معذرت میخوام. بله بله، وقت هست زیادم ازش، بفهمید.
1: سلام و روشنه. آها،
0: بفهمید.
1: سلام و درود به بینندگان عزیز سیمای آزادی. من اسمم میلاده و از آمریکا آمدم. میخواستم چند کلمه در مورد پویا قبادی بگم. پویا قبادی هنرمند بود، مهندس بود و از همه مهمتر راه آزادی رو انتخاب کرد و در این خاطر من فکر میکنم یه پیام بسیار مهمی برای ما داشت و اون پیام این هست که ما وظیفه داریم برای مقاومت و برای این دنیا که مردم ایران آزاد باشن. پویا با صدای سنتورش شجاعت مردم ایران رو نشون داد و ما شجاعتش رو میبینیم و احسال میبینیم و میخوام بگم که ما جوانان راه او و همه شهادا رو ادامه میدیم. مرسی.
0: بله مرسی. مریم عزیز بفهمید.
2: سلام، من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، میدونم که وقت کمه. من مریم از آمریکا هستم. میخواستم یه یادگاری از هنرمندایی که راه آزادی رو انتخاب کردن بکنم. اول میخواستم یادی از خانم مرجان کنم که من افتخار رو داشتم که موقعی که بچه بودم باهاش آشنایی داشتم و خاطرات زندان او برای من خیلی خیلی مهم بود و خاطرات او دلیلی هستش که برای من که این راه آزادی رو چیز کردم چیز ببخشید
0: انتخاب کردم ادامه
2: بدم. بله. بله میخواستم یادی از خانم مرضیه‌ام بکنم که از بچگی تصنیف‌های او رو تمرین میکردم و آسو مثلا چیز میکردم و گوش میدادم. خانم مرضیه راهش خیلی خیلی مهم بود و خیلی و وصلش به سازمان واقعا تاثیرگذار بود. ما که موسیقی تمرین میکنیم قول میدیم که راهی ایشون رو ادامه بدیم و افتخار میکنیم به کل هنرمندا که راه آزادی رو جلو میرن و انتخاب کردن. مرسی.
0: درود بر مریم. مرسی از شما دوتا جوان هنرمند که هم آهنگاتون هم سازاتون رو میشتویم تو سیمای آزادی. خیلی دیدیم، خیلی عالیان و مرسی، خیلی استفاده کردیم و امیدواریم که بیشتر و بیشتر از کاراتون بشنویم. ادامه بدید و درود بر شما که راه مرضیه عزیز رو روح شاد ادامه میدید. درود بر شما. خب الان در مرحله بعدی محمد عزیز، بفرمایید شما.
3: نوشید به همگی، من محمد هستم از انگلستان. من داشتم گوش میدادم بچه های جوان هایی که داشتن صحبت میکردن اینجا و گفتم نمیشه که من هم صحبت نکنم، چون هممون یک خاطره، یک تاریخچه داریم، یه چیزی میدونیم از همیاری سیمای آزادی و سازمان مجاهدین. یک چیزی که خیلی خیلی مهم بود، من خیلی دوست داشتم بگم که من مهندسی هوافضا خوندم و وحید همسن من بود و همه میدونیم که چه اتفاقی افتاد برای وحید و برای خودم این خیلی مهمه که بگم که منم یه جوونی هم که درست در خارج هستم ولی میخوام صدای وحید باشم، صدای وحیدای دیگه باشم که بتونم به این رژیم بگیم که نگاه کنین این وحیدا رو ممکنه صداشون رو خفه کرده باشی توی ایران، ولی ماها جوانه هستیم و در خارج صدای اونا هستیم و یک روز ما هم به اونا میپیوندیم و به اونا هم کمک میکنیم و این کار انجام میده که بتونیم با این رژیم رو سرنگون کنیم با همدیگه. مرسی، ممنون که به من وقت دادیم برای این برنامه.
0: بله، مرسی محمد عزیز، بسیار عالی، تشکر از تو و خیلی خوب کردید که این تصمیم رو گرفتید که بیشتر و بیشتر ادامه بدید. کسی که قرار نبود صحبت کنه یا میخوان صحبت بکنن بیشتر اضافه بکنن، اگر پیامی دارید، دوست دارید نکته اضافه بکنید، حتما حتما بگید. مرسی. الان نفر بعدی روزای عزیز هستش از انگلیس. روزا لطفا شما هم بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم پیامتو بشنویم.
4: سلام و درود به بینندگان سیمای آزادی. اولا خواستم واقعا تشکر کنم که این وقت رو به ما گذاشتین. واقعا سیمای آزادی هیچ وقت جوانان رو دست کم نمیگیره و واقعا چه افتخاریه که این وقت رو به ما دادین. تو این ساعت ها که ما داشتیم حالا تمرین میکردیم با فارسیمون که حالا یکم ضعیفه و واقعا ببخشید ما رو، اما اصلا دیدم که چقدر همه یه انرژی داشتن بخوان که میدونستن که دارم با همه مردم ایران صحبت میکنم، با خواهر مریم، با برادر مسعود، یعنی واقعا چه افتخاری بود واسه ما. یه چیزی که هم میخواستم بگم که تو این سال اخیر ما تونستیم انجام بدیم، واقعا که هنوز نگفته بودن سپاه رو گذاشتیم تو لیست که واقعا اصلا باورم نمیشه که انقدر واقعا طول کشید، اما واقعا یه چیز خیلی بزرگه تو سیاست. من خودم از لندنم و سیاست بین الملل میخونم و میدونم که واقعا چه تأثیری داره این کارا در دنیای سیاست و واقعا چه افتخاریه که بعد از انقدر سالها آخر تونستیم به این دولت‌های اروپایی نشون بدیم که نمیشه با این رژیم کار کرد و واقعا با تروریستا که نمیشه مماشات کرد و باید این خطا رو بکشیم. و دوباره خواستم تشکر کنم که این وقت رو واسه ما گذاشتین. ممنون.
0: مرسی. مرسی روزای عزیز. این تو لیست گذاشتن سپاه واقعا یک کارزار چند ساله بود و فکر کنم بالای 20 الی 30 سال فکر کنم طول کشید که این کارزار انجام بشه و شما تو انگلیس خودتون خیلی کار کردید و فکر کنم فقط این سازمانه که قدرتش داشت که این کارزار رو به اینجا برسونه که سپاه رو در انگلیس در لیست تروریستی بذاره. مرسی از نکته که گفتی، خیلی جالب بود. ممنون. و الان اجازه بدید آقای آرش زرچینی بفرمایید، نکته شما رو بشنویم.
5: سلام خدمت همه.
0: کار میکنه میکروفون؟ بله.
5: سلام خدمت همه دوستان، خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم. تنها صحبتی که میخواستم بکنم درباره کارنامه شورشی بود و این شجاعتی که به همه ما دارن نشون میدن، به دنیا دارن نشون میدن، مثل یگان وحید که چجوری وسط زندان وایستادن و سرود خودشون رو خوندن با اینکه میدونستن چند روز بعد دارن اعدام میشن و دنیا واسه این شجاعت وایستاد. و واقعا از همه میخوام برای این یگان دست بزنیم به خاطر این شجاعتشون.

0: مرسی مرسی آرش عزیز و یادآوری این یگان بسیار بسیار تاریخی به یاد ماندنی که جهانی شد، اون سرودی که خوندن در بزرگترین خبرگزاری جهان پخش شد و همگی شگفت زده شده بودن واقعا در رابطه با این کاری که اینا کردن و این نشون دهنده باور اونها به این راه و اون کار تشکیلاتی که اینا توی زندان میکردن و اون جوونی که وحید که 30 و خورده سالش بود با همیگانیاش که 60 الی 70 ساله بودن و این نشوندهنده اون به هم پیوستگی نسل هاست که حتی در زندان تشکیلاتی کار میکنه در راستای سرنگونی این رژیم. مرسی که یاد کردی و بسیار به جا بود که دستی بزنیم به یاد اینا. بکنم هیوا شما نکته داشتین؟ بله، میکروفون اگه بشه لطفا به هیوا برسونیم. نه اینجا هستش، بفهمید.
1: یه چیزی که ما خواستم اضافه بکنم، روزا خوب گفت چون من یادم رفته سپار تو لیست گذاشتن و بهش اشاره بکنم، ولی همچنین واقعا میخوام به همه واقعا درود و بفرستم یا بگم خیلی افتخار میکنم برای 30 خرداد، چون 30 خرداد واقعا تکون دهنده بود و فکر کنم خیلی هم از ما درباره وحید و پویا و بابک حرف میزنیم، درباره آروین حرف زدیم، درباره امیر حسن که تو زندان هستش و تو خطر اعدام هستش حرف میزنیم، ولی واقعا ما تو خارج از ایران که ایران رو واقعا هیچ وقت شاید ندیدیم، این انقدر ایستاده ایم، انقدر محکم ایستاده ایم روز 30 خرداد و واقعا یه چیزی بود که فکر کنم همه رو انرژی بهشون داده. این خیلی برام مهم بود که اینو دوباره یه بار بگم، چون 30 خرداد واقعا نشون دهنده بود که نسل جوان تاثیرگذار هستش و همه کسانی که اینجا هستن یه زندگی خصوصی دارن، یه زندگی شخصی دارن، ولی قلبشون تو ایران هستش و تو آرزوشون یه ایران آزاد هستش و واقعا افتخار میکنم به این نسل جوان که اینجا هستن و همچنین به کانونهای شورشی که در ایران واقعا هر روز زندگیشونو فدای آزادی میکنن و میدونن که سرنوشتشون شاید اعدام شدن هستش. واقعا یه چیزی هستش که میخوام بهش افتخار بکنم و برای مهم بود که اینم اشاره کنم بهش.
0: بله مرسی مرسی، تشکر از تو و نکته خیلی جالبی بود. هر کسی اگر که نمیخواستم اینم بگم، اگه کسی نکته بعد از صحبت های بچه ها جوان ها چیزی به ذهنش میرسه، ما کمی هنوز وقت داریم، میتونید اضافه بکنید. هر کسی که مایل بود میتونه دستش رو بلند کنه یا اشاره بکنه، نکتهش رو اضافه بکنه. بفرمایید شما. بله،
2: من میخواستم همیاری تعدادی از جوانان هلند رو هنوز اعلام بکنم. آریا 250 یورو، میترا 100 یورو، تیام 250 یورو، عطیه 200 یورو و خودم 100 یورو. و از همینجا دعوت میکنم از همه جوانان که دارن این رو نگاه میکنن و خارج هستن و این امکان رو دارن، حتما به سیمای آزادی کمک کنن، چون تنها تلویزیونی هست که صدای مردم ایران رو انعکاس میکنه و به دنیا میرسونه.
0: مرسی، تشکر از شما. آیا کسی نکته اضافه داره؟ بله، ایمان بفهمین.
3: با اجازه من میخواستم خیلی تون یه خاطره ای بگم که نشون میده چرا سیمای آزادی انقدر مهم هست. یه روزی در لس آنجلس ما یک تظاهراتی داشتیم و تو این تظاهرات یه جوونی خوششانسی ما رو دید که تازه از ایران اومد به آمریکا، به ما هم اومد و گفت من تازه از ایران اومدم و بهمون گفت که تو ایران هیچ خانواده یا دوستی که به مجاهدین بسن ندارم، هیچ وقت تو عمرشم یک مجاهد ندیده بود، اما از سیما همه فعالیت های مجاهدین و هوادارانش رو دید و همین شانسی ما رو دید تو لس آنجلس و اومد با همون حرف زد و گفت کلی از دوستاش و یارانش همه مثلا یه جوری هوادار شدن و دیگه یه امیدی به مجاهدین و فعالیتشون گرفتن به خاطر سیما و از اون به بعدم دیگه داره بیشتر با ما رابطه میگیره و کم کم داره بیشتر میاد برنامه ها این چیزا. واقعا سیما خیلی مهمه و همینو میخواستم بگم که ذهنم افتاد.
0: بله مرسی مرسی، واقعا نکته خیلی جالبی بود، چون در رابطه با سیما ما امروز کم صحبت کردیم، ولی نقش سیمای آزادی رو در این برهه تاریخی در الان مخصوصا خیلی باید قدرش رو دونست. ما شبکه های فارسی زبان رو میبینیم الان، شبکه هایی که حالا اسم نمیخواییم ببریم، ولی ویدیوها رو صداگذاری میکنن، به خورد مردم میدن، ویدیوهای فیک میسازن با فالوورهای میلیونی در اینستاگرام، در توییتر، ولی سیمای آزادی با خبرنگارهای اختصاصی خودش در داخل ایران که جونشون رو کف دستشون گذاشتن، فیلم ها و وقایع رو ضبط میکنن و بیرون میدن و سیمای آزادی بدون سانسور اونا رو پخش میکنه. بسیار بسیار نقشش مهمه، باید به اون کمک کرد. یک شبکه مستقل که هزینش رو مردم ایران میدن، به هیچ دولتی وابسته نیست و مردم هم میبینند که به هر حال چه کسی در سمت مردم هست و چه کسی داره سر اونا رو کلاه میذاره. کسانی که فاند بگیر هستند که سر اینا رو کلاه میذارن، سر مردم ایران رو کلاه میذارن. مرسی ایمان که در دو سیمای آزادی گفتی و مهم بود که در این رابطه صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید تقریبا داریم به آخر برنامه میرسیم، نفر آخر هم ثانیه هستش که دست بلند کرد، شما هم بفرمایید و برنامه رو ببندیم. مرسی.
4: مرسی. واقعا فقط سریع میگم یه چیزی که الان اومد تو ذهنم اینه که من تو ایران به دنیا اومدم و بچگیمو مثلا همش یادمه که تو خونمون سیما بود. البته من خیلی پیک شادی رو بیشتر نگاه میکردم، خیلی برام جالب بود و هیچ وقت فکر نمیکردم که یه روزی که بزرگ بشم و قراره از ایران برم، یعنی وقتی بچه بودم میخواستم ببینم که ایرانی ها واقعا خارج از کشور دارن چی کار میکنن برای مردم، از طریق سیمای آزادی اینو متوجه میشدم و میدیدم. و امروز که خارج از کشور هستم، باز هم از طریق سیمای آزادی دارم میبینم که توی ایران حرف واقعی، یعنی اون حرف دل مردم چیه. برای همین فقط خواستم بگم که سیمای آزادی فقط یک کانال تلویزیونی نیست، امید برای میلیون ها آدم و وظیفه‌مونه که بهش کمک کنیم.
0: بله، بله. درود بر تو، مرسی، ممنون. و ما به آخر برنامه داریم میرسیم. مرسی از همه شما که شرکت کردید، پیاماتون رو دادید و من به شخصه بسیار استفاده کردم. خیلی دلم میخواست که ادامه بدیم، بیشتر صحبت بکنیم و خیلی هم استفاده کردم. نکاتی که شنیدم از داخل ایران پیام داشتیم، همگی و همگی بسیار بسیار برای ما، برای من به شخصه خیلی عالی بود. و ما همگی تعهد میدیم که تا روز سرنگونی از پای ننشینیم و برای سرنگونی این رژیم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. به سیمای آزادی، از کمک اون به سیمای آزادی تا فعالیتامون در جای جای دنیا زیر چتر سیاسی سازمان مجاهدین حق و شورای ملی مقاومت و پیروی از پیام‌های رهبریمون برادر مسعود، خواهر مریم، تا روز سرنگونی که یک روز بریم دست به دست کانون‌های شورشی و جوانان ایران بدیم. یک تشویق به افتخار خودتون بزنید و برنامه تمام شد. این شعارم سه بار تکرار بکنید: شورشی جنگاور، حاضر حاضر تا آخر. شورشی جنگاور، حاضر
5: حاضر تا آخر. شورشی جنگاور، حاضر حاضر تا آخر. شورشی جنگاور، حاضر حاضر تا آخر.

0: از بلوچستان تماس میگیرم. سیمای آزادی همیشه پشت پناه مردم بلوچستان بوده. در این ریام ها ما همیشه دیدیم که سیمای آزادی صدای مردم بلوچستان رو انعکاس داده است. ما همیشه به سیمای آزادی دلگرم بودیم. آخوندها زندگی برای ما نگذاشتند. هر بلوچ برای آخوندها یک دشمن محسوب می شود، چرا که ما سرخم نمی کنیم و تسلیم نمی شیم. به امید خدا این نظام نفس های آخرش را بیکشه. به زودی سرنگون می کنیم. متاسفانه ما فقیرترین هستیم در اینجا. من چیزی نداریم که به شما هدیه کنیم، فقط عشق و قلب من را به شما هدیه می کنیم. وقتی سیمای آزادی نگاه می کنم احساس غرور می کنم. وقتی که عملیات های کانون های شورشی رو می بینم احساس غرور می کنم. وقتی که پیام های برادر مسعود رجوی و خواهر مریم رجوی را می بینم احساس می کنم که آرزوهای کودکان این سرزمین بزودی برآورده میشه و همه ایران و بلوچستان از این فقر و فلاکت نجات پیدا میکنه. ممنون هستیم از تلاشتون. تشکر. خداحافظ.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، عرض ادب، سلام و درود دارم به خدمت همه هم‌میهنانم در سرتاسر دنیا که بیننده و شنونده این برنامه همیاری از سیمای آزادی هستند، و درود دست مریزاد و خدا قوت می فرستم به خدمت همه دستندرکاران برنامه های سیمای آزادی، من جمله همین برنامه همیاری. هم‌میهنان عزیزم، همچنان که آگاه هستیم، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در طول بیش از 60 سال مبارزه حق طلبانه و انقلابی خود